0: Ali Khamenei on haudattu varhain perjantaina Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Hautajaisseremonioiden julkinen osuus alkoi lauantaina ja kesti kaikkiaan 6 päivää. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa, jotka alkoivat helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo Reutersille puhunut yhdysvaltalainen viranomaislähde. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Syyrian sisäministerin mukaan Damaskoksen pommi-iskuista epäiltyjä ihmisiä on otettu kiinni. Tiistaina tapahtuneissa 2 räjähdyksessä kuoli 1 ihminen ja 10 haavoittui. Syyrialaisen turvallisuusviranomaisen mukaan iskuista epäillyt ovat sidoksissa äärijärjestö ISISiin. Pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittui. Macron ei kuitenkaan ollut räjähdysten aikaan hotellilla. Espanjassa ainakin 6 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa. Elpaislehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Osa uhreista on löydetty kuolleina ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun aikana laajoja tuhoja Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa ja Kreikassa.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello on 3:02 ja takaisin Jyrki Hakasen seuraan.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Tässä kuultiin Paikka auringossa torstain lähetyksen toisen tunnin alkuun semmoinen kappale, jonka alkuperäisen levytyksen soitan Radio Suomessa ensi maanantaina. Musiikin teemailta klassikoiden alkulähteillä Let Me Sing, kappale vuodelta 1981, jolloin sen lauloi belgialainen Emily Starr. Paula Koivuniemi levytti kappaleen vuonna 1982 Raul Reimannin tekstillä ja tämä Jenni Vartiaisen versio Luotan sydämen ääneen vuodelta 2014. Sitten päivä uneksijan paikkaan.

They Dream Believer, suomeksi päiväuneksi, ja Tumppi Varosen omat suomenkieliset sanat tässä levytyksessään. Tumppi siis siinä myös lauloi. Erika Wiikmanin esittämää musiikkia. Seuraavaksi Erika Wiikman nousee huomenna perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Lavalle on yksi monista solisteista, ison orkesterin solisteista, tangomarkkinoilla kello 19 alkavassa konsertissa, joka kuullaan Radio Suomessa. Ja sitten vähän jälkijunassa TVn puolella nähdään kello 21.05 TV1. Etkö uskalla mua rakastaa tässä? Siis Erika Wiikman.

0: Erik Lindströmin sävellys ja Sauvo Puhtilan kirjoittamat sanat. Erika Wikmanin levytyskappaleesta vuodelta 2015. Etkö uskalla mua rakastaa?
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan progebändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstiä, josta mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia pää, että mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Meneillään siis torstain paikka auringossa ja tuossa alkukesästä soitin Boat on the River kappaleesta Taiskan suomi-version. Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Riki Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota. Riki Sorsan Pia Partasen suomentama versio vuodelta 1993, se ehdottomasti tunnetumpi, mutta myös Taiska. Ja Taiskahan levytti ensin kappaleen suomeksi Raul Reimannin tekstillä. Kuunneltiin silloin alkukesästä se Taiskan versio aamulla yksin. Mutta nyt Riki Sorsa, joki.

Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten Kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale. Tosin nyt ihan rehellisyyden nimissä sitä en muista, että oliko kappale julkaistu ennen vai jälkeen Klubenin tapahtumien toukokuussa 1995. Oli miten oli, hieno kappale Johanna Siekkiseltä, Kaihomieli ja surusilmä. Ja surumielisistä lauluista puheen ollen, niin Reijo Kallio, jos kuka, takavuosien iskelmälaulajista, niin tunnettiin surullisten laulujen tulkkina. Kuten viikonloppuisässä Reijo laulaa, en ole katkera, mutta kuitenkin. Seuraavassa kappaleessa on tarjolla niin paljon kaunista. Kappaleen nimi ainakin lupailee muuta kuin melankoliaa, mutta onko se sitä? Kuunnellaan.

oli siinä ehkä pikkusen erilainen klangi moniin Reijo Kallion esittämiin kappaleisiin verrattuna. Niin paljon kaunista oli tämä. Ja kun sade koputtaa mun ikkunaan, tässä on Heidi Kyrö seuraavaksi.

0: Johanna Siekkisen esittämän Kaihomieli ja surusilmäkappaleen tavoin myös tämä laulu 90-luvun puolivälistä Heidi Kyrö, kun sade koputtaa mun ikkunaan, Kristiina Ronimus, kappaleen säveltäjä Jori Nummelinin kirjoittamat sanat.
1: Kipasen nyt järveen, moukka.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Laitetaan Kyösti Mäkimattila soimaan Varjokuva-yhtyöltä kappale Fillari Prinssi. Se on levyltä, joka on Kyösti Mäkimattilan ja Varjokuvan esittämänä, eli sun nimiin ikään kuin laitettu. Mutta tässä Fillari Prinssissä niin solistin tontti on kyllä siirretty ihan toiselle miehelle.
2: Kyllä, solistina toimii rakas ystäväni Juha Maunu, joka on armoton muusikko, monipuolinen, ei pelkästään soittajana ja laulajana, vaan seuramiehenä ja ystävänä ja olkapäänä ja reissukaverina, aivan verraton hahmo.
1: Kuinka solistin tontti siirtyi tämän kappaleen kohdalla?
2: No, se muistaakseni meni niin, että

0: kiva, että se tuli huolella taltioitu.
1: Niin tässä on kyllä semmoinen, voi sanoa, veikeä retrotunnelma tässä kappaleessa.
0: Kyllä, ja se täsmää suoraan Juha Maunuun. Hän on veikeä retrohahmo, elää kuitenkin ajassa ja on semmoinen vilkkusilmä vailla verran.

kappale, joka on viime vuosina soinut paljon myös Komiat yhtyeen versiona, vaan tässä soi alkuperäinen vuodelta 1998 iskelmä Prinssi laulaa. Valentin eli Marko Virkkula lauloi 28 vuotta sitten itsensä suomalaisen iskelmäkansan sydämiin tällä Juha Tapanisen tekemällä kappalella Iskelmä Prinssi laulaa, ja oli Iskelmä Prinssi televisiosarjan tunnussävelmä. Ennen Valentinia Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva, tai oikeastaan Juha Maunohan toimi solistina tuossa Fillariprinssi-kappaleessa. Tiina Räsänen, 1994 Tango kuningatar, ääneen tästä seuraavaksi.

32 vuotta on siis aikaa Tiina Räsäsen kruunaamisesta tango kuningattareksi. Rannalla tuulee oli tämä kappale ja kohta sitten upea Tähdet meren yllä. Unto Monosen säveltämä tango tällä kertaa Petros Heavy Gentlemanin versiona lähtee soimaan, vaan sitä ennen Pieni mökki. Pieni mökki on Jukka Karjalaisen eli J.J. Karjalaisen tekemä kappale ja sen laulaa Jorma Kääriäinen.

0: Unto Munosen tangoklassikko Tähdet meren yllä, Petros Heavy Gentlemanin albumilta 1993 Tango-nimiseltä levyltä. Albumi sisältää tunnettujen suomalaisten tangojen instrumentaalisia versioita uusina sovituksina. Se oli siis Tähdet meren yllä.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Tänään on kuultu suru-uutisia musiikkimaailmasta. Walesilainen laulaja Bonnie Tyler on kuollut, näin kertoo BBC. Tyler oli kuollessaan 75-vuotias ja Bonnie Tylerhan niitti valtaisaa kansainvälistä mainetta. Yksi isoimmista hiteistä, Total Eclipse of the Heart -kappale, joka nousi listakärkien niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissa. Täällä Paikka auringossa -ohjelmassa, kun pelkästään soitamme suomenkielistä musiikkia, niin kuunnellaan tästä riipaisevan hienosta Bonnie Tylerin tunnetuksi tekemästä kappaleesta suomenkielinen versio. Viki Rosti ja Jokke Seppälä, Vikin suomenkieliset sanat. Tunnen sen täysillä taas.

Viki Rosti ja mukana Jokke Seppälä. Ja Jokke Seppälähän poistui keskuudestamme 5. kesäkuuta. Tunnen sen täysillä taas oli tämä kappale, siis Bonnie Tylerin tunnetuksi tekemä laulu. Ja myöhemmin tänään iltapäivällä Radio Suomessa tullaan sitten soittamaan myös Bonnie Tylerin itse laulamaa musiikkia. Mutta Paikka auringossa -ohjelmassa sitä emme voineet tehdä, koska tämä on suomenkielisen musiikin ohjelma. Huomenna jatketaan 12.07. Tauski ja Helena Miller tänään viimeisenä. Tässä tulee käännös iskelmää. Turkka Mali tähänkin loihtinut suomenkieliset sanat niin kuin moneen kappaleeseen. Tästä tulee haavemaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisessa maastopalossa. Lisäksi palossa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El País-lehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Osa uhreista on löydetty kuolleena ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun alussa laajoja tuhoja Espanjan lisäksi myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysmittaisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. YK ennakoi, että siviiliuhrien määrä pysyy korkeana myös heinäkuussa. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Gazassa vakava tarvikepula uhkaa sulkea laboratorioita ja veripankkeja, kertoo Al Jazeera. Niiden sulkeuduttua potilaiden ja haavoittuneiden hoito vaikeutuisi kaikkialla Gazassa. Gazan terveysministeriön mukaan laboratoriotarvikkeista uupuu lähes 90%. Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on ollut kovan paineen alla Israelin hyökkäysten ja rajoitusten takia. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoin maan lounaisosasta Kainuuseen ylettyvällä alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kello 4 ja seuraavia uutisia Radio Suomessa tunnin kuluttua. Lämpötilat 4 jälkeen 4 tietämissä Suomen maassa on sellaisia, että 6 asteen lämpötilat löytyisi Itä-Lapista. Ja tuolla Lieksan Nurmes alueella, eli siitä itärajalta rajaa pitkin etelään jonkun verran alaspäin etelään päin, niin lämpötila oikeastaan nousee vaan koko ajan. Ja Lieksa Nurmisalueella näyttäisi olevan lämmintä peräti 16 astetta. Myös siitä kohdasta suoraan länteenpäin, eli tuossa pohjoisessa Keski-Suomessa olisi mukavaa 16 asteen yölämpötilaa. Liikenteestä löytyy 2 tilanneohitiedotetta. Tie 9 Kuopio, tarkempi paikka on paikasta Airaksellan tienhaara 3,6 kilometriä. Suuntaan Kuopio, Vehmasmäen liittymä, siellä tilanne on ohi. Siis tie 9 Kuopio, tarkempi paikka paikasta Airaksellan tienhaara 3,6 kilometriä. Vehmasmäen liittymän suuntaan, siellä oli aikaisemmin nopeusrajoitus, nyt tilanne on ohi. Ja tie 40, Turun kehätie Turku, tarkempi paikka Kärsämäen risteyssilta. Tilanne on ohi. Tie 40, Turun kehätie Turku, tarkempi paikka Kärsämäen risteyssilta. Aiemmin oli poikkeavat kaistajärjestelyt, nyt tilanne on ohi. Kello on 4 minuuttia yli 4. Uutisten jälkeen soi Levi & Triiviksi.

etenkin tuota nakutusta jää kuuntelemaan. Levi and the Leavings Pohjois-Karjala nimisellä laululla Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Sille nakutukselle on ihan varmasti olemassa joku musiikillinen oikea termikin, mutta minä en parempaan pystynyt. Jos käy niin, että ei ole kotiseutuja Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, mutta haluaisi sinne suuntaan siitä huolimatta mennä ja mahdollisesti myös jonkunlaisen rakennuksen omistaa, niin skaalaa on aika paljon. Katsoin laulun aikana Oikotie-sivustolta Pohjois-Karjala haulla, niin edullisi, skipataan nuo euron hintaiset ja tuollaiset ihan edullisimmat pois, niin edullisimmillaan Lieksasta löytyisi rivitalo vuodelta 1977, niin yksi rivitalohuoneisto siitä 84 1500. Ja Juuasta 2 000 omakotitalo vuodelta 1950, 94 3 huonetta, 2000 euroa. Yhden kuvan perusteella näyttää siltä, että ainakin pientä pintaremonttia tarttisi tehdä. Jos vastaavasti on rahaa, mitä laittaa asuntokauppoihin ja haluaa sen tehdä, niin valmistumassa oleva Joensuun keskustaan kerrostalo on kalleimmasta päästä. Pääsisi muuttamaan sisään ilmeisesti 2020.

0: 28 tai Penttilä Joensuu. En tiedä, onko se nyt keskustassa tai siinä keskustan liepeillä, mutta lähellä tuota vesistöä kuitenkin, niin. Siis hintapyyntö 949 000.
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan progebändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en taju mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: 1 000 000 euroa, 155 neliötä Joensuusta. Aikamoinen, mutta eipä tarvitse ihan hetkeen pintaremonttia tehdä.

kyllä niitä keko, niitä merkkejä jää. Vähintäänkin laulun muodossa, mutta veikkaan, että muutenkin. Se oli Keko Salata laululla Minä olin täällä. Tilanne jatkuu tie 8 Närpiön välillä. Närpiön tienhaara Backliden haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä, erikoiskuljetus. Paikalla on kiertotieopastus. Tie 8 Närpiö. Tilanne jatkuu välillä Närpiön tienhaara Backliden haittaa molempiin suuntiin. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Äsken soi Keko Salata, seuraavaksi Irina.

0: kuurupiiloa. Parisuhteen kuurupiiloa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No, voin sitä kuurupiiloa leikkiä itsensäkin kanssa. Ja, no ei se nyt ihan mahdotonta ole, sekään. Jos kuitenkin puhutaan lasten välisistä leikeistä, niin kuurupiilon lisäksi voisi olla kirkonrotta, eli kirkkistä, 10 tikkua laudalla ja mikähän oli purkkiksen oikea nimi, ei kai sillä mitään. Sen ihmeellisempää nimiä ole. Mutta siinä ei ollut tikkuja laudalla, vaan siinä oli joku vaikka leikkiämpäri. Ja polttis. Polttiksesta oli erilaisia muotoja. Minä muistan, että ainakin semmoisesta keinupolttista pelattiin paljon. Komeimmat kaaret kylläkin nähtiin aina purkkiksessa, jos oikein pääsi pitkällä vauhdilla losauttamaan siihen ja vapauttamaan jo nähdyt.

Radio Suomessa Blondie Maria. Jos parisuhteessa kuuru piiloa, niin parisuhteessa voi myös soutaa edestakas ja huopaa. Semmoisesta laulaa nyt elokuva.

0: soutaa huopaa elokuu kahden kesken keskellä järveä. Eiköhän sielläkin jonkunlaisen selkkauksen aikaan saa. Elokuu on myös erinomainen elokuva, jonka ohjasi Matti Kassila ja se valmistui vuonna 1956. Perustuu Frans Emil Sillanpään samannimiseen kirjaan. Pääosassa on Toivo Mäkelä. Esittää kanavanvartija Viktor Sundvallia. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat lauantai-päivän ajalle. Ja siellä taustalla ja tapahtumien keskipisteessä on unelmat, jotka eivät koskaan toteutuneet. Ja pakotodellisuudesta omiin ajatuksiin, muistiin, mielikuviin. Ja totta kai, kun suomalaisesta elokuvasta on kyse, niin myös viinaputelilla, korttipeleillä on osansa asiaan.
1: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
2: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
3: Siitä olen varma.
4: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
5: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
6: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
4: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
7: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
8: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
9: Kyllä, paljonkin.
0: Ja myös viralliset tahot ovat pitäneet aikanaan elokuu elokuvasta. Se sai 6 Jussi-palkintoa. Kello on 4.30. Hyvää huomenta. Kuuntelette Radio Suomea. Radio Suomessa varhaisaamu ja minä olen Markus.

aloittaman hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. YK ennakoi, että siviiliuhrien määrä pysyy korkeana myös heinäkuussa. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaiken kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Espanjassa on kuollut ihmisiä tuhoisassa maastopaloissa. Aikaisemmin luku oli 6, nyt se on, että ainakin 12. Näin kertovat viranomaiset. El País-lehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa. Osa uhreista on löydetty ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat lisäksi aiheuttaneet tuhoa Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. MM-jalkapallo lähestyy ratkaisuhetkiään. Ranska on selvittänyt tyytiensä jalkapallon MM-kisojen välieriin. Tähtipelaaja Mbappé epäonnistui rangaistuspotkussa ennen kuin oli mukana molemmissa maaleissa. Ranska-Marokko lopputulos 2-0. Ranska eteenpäin ja perjantaina iltayöstä kohtaavat toisensa Espanja ja Belgia. Perjantaina pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoimaan lounaisosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Ja päivän ylimmät lämpötilat 20 aina 25 astetta. Lauantaina ja sunnuntaina on myös mahdollista, että tulossa olisi tukalaa hellettä.

Jussun Durin nene Sherry, 7 Seconds. Saa seuraa Knipin uutuuskappaleesta, Sivellin vetoja.

vettä viivaa ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: pese ilosta.
1: Uskomaton tarina ja todella kaunis laulu. Knipin uutuus, Sivellin vet.

Texas ja Summer Sun. Puhuin hetki sitten siitä, että viikonloppuna saattaisi tulla tukalaa hellettä. Virallisesti se menee näin. Ilmatieteen laitoksen ennakkovaroituksissa kerrotaan, että maan itäosassa sekä Kainuun maakunnassa tukalan helleaallon todennäköisyys on lauantaina 40%. Ja jatkuu maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa tukalan helleaallon todennäköisyys on sunnuntaina 40%. Ja vielä yksi, maan eteläosassa tukalan helleaallon todennäköisyys on maanantaina 40%. Helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia.

perjantai mun musiikkia Radio Suomessa varhaisaamun lähetyksessä oli Menneisyyden vangit ja laulu Aurinko voittaa. Kello on 12 minuuttia vaille 5. Seuraavaksi artistin nimeltä Alicia Keys ja Girl on Fire.

0: Alicia Keys.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Ja Girl on Fire. Tie numero 9, Orivesi, Oriveden liittymä. Tilanne ohi. Tie 9, Orivesi, Oriveden liittymä. Aikaisemmin poikkeavat kaistajärjestelyt, nyt tilanne ohi.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Se oli Nössö Nova-uutuus laulullaan Puiden oksilla. Leikkisää musisointia perjantai-aamuun. Minja Viitanen uutisissa muutaman minuutin kuluttua ja sitä ennen musiikissa Jukka Pojan kappale Silkki.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Iranin edesmennyt ydinjohtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu varhain perjantaina Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Hautajaisseremonioiden julkinen osuus alkoi lauantaina ja kesti kaikkiaan 6 päivää. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa, jotka alkoivat helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoi Reutersille puhunut yhdysvaltalainen viranomaislähde. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Sudanin asevoimat vaatii puolisotilaallisten RSF-joukkojen vetäytymistä ehtona sodan lopettamiselle. Asia käy ilmi Reutersin näkemistä asiakirjoista. Asevoimien mukaan RSF-joukkojen on vetäydyttävä kaupungeista, joita se on miehittänyt toukokuusta 2023 lähtien. Vaatimus täydestä vetäytymisestä on ollut yksi aiempien rauhanpyrkimysten kompastuskivistä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoin maan lounasosasta Kainuuseen ylettyvällä alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minja Viitanen uutisissa kello 5. Kurotamme perjantain kuluessa kohti hellerajaa ilmeisesti. Lämpötilojen skaala Suomessa tällä hetkellä on 6 lämpöasteesta aina 17 lämpöasteeseen. Ja ne jopa löytyvät aika lailla, no, vähän samalta suunnalta Suomesta. Itä-Suomessa ja Itä-Lapissa on plus 6 astetta ja aurinkoa. Ja siitä etelämmässä itärajaa pitkin, niin tuolta Nurmeksen kulmilta aivan itärajan tuntumasta löytyy lämmintä peräti 17 astetta. Kello on 5:03. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelette Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Seuraavia uutisia kello 6 ja sitä ennen 5:50 säätiedot merenkulkijoille. Musiikkia seuraavaksi Anssi Kelalta. Miten sydämet toimii?

tutkella, miten sydämme toimii. Jos sydän kuuntelisi järkeä, niin se sitten olisi enää kai sydän. Lehtilaina löytyy tuolta Maaseudun Tulevaisuudesta. Siellä kerrotaan eteläkarjalaisen viljelijän hankaluuksista. Rankkasateet ovat vaikeuttaneet viljelytöitä. Lemillä lypsykarjatilaa pitää viljelijä nimeltä Esko Hammar. Hän kertoo, että osa pelloista on edelleen veden peitossa ja satonäkymät huolestuttavat. Riippuen paikasta, niin siellä on 5-10 senttiä vettä pelloilla, hän sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa. Hammarin tilalla viljaa on kylvetty noin 70 hehtaarille ja peltoalaa on yhteensä runsaat 100 hehtaaria. Vesivahinkoja on tällä hetkellä 7 hehtaarilla ja märkyyden vuoksi 5 hehtaaria pelloista on kokonaan kylvämättä keväällä. Tai jäi kokonaan kylvämättä keväällä. Kevään sateet viivästyttivät töitä useaan otteeseen. Kylvöt päästiin aloittamaan vapuntienoilla, mutta toukokuun ukkoskuurot keskeyttivät työt. Hammar kertoo, että sateita on tullut poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa. 60 milliä on tullut vettä viikon aikana. Eskon mukaan pellot ovat paikoin niin märkiä, että niillä kävellessä uppoaa nilkkaan asti. Hän pelkää, että seuraava säämuutos voi pahentaa tilannetta entisestään. Jos tulee valtavat helteet, niin senhän tietää, miten siinä käy. Viime vuonna veden takia Hammarilta meni 15 hehtaaria ohraa pilalle. Viljelijän mukaan tilanne kuormittaa henkisesti. Yhden vuoden kuivuus pilasi ja nyt märkyydet, niin ei tämä homma ole helppoa. Esko pyörittää Lemillä lypsykarjatilaa, jossa on vajaat 40 lypsävää lehmää. Tilan viljat ja rehut menevät pääosin omaan käyttöön. Jutussa ei mielestäni kerrota, että mitä se tarkoittaisi, jos on märkää alla ja tulee hellettä päälle, mutta ilmeisesti siinä käy niin, että home alkaa silloin nousta.

0: se oli Madonnan Papa Don't Preach. Erikoiskuljetus kello 5 alkaen 3 tunnin ajan reitillä tie 8 Närpiö, Närpiön tienhaara Närpiö, kantatie 67 liittymä. Siis erikoiskuljetus kello 5 alkaen 3 tunnin ajan kello 8 asti liikkuu reitillä tie 8 Närpiö, Närpiön tienhaara Närpiö, kantatie 67 liittymä. Tie on suljettu silloin liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Erikoiskuljetus, kuljetuksen korkeus on 14 metriä ja kuljetuksen leveys myös 14 metriä.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sillä lailla ne asiat tulevat sanotuksi, kun Kansanradioon on yhteyksissä. Pilven piirtäjät. Jengi tekee sen virheen.

pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kello on 19 minuuttia yli 5. Tänään on 10. päivä heinäkuuta. Viime vuosisadan alkupuolella sitä virhettä ei tehneet suomalaiset, että olisivat juosseet liian hitaasti. Juuri 10. päivä heinäkuuta samana päivänä vuonna 1912 ensin Hannes Kolehmainen niin sanotusti juoksi Suomen maailman kartalle Tukholman olympiakisoissa voittaen 5000 metrin juoksun. Ja vuoden 24 olympialaisissa, jotka järjestettiin Pariisissa, tällä samaisella päivämäärällä Paavo Nurmi voitti 1500 metrin juoksun ja 5000 metrin juoksun ja kaiken lisäksi näiden kahden voiton välissä oli ainoastaan 1 tunti. Sellaista silloin. Tänään vietetään myös Suomen kuvataiteen päivää. Se on epävirallinen liputuspäivä. Päivä on valittu heinäkuun 10. sen vuoksi, että se on samalla Helen Scherfbeckin syntymäpäivä. Tanssiaiskengät, Toipilas, Emigrantti, Moderni koulutyttö, Ryöväri paratiisin portilla on esimerkkejä Scherfbeckin maalauksista. Hän on tehnyt myös aikanaan omakuvia ja on mielestäni selfie-kulttuurin osalta, mikä nykypäivänä on ihan tavallista, niin varsin edelläkävijä. Joskin siinä on yksi erittäin merkittävä ero. Scherfbeckin omakuvissa näkyy se, että kohdehenkilö ikääntyy. Nykyään tilanne on täysin toinen. Selfie-kuvissa, omakuvissa, sosiaalisen median kuvissa ei lainkaan pysty sanomaan pelkän kuvan perusteella, että minkä ikäinen ihminen on, kun kuvia niin reilusti ja radikaalisti muokataan. Sekä ihmiset itseään muokkaavat, että myös kuvia erilaisilla filtreillä. Ajat ovat muuttuneet omakuvissa ja juoksuradoilla.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan Radio Suomen varhaisaamus. Kello on 5.25. Jos pystyt hyväksymään ikääntyvän oma kuvasi, niin oot aika paljon vapaampi kuin sellainen, joka siihen ei pysty.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Silloin kelpaa kelle vaan. Juha Tapion jälkeen varhaisaamussa musiikkia Jason Mrazilta I'm Yours.

Jason Mraz laululla I'm Yours. Hetki sitten tullutta tietoa ja uutista. Kotkan edustalla on voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia, kertoo puolustusvoimat. Kello 4 alkaen. Ilmailun ja merialueen rajoitusalue on laitettu voimaan kello 4 alkaen nyt aamuyöstä. Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sekä sivullisten turvallisuus että viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Puolustusvoimat kirjoittaa viestipalvelu X:ssä. Uutinen päivittyy, lisätietoa yle.fi/uutiset. Nyt kirkkaa, kesällä kaikki on toisin. Hyvää huomenta.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: Jannika B. jossain sä oot laululla. Varhaisaamun jälkeen kello 6 eteenpäin 8 asti Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso vielä kerran. Viikon mittainen paluu aamuradioon ja vielä perjantai-ohjelma heillä edessä. Kaksikolle voi laittaa viestiä Radio Suomen WhatsAppilla 0401455666. Puolen tunnin kuluttua he ovat äänessä. Päivä radio, aamuradio Suomessa jatkuu sillä lailla, että 8 jälkeen tulee ykkösaamu. Siellä kysytään, että kuinka Naton muuttuminen eurooppalaisemmaksi muuttaa Euroopan unionia. Ja yritetään saada asiaan vastausta 3 europarlamentaarikolta, jotka ovat studiossa. Lisäksi selvitetään, onko parvekkeiden turvallisuus heikentynyt. Lähetyksessä kuullaan myös hämäläisten mansikoiden tunneliviljelyksistä, Virossa vahvasti lisääntyneestä karhukannasta ja Lempäälän asuntomessuista. Ykkösaamu Radio Suomessa kello 8 jälkeen. Paikka auringossa kello 12.07 kaksituntisena toimittajana Jyrki Hakanen, Radio Suomen alkuilta. Toimittajana on Kata Salaspuro ja silloin mennäänkin jo perjantai-iltaa kohden. Linda Ihmemaassa jakso 5/15 on nimeltään Welcome to Hollywood. Siis 5:30 se. Ja Puolilangat laulaa kello 18.02 alkaen Olli Apakankaan ja Jenny Lehtisen seurassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 4, Hattula, Hämeenlinna välillä, Iittalan liittymä, Hämeenlinna, Parolan liittymä, Hattula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Hattula, Hämeenlinna välillä, Iittalan liittymä, Hämeenlinna, Parolan liittymä, Hattula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

sellainen on viikon luontoäänenä kuultava Kirjo Kerttu. J. Karjalainen, tule kesäyö. Kohta kello on 5.50 ja Radio Suomessa merisää.

Karjalainen, tule kesäyö. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Hyvää huomenta. Ei varoituksia. Suomen eteläpuolella on laaja matala paine, Skandinaaviassa heikko korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaresta kaikki tiedot puuttuvat. Harmaja, lämpötila 13 astetta, tuulta pohjoisesta 4 metriä sekunnissa, sumua ja näkyvyys 0 kilometriä. Utö 15, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 29, Nyhamn 15, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 20. Isokari 14, itä 2, pilvistä 19, Selgrund 12, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, melkein pilvistä, näkyvyyttä 36 kilometriä. Valassaaret 15, pohjoinen 2, Tankkar 16, pohjoinen 4, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 3 senttimetriä, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 7. Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 15, Turku plus 19, Föglö plus 17, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 22 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Helsinki, Teollisuuskatu, Teollisuuskadun tunneli. Tilanne on ohi.

Se on Pink laululla Raise Your Glass. Peltsi ja Juuso vielä kerran Radio Suomen aamussa 6-8. Päivästä on tulossa lämmin ja enimmäkseen poutainen, joten mainiota aamua, perjantaita ja viikonloppua siihen samaan. Ennen uutisia, Bess Sammumaton. Moikka.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Hautajaisseremonioiden julkinen osuus alkoi jo viime lauantaina. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa, jotka alkoivat helmikuun lopulla. Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi paloissa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El Pais-lehden mukaan palo syttyi eilen maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Maastopalot ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden uhrimäärä on noussut lähes 3900. Tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Kesäkuun lopulla tapahtuneessa järjestyksessä loukkaantui liki 17 000 ihmistä ja tuhannet jäivät kodittomiksi. Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi olla turvallisuuspolitiikassa aloitteellisempi, eikä vain reagoida Yhdysvaltojen toimintaan. Niinistö sanoi illan A-studiossa, että Naton sisälle pitäisi perustaa eurooppalainen pilari, joka keskittyisi Euroopan turvallisuuteen ja pystyisi toimimaan itsenäisesti. Yhdysvalloilta Eurooppa tarvitsisi edelleen ydinsateen varjon ja apua tiedustelussa. Niinistö uskoo, että Yhdysvallatkin hyväksyisi työnjaon Naton sisälle.
1: Minusta on tehtävä Euroopassa se johtopäätös, kun katsotaan Trumpin toimintaa Iranissa, Venezuelassa ja muuallakin. Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria ja siis miehistömenetyksiä. Sillä varmasti olisi merkitystä Yhdysvalloissa yleisen mielipiteeseenkin, mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitusalue tuli voimaan noin 3:00 ja puolisen tuntia sitten rajoitusalue purettiin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat nyt poliisia erityisesti Itä-Suomessa, jossa on Suomen tihein karhukanta. Hätäkeskuksesta välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45, viime vuonna jo melkein 200. Tänä vuonna karhuihin liittyviä tehtäviä on ollut kesäkuun loppuun mennessä jo 200. Komisario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
2: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessia on vähän kevennetty, eli työaika ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen 1–2 tuntia suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista.
0: Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Maan keskiosassa ja Kainuussa voi tulla sadekuuroja ja idässä myös yksittäisiä ukkoskuuroja. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa, etelässä kuitenkin aluksi paikoin utua tai sumua. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
3: Radio Suomen aamu. No kato, terve terve, kello on 5:05. Peltsi ja Juuso täällä. Vielä kerran, pojat.
4: Joo, täällä on tullut ensimmäinen jo. Eilisen lounasta on chuppi chahvia kerran poropiirakan. Totuuden nimissä vastaus oli tähän jotain muuta kuin selvä, mutta kahvilan pitäjä oli kuitenkin kuulemma kuunnellut ohjelmanne töihin valmistautuessaan. Vaikka kahvi olisi tarjottu ilmaisiksi, niin olisin kuitenkin sen maksanut.
5: Radio Suomen aamu.

torstaikin taisi mennä koko viikko sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensi silmäyksen myötä saan

0: Rakkaus on pesti hulluuteen ja asialla YUP. Ja liikennetiedote. Tielle 8 Närpiö, tilanne jatkuu. Tie 8 välillä Pori-Vaasa, Närpiö, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Backliden. Haittaa molempiin suuntiin, erikoiskuljetus, tie suljettu liikenteeltä ja paikalla kiertotieopastus. Eli liikennetiedote tielle 8 Närpiö välillä Närpiön tienhaara Backliden, haittaa molempiin suuntiin, erikoiskuljetus ja tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla kiertotieopastus.
1: Backliden, okei, 10:06, Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa. Ja tänään me pitäisi laittaa nämä meidän chupi-chahvi ja chahvi-chupit jakoon. Meillä on 10 mukia pitää lähteä ulos tänään. Tältä ei jumalauta poistuta ennen kuin ne mukit on lähtenyt.
0: Joo, yksikään ei poistu.
1: Joo.
0: Ja niitä kisoja vedetään nyt, niitä puolityhmiä kilpailuja niin pitkään, että ne kaikki mukit saadaan pois täältä.
1: Joo, ja tänään tehdään silleen, että voidaan ottaa WhatsAppissa myös näitä kysymyksiä vastaan. Et laita sinne se sun puolityhmä kysymysehdotus ja laita myös se vastaus siihen, niin tuolta meidän tuottaja poimii sitten meille ne kysymykset tänne ja Tonttu tuonne studioon.
0: Niin, me ei nähdä siis niitä kysymyksiä ja vastauksia, että voi ihan huoletta laittaa se
1: vastauksen. Mä en osaa lukea.
0: Sama. Joo, tämähän on siis historian ensimmäinen WhatsApp-puolityhmät kysymykset.
1: Kyllä. Joo, tämä muki on erityisen hieno palkinto ja meillähän on ollut hyviä Peltsi ja Juuso -tuotteita vuosien varrella.
0: Joo, siis mukeja. Aikaisemminkin
1: on
0: ollut.
1: Kyllä.
0: Joo, se oli semmoinen kummallinen muovinen härpäke, mistä semmoinen olevinaan termosmuki, mistä lähti se sisäosa pois.
1: Joo, mulla on ollut niitä 3-4 niitä mukeja. Aina kun jos se tippui lattialle, niin se muki hajosi niin kuin kahteen osaan, niin. Että se sisäosa lähti sieltä.
0: Sitten laitettiin vaan takaisin ja juotiin uudestaan.
1: Kyllä.
0: Sitten on ollut pyyhkeitä.
1: Joo, näitä on meidän mökillä useampi kappale, missä me ollaan niinku parikymppisiä. Pullistellaan siinä.
0: Ja se oli silloin niin hirveän hauskaa, kun kaikki lähetteli niitä kuvia, missä ne on pyyhkinyt peffansa meidän naamoihin.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten on tyynyliinoja.
1: Joo, sama
0: homma.
1: Joo, mökki on myös täynnä niitä tyynyliinoja, että me ei niin vierashuoneessa. Kyllä.
0: Ja sitten mä olin tuossa muutama vuosi sitten Apiukon kanssa, kävin kaupassa ja mä ihmettelin, kun hän kävelee tuossa vieressä ja sitten mä katson sivusilmällä, kun hänen käsissään on mun naamu.

0: Ja sillä oli tämmöinen ekokassi, tämmöinen kangaskassi, missä oli meidän toisella puolella sun ja toisella puolella mun kuvat.
1: Joo, nämä mukit on erityisen hienoja tänä vuonna. Nämä on tämmöisiä ihan niin kuin, mitä tämmöistä posliinikahvikuppia, keraamista kahvikuppia, oranssin välinen.
0: Design-tuote.
1: Design-tuote.
0: Design. Ja sitten kovin oli myös toi purkkapaketti. 6 tyynyn Peltsi ja Juuso purkkapaketti, ei ksylitolia. Ja niiden kanssa piti sitten kilpailla.
1: Joo.
0: Muiden kanavien etelän matkojen palkintoja vastaan.
1: Niin, kyllä. Joo, lähdet katsoa tänne YouTubea jonnekin Ateenaan toisella puolella. Mutta 6 tyynyä purukumia.
0: Niin, näistä piti nyt sitten koittaa loihtia hirveän seksikkäitä näistä palkinnoista. Mutta nyt se on, toi muki on kyllä hieno.
1: No sano se WhatsApp-numero vielä, niin ihmiset voi laittaa sinne niitä puolityhmiä kysymyksiä ja vastauksia, kiitos.
0: Sehän on 0401455666, eli 0401455666. Antakaa tulla.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Kello on 6:16. Ja niin kuin puheet oli, niin puolityhmiä kysymyksiä on tänne tilattu. Ja kiitos, niitähän on tullut sitten ihan riittävästi, niin ehkä ihan kaikkia keritä, mutta otetaan nyt täältä yksi. Tämä on siis nyt historian ensimmäinen WhatsApp-puolityhmä kysymys. Timo kysyy, huomenta, puolityhmä kysymys. Minkä pituinen on Yoda tähtien sodassa?
1: Minkä pituinen on Yoda?
0: Niin.
1: Onko tämä niin kuin joku virallinen vastaus niin kuin in Star Wars canon, että me tiedetään täsmälleen, että hän on niin ja niin monta senttiä pitkä?
0: Sä oot nyt tässä 3 päivää sadatellut sitä, että kysymykset on ollut pohjalta, missä kunnassa on joku Ilveksen munatkivi. Että milloin tulee skifiä ja fantasiaa, ja nyt kun sitä tulee tähtien, eikö tähtien sota on nimenomaan?
1: No on, mutta mä en ole ihan varma, että onko tämä siis asia, mihin edes on oikea vastausta, että joku on sanonut, että Yoda on näin ja näin pitkä. Mutta okei, mä sanon, hän on niin kuin...
0: Odotan, mä kirjoitan tänne, okay. Mulla on aivan selvä vastaus tähän. Se on mä sanon, että se on 135 senttimetriä.
1: Mä sanon, että se on lyhyempi kuin, mun mielestä se on niin kuin, jos mä sanon, olisiko toi metrin? Vähän se on metrin mittainen.
0: Joo. Mitäs sanoo?
1: Kone sanoo, vastaus on 66
0: senttimetriä. Eli sillä on siis virallinen mitta.
1: Joo, kyllä. Yodan alamitta.
2: Radio Suomen aamu.

0: Kuutamolla ja Laura Närhi.
1: Helsingin Sanomissa on tullut tämmöinen lukijan kirje, jossa on tämmöinen miespari, on pahoittanut mielensä hotellissa. Ja se on tullut siitä, kun heiltä on kysytty hotellissa, haluatteko varmasti parisängyn? Eli nämä on mennyt Lappiin matkalle ja Oulussa pysähtynyt sitten johonkin kansainvälisen ketjun hotelliin. Ja kirjautuessamme sisään vastaanoton virkailija kysyi ensin, oliko meillä erilliset huoneet. Kun varaus löytyi, hän totesi ääneen, että meille oli varattu huone yhdellä parisängyllä. Ja varmisti, oliko tämä oikein. Vastasimme, että kyllä, yksi huone ja yksi sänky. Ja vaikka kysyjä oli muutamasta lauseesta, ne muuttivat koko vierailun tunnelmaa. Niillä on mennyt niin kuin tunnelma pilalle siitä, kun tämä vastaanottovirkailija on sitten varmistanut tältä miesparilta, että okei, yksi huone ja yksi sänky.
0: Joo.
1: Ja sitten on marmattanut siitä, lähettänyt palautetta sinne hotelliin, jolloin hotellijohtaja oli seuraavalla viikolla soittanut heille ja hyvittänyt tämän matkan. Ja siitä huolimatta, että näin oli tehty, niin on silti kirjoittanut Helsingin Sanomiin tämmöisen lukijakirjeen ja sanonut, että tuli paha mieli. Ja mä rupesin miettimään, että tämä meni täysin oikein. Okei, mä ymmärrän tietysti, että jos tulee paha mieli, niin tulee paha mieli. Niin, ei sille mitään voi, mutta mitä sen virkailijan olisi pitänyt tehdä? Et kun se löytää sen varauksen sieltä koneelta, ja se kysyy, se varmistaa, että onko tämä nyt oikein tässä. Oli se niinku mies tai nainen tai kaksi naista tai whatever, niin mun mielestä sen pitää kysyä siinä, että
0: niin, tällainen huone on. Siinä on varmaan ollut tutka nyt jollain aika herkillä.
1: Niin.
0: Aika pienellä marginaalilla loukkaannutta. Mutta sittenhän toi tilannehan on myös hyvitetty, että jos on huone korvattu, niin nyt on, se on ollut todella nyt kova loukkaantuminen, koska siitä on vielä lehteen kirjoitettu. No, niin. Hotellin nimeä nyt ei onneksi ole tässä lehtijutussa enää mainittu, koska se ei varmaan tähän enää kuulu.
1: Niin. Tämä on ensimmäinen kommentti tässä uutisen alla, että miten hän olisi pitänyt hoitaa, jos respa antaa kysymättä pari vuoteen heterokaverukselle, niin siitäkin voi nostaa äläkän.
0: Niin.
1: Koska ei sen pidä olettaa mitään sen respan. Se pitää vaan sanoa, että täällä on tämmöinen varaus. Onko tämä oikein?
0: Niin. Mutta oliko se sitten, tulkittiinko se oletukseksi, että jos ne oli pariskunta, niin epäiltiin jotain.
1: Niin, äänen sävyjä tässä, tämä kirja ei paljasta. Onko teille parisenky? Niin.
0: Kyllä ne respan henkilökunta on kyllä yleensä aika niinku neutraalia noissa kysymyksissä. Ainoa, mistä mä olisin suuttunut, ja olenkin suuttunut, mutta en ihan noiverisesti, on se, että jos on saanut, siis vaimon kanssa, jos on ollut, niin semmoinen sänky, missä on yksi peitto, koska se on kamalaa. Tämä on yksi peitto kahdelle.
1: Joo.
0: Mä en kykene, en pysty. Suutun, loukkaannun ja menetän malttini.
1: Mä luulen kyllä, että varmaan sieltä, jos respaan soittaa, että hei, saisinko toisen peiton, niin se yleensä varmasti onnistuu.
0: Niin. Tästäkin joskus käytiin isossa kaveriporukassa keskustelu tästä yhdestä peitosta, niin on myös ilmeisesti koulukunta, jotka pitää siitä, että on yhteinen peitto. Et mä oon poikkeus.
1: Niin, että se on niin kuin lämmönjaon kannalta tehokkaampi.
0: Niin.
1: Että jos toisella on kylmä ja toisella on kuuma, niin se tasaa se. Se on niin kuin tämmöinen harmoninen.
0: Mutta itse harrastan ainakin sitä, että kun käännyn kylkeen, nykäsen sen peiton, niin sitten se lähtee kyllä siltä kaverukselta sieltä pois.
1: Niin. Vaimo lähtee lentoon siitä.
0: Niin. Ja jäätyy.
1: Joo.
0: Mutta onko tämä nyt, onko keissi selvä kuitenkin?
1: Keissi on selvä. Joo, mä en ymmärrä, niin mitä vielä pitäisi tehdä, en osaa sanoa.
0: Näitähän on erilaisia matkustusohjesääntöjä esimerkiksi meillä työpaikalla täällä, että saako työkaverit olla yhdessä hotellihuoneessa vai pitääkö olla erilliset huoneet?
1: Niin, luulisin, että nykyään on enemmän, että kaikilla on omat huoneet.
0: Niin, se on vähän tämä yksityisyys. Muistatko aikoinaan oli esimerkiksi junassa semmoisia makuuhyttejä, että et mä muistan, kun mä menin äidin kanssa Ouluun sukuloimaan yöjunalla, niin sinne saattoi jostain Raahesta keskellä yötä tulla joku tuntematon ihminen sinne yläpunkalle.
1: Ai, tupsahtaa sun sänky.
0: Niin. Ei onneksi mun sänky, mutta sinne ylös. Niin aika vaikea olisi nykyään kuvitella semmoista käytäntöä, että kyllähän sieltä nykyään ostetaan omalle porukalle se yksi hytti.
1: Joo, kyllä.
0: Et ei ole mies- ja naispaikkoja. Miksi lähtiessä sanotaan hei hei, mutta tavatessa vaan hei? Nämä lasten tiedekysymykset on aina hieno muoto. Täällä on professori asiaana vastannut. Lähtiessähän se on kätevää ja ystävällistä sanoa hei hei tai sitten hei kun tullaan. Ja aidon tamperelaisen tunnistaa siitä, että se osaa siis tämä sanonta, se on moro.
1: Joo.
0: Jos sen sanoo silloin kun tulee kaveriporukkaan, niin siitä huomaa, että on feikki. Ahaa. Sehän pitää sanoa vasta silloin, kun poistutaan. Se on niin kuin tämä hei hei. Okay, se on moro, kun lähdetään pois.
1: Yes. No mitä tamperelainen sanoo sitten tullessa?
0: No se sanoo vaan moro.
1: Okei.
0: Okay. Ja kysyy, että onko se jutii näkynyt. Hei ilmaisua on tämän jutun mukaan alettu käyttää tervehdyssanana 1800-luvun lopulla sekä tavatessa että hyvästellessä ruotsin kielen mallin mukaan. Ruotsissa se on vain jillä ja Suomessa iillä, erittäin suosittu. Ja tämä on tämmöinen intonaatiokysymys. Tästä Kaisa Häkkinen, suomen kielen professori Turun yliopistosta, antaa lausuntoja ja ilmeisesti se kahden hein semmoinen intonaatio sopii sinne loppuun. Että semmoinen yksi hei tuntuu niinku tylyltä. Että kun kohtaaminen loppuu, niin pitäisi jäädä niinku hyvä vaikutelma. Että jos mä vaan sanon sulle hei ja poistun,
1: niin
0: jää vähän semmoinen tylyvaikutelma. Jos mä sanon sulle hei hei, niin tulee heti tämmönen niin
1: kuin. Jos mä sanon kolme heitä, niin silloin sä oot tehnyt jonkun pienen virheen.
0: Niin.
1: Hei, hei, hei!
0: Niin on. Eikä välttämättä edes pienen.
1: Niin. Kyllä. Juu, Amerikassa on mielenkiintoinen tilanne. 84-vuotias senaattori Mitch McConnell on, hänen terveydentilastaan ei oikein tiedetä mitään. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Trump on kertonut, että hänellä ei ole hajuakaan, mitä Mitch McConnellille kuuluu. Tämä on siis entinen senaatin puhemies ja ollut republikaanien johtajana monta vuotta. Ja se on saanut jonkun sairaskohtauksen ja niin kuin kadonnut, se on ollut monta viikkoa jo kateissa. Ja nyt on tullut tällainen, että useampi tämmöinen johtava republikaanihahmo on sanonut niin kuin muutaman minuutin säteellä toisistaan, että joo, he kävivät hänen kanssaan 20 minuutin keskustelun, jossa puhuttiin Iranin sodasta ja jostain niin kuin historiasta ja bla bla bla. Ja tämä on niin kuin hyvin erikoinen, että yhtäkkiä kolme tyyppiä olisi käynyt hänen kanssaan täsmälleen samanlaisen keskustelun ja kaikki sanoivat, että 20 minuuttia on puhunut. Tämä on niin kuin tämmöinen yllättävän täsmällinen aika.
0: Epäiletkö salaliittoa?
1: Tässä vähän ehkä haisee tämmöinen epäilys. Ja sitten, että Trump on sanonut, että hänellä ei ole hajuakaan, miten tällä menee, niin luulisi, että Trump tietäisi.
0: Niin, kuinka läheisissä väleissä hän on?
1: No tämä on tietysti hänen puolueensa johtavia poliitikkoja ja senaatti on isossa osassa ajamassa niin kuin Trumpin näitä asioita, niin luulisi, että hän olisi selvittänyt, että missä kuosissa tämä kaveri
0: on. Kyllä melkoinen soppa tuolla kotimaassasi. Ei sillä, että se Suomessa olisi jotenkin helpompaa tämä kuvio, mutta kyllähän noin on melkoisia.
1: Niin, tässä on niin kuin mietitty sitä, että minkä takia esimerkiksi ne yrittäisi pitää, jos tämä olisi, en mä tiedä, jossain huonossa kuosissa eikä pystyisi enää toimimaan senaattorina, niin onko sitä sitten, ne yrittää raahaa sen ehkä jonkun tietyn aikamääreen yli, jotta ei tarvitsisi valita enää uutta.
0: Niin, tässä on joo.
1: Koska vaalit on tulossa muutenkin kohta, niin sitten tässä saattaisi olla tällainen, että pariksi kuukaudeksi tulisi joku muu häiritsemään ja sekoilemaan sitten.
0: 84-vuotias.
1: Joo.
0: On ihan luonnollista, että sen ikäinen mies saattaa olla jo huonossa kunnossa.
1: Hän on ollut jo aika, siis se niin kuin julkisestikin aika huonossa kunnossa. Se on saanut sellaisia jäätymiskohtauksia. Että se on ollut niin kuin jossain lehdistötilaisuudessa kysytty sen, että ei senaattori, mitä mieltä sä oot tästä? Sitten se on niin kuin vaan pysähtynyt. Niin kuin joku olisi laittanut pausen päälle.
0: Joo.
1: Sitten sieltä on sitten tullut apulaiset ja
0: kantanut pois.
1: Raahannut sen pois.
0: Mikä noi ihmiset pitää tuolla tuommoisissa hyvin hyvin vaativissa tehtävissä niin kuin ihan hamaan tappiin saakka?
1: Niin, en tiedä. Onko se joku sitten tämmöinen kunnianhimo ja
0: Vallan kirous?
1: Niin, että minua ei voi korvata.
0: Että sitten tämmöinen peruspalkansaaja odottaa eläkepäiviä kuin kuuta nousevia, että koska pääsee vapaalle. Ei tulisi mieleenkään enää tuossa iässä hankkiutua tuommoiseen tehtävään, missä pitää tiukkaa kravaattia joka päivä päälle, mikä on aika vaativa työ.
1: Kyllä.
2: Radio Suomen musiikkiilta esittää klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Älä sano hyvästi, sano hei hei, Aleksi Ojala. Kello on 24:07.
1: Elisa on lähettänyt puolityhmän kysymyksen. Mikä on Thanosin kotikuu?
0: Se on toi tammikuu.
1: Se on hyvä vinkki. Titan on Thanosin kotikuu.
0: Titan.
1: Mä veikkaan, että tällä lähti muki Elisalle. Tämä on siis tuosta Marvelin sarjakuvista. Thanos on yksi niitä pahiksia ja
0: okay.
1: Hän on asunut Titanilla.
0: No niin, se oli puolityhmä kysymys WhatsAppilla. Koska meillä on mukeja ja me halutaan niistä eroon, niin
1: yksi mennyt 9 jäljellä.
0: Yritetään päästä kaikista eroon vielä ennen 8. Tässä on diskoja, ketä sinä odotat?

0: Isko, ja ketä sinä odotat?
1: Top 4 asia, mitä vaan koiran omistajat tietää.
0: Sulla on lupuniminen pieni mäyräkoira.
1: Kääpiömäyräkoira. Pitkäkorvainen, pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira.
0: Onko myös pitkäkorvainen?
1: Erittäin pitkäkorvainen.
0: Miten se ero on siis kääpiömäyräkoira mäyräkoirasta? Onko se vielä pienempi?
1: Joo, vähän pienempi.
0: Okei. Meillä on 35-kiloinen kiharakarvainen noutaja.
1: Joo, tämä lupu on ehkä, olisiko se jotain 7-8 kiloa, jotain semmoista.
0: Joo, ja se on sulla mukana nyt täällä.
1: Kyllä,
0: se on
1: hän viettää kesänsä Euroopassa.
0: Okei. Okay. Eli top 4 asiaa, mitä vain koiranomistajat tietävät. Neljäntenä, koira kuulee juustopaketin avaamisen toisesta kerroksesta. Koirahan voi olla vaikka kuinka syvässä unessa, mutta heti kun jääkaappi aukeaa ja juustopaketin se rapiseva muovi rasahtaa, niin se ilmestyy paikalle.
1: Niin, juustovero pitää maksaa.
0: Niin, se ei tosin ymmärrä veroprosenttia, nimipäiviä tai mitään, oikeastaan mitään muutakaan, mutta juusto, se on kova sana.
1: Niin, onko se haju vai ääni? Varmaan ääni.
0: Varmaan ensin ääni ja sitten haju perässä.
1: Niin.
0: Ihminen tekisi toisinpäin, koska juustothan ei perinteisesti haise hirveän hyvälle.
1: Joo, kolmantena listalla, koiralla on oikeus nukkua missä tahansa, mutta sulla ei. Mä en tiedä, teidän koira ei nuku teidän sängyssä.
0: Ei vai? Onneksi.
1: Ah, okei. Okay. Lupu nukkuu meidän tuon niin kuin jalkopäässä meidän sängyssä, koska siis yritettiin pitää ehkä viikko silloin, kun hän oli pentu, niin kuin siinä jossain koirasängyssä vieressä, mutta ei sitten tullut mitään. Se vaan niin kuin änki sinne sänkyyn.
0: Mä
1: aika itsepäisiä.
0: Niin. Ja mä oon jotenkin ymmärtänyt, että pienet koirat perinteisesti, kun ne on niin pieniä, niin ne hyppii missä sattuu. Että tommoset isot jättiläiset, niin niitä on ainakin helpompi opettaa ja käskyttää.
1: Niin, siis päiväunien ottaminen ilman mäyräkoiraa on niin kuin teeskentelyä.
0: Aha, okei. Okay,
1: se on ihan, se kaikista parhaiten nukkuu mäyräkoiran kanssa.
0: Meillä on nyt semmoinen käynyt tuossa, kun se ei saisi tulla sohvalle, mutta joo, kuulemma saa tulla ulkona niiden ulkokalusteiden sohvalle, siis terassilla.
1: Mm-hmm.
0: No niin kuin se oletetaan, että joku muu meidän perheessä olettaa, että se koira tajuaa eron.
1: Joo.
0: Niin se on nyt siinä sisäsohvalle, mihin se siis ei saisi tulla, niin alkanut harrastaa sitä, että se heittää niin kuin peffansa siihen sohvalle, mutta etujalat on maassa.
1: Niin, että se on teknisesti ottaen, hän ei ole sohvalla.
0: Niin, ja sitten sitä ei kuulemma lasketa, että se on sohvalla. Ja sitten joskus se myös kierähtää siihen niin, että ne etujalatkin on ilmassa. Niin silloin mä ainakin tulkitsen sen, että nyt se on sohvalla.
1: Var tuomio.
0: Niin, ja mutta joka tapauksessa tämmöisessä perheessä, missä on koira, mistä lähtee mustaa semmoista kikkuraista karvaa, mikä muotoutuu sitten semmoisiksi palloiksi, niin sohvan päällä on ihan hyvä pitää aina semmoisia amerikkalaisista leffoista tuttuja muoveja. No ei muoveja, mutta vilttiä.
1: Joo, varmaan oli hyvä. Ylipäätään meillä on niin sotkuset lapset muutenkin, että on hyvä pitää tuommoisia vilttejä.
0: Niin kyllä. Ollaanko me kakkosessa nyt?
1: Ollaan.
0: No niin. Koiran oksennusääni herättää nopeammin kuin palohälytin. Se on kamalaa. Keskellä yötä, kun alkaa se käkiminen, se ja sitten pieni taukoja. Se ei ole välttämättä edes kova ääni, mutta se herättää, koska silloin sillä omistajalla, silloin on kiire.
1: Niin, tämä on niinku kokemuksesta tullut, se että sä oot niitä koiran oksennuksia siivonnut sieltä ja täältä ja tuolta. Niin.
0: Joo, näitä ääniä, se ei niinku, joskus se voi olla ihan vaan, että se on vaan tämmöinen hikkatyyppinen, mutta monesti se päätyy siihen oksentamiseen ja sitten sieltä tulee heinää, koska koirahan tykkää laiduntaa. Ja aina kun se laiduntaa, niin
1: ainakin jos on maha kipeä, niin kyllähän ne sitten niin syö niin kuin nurmikkoa ja kaiken muuta. Että.
0: Ja silloin kun ne syö sitä nurmikkoa päivälle, niin tietää, että ensi yönä saattaa tulla äkillinen ikävä herätys.
1: Joo. Ykkösenä, koira ei ole lemmikki, vaan perheenjäsen, jolla on huono taloustaju. Koira ei maksa vuokraa, eikä tee kotitöitä, eikä tee mitään, mutta se syö kallista ruokaa, tarvii vakuutuksen ja eläinlääkärikäynnit maksaa omaisuuden. Lupulla on meidän perheen varmaan paras vakuutus.
0: Joo.
1: Mäyräkoirillahan on niinku selkä on erityisen heikko kohta. Et lupulla on vähän semmoista niinku mäyräkoiran halvausta tullut, että takajalat toimii vähän huonosti. Niin hän sai tämmöisen hoidon, että vesijuoksua ja hierontaa.
0: Joo.
1: Niin tämä mäyräkoira sitten kävi kerran viikossa juoksemassa vesijuoksua ja sitä sitten paaputti ja hierotti.
0: Sinä maksoit omaisuuden tästä.
1: No siis tämähän meni vakuutukseen, niin, että niin se vakuutus maksaa tietysti mitä maksaa.
0: Toi on Suomessa eläinlääkäri, yksityinen eläinlääkäri, se on laillinen ryöstö.
1: Joo.
0: Sitten kun se vakuutuskatto menee yli,
1: joo,
0: se ei tarvitse viedä kuin sinne tuulikaappiin, niin se on 200 €. Se on, siis, se on aivan järkyttävän hintasta. Kävi kerran niin, että oltiin pitkä aika mökillä,
1: joo,
0: ja koira piti viedä eläinlääkäriin ja vietiin sinne paikalliseen. Ja tajuttiin sitten, kun se oli siellä eläinlääkärissä, että tämä on kunnallinen eläinlääkäri. Tämä ei ole yksityinen, koska siellä on lehmiä ja ne tuotantoeläimiä joka paikassa, niin kunta hoitaa.
1: Aha.
0: Ja sitten sille tehtiin vaikka mitä kokeita sille koiralle ja mä ajattelin jo, että no, nelinumeroinen summa, että nyt tämä on kallista. Niin. Sitten mä kysyin siltä lääkäriltä, kun oltiin lähdössä pois, että, niin, että pitäisikö tästä maksaakin jotain tästä palvelusta. Niin hän katsoi, että ai niin joo, hetkinen, mitäs me tehdään. Tämä on varmaan tämmöinen keskikokoinen eläinlääkäri käynti, niin 35 €. Kiitos.
1: Okei, mä rupean käymään sitten siellä.
0: Niin, kyllä, ehdottomasti se kannattaa. Justin Timberlake ja tässä Rock Your Body. Kello on 13:07. My Body. Radio Suomen aamu.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. WhatsApp-numero Radio Suomen studioon 0401455666. Ja tänään on kaivattu ja kaivataan puolityhmiä kysymyksiä, jotta pääsemme. Peltsi ja Juuso, Tsuppi Chahvi ja kahvikupeista eroon, koska niille ei oikein sitten enää tämän viikon jälkeen.
1: Niin, mä en tiedä mitä.
0: Tai voi niistä juoda, mutta me halutaan, että niitä täällä pyörii.
1: Joo. Joni kysyy, minkä niminen koira Kilpisjärveltä seikkailee eränkävijöissä? Mulla ei mitään käsitys, mihin tämä liittyy. Mikä on eränkävijät? Onko tämä niinku piirretty vai oikea elämä?
0: Se on semmoinen animaatio. Aha. Ei ole, kun se on eräohjelma Ylellä.
1: Aha, okei.
0: Okay. Ja siinä seikkailee koira. Tämä on helppo kysymys. Tämä on selvästi osoitettu Juuso sulle.
1: Joo,
0: ei. Sano sä vaan ensin, niin mä tiedän tämän 187%. Mä oon tavannut hänet.
1: Koiran nimi on tietysti Sven. Haukku.
0: Haukku. Ei, kyllä se on äijä.
1: Okei.
0: Okay. Mä oon tavannut äijän.
1: Jaha.
0: Hän on oikein mukava. Joo, tästä lähti Jonille kahvikuppi.
1: Joo, Tsuppi Chahvi. Ja Tsuppi Chahvi ja podcasti on kuultavissa Yle Areenassa. Eilen tuli ensimmäinen jakso. Kiitos ihmisille, jotka on sitä kuunnellut ja kommentoinut. Mä käyn siellä kanssa keskustelua, jos haluaa meidän
0: kaikki kanssa. Hyviä, kivoja juttuja.
1: Hyviä juttuja.
0: Kuunnelkaa, please.
1: Liide.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
3: Mikä toi oli? Onko se vielä siellä? Hei, haloo.

0: Sehän on Eskimo ja entinen mukana Kuoppamäen Anna. Paljon on pyydelty kaiken näköisiä vanhoja Peltsi ja Juuso, Radiomafian ja Yle X:n aikaisia ohjelmaosioita, niin kyllä me nyt yksi Peltsin levylaukkuralli tänään laitetaan ennen 8, kun tässä nyt perjantaita vietetään.
1: Onks mun veikkaus on I like to move it?
0: Ehkä, ei tiedä. Okay. Voi olla.
1: Mikä kantatie lähtee Oriveneltä ja päättyy Lapualle noin 180 kilometriä, Jussi kysyy?
0: En tiedä.
1: En tiedä minäkään.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyin kaupunkiinsa Mashhadiin. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo yhdysvaltalainen viranomaislähde uutistoimisto Reutersille. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toissapäivänä, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää. Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi olla turvallisuuspolitiikassa aloitteellisempi eikä vain reagoida Yhdysvaltojen toimintaan. Niinistö sanoi illan A-studiossa, että Naton sisälle pitäisi perustaa eurooppalainen pilari, joka keskittyisi Euroopan turvallisuuteen ja pystyisi toimimaan itsenäisesti. Yhdysvalloilta Eurooppa tarvitsisi edelleen sateenvarjon ja apua tiedustelussa. Niinistö uskoo, että Yhdysvallatkin hyväksyisi työnjaon Naton sisälle.
1: Minusta on tehtävä Euroopassa se johtopäätös, kun katsotaan Trumpin toimintaa Iranissa, Venezuelassa ja muuallakin. Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria ja siis miehistömenetyksiä. Sillä varmasti olisi merkitystä Yhdysvalloissa yleisen mielipiteeseenkin, mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitukset purettiin ennen aamukuutta. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Bensiini maksaa vielä pitkään yli 2 euroa litralta, vaikka raakaöljy on halventunut odotettua enemmän. Persianlahden jalostamoilta on tuhottu ilmaiskuilla ja Kaukoidässä jalostamoita on ajettu alas, koska tankkerit ovat olleet jumissa Hormusinsalmen takana. Jos raakaöljyn hinta pysyy nykylukemissa, voi tankkaaja kuitenkin saada helpotusta loppuvuonna, sanoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
2: Nyt sitä öljyä on aika paljon saatavilla ja on jopa esitetty arvioita, että olisi pientä ylitarjontaakin, kun sieltä nyt vapautuu sieltä Persianlahdelta sitä öljyä, joka on sinne tankkereihin lastattu ja sitä ei niin kuin markkina pysty valtavia määriä imemään heti, mutta semmoinen pysyvä hintataso tälle vuodelle ehkä tulisi olemaan joku 80-90 dollaria barrelilta, joka sitten niin kuin toisi sellaisen Suomen verotasoilla ja jakelu, todella karkea arvio ulkopuolta, mutta voisi olla semmoista jotakin 1,8-1,9 euron luokkaa.
0: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat nyt poliisia. Tehtävien määrä on kasvanut etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tihein karhukanta. Vuonna 2023 Itä-Suomen poliisilla oli karhuihin liittyviä tehtäviä 45, viime vuonna jo melkein 200. Tänä vuonna karhutehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo pari sataa. Karhujen määrä on Suomessa kasvanut nopeasti, mikä näkyy myös ihmisten lähellä liikkuvien karhujen määrän kasvuna. Maan keskiosassa ja Kainuussa voi tulla sadekuuroja ja idässä myös yksittäisiä ukkoskuuroja. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa, etelässä kuitenkin aluksi paikoin utua tai sumua. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
3: Urheiluradiossa Olli-Pekka Lukka. Ranska eteni jalkapallon MM-kisoissa välieriin kukistettua Marokon yön pelissä 2-0. Ensimmäinen jakso oli maaliton. Ranskan tähti Kylian Mbappé pääsi yrittämään maalintekoa rangaistuspotkusta, mutta Marokon maalivahti Bono onnistui torjumaan. 60 minuutin kohdalla Mbappén komea laukaus vei sitten Ranskan 1-0 johtoon. Osuma nosti Mbappén jakamaan MM-kisojen maalintekotilaston kärkisijaa yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Molemmat ovat nyt tehneet turnauksessa 8 maalia. 6 minuuttia myöhemmin Ousmane Dembélé viimeisteli Ranskalle loppulukemat 2-0. Ylen jalkapallostudiossa asiantuntija Erkka V. Lehtola oli pettynyt Marokon esitykseen.
4: Kyllä just semmoinen maku, että ei joutunut lähellekään rajoja Ranska tänään, ei niin kuin lähellekään. Ei varoituksen varoitusta, ei fyysisesti kovin kovalle. Mulle tämä on iso pettymys, että Marokko on kuitenkin, me nähtiin väläyksittäin, piti Brasiliaa suurin piirtein pilkkanaan puoli tuntia ja Hollantia todella ahtaalla, pitkät topit pallossa vahva ja niin poispäin, niin nyt vähintään odotettiin, että pystyy tätä Ranskaa jonkun verran haastamaan, mutta tämä jäi kyllä pannukakun. Ja varmasti sitten nähdään myös se, että Marokko, vaikka iso futisma on ja erittäin hyvä sellainen edelleenkin, niin sitten kun Saibarit puuttuu esimerkiksi, se merkittävästi vaikuttaa heille niin kuin negatiivisesti, toisin kuin Ranskalla, jolla pystyy heittämään niin kuin tosi monta pelaajaa sisään, että se matsku on vaan niin valtavan laaja.
3: Paikka MM-välierissä on jo kolmas peräkkäinen Ranskalle. Maa voitti mestaruuden vuonna 2018 ja hävisi edellisissä kisoissa loppuottelun Argentiinalle. Ensi tiistaina Ranska pelaa loppuottelun pääsystä joko Espanjaa tai Belgiaa vastaan. Nämä joukkueet pelaavat puolivälieränsä tänä iltana kello 22 alkaen. Lisää urheilun asioita kello 9 uutisten jälkeen.
5: Radio Suomen aamu.
6: Täällähän me ollaan Juuson kanssa vielä tunteroinen, ehkä vähän vajaa, kello 7:07.
7: Tänään luvassa vielä puoli tyhmät kysymykset, ihan puhelinversio, ja meille saa myös laittaa niitä WhatsAppin kautta.
6: WhatsAppin kautta on tullut, ja tämähän oli muuten tämä kantatiekysymys, mihin tuossa ehkä saatoin itsekin suhtautua vähän nopeahkosti, niin sehän oli jatkumoa tuolle sille tähtien sota jodan miekan pituudelle, koska tämä kantatien numero oli 66, se oli 66 senttimetriä se.
7: Joda.
6: Se joda, niin ei miekka, vaan joda itsessään. Mutta puhelinversiokin tulee. Olkaa aktiivisia. Ollaan täällä vielä tovi.
5: Radio Suomen aamu.

0: Sanoja ja Nylon Beat, kello on 11:07, Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso. Ja
1: 8 mukia pitäisi vielä saada lähteä tänään ulos.
0: Joo. Tehdäänkö sillä tavalla, että otetaan puolityhmät kysymykset nyt ääniversiona, eli tänne saa soittaa ja otetaan 5 kappaletta soittajia.
1: All right.
0: Tähän tämmönen homma. Ja numerohan on 020317600. 020317600, Radio Suomen studio. Soita nyt ja kysy puolityhmä kysymys.

0: On se kyllä kovaa tavaraa edelleen. Ei pääse mihinkään. Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus. Surupuku. Sittenhän me otetaan puolityhmiä kysymyksiä tänne raivokkaasti.
1: Ensimmäisen linjoilla on Tuukka. Haloo Tuukka, kuuluuko?
2: Joo, haloo, kuuluu kyllä.
0: Mistä päin Tuukka otat yhteyttä?
2: No itse asiassa on tällä hetkellä Vihdin puolella, mutta Nummen päästä lähdin.
0: Ahaa, kunnan raja on ylitetty. Minkälaisella kyllä kysymyksellä lähdit liikenteeseen? Anna tulla.
2: No elikäs ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt Playboy-lehden kanteen, oli Kata Kärkkäinen. Mikä hänen nimensä on nykyään?
1: Okei.
0: Okay. Jaa, Kata Kärkkäinen.
1: Minulla on vastaus kirjoitettuna, Peltsi, ootko valmis?
0: Joo, sanonko mä sitten näin niin kuin alkuun?
1: Sano vaan.
0: Ja minä sanon, että hän on Katariina Souri.
1: Katariina Souri, joo. Mun vaimo on hänen taulujensa suuri ystävä.
0: Aa, joo. Mä oon niiden vanhojen Playboyden suuri ystävä. En vainiskaan. Kiitos, kiitos Tuukka. Ei tullut nyt oikeaa, mutta hyvä kysymys.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä on Tapio. Hei Tapio, kuuleeko Tapio?
3: Huomenta.
0: Mistä päin Tapio sä soitat?
3: Järven päässä.
0: No niin, eli Jägestä.
1: Nobody's perfect.
3: Joo.
0: Kysymys.
3: Elikkä kuka on näytellyt ensimmäisenä James Kirkia Star Trek-sarjassa? Ja oli
1: ensimmäisenä
3: noin 30 vuotta roolissa. Joo.
1: Noin. Nyt lyö tyhjää. Kyllä pitäisi tietää.
0: Ei lää ole tollanen. Ei, tämä ei tarkoittanut siis, että mulla olisi mitään kärryä. Joo, ei.
1: Tiedän, näen naaman, mutta miten se nimi ei nyt tule just mieleen?
0: Meillä on tässä 8 asti aikaa, että ole hyvä vaan.
1: Mä oon pahoillani. Nyt on liian aikaisin herätty Tapio, niin. Mä oon pahoillani.
0: Tää on nyt ihan sama, mitä mä vastaan. Mä vastaan näihin aina. Johnny Knoxville.
1: Joo.
3: Ei, kun tämmönen kuin William Shatner.
1: William Shatner, niinhän se oli.
0: Tää on kova. Sehän olisi pitänyt. Tää täytyy myöntää, että tää olisi kyllä niin kuin munkin pitänyt tietää.
1: Tää meni mun William piikki. Mä oon pahoillani, Tapio.
3: Eipä mitään.
1: All right. Simo.
0: Simo, hei.
4: No huomenta.
0: Soitatko Simosta?
1: Vaatehuoneelta.
4: Mä soitan sellaiselta paikkakunnalta kuin Helsinki.
0: Okay. Hesoista.
1: Se on hirveän kiva kesäkaupunki.
0: Oh, on.
4: Joo.
0: Minkälaisella asialla?
4: No tämmöisellä urheilukysymyksellä. Ja nyt kun tehdään pitkäkestoista kestävyyssuoritusta, esimerkiksi tämmöistä perinteistä 4 lajin triatlonia, mihin kuuluu siis esimerkiksi uinti, juoksu, pyöräily ja soutu. Ja mitä silloin kannattaa syödä, mistä saa hiilareita, mutta ennen kaikkea hyvää suutuntoa?
0: Tämä tiedän kyllä.
1: Mä veikkaan energiageeliä.
0: Mä sanon, että makeisista eli karkeista.
4: No. Petit mut.
0: Petinkö?
4: Alaston maratonari suositteli pullaa.
0: Pullaa? Ai hitto, joo. Totta, pullassa, joo, kyllä.
4: Laatikosta pulla ja sanoi, että tästä saa hyvää suutuntoa.
0: Joo, joo.
1: Me ei saa näitä mukeja lähteä millään.
0: Ei millään.
1: Me ollaan pahoillani, Simo.
0: Essi, osuisiko Essille muki käteen? Mitä sanot, Essi?
5: No tuntaan.
0: Onko semmoinen tuntuma?
5: No mä ajattelin innoittua teidän tästä nostalgia tunnelmasta ja kysyä saman kysymyksen kuin mitä mä oon kysynyt teiltä noin 20 vuotta sitten teille.
0: Tää on hyvä.
5: Silloin te kumpikin tiesitte, niin katsotaan, ottaisitte puoliksi jälkeen.
0: Okei.
5: Okay. Mun huikea kysymys oli, että mikä mun hehkulamppumerkki oli silloin?
1: Mikä sun hehkulamppumerkki? All right, mulla on vastaus.
0: Sun oma hehkulamppumerkki.
5: Niin, mikä on mun hehkulamppumerkki? Ja siitä on nyt 20 vuotta aikaa se kuva, tämä kysymys.
0: Silloinkaan me ei tiedetty.
1: Eikö silloin me tiedettiin?
0: Eikö niin, molemmat tiedettiin. Miten me, joo. No en hirveän montaa hehkulamppu.
1: Se on Airam.
0: Niin, no Airam mullakin tässä lukee. En mä muuta tiedä.
5: Tämä meni tismalleen samalla lailla kuin käsin.
1: Niin mä, jos olisi pitänyt kysyä, mikä on joku toinen hehkulamppumerkki, niin en olisi kyllä tiennyt.
0: Niin.
1: Essi, hyvä kysymys.
0: Hyvä ja hieno nostalgiapätkä.
1: Joo.
0: Ja sitten otetaan vielä sieltä Tumppi viidentenä kilpailijana. Nyt Tumppi, sulle ladataan kaikki odotukset. Puolityhmä kysymys.
6: No niin.
0: Nyt on kovat paineet.
6: Joo. Aha. Mikä on pienoiskiväärin kaliipperi?
0: Mä oon mun täytyy tässä varmasti tuottaa pettymys, koska mä oon näissä kaliberiasioissa, vaikka mulla on metsästyskortti, niin mä oon näissä kaliberiasioissa aivan...
1: Ei mitään hätää, mä tiedän.
0: Törky. Tiedätkö?
1: Tiedän.
0: Noniin. Mä en sano mitään.
1: Onks 2-2?
6: Kyllä.
0: Noniin, sieltä tähti.
1: Noniin. Onneksi olkoon Tumppi.
0: Hyvä Tumppi, loistavaa. Sieltä lähti Tsuppi, Tsahvi ja Muki. Hyvä, että päästään näistä vihdoin eroon. Silloin 22 yli 7 ja mikäs meillä on muuten Muki tilanne? Onko meillä otettava vielä ehkä tänään?
1: Joo, otetaan vielä WhatsAppin kautta. Varmaan joku kuutisen Mukia pitäisi vielä lähteä ulos.
0: Näin tehdään. Tässä on Chen Cafe ja Harri.
7: Alkuillasta. Kuudelta loputan ikkunasi karmeja punaraitaiset

0: Sen Cafe Harri, kello on 26 yli 7.
1: Eska on kysynyt WhatsAppissa puolityhmä kysymysehdotuksen. Kuinka monta raitaa Yhdysvaltain lipussa on?
0: No ei nyt just tuu mieleen. 23.
1: Niitä taitaa olla 13, koska oli 13, mitä näitä koloniaa jo alkuperäisessä Yhdysvaltain, mikä silloin, kun ne julisti itsenäiseksi.
0: Okei, no niin, siitä muki sitten menemään, olkaa hyvä. Nyt käydään tuolla Peltsin levylaukussa. Musta on hienoa, että on semmosia kappaleita, jotka ei ikään kuin kuole koskaan. Vanhoja ysärihittejä, joita soitetaan edelleen joka paikassa. Ja yksi niistä on Gaalan Freed from Desire.
1: Tämähän on niin futiskisoissa aina, näähän laulaa monet fanit tätä biisiä siellä katsomossa.
0: Niin laulaa. Tämä kappale elää ja nyt saa tanssia.

0: sehän on Gaala Freed from Desire. Se olikin vähän syvällisempi versio. Ei se mitään, kello on 7:30 ja Radio Suomessa on aika alueuutisten.
1: Ja tässä uutisia Pohjois-Savosta. Toimittajana on Minna Keinänen. Hyvää huomenta. Karhukannan kasvu kuormittaa poliisia Itä-Suomessa. Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45, mutta viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo parisataa. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tilanne kuormittaa poliisin tilannekeskusta kohtuuttomasti. Jos karhukanta jatkaa kasvua, pitäisi suurpetotehtävien hoitoon varata Pohjolaisen mukaan erillinen yleisjohtaja. Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Suonenjokinen pakkasmarja on selvittänyt Etelä-Suomessa myynnistä pois vedettyjen marjojen maku- ja hajuhaitan syytä. Yhtiön mukaan ylimääräinen maku ja haju on tullut marjoihin kuljetuksen aikana. Marjojen laatu tarkastetaan ennen kuljetusta useaan kertaan. Yhtiö veti pääkaupunkiseudun prismoista marjoja myynnistä varotoimenpiteenä. Takaisinveto koski noin 2000 erikokoista marjalaatikkoa. Pakkasmarja korvaa kuluttajille virheelliset tuotteet, vaikka virhe ei ole yhtiön. Naisten uintivuoroja jatketaan syksyllä Kuopiossa. Kaupungilta kerrotaan, että Lippumäen uimahallissa keväällä tehdystä kokeilusta saatiin myönteistä palautetta. Naisten uintivuoroja jatketaan syksyllä 4 sunnuntaina. Niistä ensimmäinen on elokuun lopulla.
2: Radio Suomen aamu.

0: Tämähän kuuluu lausua sillä tavalla, sillä semmoisella hassulla S-llä. Rammstein. Mutter. Täällä on paikan päällä nyt myös, ei se kaupunki, vaan se jätkä. Juha Lahti.
1: Hei.
2: Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, kiva olla täällä teidän kanssa.
0: Juha, kaksi kysymystä.
1: No, anna
0: vieläkö sulla on kotona semmoinen suihkusaippua, mitä sä käytät illalla, mikä rentouttaa ja vähän ramasee, ja sitten aamulla semmoinen energisoiva?
1: Kyllä, ja kolmas juhlia vaan. Se on vähän kalliimpaa.
0: Ja sitten vielä toinen kysymys. Vieläkö sä silloin, kun sä haet unta illalla sängyssä, niin vieläkö sä kuvittelet, että sä makaat saniaisten alla?
1: Ei, se ei ole, niin se on liian rauhallinen. Nyt mä mietin, että mä oon semmoisen taistelurobotin ohjaamossa.
0: On se ihan sama.
2: Ihan sama.
1: Tai hajohta siis kyllä, joo.
2: Juha, sä toit meille studioon muutaman puolityhmä kysymyksen.
1: Joo, koska me halutaan jakaa nämä kaikki mukit pois, niin mulla olisi teille kolme puolityhmää kysymystä tekstimuodossa. Ja aloitetaan Timpan kysymyksellä.
0: Hyvä Timppa.
1: Timppa, let's go. Milloin alkaa ravustus tänä vuonna? Riittääkö päivämäärä? Tässä on kellon aikakin. Vai
0: joo, no ei, kato, mä en ravusta se. Niin, tässä kesällähän se jossain kohtaa on. Tämä ei kyllä valitettavasti varmaan mene oikein. Tämä on ihan puhdas veikkaus, mutta mä sanon, että 12. päivä heinäkuuta, eli maanantaina kello 12.
2: Se on 15. päivä kello 12.
1: Tuo kello 12 on oikein, niin. Mutta se on vasta 20. päivä.
0: Sori
1: Timppa. Sitten vielä parit. Teemu kysyy. Latketaan tätä samaa linjaa. Nyt ei mennä Star Warsiin, sori Juuso.
0: Okei. Okay. Ei tule valomiekkoja.
1: Tai Star Trekkiin.
0: Eikä Mandalorian.
2: Okay, no, tässä on siis William Shatnerin.
1: Niin. Missä Tornionjoen koskessa

0: sijaitsee Luken lohilaskuri?
1: Joo, tässä on siis kysymys Luonnonvarakeskuksen lohilaskurista, missä lasketaan Tornionjokeen nousevia lohia.
0: Kato tuota omaa hyvästä hyvyä.
2: Niin.
1: Se on Kattilakoskessa.
2: Niin mä olin sanomassa just samaa, mutta en tiennyt.
0: Onneksi olkoon Teemu, sä voit mukin tästä näin. Sitten viimeinen, onko tämä itse asiassa viimeinen puolityhmä kysymys?
2: No me yritetään vielä.
1: Yritetään.
0: Okei, okay, hyvä, let's go. Marja kysyy, mikä on maamme pienin kansallispuisto?
1: Tämä on Juusolle.
0: Taas toi oma hyvänen hymy. Mikko tuntee olevansa voittaja.
1: No se nyt minullekin joskus onnistumisen hetki. Niin.
0: Kyllä.
2: Marja Pensaan kansallispuisto.
1: Ei ole, kyllä se on Petkeljärven kansallispuisto.
0: Onneksi olkoon.
1: Itä-Suomessa. No joo, onneksi olkoon. Nyt saatiin mukeja pois. Ja mitä Juho sulle muuten kuuluu?
0: Tosi hyvä, kiitos. Mitä sulle?
1: Kiva kuulla.
0: Kiva.
3: Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
4: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
3: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: PMMP rusketusraidat. Ja liikennetiedote tielle 16554 eli Jokelaan Jämsään, tarkempi paikka paikasta Västilä, 1,4 kilometriä suuntaan Partala, suuntaa ei määritelty, tie suljettu liikenteeltä, rumputyö, eli tie 16554 Jokela Jämsä, paikasta Västilä, 1,4 kilometriä suuntaan Partala, tie suljettu liikenteeltä rumputyön vuoksi.
1: Rumputyö kuulostaa
0: rumpalin työltä.
1: Kuulostaa hyvältä. Nyt lähtee mukin veikkaisin. Täällä on Roosa kysyy WhatsAppissa, milloin on Star Wars päivä?
0: Joo. Se on 13.4.
1: Ihan aika hyvä.
0: Oliko Roosa lähellä?
1: Se on toukokuun 4., koska se on niinku May the 4th.
0: Okay.
1: May the 4th be with you, niin siitä se tulee.
0: No niin.
1: Tuosta Juha, mikä on sun suosikki Star Wars?
2: Kyllä se on se ihan ensimmäinen, eli nelonen loogisesti. Niin. Joo, kyllä se New Hope.
1: Niin, eli tämä mikä...
2: Vuonna 77
1: tullut. Niin, 77 tullut, just okei.
0: Okay. Onko toi Star Wars semmoinen asia, että kun... Mä oon siitä ehkä joskus, ehkä sekunnin ollut pienenä innoissaan, mutta sen jälkeen se on loppunut. Ja te olette ollut pienenä innoissaan. Ja se into ei ole laantunut mihinkään. Teidän molempien silmät kiiluu, kun sanotaan sana Star Wars.
2: Mä katsoin ennen sen joka päivä, kun mä tulin koulusta.
1: Ja tosi.
2: Siis silloin, kun se tuli TV:stä, niin VHS:stä. Se oli mulle tosi tärkeä.
1: Niin, mä tiedän, tämä viimeisin trilogia ja varsinkin se viimeinen elokuva siinä, niin se jotenkin niin kuin latisti sen innon mulla vähän siitä, että se oli niin, kuin niin huono elokuvana, että mä pystyn katsoa sen yhden kerran ja mä luulen, että mä en enää ikinä aio katsoa sitä uudestaan. Ja mä en ole tätä niin kuin uusinta, nyt tuli tämä Mandalorian Grogu-leffa, niin mä en ole sitä edes jaksanut käydä katsomassa. Mä varmaan sitten odottelen sitä, että se tulee jonnekin suoratoistopalveluun.
0: Hei, kun meillä on kerran ollut näihin puolityhmiin kysymyksiin näitä kieltolistoja, niin mun mielestä kieltolistoja voisi myös olla äijäporukoiden kaljailtoihin. Et kun nyt kun meillä kaikilla alkaa tästä loma ja me ehkä mennään tämän jälkeen saunomaan porukalla, niin sopiiko, että ei puhuta Star Warsista?
2: Se on ihan ok.
1: Se on ihan hyvä, joo.
0: Voidaan myös laittaa muita kieltolistoja, ettei puhuta Tornionjoen lohilaskureista.
1: Puistoja ei tarvitse mainita.
2: No, mutta se on ihan luonnollisesti. Kukaan muu kuin sinä ei niistä puhuisi. Niin,
0: niin yksin monologin. En mä niin paljon aio juoda. ei hätää. Se olisi kyllä hauskaa. Se on mulle toivottavaa. Nyt on semmoinen tilanne, jätkät, että meillä on vartti vielä aikaa ja painetaan tuosta taajuudelle vähän Stockholm, Helsinki ja Fintelligenssiltä. Ja onko nyt niin, että tänään sen jälkeen lähtee Juuso Myllyrinteen Merisää neitsyys.
1: Okei.
2: Teaseri.

0: Elastinen iso H, Fintelligence ja ruotsalaiset kollegat mukana ja Stockholm, Helsinki.
1: Säätiedotus merenkulkijoille 10.7. kello 7. Varoitukset merialueilla, ei varoituksia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen eteläpuolella on laaja matalapaine, Skandinaaviassa heikkoa korkeapaine. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuva pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illaltaan suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakonpuoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys.

0: Nyt on kyllä tiukasti oman talon tuotantoa.
1: Kyllä tämä. Peiten lohikäärme Mordor Boys, Yle X:n kesäkumibiisi vuodelta 2003.
0: Joo, naapurikanavalta. Ja kesäkumibiisejähän on siellä edelleen tänäkin vuonna, että kannattaa kuunnella Radio Suomen lisäksi myös naapureita.
1: Joo, kyllä. Hei, tämä oli niinku about tässä näin. Kiitoksia Radio Suomelle, kiitos kuulijoille ja kaikille, jotka on lähettänyt palautetta. Aivan valtavasti on tullut palautetta ja sitä on ollut miellyttävä lukea kyllä. Että.
0: Joo, ja Juusohan sä olet viettänyt puolet lomasta niin kuin töissä, mutta nyt sulla ilmeisesti alkaa ihan oikea loma.
1: Kyllä.
0: Miltä nyt tuntuu?
1: Väsynyt, mutta onnellinen. Tämä on tietysti tämä aamuradion tekeminen oli silleen hauska huomata, että se ei ole tavallaan se tatsi kadonnut mihinkään. Että heti kun päättiin tänne näin, niin tuntui siltä, että mitään niin vuosia ei ole kulunutkaan. Mutta sitten taas se aamu herääminen on aika raskasta.
0: Se on raadollista.
1: Että aamu 4 pitää raahoutua ylös. Ja.
0: Mä tein vielä viime yönä sen kardinaalivirheen, että mä unohdin laittaa mun matkapuhelimen äänettömälle.
1: Joo.
0: Ja silloin kun ystäväni Jussi Ivalosta saa ennätyskalan, niin hän soittaa vuorokauden ajasta riippumatta. Aivan karmeilla volyymilla, tietenkin täysillä, kun mä ajattelin, että mä laitan sen herätyksen täysille.
1: Niin.
0: 12 aikaa.
1: Okay.
0: Tikkana pystyy. Mä en ole vastannut hänelle vielä, mä veikkaan, että joku iso kala on saatu.
1: Joo, no onnea siitä tietenkin Jussille, että...
0: Mutta joo, kiva on ollut ja on tuotu vähän menneisyydestä ohjelmaosioita ja hienoa on huomata, että on ehkä joku uusi kuulijakin saatu, mutta aika paljon on ollut varmaan sitä nostalgian nälkään syövää entisiä nuoria.
1: Kyllä, ja käydään lähetyksen jälkeen vielä putsataan tuosta WhatsApp-laatikko tyhjäksi ja laitetaan mukit kaikille niille, jotka on lähettänyt meitä. Meille kyllä hyviä kysymyksiä, niin sieltä saattaa tulla vielä yllätys
0: WhatsAppin kautta. Näin tehdään ja... Areenasta löytyy siis nämä meidän Radio Suomen radiolähetykset tovin, että jos joku kaveri ei ole kuunnellut ja haluaa pilata iltapäivänsä, niin voi käydä kuuntelemassa. Ja sitten me ollaan tehty 8 jaksoa podcastia, mitkä löytyy nekin Areenasta aina.
1: Niin, eilen tuli ensimmäinen jakso ja sitten sunnuntaina Radio Suomesta kello 18.10.
0: Kyllä näin on. Että ei muuta kuin kiitos kaikille ja hyvää kesää. Noniin. Kädet ilmaa.
1: Yeah.
0: Hei hei. 8:00 Radio Suomessa uutisia, sitä ennen Beastie Boys, your shot.

0: Yle Uutiset kello 8. Karhuihin liittyvät tehtävät työllistävät poliisia, etenkin Itä-Suomessa. Raakaöljyn hinnanlasku näkyy bensapumpuilla vasta loppuvuodesta, arvioi asiantuntija. Sää on tänään lämmintä ja laajalti myös aurinkoista. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää huomenta. Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat poliisia. Karhutehtäviä on varsinkin Itä-Suomessa, jossa on maan tihein karhukanta. Karhujen määrä on Suomessa kasvanut viime vuodet nopeasti, mikä näkyy myös ihmisten lähellä liikkuvien karhujen määrän kasvuna. Ilkka Ritvanen.
1: Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on jo kesäkuun loppuun mennessä ollut parisataa. Karhun karkotuspäätösten tekeminen työllistää poliisin päivittäisjohtoa huomattavasti, sanoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
2: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessia on vähän kevennetty, eli työaika ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ne ei ole hälytysparit, joiden toiminnasta missään nimessä pois.
1: Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Poliisi kannattaa karhukannan leikkaamista metsästyksen avulla tulevana syksynä. Jyrki Koskinen.
2: No kyllä minä näkisin sen erittäin hyvänä ratkaisuna poliisin toiminnan kannalta.
0: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitukset purettiin ennen aamukuutta. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo yhdysvaltalainen viranomaislähde uutistoimisto Reutersille. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toissapäivänä, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää. Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi olla turvallisuuspolitiikassa aloitteellisempi, eikä vain reagoida Yhdysvaltojen toimintaan. Niinistö sanoi illan A-studiossa, että Naton sisälle pitäisi perustaa eurooppalainen pilari, joka keskittyisi Euroopan turvallisuuteen ja pystyisi toimimaan itsenäisesti. Yhdysvalloilta Eurooppa tarvitsisi edelleen ydinsateen varjon ja apua tiedustelussa. Niinistö uskoo, että Yhdysvallatkin hyväksyisi työnjaon Naton sisälle.
3: Minusta on tehtävä Euroopassa se johtopäätös, kun katsotaan Trumpin toimintaa Iranissa, Venezuelassa ja muuallakin. Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria ja siis miehistömenetyksiä. Sillä varmasti olisi merkitystä Yhdysvalloissa yleisen mielipiteeseenkin, mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Bensiini maksaa vielä pitkään yli 2 euroa litralta, vaikka raakaöljy on halventunut odotettua enemmän, arvioi suomalaisasiantuntija. Persianlahden alueen jalostamot ovat kärsineet ilmaiskuissa ja öljyn toimitusketjujen palautuminen vie aikaa. Kesäkaudella myös bensiinin kysyntä on huipussaan, eikä jalostamoiden kapasiteetti riitä kattamaan sitä täysin. Jos raakaöljyn hinta pysyy nykylukemissa, voi tankkaaja kuitenkin saada helpotusta loppuvuonna, sanoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
4: Nyt sitä öljyä on aika paljon saatavilla ja on jopa esitetty arvioita, että olisi pientä ylitarjontaakin, kun sieltä nyt vapautuu sieltä Persianlahdelta sitä öljyä, joka on sinne tankkereihin lastattu ja sitä ei niin kuin markkina pysty valtavia määriä imemään heti, mutta semmoinen pysyvä hintataso tälle vuodelle ehkä tulisi olemaan joku 80-90 dollaria barrelilta, joka sitten niin kuin toisi sellaisen Suomen verotasoilla ja jakelu, todella karkea arvio ulkopuolta, mutta voisi olla semmoista jotakin 1,8-1,9 euron luokkaa.
0: Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Maan keskiosassa ja Kainuussa voi tulla sadekuuroja ja idässä myös yksittäisiä ukkoskuuroja. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Etelässä kuitenkin aluksi paikoin utua tai sumua. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
5: Uutiset toimitti Merja Vindia. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Eurooppalaisempi NATO pyöri vahvasti puheissa Naton huippukokouksissa tällä viikolla. Meppien kanssa puhumme paitsi EU:n puolustuksesta, myös ainakin pelisäännöistä netissä leviävän hyväksikäyttömateriaalin torjumisessa. Karhujen määrä puhuttaa säännöllisesti täällä kotimaassakin, mutta Virossa karhuja on pinta-alaan suhteutettuna moninkertaisesti Suomeen verrattuna. Tallinnasta kuulemme, millainen tilanne Virossa on. Tuhansia parvekkeita on asetettu käyttökieltoon suomalaisissa taloyhtiöissä sen jälkeen, kun parvekerakenteiden turvallisuutta on alettu tutkia putoamisonnettomuuksien seurauksena. Kysymme, mistä tietää, onko oma parveke turvallinen. EU-parlamentin viimeinen täysistunto ennen taukoa päättyi eilen Strasbourgissa. Sieltä ovat tänne ykkösaamuun ehtineet nyt europarlamentaarikot Li Andersson vasemmistoliitosta ja parlamentin vasemmistoryhmästä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Sekä Ville Niinistö vihreistä ja Euroopan vapaa-allianssin ryhmästä.
2: Huomenta, huomenta.
0: Ja Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja Euroopan kansanpuolueen EVP:n ryhmästä.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta kaikille. Naton huippukokous Ankarassa päättyi toissapäivänä. Pääsihteeri Mark Rutte lausui, että Naton ja EU:n on tiivistettävä yhteistyötään. Ja eilen A-studiossa presidentti Sauli Niinistö sanoi, että EU-maat ovat totuuden hetken edessä siinä, ollaanko kykeneviä jakamaan vastuuta myös turvallisuuden saralla. Miten te näette tämän EU:n ja Naton suhteen kehittyvän jatkossa?
3: Kyllä se on itsestään selvää, että tähän suuntaan mennään. Presidentti Niinistöhän on puhunut tästä jo 10 vuotta ja asia on ollut esillä nyt EU-piireissä jo 20 vuotta, mutta sitä ei pidetty kauhean realistisena. Tarvitaan oma puolustusunioni, puolustusneuvosto ja se olisi yksikkö NATO sisällä. Jossakin vaiheessa voi olla, että NATO olisi pelkästään eurooppalainen, eli siihenkin on varauduttava, kuten Merkel aikanaan sanoi, että Euroopan aika ottaa kohtalonsa omiin käsiin.
1: On erittäin hyvä ja kannatettavaa, että myös Naton piirissä eurooppalaista yhteistyötä lähdetään kehittämään siihen suuntaan, että voidaan aina ja kaikissa tilanteissa toimia riippumattomasti Yhdysvalloista. Ja kyllähän sitä sopii toivoa, että tällainen ymmärrys tarpeesta itse huolehtia omista asioista olisi syntynyt jo ennen Trumpia, mutta nyt sitten ehkä onni onnettomuudessa, että tämä autoritaarinen johtaja nyt sitten viimeistään on saanut eurooppalaiset päättäjät heräämään tähän. Itse uskon, että tämä varsinainen puolustusyhteistyö kuitenkin ehkä jatkossa kuitenkin tehdään siellä Naton puitteissa, että siellä on mukana paljon tärkeitä jäsenmaita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, kuten Norja, britit, näin. Mutta kyllähän tämä turvallisuusulottuvuus EU:ssa on jo tullut sinne paljon vahvemmin ja varmaan niin kuin jatkossakin tulee näkymään ennen kaikkea tässä puolustusteollisuuden kehittämisen osalta, että niitä keskusteluja sitten ja suunnitelmia tehdään Euroopan unionin puitteissa.
2: Tässä on tämmöinen iso rajapinta, eli Naton ja EU:n väliin jää kuitenkin paljon puolustustehtäviä, joita tällä hetkellä Euroopassa ei hoideta. Ja Naton niin kuin eurooppalaisten jäsenmaiden yhteistä kykyä toimia Natossa tarvittaessa ilman Yhdysvaltoja pitää vahvistaa, että Natossa on siis ihan operaatiokyky ja suunnittelukyky kaikessa tehdään niin, että se on niin kuin eriytettävissä, että jos Yhdysvallat ei osallistu, niin eurooppalaiset voivat toimia keskenään. Tämä varsinainen sotilaallinen suunnittelu on Naton peruskauraa. EU tällä hetkellä lähinnä tukee puolustusteollisuutta ja siinä onkin paljon tehtävää, että luodaan Eurooppaan ne kyvykkyydet ja semmoinen yhtenäinen puolustusteollisuus, että saadaan panostuksilla mahdollisimman paljon aikaan ja luodaan ne kyvykkyydet, missä tällä hetkellä me ollaan riippuvaisia Yhdysvalloista. Eli se on tärkeä panostaa siihen. Mutta sitten siihen väliin jää semmoinen niin kuin strateginen tiedustelutieto, satelliittitieto, kaikenlainen tämmöinen niin kuin yleinen varautuminen, jossa kyllä EU:n pitää vahvistaa puolustusunionia ja EU voisi ottaa isomman roolin. Eli mä kannatan sitä puolustusunionin syventämistä. Ja siinä niin tämmöinen Euroopan turvallisuusneuvosto on rakenteena myös ehdotettu, joka voisi olla osin EU-elin, mutta kutsua myös mukaan Iso-Britannian ja Norjan, jotta ne pääsee mukaan siihen turvallisuussuunnitteluun.
0: Nato julkaisi vastikään raportin puolustusliiton puolustusmenojen kehityksestä ja tämän raportin mukaan kutakuinkin kaikki Naton jäsenmaat on saavuttaneet vuonna 2014 asetetun tavoitteen nostaa puolustusmenot 2% bruttokansantuotteesta, mutta tavoitteet on kuitenkin sitäkin ylempänä. Mitä järkevää teidän mielestä on, että EU-maatkin joutuu ikään kuin keskenään kisailemaan siitä, että kuka käyttää eniten rahaa? Eikö semmoinen tehokkuus olisi kuitenkin kiva asia?
1: Se ei ole järkevää ja pitää muistaa, että koko tämä 5%, niin kuin tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle ihan puhtaasti Donald Trumpin mielittämisestä. Eli jos katsoo, mitä keskusteluja Naton piirissä oikeasti käytiin niin kuin tarpeiden osalta, niin se liittyy enemmän tähän 3,5 ja sitä itse asiassa vähän matalammankin taso olisi riittänyt. Mutta Trump haluaa vaan mahdollisimman paljon, ja se on nyt ikään kuin vaikuttanut tähän keskusteluun sillä tavalla, että tässä aika pitkälti nyt vaan niin kuin käydään sitä, ja Suomessakin käydään sitä, että miten paljon rahaa voidaan laittaa. Kun paljon tärkeämpää myöskin eurooppalaisen yhteistyön kannalta olisi miettiä juurikin tätä, että mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, miten paljon voidaan tehdä yhdessä, miten paljon voidaan myöskin jakaa vastuuta sekä investointien että rahoituksen osalta niin, että sitten investoidaan sellaisiin kyvykkyyksiin, mitä Eurooppa niin kuin yhteisesti tarvitsee, mutta kustannustehokkaalla tavalla ymmärtäen sen, että me tarvitaan rahoitusta myös muun tyyppisten turvallisuusuhkien torjuntaan, kuten esimerkiksi ilmastokriisin hoitamiseen.
2: Ja kyllä tässä voi sanoa näin, että tavallaan Suomessa

0: Suomen kaltaisille maille ja Euroopan itä- ja pohjoisalueilla oleville maille niitä 3,5% on kyllä niin kuin tärkeää, että se toteutuu kansallisesti. Meillä on siihen ihan niin kuin oma turvallisuusintressi, mutta se, että kaikilla mailla on se 3,5%, niin se johtaa myös vähän niin kuin semmoiseen epäjohdonmukaiseen toimintaan, että EU-tasolla olisi järkevää, että Espanja ja Portugali ja nämä maat rahoittaisivat sitten meitä, jotka joudumme panostaa puolustukseen enemmän sen takia, että uhkaa meille lähempänä. Eli kyllä mä näkisin, että olisi tärkeää, että EU:n piirissä tehdään myös sitä, että EU rahoittaa puolustushankintoja yhdessä enemmän, ja siinä voisi olla myös vähän vastuunjakoa, eli että se, että toteuttaako kaikki maat sen 3,5%, ei ole se olennaisin asia, vaan että rahalla saadaan maksimaalinen lisähyöty, eli Euroopan puolustusteollisuuden hankintaketjut yhtenäistyy, me saadaan niitä kärkiteknologioita Eurooppaan, kärkiosaamista kaikilla alueilla, ja sitten, että meillä on se varautumiskyky kaikenlaisiin Venäjän uhkiin maksimaalinen, niin siihen pitää panostaa. Ja ilmeisesti on ilmeistä, että Suomella ja Itä-Euroopan mailla tarve on isompi, niin nämä muut, niiden pitäisi tukea meitä siinä.
1: Vapaaehtoisuus ihan kaikessa ei toimi. Ajatellaanpa vaikka vapaaehtoista veronmaksua, vaikka kaikki tietää, että niitä rahoja tarvittaisiin. Tämä, että jäsenmaat yhdessä koordinoi ja suunnittelee, tekee puolustustaan, on juuri tällainen vapaaehtoisuus. Portugalin sitoutuminen, halut ja halu, mihin sektoreihin panostetaan, on ihan toisenlainen kuin Suomella. Siksi me tarvitaan sitä yhteistä päätöksentekoa ja sopimista. Ja tällä hetkellä meillä on useita hävittäjävalmistajia Euroopassa, jotka kilpailee keskenään. 40% hankinnoista on tehty Yhdysvalloista. Ja se tarkoittaa, että me ollaan täysin riippuvaisia varaosien osalta, ohjelmistopäivitysten osalta, asehankintoja ja niin edelleen tästä ketjusta. Olisi järkevämpää, että siinä tehdään tämmöistä erikoistumista, keskittymistä. Ja sitten on myös isoja osaamisen alueita, esimerkiksi täällä ilmapuolustuksen alueella, jos me ollaan täysin riippuvaisia Yhdysvalloista. Se on vähän sama kuin Airbus aikana oli ainoa Boeingin kilpailija, mikä jäsenmaasta yksin ei olisi kyennyt tekemään, niin meidän pitää tehdä niitä strategisia isoja hankkeita yhdessä, ja se onnistuu vaan sillä, että meillä on yhteinen budjetti ja päätöksenteko.
0: Ja se on myös Suomen etu, että meillä on Aisain kaltaisia yrityksiä tai Patriaa, että mitä enemmän eurooppalaiset hankkii yhdessä meidän omalta teollisuudelta, niin Suomihan tulee saamaan koko ajan paljon suuremman roolin tässä, että meillä on puolustusteollisuudessa semmoista osaamista vaikka satelliittipuolella.
1: Ja jo aivan näin. Ja sitten on vielä tämä strateginen ulottuvuus, siinä sodankäynnin luonne muuttuu, kuten droneista ja Ukrainan sodasta tiedetään, niin siihen täytyy panostaa valtavasti yhdessä.
2: Puhutaan sitten ihan toisista asiasta. EU:ssa on yritetty jo jonkin aikaa luoda sääntöjä sille, miten netissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä voitaisiin torjua. EU-parlamentti päätti eilen väliaikaisesti jälleen sallia sen, että viestintäalustat saa vapaaehtoisesti skannata viestiliikennettä väärinkäytösten varalta. Ja neuvoston esitykseen tuli kuitenkin pieni rajaus. Päästä päähän salattuja viestiä, kuten WhatsApp- tai Signal-viestiä, ei saa valvoa lainkaan. Ja tämä nyt neuvoston hyväksynnän vielä vaatii, mutta Sirpa, sinä äänestit skannauksen sallimisen puolesta ja Li ja Ville, te vastustitte esitystä. Kertokaa perusteluita.
1: No, ensinnäkin tämä ongelma on todella iso ja vakava, ja se lisääntyy hirvittävällä vauhdilla. Määrät on 10-kertaistuneet muutamassa vuodessa. Toisekseen joka 10. lapsi kohtaa jonkinnäköistä gruumausta ja yhteydenottoa ja kuvien pyytämistä ja kaikkea tällaista. Ja meillä on ollut olemassa tämä väliaikaispykälä siksi, että muuten tämä GDPR:ssä ei salli sitä, että tällaista skannausta ja seurantaa tehtäisiin. Sitähän vähän toisella tapaa, eli tietysti alustalla toimintaa, esimerkiksi vihapuheen osalta tehdään. Ja aina silloin, kun meillä on kaksi tärkeää...
0: julkisia viestejä.
1: Ja aina silloin, kun meillä on kaksi tärkeää asiaa vastakkain, niin siinä pitää huolta yksityisyyden suojasta, ja siinä pitää huolta myöskin lasten suojasta. Ja sen takia on tärkeää, että tämä laki, joka siis on nyt voimassa, ja parlamentti tässä kannassa parasi sitä siltä osin, että näitä päästä päähän salattuja viestejä se oikeus ei koske, että me voidaan neuvotella parlamentin kannan ja neuvoston kannan välillä se pysyvä ratkaisu, joka on periaatteellisesti ja teknisesti haastava. Mä uskon, että kaikki haluaa tämän ratkaista.
3: Tämä ongelma on se, että nyt on siis voimassa poikkeusjärjestely, joka piti olla väliaikainen ja poikkeuksellinen juuri siksi, että nyt on ikään kuin pykälällä poikettu erottu sellaisesta direktiivistä, joka yleisesti säätelee nimenomaan ihmisten yksityisyyden suojaa.
2: Tämä oli 5 vuotta tämä.
3: Kyllä, ja syy, minkä takia nyt edelleen sit, niin kun edetään tällä lastariratkaisulla, joka on myöskin oikeudellisesti vähän kyseenalainen, on se, että ei ole saavutettu neuvottelusopua tästä niin kun laajemmasta pysyvästä ratkaisusta. Tähän johtuen siitä, että neuvosto eli jäsenmaat eivät ole olleet halukkaita myöskään huomioimaan parlamentin nykyisiä kantoja, jossa nimenomaan vaaditaan tätä tasapainoa, eli myöskin tätä ihmisten yksityisyyden suojan riittävää huomioimista. Ja ongelma myöskin tässä väliaikaisratkaisussa ja syy, minkä takia myös mun ryhmässä sitä vastaan äänestettiin, on juuri se, että on tämmöistä yleistä massavalvontaa. Eli ei ole niin kuin, me ollaan vaadittu kohdennettuja toimia, että pitäisi olla joku väärinkäytös epäily esimerkiksi ja pitäisi suojata nimenomaan nämä päästä päähän salatut viestit ja aidosti pyrkiä tätä tehokkaimmilla keinoilla puuttumaan tähän lasten hyväksikäyttömateriaaliin netissä, koska ei ole myöskään niin kuin näyttöä siitä, että tämmöinen yleinen kaikkien ihmisten yksityisviestien massavalvonta olisi kovin tehokas keino tässä, tämän päämäärän saavuttamiseksi.
0: Tässä menee resursseja aivan valtavasti viranomaisilla ja myös näillä yrityksillä siihen, että kaikkia ihmisiä valvotaan, vaikka heitä ei epäiltäisi mistään. Ja aina jos ihmisten yksityisiä viestejä ruvetaan tarkastelemaan, siitä kerätään dataa, se on jossain, niin periaatteessa on silloin riski aina, että se data voi päätyä vääriin käsiin, rikollisiin käsiin, tai sitä haluttaisiin käyttää muihin tarkoituksiin kuin on tällä hetkellä laillista. Ja mä en halua, että viranomaisille tai varsinkaan näille yrityksille annetaan oikeuksia tutkia ihmisten yksityisiä viestejä. Ne on yksityisen suojan piirissä, vaikka ne eivät olisivat tämän salaisen päästä päähän suojauksen piirissä, niin ne on siltikin yksityisen syyden suojan piirissä olevia viestejä. Ja se, että tässä on ollut tämä poikkeus käytössä, niin oma ryhmäni Vihreät on vastustanut sitä alun perinkin. Ja nyt tässä kävi niin, että parlamentin äänestyksessä parlamentin enemmistö oli mun ja Liin kanssa samaa mieltä, mutta puhemies toi menettelytavallisesti tälleen erikoisella, poikkeuksellisella tavalla asian käsittelyyn niin, että olisi tarvittu määräenemmistö, absoluuttinen enemmistö kaikista mepeistä, myös niistä, jotka ei ollut paikalla. Ja sen takia me hävittiin tässä äänestyksessä tämä, että olisi kokonaan kumottu. Onneksi me saatiin läpi se, että tämä päästä päähän suojattujen viestien lukeminen ei ole mahdollista. Se oli hieman parannus EPP:n Sirpa-ryhmän enemmistön kantaan. Mutta kyllä tässä on, niin kuin taustalla on se, että valtio ja sen valtiot haluavat oikeuksia valvoa ihmisiä tavalla, joka on niin kuin poliisivaltiomaista, ja mä en sitä voi hyväksyä.
2: No, kyllä. Miten mieltä sinä olet tästä menettelystä? Miten tämä tuotiin tähän
1: poliisiin? No siinä kyllä oli poliittisia kauneusvirheitä, mitä politiikassa on, niin sekä siinä ensimmäisellä kierroksella, kun sitä äänestettiin, ja nyt sitten kun neuvoston kanssa asiasta on keskusteltu, niin se, että neuvoston
3: kanta tuodaan. EPP oli itse äänestämässä tätä kumoon silloin ensimmäisellä
1: kyllä,
3: kerralla.
1: Kyllä, ja siellä sitten tuli hiukan sekova siitä kokonaisuudesta, kun lainsäädännössä meni sekä puolesta että vastaan olevia muutosesityksiä hyväksytyksi. Mutta me voidaan puhua tästä varmaan 5 tuntia, mutta meillä on aina paljon asioita, jossa on 2 tärkeää intressiä vastakkain. Et maailma ei ole mustavalkoinen ja tässä ei nyt niin kuin Pekka ja Susi tarinaa kannattaisi liikaa harrastaa vakavan asian äärellä. Me esimerkiksi luovutetaan kaikki meidän tilitiedot Yhdysvalloille terrorismin valvomisen vuoksi. Mä aikana äänestin sitä vastaan.
0: Me ollaan vastustettu sitäkin aina.
1: Niin, mutta se on olemassa. Oli hyvin, tietysti voi miettiä, että samasta syystä pidettiin terrorismivalvontaa niin tärkeänä, meidän matkustajatiedot kerätään ja näin edelleen. Ja nykyisessä maailmassa, jossa on tietoa paljon ja se on yhä enemmän sekä kuvattua, se on digitaalista ja se on virtuaalista, niin sinne pitää löytää ne samat yksityisyyden suojat, mutta myös heikomman suojan. Mä korostan, että tässä on vakavista asioista kyse ja mä en näe, kun tätä ratkaisua nyt etsitään, että miksi meidän pitäisi antaa vapaudun vankilasta tämmöinen vapauskortti muutamaksi kuukaudeksi tai vuodeksi näille toimijoille. Sen sijaan jatketaan entistä
3: käytäntöä. Siitähän ei ole kyse myöskään, koska kyllähän edelleen siis viranomaisilla säilyy kaikki ne rikosten selvittämis- ja torjuntakeinot, mitä heillä on muutenkin niin kuin
1: jotka
3: kansallisessa
1: lainsäädännössä arsenaalissa
3: olemassa. Et juuri siitä syystä, että meidän yhteiskunta digitalisoituu ja että paljon myöskin niin kuin ihmisten merkityksellisestä viestinnästä yhä enemmän käydään erilaisilla digitaalisilla alustoilla, niin myöskin se, mitä tässä tapahtuu ihmisten yksityisyyden suojan piirissä olevalle viestinnälle, ei ollenkaan niin kuin merkityksetön seikka tässä kokonaisuudessa. Ja musta tässä on myös, jos me nyt puhutaan tästä pysyvästä ratkaisusta, mitä koko ajan yritetään neuvotella, niin sehän on pari kertaa myöskin mun ymmärtääkseni Suomen perustuslakivaliokunta todennut, että kyllä. Ne pöydällä kyllä, olleet kyllä. Ratkaisut eivät olisi olleet meidän perustuslain mukaisia.
0: Eli siis Suomikin on halunnut.
3: Niin vakavasti siinä olisi puututtu ihmisten yksityisyyden suojaan, eli
1: jatkamisesta.
0: Mä ehkä korostaisin sitä vielä, että poliisilla ja järjestöillä ja viranomaisilla on mahdollisuuksia puuttua tähän lapsiin kohdistuviin uhkiin netissä. Ja silloin olennaista on niin kuin vahvistaa niitä resursseja, joilla löydetään näitä rikoisepäilyjä. Mennään, päästään sinne mustaverkon puolella, jossa itse asiassa valtaosa tässä rikollisessa toiminnassa tapahtuu. Että hyvin vähän täällä laillisen verkon puolella siellä voi olla viesteissä jotain vinkkejä jostain toiminnasta.
1: Kautta ne useimmiten löytyvät.
0: Mutta itse asiassa siellä on myös paljon niin kuin vääriä hälytyksiä, eli viranomaiset käyttää resursseja semmoiseen aika epämääräiseen sen sijaan, että ne puuttuisi siihen rikollisuuden kovaan ytimeen ja panostaisi siihen kunnolla. Eli mä näen, että pitää tukea viranomaisia järjestöyhteistyötä siitä, että päästään kiinni näihin rikosketjuihin ja sitten kun rikosepäily on, niin kaikki viestit saa silloin aina lukea. Ja tätä kautta pitäisi edetä.
2: Nyt todetaan kuulijoille, että Li Andersson poistui aikataulu syiden vuoksi eteenpäin, mutta jatketaan me vielä kaksin hetken aikaa tässä. Tässä nyt päättyi tämä istuntokausi eilen, mutta jos katsotte nyt tätä kokonaisuutta, niin mikä teille on ollut henkilökohtaisesti merkittävää tässä kuluneen puolen vuoden aikana?
0: No mä oon itse tehnyt tosi paljon töitä niin kuin Venäjän valtuuskunnan puheenjohtajana ja teollisuusvaliokunnassa niin Euroopan energiaitsenäisyyden puolesta ja sitten Venäjän pakotteiden tiivistämiseksi. Eli luovutaan täysin, että ei palata enää kaasurupipuuteen Venäjästä, luovutaan täysin öljyntuonnista Venäjästä, ei vaan pakotteiden piirissä, vaan pysyvästi lailla kielletään se. Ja nyt komissio on tämän Hormuzinsalmen tilanteen takia, koska maailmalla on öljyhinta noussut ja saatavuus vaikeutunut, niin valitettavasti lykännyt semmoista lakia, mitä itse on kovasti edistänyt. Eli viime joulukuussa hyväksyttiin ja keväällä astui voimaan se, että Venäjän kaasuntuonti kielletään pysyvästi, niin se, me ei palata enää siihen riippuvuuteen ikinä. Mutta komissio lykkäsi sitten lupaamaansa esitystä Venäjän öljyntuonnin pysyvästä kiellosta. Ja sitä aion tässä jatkaa tulevaisuudessa. Ja itse näen, että meidän pitäisi osata tunnistaa paremmin Suomessa ja Euroopassa, että kuinka linkittyneitä ilmastokriisin ratkaisu ja ympäristökysymykset, kysymysten ratkaisu, talouden ja teollisuuden kilpailukyvyn kysymykset ja turvallisuus ja huoltovarmuus ja geopoliittisten riskien torjuminen on. Et mitä enemmän me panostetaan puhtaaseen energiaan meillä ja edistetään ilmastoratkaisuja, niin me parannetaan meidän riippumattomuutta näistä fossiilivaltioista ja totalitaarisista maista. Me parannetaan meidän kilpailukykyä, mutta me ratkaisemme myös ilmastokriisiä. Tämä on se iso haaste EUlle, että pitää nähdä, että nämä isot kriisit on linkittyneet toisiinsa. Ja nyt Euroopan lämpöaallon ollessa käynnissä, niin tämä ilmastokysymysten jääminen julkisuudessa jalkoihin on iso ongelma, koska se on meille eksistentialistinen kriisi myös tässä, joka on päällä.
1: Meillä on 4 asiaa sekä menneessä että tulevassa, jotka pitää ratkaista samaan aikaan. Yksi on tämä turvallisuus ja puolustus osana sitä. Yksi on tämä kasvava digitalisaatio. 3 on kilpailukyky, joka tarkoittaa sitä, että teollisuudessa pitää olla tämä vihreä siirtymä ja digitaalisiirtymä, että me ollaan kilpailukykyisiä. Ja 3 on sitten tämä eksistentiaalinen ilmastonmuutos ja planetaariset rajat. Paljon työtä on tehty. Me on itse tuolla raha- ja talousasioiden valiokunnassa, niin meillä on tullut digieuroa, meillä on pääomamarkkina, unioni meneillä, että saataisiin enemmän sijoituksia niille startupeille, scale-upeille, sille uudelle teknologialle. Ja sitten ehkä tuolta valmiuden puolelta, niin turvallisuus on muutakin kuin aseita ja on olemassa tämmöinen valmiusunioni ja mulla on nyt just työn alla siellä se raportti terveysvalmiusunionista. Eli millä tapaa me ennaltaehkäistään vaikkapa niitä ilmastokriisejä, jotka aiheuttaa sitä, että nyt esimerkiksi tämän kriisin aikana on 10 000 ihmistä kuollut koko Euroopassa. Ja sitten miten me ollaan valmistautuneita siihen, että otetaan mukaan ja haetaan esimerkiksi sellaiset haavoittuvat ihmiset omista kodeistaan, tarjotaan juotavaa vedän kylmiin paikkoihin ja miten me sitten toimitaan sen kriisin keskellä. Eli nämä on ne isot asiat, jotka jatkuvat jatkossakin.
2: Kiitos teille Euroopan parlamentaarikot Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen ja myös Li Andersson, joka tuossa jo poistui.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
4: sanotusti lyhyt sanaisin.
2: Virossa elää tällä hetkellä noin 1100 karhua, vaikka maa on yli 7 kertaa Suomea pienempi. Pinta-alaan suhteutettuna karhuja ja moninkertaisesti Suomeen verrattuna ja kanta on lähes kaksinkertaistunut reilussa 10 vuodessa. Samalla karhut näkyy yhä useammin myös ihmisten lähellä. Miksi näin on tapahtunut? Viron toimittajamme Rain Kooli kertoo lisää.
5: Hyvää huomenta sinne Suomeen. No otetaan tosiaan vertailu. Kuten mainitsin, niin Virossa asuu tällä hetkellä noin 1100 karhua. Suomessa luonnonvarakeskus arvioi olevan noin 2500 karhua, mutta tosiaan kun pinta-alojen ero on 7,5-kertainen, niin se tarkoittaa sitä, että Virossa pinta-alaan tai kokoon nähden asuu karhuja paljon enemmän kuin Suomessa. Jos Suomessa olisi karhuja yhtä paljon kokoon nähden kuin Virossa, Suomen karhukanta olisi 8000 yksilöä. Eli tilanne on hyvin poikkeuksellinen, varsinkin kun kanta on kasvanut nopeasti, se on kaksinkertaistunut tosiaan 10 vuodessa. Karhujen pentueet ovat tätä nykyään poikkeuksellisen suuria. 3-4 pentua oli takavuosina vielä poikkeus, nyt se on lähinnä sääntö.
6: No mitä syitä tälle on? Miksi karhukanta on kasvanut näin voimakkaasti siellä Virossa?
5: Keskustelin tästä petotutkija Tiit Maranin kanssa ja Tiit Maran totesi 3 syytä. Ensinnäkin maissin kasvatus. Maissia on ryhdytty viljelemään Virossa paljon moninkertaisesti takavuosiin verrattuna. Maissi kypsyy myöhään syksyllä juuri silloin, kun karhut tarvitsevat paljon ravintoa ennen talviuniaan kerätäkseen rasvaa. Toiseksi hakkuut. Hakkuut ovat lisääntyneet Viron metsissä ja hakkuuaukeille kasvaa paljon marjoja, joita sitten karhut voivat käyttää ravinnokseen. Ja kolmas syy on metsästys. Metsästys on muutenkin ollut Virossa karhunmetsästys tarkkaan säädeltyä, mutta tänä vuonna se on sallittu vain poikkeusluvalla. Nämä 3 syytä yhdessä ovat kasvattaneet ilmeisesti karhukantaa.
6: Ja on kerrottu, että karhuja nähdään aiempaa useammin ihmisten lähellä. Miksi näin?
5: No siis tutkijoiden mukaan karhut eivät ole jotenkin tulleet rohkeimmiksi. Ne pyrkivät edelleen välttämään kohtaamista ihmisten kanssa, mutta kun kanta kasvaa, niin lain sisäinen kilpailu ajaa tiettyjä yksilöitä sitten lähemmäksi ihmistä. Hyvät metsäalueet jäävät isommille uroksille ja sitten nuoremmat yksilöt ja myös naaraat pentuineen joutuvat tavallaan karhujen kannalta syrjään, mutta syrjässä oleminen tarkoittaa ihmisen näkökulmasta sitä, että niitä näkyy yhä enemmän peltoaukeilla, teiden läheisyydessä, kyljen läheisyydessä, jopa pihamailla ja myös täällä Luoteis-Tallinnassa viime toukokuussa nähtiin karhut tepastelemassa. Eli vaikka karhu nyt pyrkii välttämään ihmiskontaktia, niin väistämättä niiden määrän lisääntyessä myös kohtaamiset lisääntyvät.
6: No totta kai karhut herättävät kunnioitusta. Sanotaan nyt suoraan, että pelkoakin. Ovatko virolaiset siellä huolissa?
5: Kyllä jonkin verran. Siis karhuhavainnoista totta kai raportoidaan ja keskustellaan paljon sosiaalisessa mediassa, mutta myös uutismediassa. Ja tässä vähän aikaa sitten oli uutinen Viron Yleisradiossa, että karhusumutteet, tällaiset kaasusumutteet, jotka toimivat sitten 10 metrin matkalla, niin ne olisivat loppuneet eräkaupoista. Eli ihmiset, jotka liikkuvat paljon metsissä, niin ostavat niitä.
2: Rain Koolia haastatteli Ilkka Lahti. Kello on 8.32. Radio Suomessa meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä käymme vielä Lempäälässä tänään alkavilla asuntomessuilla ja lisäksi puhumme parvekkeiden turvallisuudesta. Suomessa on käyttökielossa tuhansia parvekkeita. Kysymme, mitä on oikein tapahtunut? Heinäkuun runsaat sateet ovat koetelleet marjanviljelijöiden hermoja, etenkin avomaalla sateet on pehmentäneet muun muassa mansikoita ja lisänneet homeriskiä. Yksi keino tulla toimeen sään vaihtelujen kanssa on siirtää viljely tunneleihin. Lempäälässä tänään alkavat asuntomessut eivät ole ennakkoon vilkastuttaneet alueen asuntokauppaa. Taustalla vaikuttaa koko maan vaisu markkinatilanne. Lempäälässä lähes kaikki tontit on kuitenkin saatu varattua ja valmiita messutaloja on selvästi enemmän kuin esimerkiksi Oulun messuilla viime vuonna. Toimittajamme Juha Kokkala on paikalla aistimassa avajaisaamun tunnelmia.
4: Joo, täällä ollaan Saikan messualueella viime hetken valmistelut menossa. Taivalta saattaa pikkuhiljaa jossain vaiheessa ripsiä vettä, sen verran harmaata on, mutta ihan vielä ei ole märkää. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson on ehtinyt ehkä jo muutamankin kahvikupin tässä nauttia. Hyvää huomenta.

0: aikaan. Millainen hetki tämä on pitää asuntomessut?
1: No, tämä on aika hyvä hetki. Yleensä siinä nousun kynnyksillä aina parhaat hetket pitää. Ja nyt ollaan selkeästi, nähdään kuluttajaluottamuksesta pientä nousun vireyttä. Eli ollaan parempaan päin menossa kaikkien hiljaisten signaalien mukaisesti.
0: Niin, se on nimenomaan tämä kuluttajien luottamus on ilmeisesti teille se, mitä te suurin osalla sillä tarkkailette.
1: No, kuluttajaluottamus kuvaa aika hyvin tämmöistä pientalorakentamista, että pientalorakentamisessa on kuitenkin se on kuluttajan lähtöistä pitkälti, ja sitten kun se lähtee vetämään, niin sen jälkeen yleensä kerrostalorakentaminen tulee perässä, jolle se on se hiljainen signaali, joka kuvaa, että mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi.
0: Mitä sä itse toivoisit vielä tämmöistä laukaisevaa tekijää tuonne asuntomarkkinoille, mikä auttaisi tätä lähteä liikkeelle?
1: No, kyllähän nyt on todella hyvä hetki rakentaa, että nyt on raaka-aineet on järkevissä hinnoissa ja hyvää työvoimaa tarjolla, että enemmän sitä uskallusta. Pankkimaailma on jo valmis myöntämään yhä paremmin lainoja, että jossain vaiheessa oli vähän jumissa, mutta se on nyt vähän auennut tästä ja valtiovallan haasteet on kaikilla tiedossa, mutta ei ne välttämättä pientalorakentamista estä, ja kun me saadaan se liikkeelle, niin sen jälkeen saadaan sitten iso rakentaminenkin heti perässä.
0: Kiitoksia Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson. Noin 1,5 tunnin päästä siis täällä portit aukeaa. Napataan tämä haastatteluun mukaan pariskunta, jolla saattaa olla hiukan univelkaa taustalla, nimittäin Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen. Tämä kohde numero 12, jonka edessä me tässä seisotaan, on teidän uusi talonne. Te olette kaksi rakennusalan ammattilaista ja tähän sitten muutatte. Hyvää huomenta teille.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Millaista oli lähteä tässä tilanteessa rakentamaan? Just tuossa toimitusjohtajan kanssa käytiin läpi, että ei ole ehkä ihan paras hetki.
2: Joo, meillä oli kyllä ihan selkeä tarve uudelle omalle kodille, että ihan varmasti oltaisiin niin kuin lähdetty tähän joka tapauksessa niin kuin maailmantilanteesta huolimatta. Ja edellinen talo on vieläkin myynnissä, että... Niin. Vähän stressiä pukkaa kyllä.
0: Oliko sulla, Esa, pelko takamuksessa, kun lähditte hankkeeseen?
3: No, ei oikeastaan kyllä ollut, että tässä kun on niin vahvasti salalla mukana, niin ei sillai sitä toivoa tai luottaa siihen, että siellä rupeaa nousemaan kyllä se tilanne, että ei. Ja tässä olisi unet mennyt, jos kaikki edes saisi liikaa. Että.
0: Teillä on tosiaan aiempi talo tuolla Tampereella Hervannassa edelleen myynnissä. Ja nyt sitten tänne. Millaista signaalia te odotatte, että homma lähtisi pyörimään?
3: No, tietysti tämä on niin sitä, että rupeaa elpyä, mutta kyllä siinä selvästi on, niin kuin, on jotain niin merkkejä, että ainakin että kun tässä alalla pyörii, niin on työtilauksia tullut ja näin poispäin. Että hyvältä se näyttää, että pikkuhiljaa, mutta kyllä niin kuin nousussa ollaan.
0: Sä oot, Esa, paluumuuttaja tänne Lempäälään ja Marjut sitten tulee mukana. Millaista on muuttaa ihan asunto? Messualueelle?
2: No, aika lailla helpottavaa, että tietää, että naapuriin kukaan ei tule ainakaan rakentaa lähivuosina, kun tämä alue on ihan täysin valmis. Ja toisaalta asuntomessuissa on sekin hyvä puoli, että mikään viimeinen listanpätkä ei jää roikkumaan moneksi vuodeksi.
0: Näiden messujen yksi iso teema on ilmastoviisaus. Miten se näkyy teidän talossa?
3: No, meillä on otettu huomioon sillä, että meillä on maalämpö lämmönlähteenä ja sitten on paneelikatolla ja sitten on mietitty vähän automaation puolelta sitä, miten sitä niin sitten otetaan huomioon, että poreamme on esimerkiksi maalämmössä ja näin poispäin.
0: Onko tämä teille sellaisia luontevia ratkaisuja jo tässä vaiheessa? Ne on niin kuin nykyrakentamista.
3: No joo, kyllä me näitä ollaan mietitty pitkään, että miten saadaan järkevästi toi. Ja sitten kun Marjotilla on kuitenkin niin hyvä kokemus tuosta sisäilmahommista ja näistä, niin se pystyy työnsä puolesta niitä. On niihin niin kuin vankka osaaminen.
0: Niin, Marjut Kokkonen, te rakensitte hirsitalon. Kerro vähän sen taustasyistä.
2: Joo, me valittiin hirsitalo oikeastaan ihan sisäilma asioiden puolesta, että se on niin kuin yksiaineinen rakenne, että ei mitään kerroksellisia rakenteita. Eli niin sanotusti kansankielellä sanottuna hengittävä rakenne.
0: Hmm. Onko tämä semmoisia asioita, mitä yhä useampi nykyään miettii, kun rakentaa?
2: No, kyllä mä oon ainakin huomannut, että aika paljon on semmoista niin kuin asuntokaupan riitatapauksia, että paljon sisäilma-asiat on framilla kyllä tänä päivänä.
0: No niin, aina kun asuntomessutaloihin menee, niin ne on viimeisen päälle puunattuja ja siivottuja. Miltä teidän talo näyttäisi vuoden asumisen jälkeen?
3: No, mä luulen, että ei ihan olla tässä järjestyksessä ole tavarat, että

0: Meillä on kuitenkin kaksi pientä poikaa, että 2-vuotias, 4-vuotias, jotka on aika sähköitä tapauksia. Ne kyllä keksii ohjelmaa siivouksenkin osalla. Että.
1: No niin, hetken päästä päästään ihmiset täällä katsomaan teidänkin taloa. Kiitoksia Esa ja Marit.
0: Kiitos.
2: Yes, kiitos.
3: Kiitos Juha Kokkola sinne Lempäälään. Siellä haastateltavina olivat Esa Jokinen ja Marit Kokkonen ja lisäksi toimitusjohtaja Joran Hasensson Suomen asuntomessuilta. Kolme ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneelta parvekkeelta pääkaupunkiseudulla. Toukokuussa kerrostalon parvekkeelta alkanut palo levisi ja tuosi koko rakennuksen asuinkelvottomaksi Helsingin kalasatamassa. Koko Suomessa on tällä hetkellä tuhansia parvekkeita käyttökielossa. Mikä on mennyt pieleen? Puhutaan siitä nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa rakennusteollisuuden asiantuntija Jani Kemppainen.
4: Hyvää huomenta.
3: Ja julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambolin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
5: Kiitoksia.
3: Huomenta molemmille. Huomenta. Jani Kemppainen, onko tämä rakentamisen laatu heikentynyt vai mistä tässä on kyse?
4: En sanoisi, että on heikentynyt. Meillä on määräystaso sinällään pysynyt ennallaan pitkään. Meillä on itse asiassa pientä niin kuin nostoa tapahtunut siellä puolella. Ehkä haasteena on se, että meillä rakentaminen monipuolistuu, tehdään vähän erityyppisiä rakenteita kuin aikaisemmin, kevytrakenteisimpia rakenteita ja sitä kautta me opetellaan ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta edelleen niin kuin, näiden parvekkeidenkin osalta niin se, että ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan niin ne on ollut kuitenkin määräysten mukaisia rakenteita. Et siinä mielessä en puhuisi laadun heikentymistä. Toki nyt on ollut monta kohdetta niin kuin aika pienellä aikajänteellä onnettomuustapauksessa.
3: Inari Veijo, työskentelet korjausrakentamisen parissa ja siellä näet käytännössä, että mitä virheitä sieltä uudiskohteista mahdollisesti löytyy. Onko tässä Suomessa kyseessä jotenkin systemaattinen ongelma?
5: No ehkä vähän samalla linjalla kuin Jani, että meidän rakennukset on nykyään paljon monimuotoisempia ja sitä myöten tulee tämmöisiä yksilöllisiä ratkaisuja ja sitä, sekin tarkoittaa sitä, että ei ole semmoista niinku tyyppirakennetta välttämättä, millä tavalla toteutetaan ja aina kun me tehdään uutta, niin silloin se mahdollisuus sille virheelle on. Et siinä mielessä niin kenttä on vähän vaikeutunut ehkä laadun hallinnan kannalta, että miten me seurataan sitä, että tämä laatu toteutuu.
3: Niin kuin tiedetään, niin rakennusalalla ei ihan kauhean hyvin tällä hetkellä mene. Ennen koronakriisiä ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan rakennettiin tosi paljon ja nopeasti sittemmin niukemmilla resursseilla ja muuttuvilla aikatauluilla. Näkyykö tämä alan epävarmuus jotenkin tässä vai onko se määrä?
4: No, asuntorakentaminenhan on todella alamaissa. Se on selkeä. Me onneksi julkinen taho tällä hetkellä rakentaa ja rakennuttaa paljon. Me korjataan itse asiassa aika paljon tällä hetkellä, varsinkin siellä muualla kuin asuntopuolella. Mutta varmasti siellä niin kuin jotain pientä haastetta on. Toisaalta resursseja tällä hetkellä tekijöitä meillä alalla riittää juuri sen takia, kun se volyymi on niin alhainen. Et ennemminkin ehkä kyse on siitä, että me saadaan niitä hankkeita liikkeelle, me saadaan niitä hyvin suunniteltua niin kuin varsinaisen suunnittelun osalta, kuin sitten myöskin sen tuotannon suunnittelun osalta.
3: Tämmöinen hinnan ja laadun ja nopeuden vaikea tasapainottelu tässä varmaan on meneillään, vai minkälainen, miten se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen?
4: No toki sillä varmasti niin kuin omia haasteita on. Meillä on, muistellaan minkälaisia niin kuin kustannusvaikutuksia tuli rakennusmateriaaleihin Venäjän hyökätessä Ukrainaan, ja ne eivät sieltä juuri alas ole tulleet. Et siinä mielessä toki meillä niin kuin sitä kustannuspainetta on olemassa. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö me voitaisiin tehdä edelleen niin kuin kustannustehokkaasti. Ja ne ratkaisut on varmaan jonkun verran muuttuneet toisen tyyppiseksi, mutta se ajatusmalli sillä taustalla on, että kun me tehdään laadukkaasti kerralla kuntoon, niin se on myöskin se kustannustehokkaan ratkaisu. Ja toisaalta se, että ei me lähdetä niin kuin oikomaan ja alittamaan niitä aitoja näistä syistä, vaan me tehdään edelleen määräistä mukaista. Ja sitten se lopputuote on todennäköisesti eri hintainen lopputuote niistä johtuen.
3: Keskitytään sitten näihin parvekkeisiin. Pari viikkoa sitten juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi kuolemaansa Vantaan Tikkurilassa parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Tämä oli jo toinen kuolema Tikkurilassa alle 1,5 vuoden aikana. Tällä viikolla Oulussa parvekelasi hajosi ja putosi kadulle, mistä ohikulkija sai verisiä haavoja. Sato ja lumo on juuri asettaneet tuhansia parvekkeita käyttökieltoon. Inari, mitä nämä viime aikoina tapahtuneet onnettomuudet kertoo suomalaisten parvekkeiden laadusta?
5: No tietysti valitettavaa tarinaa siitä, että laadussa voi olla tällaisia turvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Meillä ehkä palaten tuohon aikaisempaan mainittuun moninaiseen rakentamiseen, niin meidän suunnitteluohjeistukset ja ehkä määräyksetkään ei ole pysynyt matkassa siinä, että minkälaisia rakenteita me tällä hetkellä halutaan rakentaa. Että kyllä mä ajattelen niin, että jos meillä niin kuin semmoinen yleinen alan ohjeistus ja määräykset on kunnossa, niin sitten me pystytään suunnittelemaan laadukkaasti ja me pystytään toteuttamaan laadukkaasti, mutta tällä hetkellä tehdään aika paljon tällaisia niin kuin kohdekohtaisia ratkaisuja ja parvekekaiteista vastaa helposti toimittajat tai urakoitsijan alihankkijat ja sieltä sitten tulee suunnittelua, jos suunnittelu vaan kunnolla on tehty, niin jonkun muun toimesta ja kenttä on sillä tavalla hajanainen ja se on nyt ongelma ehkä meidän parvekekaiteiden osalta. Ne on vähän sellaiset niin kuin alihuomioituja rakenteita, kantavia rakenteita meidän rakennuksissa.
3: Tikkurilan ensimmäisen tapauksen tutkinnassa todettiin, että parvekekkaiden ratkaisu ei ollut rakentamisaikaisten lakien vastainen. Jos rakenne oli sääntöjen mukainen, mutta silti vaarallinen, niin onko meillä väärät säännöt?
4: No, tämä on hyvä kysymys, jota kannattaa varmaan niinku käydä läpi ja pohtia, että mitä se käytännössä tarkoittaa meidän niinku parveke- ja kaiderakenteiden osaltahan meillä on vaatimuksia niin käyttöturvallisuuden osalta kuin kantavien rakenteiden osalta. Ja ehkä just niin kuin Inari sanoi, että semmoiset niin kuin selkeät ohjeet siitä, että miten niitä suunnitellaan ja toteutetaan, niin ne on aika tapauskohtaisia, että semmoista hyvää sapluuna perusratkaisua meillä ei oikein ole olemassa siellä ainakaan tämmöisille uusille rakenteille ja sinällään määräykset sanoo, että rakennuksen pitää olla turvallinen ja terveellinen, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin se mahdollistaa näitä keveämpiäkin rakenteita siellä tehtävän ja se, että millä lailla ne kiinnitykset esimerkiksi näiden niin lasi- kuin kuitusementtilevyjen osalta, niin millä lailla ne tehdään, niin varmasti siellä niin kuin on tarkennettavaa siellä ihan määräyspuolellakin. Mutta mielestäni se on niin kuin hyvä nostaa esille ja katsoa, että mitä se on. Me ollaan Suomessa totuttu siihen ajatusmalliin, että kun me tehdään määräystä mukaan, niin rakennus on turvallinen ja terveellinen. Ehkä näin ei aina ole.
3: Miten sinä näet tämän?
5: No tismalleen samalla tavalla. Tämä nyt on esimerkiksi lasikaiteiden osalta, niin tasolasiyhdistys on tehnyt ohjeistusta sitten 2023 vuoden onnettomuuden jälkeen ja se on tavallaan määräystasoa parempi se ehdotus, että millä tavalla pitäisi suunnitella ja siten suunnitellaan ja toteutetaan tällä hetkellä kaiteita. Niin se on osoitus siitä, että meidän määräyksiä tarvitsee kyllä tarkastella, että onko siellä liikaa tulkinnanvaraisuutta ja simuloiko esimerkiksi siellä vaaditut törmäyskuormat riittävästi kaiteisiin kohdistuvia kuormia, että kyllä parvekkeilla kaatuminen on niin sanotusti kuitenkin normaali tapahtuma, joka kaiteen pitäisi kestää.
3: Rakennuksessa, jossa nyt tänä juhannuksena sattui tuo surullinen onnettomuus, niin siellä oli vastikään ollut 10-vuotistarkastus, jossa asetettiin 4 parveketta käyttökieltoa, mutta ei tätä juuri kyseistä turmaparveketta. Miten tämä on mahdollista, että mitä asioita tarkastuksessa katsotaan?
5: No mä ehkä vastasin tähän, että tämmöinen 10-vuotistarkastus ei nyt ole osa tällaista parvekekaiteen turvallisuustarkastusta, mistä nyt on kyse ja näistä ongelmista, mitä me ollaan nyt niin kuin havainnoitu, että mitä koskee parvekekaiteita, vaan niitä pitäisi sitten tarkastella paljon tarkemmin, eli pitäisi katsoa suunnitelmat ja nimenomaan rakennesuunnitelmat. Niitä pitää tutkia, että täyttääkö ne vaatimukset ja voiko niille toteuttaa hyvää kaidetta, onko sitten kaiteet toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja sen lisäksi sitten etsii niitä vaurioita. Eli se ei ihan tämmöisellä niin kuin pelkällä silmämääräisellä tarkastuksella selviä siellä kohteella, että onko kaide turvallinen.
4: Kaiteiden ja parvekkeiden turvallisuudestahan vastaa aina kiinteistöomistaja. Ja nyt missä pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat julkaisi vastikään ihan hyvän tämmöisen yleisohjeen kiinteistön omistajille, että et voisi vähän silmällä niitä omia parvekkeita katsoa, jos siellä on tietyn tyyppistä rakennetta, niin sitten lähdetään tekemään niitä tarkempia tutkimuksia, mutta se, että parveke näyttää joltakin, ei tarkoita sitä, että se on vaarallinen, vaan nimenomaan se, että se on sitä aina tapauskohtaista tutkintaa ja selvitystä, jossa katsotaan sen niiden niin kuin parvekkeiden tilanne.
5: Ja julkisivuyhdistyskin on julkaissut nyt väliaikaisen tarkastusohjeen koskien kuitusementtilevyjä, eli se löytyy sitten meidän verkkosivuilta.
3: Tässä Oulussa hajonneessa parvekelasissa oli pelastuslaitoksen mukaan jonkinlainen jännitystila. Minua kiinnostaa se, että mitä pitää tapahtua ennen kuin lasi tipahtaa alas.
5: No tässä Oulun tapauksessa sitä tuntematta vielä niin kuin tarkemmin, niin käsitykseni mukaan kysymys on nimenomaan parvekelasituksesta, mikä on ehkä eri asia, kun me puhutaan nyt kaidelaseista parvekkeissa, eli on kysymys vähän erilaisesta rakenneosasta. Se ei ole niin sanotusti putoamissuoja, vaan se suojaa parveketta muutoin. Ja näissä niin kuin kysymys on ehkä tämmöistä niin kuin materiaalin ja asennukseen liittyvästä ongelmatilanteesta. Että se, mitä näihin parvekekaiteisiin liittyy, niin siinä on sitten enemmän just nimenomaan kuormituksesta kyse kuin ehkä tämmöistä lämpöjännityksistä tai valmistukseen liittyvistä virheistä.
3: Jo 10 vuotta sitten vuonna 2016 viidennen kerroksen parvekkeella oleskellut nainen putosi kuolemaansa, kun kaiden verhouslevy hajosi. Sen jälkeen onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksen ympäristöministeriölle, että parvekkeita koskevia määräyksiä pitäisi tarkentaa. Mutta näin ei ilmeisesti ole kuitenkaan tapahtunut. Miksi?
4: Joo, ei ole ainakaan me ei olla nähty sitä tapahtumaan. 2018 vuoden alusta kaikki... Meillä on aikaisemmin käytössä rakentamismääräyskokoelmat jo viime vuosituhannelta. Ne kaikki muutettiin ympäristöministeriön asetuksiksi ja siinä yhteydessä tarkasteltiin kaikkia läpi, mutta itse asiassa hyvin vähän tehtiin teknisiä muutoksia siihen sisältöön ja myöskään näiden osalta käyttöturvallisuus ja kantavat rakenteet niin pysy ennallaan siinä yhteydessä. Ehkä se olisi ollut hyvä hetki katsoa varsinkin kun tämmöinen niin kuin toive ympäristöministeriölle tuli.
3: Niin, Suomessa on siis ilmeisesti kahdenlaisia parvekkeita, jotka on olleet osallisia näissä kuolemaankin johtaneissa turmissa, ja kiinteistöliitto kertoo saaneensa kymmeniä yhteydenottoja liittyen siihen, että miten riskiparvekkeiden kanssa pitäisi toimia. Eli parveketurvallisuus herättää huolta taloyhtiöissä. Minkä tahojen vastuulla parvekeongelmien kitkiminen tämä nykytilanteen edistäminen on?
4: No toki ihan niin kuin lakikin sanoo, niin kiinteistön omistaja vastaa siitä, että se rakennus on turvallinen, ja silloin ollaan niin kuin nimenomaan pyritään kiinteistön omistajan toimilla varmistamaan se, että siellä on kaikki kunnossa sen parvekkeen osalta ja se, että se on käyttöturvallinen. Mikäli siellä niitä haasteita tulee tai on epäily siitä, että siellä on sen turvallisuuden kanssa ongelmaa, niin kyllähän silloin tarkoitus ja tarve on sitten lähteä sitä selvitystyötä tekemään. Ja tällä hetkellä nyt parvekkeita laitetaan tosi paljon tai esimerkiksi saton ja lumon osalta on laitettu käyttökieltoon. Se on aika raju toimenpide. Varmasti jotain väliaikaisia suojauksia siellä voitaisiin tehdä, että se parveke on edelleen käytettävissä, eikä sitten kokonaan käyttökielossa. Meillä on kesä menossa, olisi ihan kiva varmasti olla myös siellä parvekkeella, niin esimerkiksi väliaikainen vanerilevy tai joku muu suoja sinne, mikäli tämmöinen epäily on olemassa, niin mahdollistaa sen parvekkeen käytön.
3: Miten huolissaan, että se nyt kesällä pitää olla, kun siellä parvekkeella haluaisi olla, että uskotaanko siellä olla?
5: No tietysti en voi tällaista lupaa sanoa, että jos käyttökielto on annettu, niin sitä on syytä noudattaa, mutta toivon, että taloyhtiöt ja kiinteistöomistajat ryhtyvät ripeisiin toimiin siinä, että he pystyvät rajaamaan nämä rakenteet niihin, jotka oikeasti vaikuttavat olevan näitä riskiparvekkeita ja niihin kohdistetaan sitten näitä tarkempia tarkastustoimia, että tavallaan työhön on nyt ryhdytty ja valitettavaa, että tämä kesäaika nyt tässä on vastassa, mutta oma turvallisuus on kuitenkin kaikille tärkeää, niin en mä lähtisi sitäkään riskeeraamaan, että jos käyttökielto on annettu, niin sitä on syytä noudattaa.
4: Totta kai, joo, juuri näin. Itse asiassa aika usein taitaa olla niin, että sieltä otetaan ne kahvat irti, että sinne parvekkeelle ei sitten päästäkään.
5: Mutta ehkä paloturvallisuussyistä osittain ne on myöskin jätetty näin, paikalleen, että luotetaan siihen, että ihmiset sitten noudattaa tätä sääntöä. Joo.
3: Kiitoksia teille tästä keskustelusta rakennusteollisuuden asiantuntija Jani Kemppainen ja julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambolin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
5: Kiitos.
4: Kiitos.
3: Otamme tähän väliin liikennetiedotteen. Liikennetiedote Etelä-Pohjanmaalle. Välille Teuva Kaskinen, siellä on erikoiskuljetus ja tie on suljettu liikenteeltä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 67, Teuva Kaskinen ja tämä on kello 10 asti voimassa tämä tilanne siellä.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Heinäkuun runsaat sateet on koetelleet maanviljelijöiden hermoja. Etenkin avomaalla sateet on pehmentäneet muun muassa mansikoita ja lisänneet homeriskiä. Yksi keino tulla toimeen sään vaihtelujen kanssa on siirtää viljely tunneleihin. Tunneliviljely onkin lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Hämeen Hattulassa mansikkaa ja vadelmaa viljelevä yritys vaihtoi tunneleihin jo 14 vuotta sitten. Ja Hattulasta jatkaa toimittajamme Tiina Kokko.
1: Hattulan Tyrvännössä täällä tosiaan ollaan ja täällä sijaitsee Tyrvännön marja ja vihannes, jonka tilalla tosiaan mansikat ja vadelmat kasvavat. Ja täällä ei avomaata tosiaankaan näy, vaan kaikki marjat, mansikat ja vadelmat on viety tunneleihin. Ja tämä kiinnostaakin nyt sitten tietää siitä, että Jussi-Pekka Markkanen, että miksi te olette valinnut tämän tunneliviljelyn?
2: Eli tila on normaali pientila, 5 hehtaaria peltoa ja vähän metsää. Eli se pakotti heti alusta lähtien erikoistumaan. Mansikkaa ja erilaisia vihanneksia oli alussa ja sitten noin 20 vuotta sitten oli yksi erittäin lämmin kevät ja kesä. Mansikan satokausi jää 2,5 viikkoon. Siltä innostuttiin tutkimaan satokauden pidennysratkaisuja. Eli kasvutunnelit tuli kuvioihin mukaan. 2011 rakennettiin ensimmäiset tunnelit ja mansikkaa ja nippusipulia ensin ja sitten vadelmaa kokeiltiin hyvällä menestyksellä. Ensin oli 1 rivi, sitten 2 tunnelia ja seuraavana vuonna rakennettiin 1 hehtaari. Ja nyt on vadelma-alaa 4,5 hehtaaria, mansikkaa 3,5 hehtaaria ja molempia kerätään se 150 tonnia vuosittain.
1: No kuinka iso satsaus se oli aikanaan siirtyä avomaalta tähän tunneliviljelyyn?
2: Eli rakennuskustannus on alussa iso, eli reilu 100 000 euroa hehtaari. Mutta sitten tarvitaan myös taimet, kasvualusta, laatikot, toimiva kastelu- ja lannoitusjärjestelmä. Ja sitten kasvihuoneviljelytausta auttoi tuohon aloittamiseen, eli kastelu on, täytyy olla tarkkaa ja oikea-aikaista. Lannoitteet tarvii antaa oikea-aikaa ja oikea määrä ja kaikkea on seurattava ja tarkkailtava jatkuvasti.
1: No mitä hyötyä tästä tunneliviljelystä mielestäsi on verrattuna avomaaviljelyyn?
2: Tässä pystytään toimittamaan kauppoihin joka päivä tavaraa. Eli vaikka sataa ulkona, niin täällä pystytään keräämään kuivaa marjaa kauppoihin. Ja torjuntaan ei tarvita käyttää niin paljon kasvinsuojeluaineita, eli pystytään käyttämään biologisia torjuntaeliöitä.
1: No sitten tietenkin kiinnostaa se, että onko tämä tunnelimansikka, niin maistuuko se samalta kuin avomaan mansikka?
2: No tämä on henkilökohtainen kysymys aina, että kuka maistaa mitäkin. Eli tunnelissa pystyy kasvuolosuhteet niin kuin tasaamaan paremmin, eli laatu pysyy tasaisempana kuin avomaalla. Sitten lajike myös vaikuttaa, tietenkin auringonpaisten määrä, poimintakypsyys ja siinä on monia asioita, mitkä vaikuttaa.
1: No aika paljon markkinoille on tullut erilaisia ja uusia mansikkalajikkeita, niin osataanko me suomalaiset nyt sitten valita ja maistella muitakin lajikkeita kuin niitä perinteisiä?
2: Kyllä osataan, eli polkaa ei tunnelissa enää viljellä. Eli meillä on päälajike Favori, missä on metsämansikan aromia mukana. Sitten Falco on meidän toinen lajike, eli tämmöinen normaali tummanpunainen lajike, mikä vastaa lähinnä avomaan mansikan makua.
1: Ja ihan nopeasti vielä tähän, että tässä on nyt esimerkiksi hetkinen tommonen marja tuolla, niin koska se on kypsä?
2: Tämä lämpenevän kelin ansiosta varmaan kerätään sunnuntain.
0: Haastateltavana oli puutarhayrittäjä Jussi-Pekka Markkanen Tyrvännön marjasta ja vihanneksesta ja toimittajana oli Tiina Kokko. Ja tässä oli viikon viimeinen ykkösaamu, kello on 8.58. Koko Suomen radio kuullaan tänään Seinäjoelta tangomarkkinoilta. Lähetyksessä pyörähdetään lavatanssitunnelmiin ja selvitetään, onko lavatansseissa vielä tarkkoja etikettejä. Lähetyksessä haastateltavana myös suomalainen iskelmälaulaja Kake Randelin, joka keikkailee koko kesän. Koko Suomen radio kysyy myös, miten käy polttoaineiden hinnoille. Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan aselepo päättyi ainakin toistaiseksi. Koko Suomen radiota juontaa Essi Markkula ja Janne Jauhiainen. Karhutehtävät kuormittaa Itä-Suomen poliisilaitosta. Tänä vuonna niitä on ollut kesäkuun loppuun mennessä jo 200, tai ainakin tuommoinen parisataa, kun pari vuotta sitten niitä oli koko vuonna alle 50. Ja tästä aiheesta voit lukea lisää osoitteessa yle.fi. Ja näyttää siltä, että tänä viikonloppuna sää hellii. Jonkinlaisia hellelukemia on lupailtu ainakin tuonne Someron suunnille, minne itse olen suuntaamassa tästä viikonloppuna. Ja ilmeisesti vähän muuallekin. Ensi maanantaina jatketaan samaan aikaan kello 8.07. Seuraavaksi Radio Suomessa on kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Ei muuta kuin heippa!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Rakentaminen piristyi toukokuussa. Tilastokeskus kertoo, että rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Parvekkeisiin liittyvässä rakennusohjeistuksessa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. 3 ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneilta parvekkeilta pääkaupunkiseudulla. Julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
1: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvä ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitukset purettiin ennen aamukuutta. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Puolustusvoimat rajoitti lentoja merialueita myös aiemmin tällä viikolla itäisellä Suomenlahdella maanantai-aamuna. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyin kaupunkiinsa Mashhadiin.
2: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Ranska eteni jalkapallon MM-kisoissa välieriin kukistettua Marokon yön pelissä 2-0. Ensimmäisellä jaksolla Ranskan tähti Kylian Mbappé pääsi yrittämään maalintekoa rankkarista, mutta Marokon maalivahti Bono onnistui torjumaan. 60 minuutin kohdalla Mbappén komea laukaus vei Ranskan sitten 1-0 johtoon. Tämä osuma nosti hänet jakamaan MM-kisojen maalintekotilaston kärkisijaa yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Molemmat ovat nyt tehneet turnauksessa 8 maalia. Ranskalle loppulukemat 2-0 viimeisteli Ousmane Dembélé. Ylen jalkapallostudiossa asiantuntija Erkka V. Lehtolaan teki vaikutuksen Ranskan ja Mbappén rento ote.
3: Kaikin puolen niin kuin tavallaan jännitys tai mikä näköinen angsti, kaikki loistaa poistolla. Paraguay potki ihmisiä koko matsi, niin Mbappé jaksoi hymyillä loppuun asti. Tänään mukaan rankkari aika peli alussa, ei näy suoritukset mitenkään. Et homma vaan jatkuu ja jos tämmöinen kone ja nämä pelat on niin kuin henkisesti noin tasapainossa ja haluaa tehdä kimpassa noin paljon töitä kumpaankin suuntaan, niin on tosi vaikea voitettava.
2: Paikka MM-välierissä on jo 3. peräkkäinen Ranskalle. Maa voitti mestaruuden vuonna 2018 ja edellisissä kisoissahan se hävisi loppuottelun Argentiinalle. Ensi tiistaina Ranska pelaa loppuottelun pääsystä joko Espanjaa tai Belgiaa vastaan. Nämä joukkueet pelaavat puolivälieränsä tänä iltana kello 22 alkaen ja tuon ottelun näyttää tänään MTV. Suunnistuksen sprintti MM-kisat jatkuvat knockout-kilpailuilla Italian Genovassa. Suomen joukkueeseen saatiin huonoja uutisia, kun kisoissa jo pronssia saanut Tuomas Heikkilä loukkaantui karsinnassa. Hän törmäsi auton oveen ja sai haavan, joka vaati tikkausta. Näillä näkymin Heikkilä pystynee kuitenkin osallistumaan kisaan. Kaikki suomalaiset, miehet ja naiset, pääsivät knockout-sprintin puolivälierävaiheeseen ja yksi heistä oli EM-kisoissa vastaavalla matkalla pronssia saavuttanut Akseli Ruohola.
4: Odotan kyllä innolla, mutta tosi tiukkaa tulee olemaan niin kuin se aina on, että siinä pitää niin kuin vaihe vaiheelta mennä eteenpäin ja keskittyä aina siihen kyseiseen erään. Ja odotan kyllä teknisiä ratoja, että pitää olla kyllä kartaluku kohdillaan ja innoissani kyllä, että tämä on mukava matka itselle ja pärjännyt siinä ihan hyvin, niin jäädä odottamaan innolla.
2: Knockout-sprinttejä pääsee seuraamaan Yle Areenasta tänään kello 13.55. Urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
5: Ja seuraavaksi säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä, mutta erityisesti maan keskiosassa esiintyy paikoin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Aluksi paikoin utua tai sumua. Päivän ylilämpötila on 21-24 astetta. Yön alin puolestaan 13-16 astetta. Heikkoa tuulta. Maan keskiosassa ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Päivällä idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-25 astetta. Yön alin 11-15 astetta. Heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä Pohjois-Lapissa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 20-25 astetta, lämpimintä etelässä. Yön alin 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista etelätuulta, muuten heikkoa tuulta.
6: Koko Suomen radio.
7: Oikein hyvää huomenta Koko Suomen radiosta. Kello on 7:09. Täällä on Janne Jauhiainen ja Markkula Essi tänään perjantaina.
5: Hei, oikein mukavaa huomenta ja perjantai aurinkoisessa tunnelmassa alkaa kyllä ainakin täällä Seinäjoella tangomarkkinoiden ytimessä täällä Tangokadulla.
7: Tangomarkkinoilla ollaan ja tänne saa tänäänkin tulla meitä morjastamaan. Kello 12 saakka tehdään Koko Suomen radiota nyt sitten tämmöisestä ulkoilmasta, raittiista ulkoilmasta, ja sanotaanko näin, että vähän on vielä semmoinen aavekaupunkimeininki täällä. Tangokatua on eilisen jäljiltä kyllä hiljentynyt ja sitten tänään se taas uuteen kukoistukseen varmasti jossain vaiheessa sitten nousee.
5: Ja ainakin festivaalikävijöille hyviä uutisia, nimittäin just saapui tuommoinen pajamajan tyhjennysauto, eli siellä on puitteet kunnossa taas kohta, kun portit aukeaa.
7: Hei, todella tärkeä pointti. Me ollaan tänäänkin tanssin pyörteissä. Eilen meillä kävi tanssileirin järjestäjä osapuolta täällä haastateltavana ja sitten tänään tanssin opettajia ja me päästään vähän vielä syvemmälle tähän suomalaiseen lavatanssien maailmaan.
5: Ja polttoaineen hinnoissa tuoreimmat käänteet ja siihen liittyvät päivitykset kuullaan myös Koko Suomen radiossa tänään.
7: Ja sitten tietenkin meillä on täällä eilen esiintynyt Kake Randerin, jota Pauliina Purla eilen kävi jututtamassa ja kuullaan vähän Kaken uran viimeisimmistä käänteistä ja varmaan vähän siinä jotain muisteluakin saattaa olla luvassa.
5: Ja aika hyvin kyllä Kake liekitti eilen tangoyleisöä.
7: Siis oli show.
5: Ja tangomarkkinoilla totta kai musiikki on ytimessä ja näitä tangoja aina sovitetaan. Moni varmasti miettii, kun näkyy se rimpsu jonkun kappaleen perässä, missä lukee san ja sov. Mikä se on nyt se sovitus?
7: Mä ajattelin,
5: sitten?
7: Että tuliko sulle joku pikku kohtaus.
5: Niin me saadaan siis tangomarkkinoiden kapellimestari Samuli Jokinen kertomaan meille, että miten niitä kappaleita oikein sovitetaan ja miten tämmöinen tangon sovittaminen eroaa ihan jostain muusta genreistä.
7: Ja tapahtumasta toiseen, kyllä meillä tänään muutakin on kuin tangoa ja tangomarkkinoita. Me kipastaan tänään myös Lempäälässä asuntomessuilla. Ei kerätä ihan niin kuin just silleen suoraan me livenä täällä sinne pyyhältään, mutta joka tapauksessa käydään siellä ja kuullaan sellaisesta asumismuodosta, joka on Suomessa aika harvinainen, ehkä monilta ulkomailta vähän tutumpi. Ja kohta me puhutaan terassilla, miten sitä voisi sanoa, ei loikoilusta.
5: Tämmöisestä niinku rennosti ottamisesta.
7: Rentoilusta.
5: Neljä ruusua tarjoilee meille sähkökitaraa tähän perjantai-aamun. Oikein mukavaa perjantai-huomenta.

0: kameliaruusua ja sähkökitaraa siinä rämpytettiin.
1: Sosiaalinen media, se on semmoinen paikka, että sieltä monesti vaikutteita otetaan omaan elämään ja joku sen on varmaan parviälyksikin joskus jo vuosia sitten ristinyt ja se hyvin kyllä kuvaa sitä, miten ilmiöt lähtee sitä kautta elämään ja jotkut ilmiöt saa ihan uudenkin elämän sitä kautta. Ja nyt on sitten tämmöinen euromaxing on noussut some-ilmiöksi ja sä Essi aika hyvin sen tuossa Suomeen sitten, että se olisi tämmöistä niinku eurooppalaista maksimointia. Mistä on oikein kysymys?
0: Niin, tässä on niinku kysymys käsittääkseni siis sellaisesta, että maksimoidaan, tavoitellaan parempaa elämää tällaisen eurooppalaisen vähän rennomman elämäntyylin kautta. Tämä on niinku tavallaan semmoinen vähän niinku vastaisku kaikelle puurtamiselle ja pipon kiristykselle ja nutturan kiristämiselle ja sellaiselle, ei välttämättä niinku tiukka pipoisuudelle, mutta semmoiselle, että koko ajan pitäisi niinku suorittaa ja pahtaa menemään. Eli tässä on niinku ihannoidaan ja fiilistellään ja halutaan itsekin tehdä sellaista, että niinku lähdetään pitkille lounaille ja mennään istuun kahvilan terassille ja tuijotellaan ihmisiä ja välillä vähän tyhjyyteenkin, mutta nimenomaan semmoista niinku lojuumista. Hei, lojuuminen, olisiko se hyvä sana tälle?
1: Mun mielestä lojuuminen kuvaa todella hyvin tota. Ja sit kun ottaa huomioon tämän meidän Suomen kesän, joka on aika monen mielestä ohi silmän räpäyksessä, niin onko hei parempaa kuin silloin kun se aurinko paistaa, niin mennä lojumaan jonnekin terassille ja nimenomaan keskittyä siihen hetkeen, ottaa vaikka se kuppi kahvia ja siinä kiireisen arjenkin keskellä, jos käy vaikka lounaalla, niin miksei menisi vähän lojumaan terassille viettämään sitä lounastuntia?
0: Joo, ja siis tässä puhutaan koko ajan tässä esimerkiksi Ylen etusivulla löytyvästä artikkelissa, niin siinä puhutaan koko ajan tällaisesta eurooppalaisesta ja vähän mennään tuonne niin kuin just Espanjaan ja sellaiseen sinne maailmaan, mutta onhan meillä tää Suomessakin. Kyllä me Suomessakin osataan lojua. Se on kesäisin kutsutaan niin kuin ihan torikahveiksi. Mun mielestä. Se on mun mielestä niinku semmoinen suomalainen versio tästä, että mennään sinne torille istuskeleen, siitä joku pakkesi kylkeen ja kahvia ja sitten semmoinen, että ei ole kiire mihinkään.
1: Ja itse asiassa toi tori on muuten tosi hyvä miljöö tähän Suomen kesään, koska siellähän on aina niitä semmoisia telttoja, minne sitten pääsee tämä toriparlamentti siirtymään ikään kuin sisätiloihin, jos alkaa vaikka vähän riipsottamaan vettä. Ja vaikka tämä nyt sosiaalisessa mediassa on ilmiöity nyt uudestaan tämä euromaxing, eli eurooppalainen maksimointi, niin tässä on kyse kuitenkin aika vanhasta ilmiöstä. Euroopan historian emeriitta professori Laura Kolpe kertoo täällä Ylen artikkelissa, että tämä on tosi vanha ilmiö ja tätä on niin kuin ylistetty ja jäljitelty jo 1800-luvun kaupungistumisesta saakka.
0: Niin, tämä on kaikille niille, jotka siellä miettii, että eihän tässä ole mitään uutta, niin ei olekaan. Tämä on saanut nyt vaan tämmöisen uuden nimen ja tämä on noussut uudestaan niinku trendiksi jotenkin. Mutta kyllä musta toi nimi kyllä vähän tökkii, että kyllä mä oon niinku sen lojumisen kannalla edelleenkin.
1: Kyllä se eurooppalainen lojuminen on mun mielestä aika hyvä ja tässä emeriittiprofessorikin uskoo, että tämä on nimenomaan tässä yhteiskunnassa, kun on meneillään tämmöinen valtava teknologinen murros ja tietenkään sota-ajan luomia epävarmuuksia ei voi jättää pois tästä rimpsusta, niin tämmöiset ilmiöt nostaa nämä vanhat ja perinteiset hyväksi havaitut, tutut ja turvalliset elämäntavat sitten suurempaan arvoon.
0: Mä oon ehdottomasti lojumisen kannalla ja sen ei tarvi liittyä pelkästään kesään ja tää ei tarkoita sitä, että niinku laiskotellaan alvariinsa, vaan että hommat hoituu, mutta välissä niin eikö se ole ihanaa vaan istahtaa johonkin kahville ja vaan tuijotella ja niinku että on tylsää, saa tulla tylsää.
1: Mutta sitten kun tämä kesä vaihtuu syksyksi, niin tämä euromaxinhän saa uuden nimen. Sittenhän tämä on hyggeilyä. Siihen tulee
0: aivan
1: viltti mukaan.
0: Viltti ja tunnelmavalot.

0: Ihana elonkerju kahden maailman välissä.
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en taju mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Kello on 9.22 ja koko Suomen radiossa kuullaan seuraavaksi Love is a Battlefield ja asialla totta kai Bad

0: Benatar siinä. Love is a Battlefield. Oikein hyvää huomenta.
1: Koko Suomen radio.
2: Ai että kyllä ainakin Seinäjoella keli hellii tangokansaa ja meitä täällä Tangokadulla, kun Koko Suomen radiota täältä käsin tehdään. Tosiaan ihan siis 12 saakka täällä on Yle Radio Suomen piste, tänne saa tulla morjestamaan meitä. Anna Sireen jatkaa myös täällä sitten iltapäivälähetystä ja onnen pyörä, sekin varmaan pyöräytellään käyntiin tuossa jossain kohtaa.
0: No ihan varmasti, mä tuossa sen verran kerkäsin katsoa säätiedotuksia ja vähän uutisotsikoitakin siitä, että olisi ihan niinku hellettä tulos tälle viikolle. Loppua. En tiedä, tuleeko se tänne Seinäjoelle vai minnekä päin maata oli tulossa, mutta aika lämmin täällä on jo nyt, sanotaanko näin. Meillä tulee Janne varmaan hikiset paikat tänään.
2: Alueellisia uutisia luvassa kohta, sitä ne vielä portti on pois. Samaa taivasta katsotaan.

0: Tässä uutisia Pohjois-Savosta. Toimittajana on Minna Keinänen. Hyvää huomenta. Kasvanut karhukanta kuormittaa poliisia Itä-Suomessa. Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo parisataa. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tilanne kuormittaa poliisin tilannekeskusta kohtuuttomasti. Jos karhukanta jatkaa kasvua, pitäisi suurpetotehtävien hoitoon varata Pohjolaisen mukaan erillinen yleisjohtaja. Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Jaran Siilinjärven tehtaalla havaittiin noin tunti sitten kaasuvuoto. Tehdasalueelle purkautui rikkidioksidia. Vuodosta annettiin kaasuvaarahälytys ja tehdasalueella olevia ihmisiä ohjattiin suojahuoneisiin. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Vuodosta ei myöskään aiheutunut vaaraa tehdasalueen ulkopuolelle. Jara on aloittanut selvityksen vuodon syistä. Suonenjokinen Pakkasmarja on selvittänyt Etelä-Suomessa myynnistä pois vedettyjen marjojen maku- ja hajuhaitan syytä. Yhtiön mukaan ylimääräinen maku ja haju on tullut marjoihin kuljetuksen aikana. Yhtiö veti marjoja myynnistä varotoimenpiteenä. Takaisinveto koski paria tuhatta erikokoista marjalaatikkoa.
1: Kello on 9.32. Koko Suomen radiossa Essi Markkula ja Janne Jauhinen kello 12 asti. Ja tosiaan täältä Tango Markkinot tehdään suoraa lähetystä kello 12 asti Koko Suomen radion parissa.
2: Ja kohta me puhutaan tanssista, tanssimisesta ja lavatansseista. Täällähän tangomarkkinoilla kolmenpäiväinen tanssileiri on ihan niin kuin perinteikäs sellainen. Ja eilen siitä puhuttiin vähän järjestävän osapuolen kanssa. Ja tänään me saadaan sitten tanssinopettajat Anneriina Hurskainen ja Joonas Kainulainen meidän vieraaksi tänne meidän ihanaan, upeaan ulkoilmastudioon, jossa just vajamajoja tyhdennetään tuossa vieressä, että päästään oikein kunnolla festaritunnelmiin ja tuoksuihinkin varmaan.
1: Onneksi radion kautta hajut ei välity.
2: Onneksi ei. Tässä vähän Aki Sirkesalo ennen sitä. Kohta puhutaan tanssista.
1: Mikähän tanssi tähän muuten kappaleen sopii? Täytyykin kysyä. Meillä on ammattilaiset.
2: Hei, kysytään.

0: Ja sitten me mennään tanssipyörteisiin. Itse asiassa tässä vähän päästiin jo niinku esimakua saatiin. Tanssileirin opettajat Anna-Riina Hurskainen tanssikoulun Visiosta Kuopiosta ja Joonas Kainulainen tanssikoulu Playstä Turusta. Tervetuloa Koko Suomen radioon vieraksi.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos, kiitos.
0: Hei, äsken Janne tuossa kysykin, että mikäs tanssi tähän Aki Sirkesalon kylkeen oikein sopisi. Ja te laitoitte heti jalalla koreasti. Upeaa katsoa, kun ihmiset osaa tanssia. Se on niin hienon näköistä, mutta mulla ei ole aavistustakaan, että mitä te tanssitte äsken, niin kerrotteko?
1: Me tanssittiin äsken fuskua tuossa noin, ja tuohon vaikka foksia tai fuskua sitten voinut tanssia, niin oikein tommonen perinteinen kiva kappale siinä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, suomalainen lavatanssi, se ilmeisesti kiinnostaa siis ihan ulkomaita myöten. Mä oon kuullut, että tänään ja eilen teitä on tultu kuvaamaan ihan TVC:n, Ranskasta, Saksasta, siis aika isoista maista. Mikä juttu? Miksi suomalainen lavatanssikulttuuri tai tanssikulttuuri kiinnostaa ulkomailla?
2: No, se on kyllä semmoinen niin kuin tosi spesiaali juttu, se suomalainen lavatanssikulttuuri, että ihmiset kokoontuu kesällä tanssiin ja niitä tanssilajeja on tosi paljon ja tanssibändit on siellä sitten live-musiikkia soittaa lavoilla, niin se on kyllä semmoinen spesiaali juttu, mitä ei oikein missään muualla tehdä samalla tavalla.
3: No, tuleeko tämä TV-väki tekemään ihan tämmöisiä uutisinserttejä vai jotain dokumentteja? Mistä on kysymys?
2: Joo, itse asiassa sitä ei kyllä vielä tiedä, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, mutta saa nähdä.
0: Saa nähdä. Pääsette puhumaan vähän englantia ilmeisesti ja siinä tanssin ohessa. Mutta onneksi tanssihan, niin sehän ei tunne tommosia kielimuureja tai rajoja.
1: Joo, se on niin kehon kieli.
0: Nimenomaan. Hei, minkälaista lavatansseissa, miten lavatanssit Suomessa, miten ne oikein voi? Millaista nykypäivän lavatansseissa on? Joonas, säkin sanoit, että sä käyt aika usein lavatansseissa.
1: Joo, tulee käyty kyllä, ja siellä on kyllä tällä hetkellä tosi virkeä meininki, että täytyy sanoa, että siellä on tosi paljon innostuneita nuoria lähtenyt tanssimaan, ja bändit virittelee uusia biisejä koko ajan, ottaa vaikutteita vähän lattarin maailmasta ja suomipopista ja tekee omaa musiikkia. Kyllä siellä on niin kuin tosi hyvä pöhinä tällä hetkellä päällä ollut.
0: Millaista siellä niin kuin on?
1: Tansseissa.
0: Niin, tällä hetkellä. Onko se jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella? Onko siellä niin kuin...
1: Onhan lavatanssikulttuuri tässä koko ajan vähän elänyt sitten, että itsekin jo sillä 2000-luvun alkupuolelta sitten lähtenyt liikkeelle, että oli oikeastaan niitä ainoita nuoria sillä, kun tansseissa sitten kävi, että ihan muutamia oli, että nyt on niinku tosi paljon niitä ja sitten on ikähaitari saattaa olla niinku 15 vuodesta sitten sinne ihan 80 niinku samalla parketilla siellä, että se on kyllä semmoinen ihan

0: kaikkien ikäisten niin kuin harrastus sitten.
1: Anneriina, allekirjoitatko tämä?
2: Joo, kyllä. Ja sitten jos mennään vielä niin kuin historiassa vähän kauemmas, niin aikaisemminhan Lavatanssit on ollut sellainen paikka, mihin ollaan tultu sitten ehkä niin kuin parihakumeiningillä. Niin nykyään sitten se on tosi paljon sitä, että mennään niin kuin tanssimaan ja liikkumaan sinne.
1: Kuntoileen,
2: niin,
1: urheileen.
2: Kyllä.
1: Joo, ihanaa, että et hiki saa tulla lavatansseissa.
2: Kyllä, todellakin.
1: Hei, mitkä lavatanssit on tällä hetkellä in? Mitä tansseja siellä tanssitaan? Vai onko se, että ihan kaikkea laidasta laitaa? Vai onko siinä jotakin niinku trendejä, että tänä kesänä selkeästi enemmän tätä?
2: No joo, kyllä siellä niinku pieniä semmoisia trendimuutoksia aina on. Siellä on perinteiset semmoiset foksit ja tangot ja valssit, mitkä siellä on niinku ollut aina ja ne on edelleen voimissaan siellä. Sitten semmoisia, niinku, mitä ehkä viime vuosina on siellä sitten tapahtunut, niin bachata on noussut tosi paljon, että sitä ei aikaisemmin juurikaan tanssittu ja nyt se on sitten tosi suosittu laji.
1: Onko Joonas samaa mieltä?
0: On, joo joo. Bachata on nyt semmoinen, mitä tosi paljon näkee ihan kursseilla ja sitten näkee myöskin ihan sitten tuolla niinku bändien ohjelmistoissa ja taukolevyllä näkee myöskin, että bachataa paljon pyydetään ja he on laittanut sitä sinne ottanut omaa ohjelmistoa. Se on kyllä tosi kiva. Kiva kyllä
1: on. Kuin tuttu, Janne, sulle on bachata?
3: No ei ole kovin tuttu. Ja mä tässä aloinkin miettimään just, että jos tämmöinen novisi nyt ottaa nokan kohti lavatansseja, niin mikä olisi semmoinen yksi tanssi, millä mä pärjäisin siellä, jos lähtötaso on se, että viimeksi ysiluokalla tanssinut?
1: Ja no, opettaja kehunut silloin.
0: Siellä foksi on varmaan semmoinen, millä pääsee niinku hyvin liikkeelle. Foksia tankokin menee heti alkuun niinku vähän samoilla askelilla ja sitten myöhemmin lähtee vähän sitten omiin juttuihinsa sieltä. Mutta se on semmoinen aika yleispätevä tanssi siinä sitten. Ja sitten toinen on ehkä semmoinen fusku, mikä menee sitten semmoisen reippaisiin foksibiiseihin sitten. Niin vähän semmoinen kädenalitanssi sitten, että jos oikein tykkää hurjastella. Niin.
1: Mä kirjoitin sen, Janne, sulle tähän ylös. Foks.
3: No mitenkäs valssi? Se on varmasti monella hallussa. Niin kuinka pitkälle valssin kanssa pärjää?
0: No siellä on yleensä ensimmäiset valssit, viimeiset valssit ja sitten saattaa kesken illan tulla sitten siellä yhdet valssit siellä sitten. Et kyllä sitä tulee, mutta siellä on tosi iso lajikirjo, että siellä sitten ei montaa valssia ehdi välttämättä illan aikana tulemaan.
3: Mä oon kerran käynyt lavatansseissa ihan tässä tämän kesän aikana. Mä olin seinän ruusuna, koska tanssi ei suju, mutta mä tein semmoisen havainnon, että ne, ketä ensimmäisenä pyydettiin tanssimaan, niin he sai kyllä mennä niin kuin ihan koko illan sitten. Et siellä ilmeisesti vähän skannattiin, että nyt on tanssijat paikan päällä, niin siellä oli kyllä suosittua seuraa niin sanotusti.
0: Joo, se on varmaan vähän paikasta riippuen aina, että totta kai ihmiset hakee paljon tuttuja, että on paljon kavereita, ketä nähdään siellä tansseissa sitten ja sitten tanssitaan niinku heidän kanssaan, mutta sitten on kiva hakea myöskin vähän niitä uusia sitten, että hekin pääsee sitten kokemaan sitä sitten, että harmi, että sulle ei käynyt tätä tsekää sitten sinä iltana.
3: Ehkä se vielä koettaa.
0: Niin, ehkä koettaa.
1: No hei, meidänkin kanavalla paljon soitetaan komioiden musiikkia ja itse asiassa täällä eilen myös esiintyivät ja aika paljon vetivät tanssikansaa sinne puoleensa ja ihmiset siellä ihan oikeasti tanssi yleisössä yön pikkutunneille saakka ja ovat tosi iso juttu. Mitä komiat ja niiden tämmöinen suursuosio ja semmoinen niinku yhtäkkinen suursuosio, niin mitä tämä tekee lavatanssikulttuurille?
0: No on nostanut kyllä nyt tosi paljon niinku profiilia, just seurannut komioiden matkaa tässä näin, että oliko viime viikonloppuna Ruisrockissa esiintymässä nyt Seinäjoella ja kuitenkin lähtenyt ihan sieltä niinku tanssilavameiningistä liikkeelle. Kyllä sitä on itsekin tullut eilen Kaihosialueen laulettu äänikäheksiällä, että oli kyllä tosi hyvä keikka, että sillä lailla tykätään kyllä.
1: No entä sitten tangomarkkinat? Mikä niiden vaikutus on niinku tanssikulttuuri Suomessa?
2: No sitten se niinku edelleen tavallaan alleviivaista tangon tärkeyttä, eli se on niinku tavallaan suomalaisen sielun maisemaan sopiva tanssi, niin sitten tavallaan sen tanssin ympärille tai musiikin ympärille on tehty sitten kokonaiset festarit, mutta tokihan täällä paljon muutakin nykyään on sitten kuin sitä tangoa, mutta että hienoa, että sen ympärille on saatu tämmönen tapahtuma tehtyä.
1: No niin, me ollaan selvitetty sen verran, että Janne laitetaan nyt foksia opettelemaan, mutta sitten jos Janne nyt sitten rohkaistuu ja haluaa päästä tälle kesään vielä lavatanssien pyörteisiin ja lähteä jonnekin muuallekin lavatansseihin, niin mitä olisi hyvä tietää etukäteen? Että voiko sinne nyt, kannattaako mennä ihan kolmiraitaset jalassa vai minkälaista kenkää ja miten siellä oikein käyttäydytään?
3: Tämä oli hyvä nosto, koska tämä ei tullut itsellesi mieleen.
1: Mä kirjaan näitä sulle, Janne, ylös.
3: Kiitos.
0: Joo, no ei, siinä kun mukavat kengät jalkaan, niillä pääsee alkuun. Museet käyttää kesäisin paljon shortseja tansseissa, että kuitenkin lämmin tulee siellä ja tulee niinku liikuttua, niin sitten ja joku vaihtopaita, ehkä kiva olla mukana, että semmoinen vähän hygienia siinä säilyy sitten matkassa. Ja nämä on nyt semmoisia ainakin hyviä pointteja sitten heti alkuun siellä sitten, niin napata matkaa.
2: Kyllä, ja avoimella mielellä sinne, niin hyvä tulee.
1: Kannattaako lähteä heti rohkeasti vaan hakemaan ja

0: niinku tanssiin ihmisiin, no, vai ollaanko niinku seinäruusun aikaa ja tarkastellaan tilanteita?
1: No ehkä vähän riippuu siitä sun persoonasta, että joskus voi mennä vaan katteleekin, että ei se niinku väärin ole, mutta sitten jos rohkeutta riittää, niin ehdottomasti vaan sinne sitten hakemaan ja testailemaan tanssiaskeleita.
0: Entä jos se menee, ei sillä, että menisi sulla, mutta ihan...
2: Hyvin vai?
0: Entä jos se menee ihan penkialle ja sitten niinku saa hävetä silmät päästään, niin kehtaako ottaa vielä uutta yrittämään vai ottaako sitten sinne ensi viikonloppuun?
1: Kehtaa. Sitten vaan hymy huulee ja sitten yhdessä nauretaan, jos meni vähän pieleen ja siitä vaan uuteen nousu.
3: Joo, ja monilla tanssilavoilla on siis tämmöisiä niin kuin tunnin tanssikursseja ennen tansseja, niin ne on niin kuin tosi hyviä sitten. Et siellä käydään ihan joku perusteet läpi jostain lajista ja siinä vähän tutustuu siihen porukkaan, ketä sinä iltana on paikan päällä, niin sitten ehkä uskaltaa hakea ja tulee vähän jutulle sitten siinä kurssin aikana jo. Niin.
0: Nämä on upeita vinkkejä, arvokkaita vinkkejä. Mä tiedän, että teillä on ihan hirveän kiire päivä tulossa ja teillä on hikinen päivä tulossa ihan varmasti. Hei, kiitos paljon vierailusta Koko Suomen radiossa. Anna-Riina Hurskainen ja Joonas Kailma.
1: Mahtavaa, kiitos.
4: Koko Suomen radio.

0: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
1: Kello on 9.50 ja Tom Pedia seuraavaksi täällä Koko Suomen radiossa. Tää on Learning to Fly.

0: Tom Petty, Learning to Fly. Kello 7:10. Koko Suomen radiota kuuntelet. Janne Jauhiainen ja Markkula Nessi täällä tänään perjantaina. Ja eilen siis Seinäjoen tangomarkkinat toden teolla lähtivät käyntiin. Tangokansa viihtyi kauniissa kesäillassa. Lavalle nousi Suomen tunnettuja ja rakastettuja artisteja toinen toistensa perään ja tutut hitit laittoi iloiset festarikävijät tanssimaan ja laulamaan. Ja oikeasti meininki oli aika niinku riehakaskin välillä. Yksi mies suurten hittien takaa on kiistatta vuoden 1995 tangokuningas eli Jari Sillanpää, joka myös esiintyi tangoilla eilen ja Pauliina Puurila pujahti keikkayleisön sekaan jututtaan keikkakansaa.
1: Hei, kuka täältä löytyy?
2: No Nuotio, Mari.
1: Moi Mari, tuliko sä ihan vartavasten tänään kattoon Siltsua?
2: Joo en. Mä tulin vartavaisten tangomarkkinoille 3 päivän pippilipulla. Oon käynyt täällä semmosesta näin. Semmoisen tämmöisen korkusesta. Arja Koriseva kun voitti, niin sen jälkeen on pitänyt tulla joka vuosi melkein.
1: Se taisi olla 89 tai jotain.
2: Joo, kyllä.
1: No, nyt kommentteja heti. Jari Sillanpää on tuolla just lauteilla. Mitä me sanotaan siitä?
2: Me sanotaan, että kaikesta huolimatta kuningas on kuningas. Mun mielestä. Ääni vähän, joo, mutta kyllä Jari ottaa yleisönsä.
1: Ja nämä biisit.
2: Nämä biisit, ne on legendaarisia jo.
1: Mä päästään sut nauttiin illasta.
2: Kiitos.
1: Moi, saako tulla hetkeksi häiritsee Yleltä? Kukas mulla tässä on?
3: Sari Ukkola.
1: Sari, sä oot täällä tänään torstaina, ollaan kattelemassa just Jari Sillanpää keikkaa. Minkälainen artisti tää on ollut sun elämän aikana sulle?
3: Jari on ollut karismaattinen ja minusta niinku hyvin yleisön huomioiva esiintyjä.
4: Näillä sanoilla.
1: Miten tähän asti ilta on sujunut?
3: Oikein hyvin, kiitos. Ollaan nähty paljon tuttuja täällä jo ja nautitaan ihanasta kesäillasta.
1: Jatka samaan malliin. Kiitos paljon.
3: Kiitos.
1: Jatketaan täältä Tangokadulta. Jari Sillanpää just tuossa keikalla lavalla. Ja kukas mulla tässä nyt on?
5: Ukkola Jari ja Tirvan lavan toiminnanjohtajia ollaan. Niin tultiin katsomaan tätä hienoa meininkiä ja tätä uskomantonta, fantastista Jari Sillanpäätä.
1: Minkälainen artisti Jari Sillanpää on ollut sulle sun elämässä? Kuinka paljon se on merkinnyt?
5: Jari on merkinnyt musiikillisesta paljon. Itse olen tehnyt kans musiikkia jo tuolla 1995-2000-luvulla, niin Jari on ollut suuri idoli siinä asiassa. Jari on aivan ihana.
1: Kiitos, mä päästän sut nauttiin tästä ihanasta musiikillisesta illasta.
5: Kiitoksia paljon.
6: Koko Suomen radio.
7: Ja näin kello lähenee 10 ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan yhtä kappaletta vailla kello 10 uutisissa.
0: Tämä on Happoradio ja puhuäänellä, jonka kuulemme.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Parvekkeisiin liittyvissä rakennusohjeistuksissa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. Kolme ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneilta parvekkeilta pääkaupunkiseudulla. Julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
1: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvä ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Rakentaminen piristyi toukokuussa. Tilastokeskus kertoo, että rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi paloissa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El Pais-lehden mukaan palo syttyi eilen maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Espanjaa on piinannut helleaalto ja aiemmin tässä kuussa maastopaloja syttyi muun muassa Kataloniassa. Maastopalot ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa tänään perjantaina Janne Jauhiainen ja Markkulan Essiä. Kello on pari minuuttia yli 10. Oikein hyvää perjantaita.
4: Oikein mukavaa perjantaita. Täällähän me ollaan Seinäjoella tangomarkkinoilla. Ja täällä Yle Radio Suomen pisteellä mehän tehdään Koko Suomen radiota täältä 12 asti. Anna Siren on sitten iltapäivälähetyksessä 2-4. Se tulee myös täältä livenä. Mutta täällähän tapahtuu kaikkea muutakin tässä Radio Suomen pisteellä Tangonkadulla. Täällä on onnenpyörää tuossa varmasti iltapäivän aikana. Ja sitten täällä on karaokea. Ja eilen kello 18 alkoi karaoke. Sama homma tänään. Niin otetaan vähän tunnelmia tuossa aikakoneen jälkeen, että millaista täällä oli karaoke tunnelmissa eilen.
3: Tunnelmaa oli ja on sitä tässäkin. Aikakoneen odot.
4: Nyt on.

0: Siinä aikakone jytäsi meidän iloksi ja odota oli tää kappale. Hei Issi kuule, ootko sä karaoke-ihmisiä?
1: Mitähän mä valehtelisin sulle? Mä en missään tapauksessa ole itse karaoke-ihmisiä. Mä nautin kyllä siitä tunnelmasta, minkä se niinku tuo, mutta mä en halua siis itse laulaa muuta kuin niinku ilman mikkiä mukana. Mm. Sillain, et oo mä sillain.
0: Eli mieluummin vähän niinku sivusta seuraana ja tunnelmassa mukana eläjä.
1: En mä mitenkään niinku sivusta sillä lailla seinäruusuna. Mä niinku valtaan tanssilattian sit siinä vaiheessa, aivan, kun muut valtaa mikrofoni.
0: No, tällä tangomarkkinoilla tässä Yle Paviljongin ohjelmistossahan on ollut totta kai myös tangokaraokea ja siellä me oltiin myös eilen illalla. Kello 18 tämä homma pärähti eilen käyntiin ja tänään siis sama homma, mutta kuunnellaan hieman tunnelmia tuolta eilisillalta.
2: Torstai-ilta ja Radio Suomen tangokaraoke. Aurinko paistaa, on lämmin, on paljon ihmisiä tanssimassa, laulamassa, jonottamassa pääsyä karaokeen. Käydään katsoa, ketä meillä oikein täällä on. Ensimmäisen biisin vetää meille Pauliina Puurila, Koko Suomen radion oma tyttö. Minkä biisin meinaat vetää?
3: Mä ajattelin, kun kesä on, niin se on oltava kesäinen biisi ja kun ollaan tangomarkkinoilla, sen pitää olla suomenkielinen. Sen pitää olla 100 kesää 1000 yötä.
2: Sen pitää olla 100 kesää 1000 yötä?
3: Kyllä, pitää. Mä näytän nyt esimerkkiä.
2: Hyvä, mä oon samaa mieltä.
4: Jorma Tuppela.
5: Kaisa Leminen.
2: Tango karaokea, siellä saa vetää kyllä muutakin kuin tangoa, mutta ootteko menossa laulaan tangoa?
4: Kyllä, on laulettu kuule monet vuodet.
2: No onko nyt joku tietty biisi mielessä, minkä haluat laulaa ehdottomasti?
4: Eihän nyt sellainen kappale kuin Pienen pieni onni.
2: Miksi juuri tämä kappale?
4: No se tuli mieleen.
2: Entä sulla, onko jo mielessä, mitä haluat laulaa?
5: No mä niinku haluaisin laulaa Asfalttiviidakko, kun täällä on asfalttia niin paljon.
2: Oikein hyvä valinta. Ootteko ensimmäistä kertaa tangomarkkinoilla?
4: Ei todellakaan. 15 vuotta töissä täällä. Järjestysmiehenä ja ensiavus 15 vuotta.
2: Ihanaa. Eli ei ole ihan niin kuin ensimmäinen kerta tämä. Hei, mikä on parasta tangomarkkinoissa?
4: Se on se tangon tunnelma.
6: Lempinimi on Murkku. Oikea nimi Marja-Liisa.
2: Mistä Murkku tulee?
6: On ollut ja ehkä vieläkin ahkera.
2: Ihanaa. Hei, sä oot menossa laulaa. Laulatko tangoa?
6: En, kun laulan italiaksi. Taitaa olla kasaribiisiä. Ricky Poverin Cosa sei.
2: Ihanaa. Onko tää sun bravuri?
6: Niitähän on tietenkin monta, mutta... Vaihteeksi tällästi, jos kaikki laulaa suomeksi, mä laulaa jotain muuta.
2: No sillä erottuu ehdottomasti. Mä luulen, että hirveän moni ei ole italiaksi vielä vetänyt. Osaatko italiaa muuten vai osaatko vaan tämän kappaleen?
6: No joo, onhan sitä tullut veisattua kaikkea mahdollista. Mutta italian opintoja, ne on kaukana takanapäin, 1,5 vuotta ehkä kansalaisopistossa.
2: Mikä on parasta tangomarkkinoilla?
6: Tulin tänne, vaikka ei ollut aikomus, mutta kun Sillinpää, eli Sillanpää Jari lauloi ja kuului meille asti, niin ajattelin, että no, tästähän on kysymys. Siis tänne.
2: Eli tunnelma?
6: Joo.
2: No hei, ihana, sulla ei ole ensimmäinen kerta, mutta muistatko ensimmäiset tangomarkkinasi?
6: En todellakaan. Kyllä se on mennyt aina karaoke merkeissä.
2: Hei, mitä odotat vielä tältä viikonlopulta?
6: Lisää karaokea.

0: Opa lait Taylor Swift.
1: Jaahas, se on sitten semmoinen homma, että nyt puhutaan vidistä. Sitä on täällä helteisillä tangomarkkinoilla toden totta kulunut, mutta nyt aiheena on ihan toisenlainen vesi, nimittäin menovesi. Sehän tunnetaan myös löpönä ja no porilaisittain myös ihan kovalla peillä, eli bensana. Tällä viikolla Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan aselepo, se päättyi ainakin toistaiseksi, kun molemmat maat on tehneet iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ilmoitus maiden välisen aselevon päättymisestä, se aiheutti raakaöljyn hinnoissa aika välitöntä nousua heti tuossa keskiviikkona, mutta miten tämä raakaöljyn hinnan muutos sitten näkyy tuolla bensapumpuilla? Muun muassa tähän kertoo vastauksen keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Häntä haastattelee toimittaja Lenni Lehtonen.
0: Ihan kohta.
2: Radio Suomen musiikkiilta esittää. Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Sehän loppui kuin seinä.
3: Se loppui, mutta hei, Hanna Kalinoja jatkaa, hän on siis keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija ja Lenni Lehtonen häntä haastattelee.
4: Tulitauko Lähi-idässä tuli aiemmin tällä viikolla päätökseen ainakin toistaiseksi, niin miten se näin niin kuin muutaman päivän aikaikkunassa on bensan hinnassa näkynyt vai onko vielä ehtinyt näkyä?
5: Ei todennäköisesti ole näkynyt, toki tähän niin kuin polttoaineiden hinnoitteluunhan sillä ei pysty ulkopuolelta pureutumaan, siellä on niin monta tekijää, mitkä siihen vaikuttaa, mutta näkymähän on se, että nyt kun tuo öljyn hinta on laskenut aika paljon tässä viimeisen kuukauden aikana, niin meillä se ei vielä ole ehtinyt siirtyä sillä tavalla kokonaisuudessaan tuohon polttoaineiden hintaan, että meillä esimerkiksi kesäkuun keskihinnat oli vielä ihan samaa luokkaa kuin toukokuussa, vaikka öljyn hinta on jo tullut alaspäin huomattavasti niistä huhti-toukokuun lukemista. Ja öljyn hintahan ehti tuossa laskea viime viikkoina vähän odotettua alemmas, eli sinne noin 70 dollarin tasoon, joka on huomattavan alhainen taso ottaen huomioon tämän geopoliittisen tilanteen ja tämän tilanteen öljymarkkinoilla siinä mielessä, että sieltä ikään kuin puuttuu öljyä ja ollaan tilanteessa, jossa on ollut pulaa sekä öljystä että öljytuotteista, mutta tämä hinnan nopea aleneminen kertoo siitä, että siellä on ollut hetkellisesti ylitarjontaa ja enemmänkin nyt näkymä on ollut se, että se öljyn hinta tänä vuonna päätyi sellaiseen syksypuolella sellaiseen vakaaseen 80-90 dollarin tasoon, eli nyt tavallaan nämä viime viikkojen hinnat on olleet ihan poikkeuksellisen alhaisia ja nyt katsotaan sitä öljyn tämänhetkistä hintaa, niin se kuitenkin on noussut varsin vähän, eli se on vieläkin alle 80 dollaria barrelilta, joka kertoo siitä, että öljymarkkinoilla kuitenkin on luottamus siihen, että tästä nyt tämän rauhansopimuksen jatkokeskusteluun päästäisiin ja neuvottelut jatkuisi, eli näkymä kuitenkin on se, että markkinoilla ei uskota, että tämä tilanne uudelleen eskaloitus esimerkiksi sellaiseen täydelliseen Hormuzinsalmen sulkeutumiseen tai siihen, että iskut laajenisi uudelleen esimerkiksi öljyntuotanto ja kaasuntuotantoinfraan.
4: Aivan, eli tämä niin kuin tavallaan arkinen ja lyhytkestoinen vaihtelu, hinnanvaihtelu niin kuin tuossa niin polttoaineessa on sitten vähän ehkä näyttänyt ehkä eläväisemmältä, mitä sitten siellä taustalla se raakaöljyn hinnanvaihtelu.
5: Joo, näin juuri, että kyllä sillä raakaöljyllä totta kai vaikutusta on siihen yleiseen ja kokonaishintatasoon, mutta sitten meillä on täällä Suomessa aika voimakkaas viikkovaihtelu, eli tyypillisesti niin, että siellä hinnat nousee siinä alkuviikon tiimoilla maanantain tiistain tienoilla ja sitten laskee sitä viikon loppuun ja seuraavan viikon alkuun kohti. Eli tavallaan sykli on aika vahva, mutta näkymähän on ollut se, että kyllä polttoaineiden hinnat on jo kun lähteneet alentumaan niistä huippuhinnoista, että ne ei nyt vielä noissa kuukausikeskiarvoissa näy, mutta alempia hintoja meillä on ollut tässä viime viikkojen alimmissa hintapisteissä. Tämä uusi käänne, mitä nyt tällä viikolla nähdään, niin se ei niinkään luo meillä nyt uusia hintapaineita siten, että toi polttoaineiden hinta lähtisi nousuun vastaavalla tavalla kuin keväällä kävi enemmänkin niin, että se hinnan lasku nyt hiukan hidastuu. Eli jos ei olisi tällä viikolla lähtenyt uudelleen tämä tilanne eskaloitumaan, niin hinnat olisi ehkä laskeneet sitten vähän nopeammin tässä kesän aikana lähemmäs semmoista vakaata 1,8-1,9 euron litrahintatasoa, mutta nyt ehkä tämä hieman viivästyy sitten tämä lasku, mutta mitään sellaisia isoja nousupaineita ei nyt näillä nämä tämän viikon uutiset ja tämä öljyn hinnan kehitys tuo.
4: Mitäs jos tulevan viikonlopun kesäreissun tankkaus on vielä tekemättä, niin onko se peli nyt ihan menetetty vai millä fiiliksillä sitä kesälomareissun tankki nyt sitten lähtee tästä täyttämään?
5: No ehkä se tosiaan se, että vaan olisimman niin kuin lähellä sitä viikonloppua, eli ei kannata nyt vielä ehkä käydä tankkaamassa, on hinta laskee viikonloppuun kohti tässä meidän normaalissa viikkorytmissä ja meillähän nyt ei sillä mitään tavallaan saatavuushuolta eikä muuta ole ollut, eli nämä hintavaihtelut on yleensä noudattanut tässä kriisin aikanakin tätä normaalia viikkorytmiä, joka on ollut se, että viikonloppua kohti yleensä hinnat on laskeneet, kun tavallaan sitten tankkaajia on enemmän ja tullaan siihen vähän niin kuin viikon ruuhkaan myös siellä huoltoasemilla, niin silloin kilpailukin aina kovenee ja loppuviikkoon ajoittaminen lähelle sitä vaikkapa mielellään lähelle sunnuntaita niin, tai sunnuntaille tankkaaminen niin yleensä on se viikon edullisin tankkauspäivä.
3: Siinä kuultiin bensan ja polttoaineiden hintojen tuoreimmat käänteet sekä ihan sitten ennusteetakin. Niitä meille kertoi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Ja saatiinhan me siitä häneltä aika hyvä vinkki myös tuohon tulevaan viikonloppuun, että jos siellä on automatkoja tiedossa ja vääjäämättä tankkaus jossain kohtaa osuu, niin halvimmat hinnat ne on pumpuilla sitten sunnuntaina. Eli siihen siis kannattaa hänen mukaan tähtäällä sitä tankkausta. Tosiaan Kalinojaa haastatteli meidän toimittaja Lenni Lehtonen.

0: Ai että, Ismo Alankoa, rakkaus on ruma sana, kuultiin siinä. Ja yle.fi verkkosivut osaa kertoa, että taifuuni Pavinin odotetaan iskevän Taiwanin pohjois- ja itäosiin sekä Japanin syrjäisiin lounaissaariin tässä perjantaina ja lauantaina. Ja tämän taifuunin voimakkuudesta tiedetään sen verran, että se on suurimpia taifuuneja 30 vuoteen, mikäli se tulee sillä voimakkuudella, kun nyt odotetaan.
1: Koko Suomen radio.
2: 10.27 ihan just kello. Se tarkoittaa sitä, että uutisia läheltäsi luvassa heti Roxeten jälkeen. How do you do?

0: Vuorossa uutisia Pohjois-Savosta. Toimittajana on Minna Keinänen. Hyvää aamupäivää. Kasvanut karhukanta kuormittaa poliisia Itä-Suomessa. Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo parisataa. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tilanne kuormittaa poliisin tilannekeskusta huomattavasti. Jos karhukanta jatkaa kasvua, pitäisi suurpetotehtävien hoitoon varata Pohjolaisen mukaan erillinen yleisjohtaja. Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Jaran Siilinjärven tehtailla havaittiin aamukahdeksan jälkeen kaasuvuoto. Tehdasalueelle purkautui rikkidioksidia. Vuodosta annettiin kaasuvaarahälytys ja tehdasalueella olevia ihmisiä ohjattiin suojahuoneisiin. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Vuodosta ei aiheutunut vaaraa tehdasalueen ulkopuolelle. Jara on aloittanut selvityksen vuodon syistä. Suonenjokinen Pakkasmarja on selvittänyt Etelä-Suomessa myynnistä pois vedettyjen marjojen maku- ja hajuhaitan syytä. Yhtiön mukaan ylimääräinen maku ja haju on tullut marjoihin kuljetuksen aikana. Yhtiö veti marjoja myynnistä varotoimenpiteenä. Takaisinveto koski paria tuhatta erikokoista marjalaatikkoa. Pakkasmarja korvaa kuluttajille virheelliset tuotteet, vaikka virhe ei ole yhtiö.
1: Kello on alueellisten uutisten päätyttyä 10.32. Ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
2: Ja ihan kohta kuullaan sitten vähän Kake Randeliniäkin. Pauliina Puurila kävi häntä eilen jututtaan tuossa ennen Kaken omaa keikkaa, joka se villitsi kyllä tangoyleisön täydellisesti.
1: Siis se oli alusta loppuun asti kyllä semmoista tykitystä, että oli mulla kovat odotukset, mutta se ylitti kyllä nekin.
2: Ennen sitä kuullaan kuitenkin Eppu Normaalia.
1: Ja on kyllä saanut kuulla tässä kesän aikana, että on tämäkin yhtiö ylittänyt odotuksia tuolla festivaalin lavulla. Tämä on siis Nyt Reppu, Jupiset.

0: Koko Suomen radio.
1: Tilipäivä koittaa, avahakas, pakko painaa pitkää päivää. Nasta pimu, tai tarja sinä rakas. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomia, ainakin lähes. Kun alkaa luetella Kake Randelinin isoja hittejä, niin siinä tovi vierähtää. Ne on kappaleita, joita on kuunneltu 70-luvulta asti, eikä suosio näytä minkäänlaisia laantumisen merkkejä, vaan itse asiassa ihan päinvastoin. Tämän päivän parikymppiset ovat ottaneet Kaken biisit omille soittolistoilleen ja saapuneet keikoille sankoin joukoin. Kake vallotti tangomarkkinaväen sydämet myös eilen, kun hän nousi timanttisen bändinsä kanssa lavalle. Ja tämä oli vain yksi kesän lukuisista keikoista. Niitä nimittäin Mäntyharjun miehellä riittää. Meidän toimittajamme Pauliina Puurilla pääsi jututtamaan Kakea ihan siinä vain hetki ennen Kaken omaa keikkaa.
2: Me ollaan täällä tangomarkkinoilla ja itse asiassa katulavan takana, takahuoneessa, ja mulla on tässä vieressäni varsinainen iskelmän suurmies Kake Randelin. Moi.
3: No moi.
2: Sopiko, että mennään ihan vaan Kake ja...
3: Juu, mennään ihan vaan pelkkänä Kakena.
2: Loistavaa. Sun ura on, se on kunnioitettava. Sä oot aloittanut 70-luvulla ja...
3: 70-luvun lopulla, silloin syksyn sävelestä ja tietysti vähän, siis jos oikein sanotaan, niin mä olin 15-vuotias, kun mä tein eka keikan, ja siitä asti mä oon ollut musiikin kanssa tekemisissä, mutta silloin sitten se kansan, suuren kansan tietoisuutu ja se nousu tapahtui silloin 79-80.
2: Sun ura on ollut mielenkiintoinen. Sä oot ollut aika uskollinen myös sille, miten sä oot niin kuin lähtenyt sitä rakentamaan alun perin.
3: Joo, mä en meillä ei ollut semmoista, meillä on ollut semmoinen suomalaisuus, suomalainen linja ja sitten noita biisiä silloin kun niitä ollaan tehty levylle ja muuta, niin tuottaja kyllä ymmärti heti sen, että kenestä on kysymys ja semmoinen henkilö, joka niinku myöskin seisoo niiden biisien takana.
2: Tästä huolimatta sä oot myös tehnyt pieniä syrjähyppyjä omalta uralta. Sulla on ollut mukana muun muassa tullut Portion Boysin kanssa ja JVG:n kanssa. Miltä tällaiset yhteistyöt tuntuu tässä vaiheessa uraa?
3: No nehän on hienoja, koska tämä yhteen sulautuminen on tapahtunut jo Suomen mittapuussakin jo pitemmän aikaa. Eli ollaan siis kansa on suvainnut myöskin tämmöiset niinku erilaisuudet tarkoittain sillä sitä, että voi myöskin tehdä muiden kanssa nykypäivän niinku tämmöistä niinku rap-kulttuuria ja muuta, että hienosti on mennyt ja mä tykkään, että he ottivat ensin minun yhteyttä ja kysyvät, että voiko tehdä tällaiset yhteisötut, ja no, mä sanoin, että no mikä ettei.
2: Ja eikö ole muuten makeeta, että jotenkin kaikki semmoiset genrerajat tai ikäkuilut katoo? Musiikki on yhteistä kaikille.
3: Joo, musiikki on, tai se pitää olla universaali ja

0: Ja musiikki kuuluu kaikille ja jokainen voi sitten valita, minkälaista musiikkia kuuntelee ja minkälainen musiikki herättää niitä mielenkiintoja ja tämmöisiä suuria tunteita.
1: Mä katsoin, että sun keikkakalenterissa on tänä kesänä vähän vajaa 40 keikkaa. Onko tahti pysynyt samana vai onko tää joku poikkeusvuosi? Se on nimittäin aika paljon.
0: No se on kieltämättä aika paljon, ja sitten kun katsotaan niitä kilometriä, että eihän se, jos ne olisi vierekkäin ne keikat, niin eihän siinä olisi mitään, voisi ottaa vaikka toiset 40, mutta Suomi on iso maa ja nyt kun ajetaan, niin kyllä täytyy sanoa, että jossakin kohtaa aina vähän niin kuin tuntuu nämä matkat, mutta ei mitään. Se on hienoa, että kansa kuuntelee, ja sen takia me näitä lauluja ollaan tehty.
1: Sä oot tehnyt läjäpäin hienoja hittejä, joiden tahtiin aika monet meistä on kasvanut. Siellä jossain ladan takapenkillä on Kakerandeliin pauhannut. Ja nyt on tullut myös uutta musiikkia. Oliko niin, että 12 vuotta sitten edellisen kerran ja nyt on tullut Oman kylän mies?
0: Joo, me tehtiin vähän niin kuin yhteistuotantona toi bändin kanssa ja sitten mä olin, niin kuin, tai olin laulajana siinä ja pojat teki niin kuin musiikkia siihen ja se on semmoinen aika iso story. Tämä ei riitä nyt tämä meidän haastattelutuokio siihen, miten mä valaisisin sitä asiaa, mutta yhteistuotannon ja koko ajan nyt ollaan, syksyllä varmaan tulee sitten lisää.
1: Niin, tämä Oman kylän mies, se sisältää varmasti se kappaleen nimi myös viestin siitä, että sä olet Oman kylän mies, sä oot Mäntyharjun mies, eikö näin, ja vahvasti myös kylämies.
0: Joo, kyllä. Pidän niin kuin, ainakin omasta mielestä on aika paljon mainostanut Mäntyharjua ja sitten niin kuin sillä tavalla kaikki tuntee mut siltä että Kauko on Oman kylän mies.
1: Sä teit myös musavideon liittyen tähän uuteen kappaleeseen. Siinä oli toinen kylän mies, eli Aake Kalliala mukana, joka kyllä vahvasti leimautuu Mikkeliin. Mistä tämä teidän yhteistyö sai idean?
0: No kun ajatellaan sitä storia tässä biisissä, niin, ja mähän olen tuntenut Aaken sieltä 80-luvun alusta, tai oikeastaan niin kuin jo 70-luvun puolelta, ja Aake tunnetaan taas niin kuin Mikkelin miehenä, ja minut Mäntyharjun miehenä, niin se oli helppo yhdistää, ja se, että justiin että saadaan tähän näin semmoista tiettyä näkökulmaa, vähän vanhemmat ihmiset tekee tämmöisen musavideon, niin mun mielestä se sattuu oikein hyvin.
1: Se on hurmaava. Pakko myös muuten kysyä, että mistä ihmeestä tämä Volvo 242 GT-malli, mistä se siihen saatiin, kenen se on?
0: Se on Mikkelistä, se on Teemu Pulliaisen omistuksessa tällä hetkellä, Autokillan omistuksessa, ja me haluttiin valita justiin sellainen auto siihen, että tietysti olisi voitu ottaa vähän vanhempikin auto, mutta se kuuluu siihen ikäkauteen justiin 80-luvun meininkiin.
1: No 80-luvun meiningistä, kuten sanoin, niin mä oon kyllä kasvanut myös siellä ladan takapenkillä, kun ollaan menty marjamettään ja isä ja äiti on luukuttanut Kakea. Sulla on siis hirveä määrä hienoja hittejä. Vedätkö ne kaikki aina keikalla ja onko se mitä yleisö sulta kaipaa? Ja sytytkö itse niistä vielä?
0: Ei niitä kerkiä kaikkia kiskumaan yhden illan aikana, että sieltä on otettu, kaivettu sitten ne suurimmat hitit ja niistä tehty. Ja tietysti ollaan tehty potpureita myöskin näistä soitetummista levyistä ja muuta, että niin, siellä on kuitenkin joku parisataa levytettyä sävelmää, niin sieltä on kyllä hyvä valita.
1: Mulla on tällainen henkilökohtainen muisto. Me 80-luvun loppupuolella siinä jossain, me mentiin tämmöistä niin kuin keinumattia. Ja me laulettiin lasten kanssa tätä Kielletyt tunteet, koska siinä oli tämä ystäväin. Me ajateltiin, että se liittyy jotenkin tähän, niin vedetäänkö kimpassa, Kertsi?
0: Ai nyt vai?
1: Nyt tässä!
0: Voi hyvänen aika sentään. No

0: hellyyteen ees hetkelliseen. Tämä on hyvä duetto.
1: Tämä on niin hyvä duetto, vai mitä Janne? Ihana. Pauliina Puurila ja Kake Randelin.
2: Mua alkoi mietityttämään lähinnä se, että minkä takia eilen keikalla koko tangoyleisö ei kuullut tätä kaunista duettoa.
1: Tämä oli vaan mun korville itse asiassa. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä aika lumaava hetki. Kake ensin vähän siinä hämmenty, mutta sitten oli aivan mielissään tuosta ja aivan ihanasti hän toi suju. Ja nyt me soitetaan tuoretta, uunituoretta Kake Randelinia.
2: Ja tämä totta kai kuultiin myös eilen keikalla ja varmasti myös tulevillakin keikoilla.
1: Ja tästä kannattaa käydä katsoa se musavideokin. Siellä on se upea Volvo, mistä tuossa vouhkattiin. Oman kylän mies.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
6: Seuraavaksi kuullaan uutta musiikkia Eteläranta-yhtyeeltä. Tämä on kauan kaivattu.
7: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää.

tätä kauan kaivattu, niin ihana tommonen hempeys ja oikein tuulen tuomana tuli toi. Ja sitten lähdetään viheltelemään. Flo Rida, Whistle.

0: Whistle. Ihan kohta lähetetään kello 11 Yle Uutisia.
1: Koko Suomen radio.
2: Ennen kuin päästään uutisista nauttimaan, hypätään vielä prätkän selkään Mika Sundqvistin kanssa. Tää on nimittäin moottoripyörä on moottoripyörä. Kyllä kelpaa perjantaita kulkea eteenpäin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ukraina kiihdyttää iskujaan Venäjän jalostamoihin. Venäjä ilmoittaa tuhonneensa yli 370 ukrainalaista droonia, joiden kohteena olivat öljyntuotantolaitokset. Venäjän paikallisviranomaiset kertoivat aamulla, että muun muassa öljynjalostamolla Ilskissä Krasnodarissa syttyi tulipalo. Jalostamo on ollut iskujen kohteena aiemminkin. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittäisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Täällä meillä asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Tapahtumassa esitellään muun muassa Suomessa harvinaista asumismuotoa, eli asumista yhdessä useamman sukupolven voimin. Minna ja Mikko Rajamäki asuvat paritalossa tyttärineen, josta toiselle on oma yksiö omalla sisäänkäynnillä. Mikon vanhemmat puolestaan asuvat talon toisessa päädyssä. Tutkimuksissa on havaittu, että isovanhempien läsnäolo perheen arjessa on hyödyllistä kaikille sukupolville. Minna Rajamäki.
1: Meillä on ollut tärkeää, että saadaan kaikki kolme sukupolvea tähän saman katon alle, ja tämä tontti antoi sen mahdollisuuden isolla rakennusoikeudella, että se oli mahdollista tähän toteuttaa. Ja me ollaan haluttu ottaa tämmöistä yhteiskuntavastuuta tästä, että näinkin voi elää, että huolehtia myös isovanhemmista. Ja tässä on tärkeää, että tässä on apu molemmin puoli. He ovat vielä hyvässä kunnossa, he jaksavat hoitaa meidän koiraa, ja sitten me ollaan heidän seurana.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radio on Seinäjoella tangomarkkinoilla. Tangokatu on vielä hiljainen, mutta kyllä se tästä säpinäksi kääntyy, kun päivä tässä eteenpäin kulkee. Janne Jauhiainen ja Markkula Essi täällä tänä perjantaina, ja pipahdetaan liikenteessä.
4: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 148 välillä Hyrylä, Sköldvik, Kerava. Tarkempi paikka välillä Saviontien liittymä Alikeravantia. Suuntaa ei ole määritelty, ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja Koko Suomen radion puolella päästään kohta tutustumaan siihen, että mitä se oikein tarkoittaa se kappaleiden sovittaminen. Musta tuntuu, että se on monelle varmaan semmoinen ehkä hieman tuntemattomampi osuus sitä kappaleiden tekemistä, kun näkee sen rimpsunen, missä aina kerrotaan, että joku on sanoittanut ja säveltänyt ja sitten sovittanut. Niin me päästään siihen maailmaan tutustumaan heti Pete Parkkosen jälkeen, ja meillä on kuule aikamoinen opettaja tuohon sovittamiseen, nimittäin Samuli Jokinen. Hän toimii muun muassa täällä tangomarkkinoilla kapellimestarina, ja hän kertoi mulle, että tuossa viime marraskuussa alkoi tämä työ urakka näihin tangoihin liittyen. Eli ei ole mitään ihan tuommoista, hoidetaanpa nopeasti iltapäivällä hommaa.
3: Pakko painaa pitkää päivää.
4: On, ja varmasti myös voimaa ja valoa vaatii se työ, mitä Peti Parkkonen tarjoilee meille kaikille seuraavaksi.

0: Tango-markkinoilla on tietenkin keskiössä musiikki, ja moni varmasti tietää, että mitä oikein tarkoittaa, jos puhutaan kappaleiden säveltämisestä tai sanoittamisesta, mutta mä en voi olla kyllä ainut, joka miettii välillä, että mitähän se sovittaminen oikein käytännössä tarkoittaa, mutta onneksi täällä on meikäläistä viisaampaa seuraa. Nimittäin kapellimestari, sovittaja ja muusikko Samuli Jokinen, sä toimit tangolaulukilpailun orkesterin kapellimestarina ja sä sovitusten kanssa muun muassa oot aika paljon tekemisissä, niin lähdetään Samuli ihan liikenteeseen siitä, että minkä takia yleensäkään tarvitsee sovittaa kappale?
1: No joo, tietenkin meillä on oma kokoonpano siellä, 17 henkinen bändi, jossa on tietyt soittimet, niin lähdetään siitä, että tietenkin tämä pitää tämä orkestraatio tehdä silleen, että se sopii nimenomaan tälle porukalle, mikä meillä nyt siellä on. Ja sitten kun puhutaan ihan sovittamisesta, niin käytännössä siinähän idea on se, että me löydettäisiin sieltä jotain uusia elementtejä siitä biisistä. Että mun mielestäni parhaimmillaan sovittaminen on sitä, että sieltä tulee jotain sellaisia juttuja, että okei, että esimerkiksi joku teksti tulee paremmin esiin tai jotain musiikillisia asioita tulee paremmin esiin, että se on tämmöinen niin kuin, miten nyt sanoisi, että siinä yritetään löytää biisistä uusia puolia.
0: No mitenkäs tango musiikissa, mistä se sovittaminen oikein niin kuin alkaa? Sulla on siinä sävellys ja sanotus ja sit homma alkaa, niin mitä käytännössä tapahtuu?
1: Joo, tietenkin tekstihan on hyvin tärkeässä osassa, että kyllä mun mielestä niin kuin noi tangot on tarinoita. Ne on niin kuin, siellä on aina joku tarina tai joku juttu, mistä se kertoo se biisi. Ja mä haluan itse ainakin sisäistää sen tarinan, että mikä siinä on niin kuin se homman juju. Ja sitten lähdetään niin kuin vaan tekemään, että mä lähden aina komppimaailmasta ihan aluksi henkohti, että mun pitää olla semmoinen niin sanottu kivijalka siinä biisissä. Että siellä on komppimaailma tehty ja sitten sellainen, että se sopii sen tekstin kanssa hyvin yhteen ja sitten siitä ruvetaan rakentaa. Se on hyvin paljon siihen tekstissä olevan tunnelman mukaan ruvetaan tekemään niin kuin juttuja, että mitä sitten sieltä tulee. Ja aika paljon se on semmoista kokeilua, ja, että haitarisylissä mennään, pianon ääressä mennään ja testailla ja fiilistellään. Ja aika paljon yön pimeänä tunteita niitä aina sitten tehdään ja fiilistellään, että sieltä se pikkuhiljaa sitten tulee.
0: No eroako tuommoinen tangokappaleen sovittaminen jollain tapaa jostain muusta musiikkityylistä?
1: No en mä tiedä, musa on musaa. Et ei mun mielestä sinänsä, että toki nyt teknisessä mielessä on jo omanlaisia lainalaisuuksia siellä, just niin kuin esimerkiksi soundimaailmassa ja tekniikassa ja tämmöisessä, mutta jotenkin mun mielestä niin kuin, sielläkin on kiva leikitellä asioiden kanssa ihan niin kuin muussakin musiikkityylissä, että ei sinänsä, musiikki on musiikkia. Tango, totta kai on tangoa ja siellä on omat juttuunsa, mutta näin.
0: Sä oot, Samuli, kirjoittanut, että tango on siksi niin hieno musiikkimuoto, että sen sisälle voi mahtua niin valtavan paljon eri sävyjä. Mitä sä oikein tarkoitat täällä niin kuin sovittamisen näkökulmasta?
1: Joo, siis tangohan on semmoista, että siinä yhdistyy aika monikin asia. Että niin kun puhun sitä komppimaailmasta, niin esimerkiksi Argentiinasta, niin se on hyvinkin rikkonaista, se voi olla, siellä on paljon synkooppeja, mutta sitten se voi olla niin kuin habaneeraa, sitten se voi olla ihan suoraan tämmöistä marssimaista komppia, se voi olla bikiniä, ja sitten välillä voidaan mennä ihan pitkiä ääniä, että se voi olla hyvin monimuotoista just se, niin kuin se rytmin käsittely, ja se on tosi hauskaa siinä, että se siellä voi leikitellä niiden asioiden kanssa, ja sitten tietenkin, että niin kuin erilaisia harmonioita ja tunnelmia on kiva aina etsiä sieltä. Niin kuin, tangossahan on hienoja melodioita, vaikka kuinka paljon. Että, ja semmoisia isoja tunteita, niin niitä tunteita on kiva oikein kaivaa sieltä. Niin kuin, et sitten kun on jotain draamaa, niin sitten oikeasti mennään draaman kautta. Ja sitten kun on jotain tämmöistä niin kuin seesteisempää, niin sitten voi oikein vetää överi seesteisesti. Ja se on tangossa kivasti mahdollista.
0: Samuli Jokinen, toukokuussa tangomarkkinoille sun tekemät uudet tämmöiset tangosovitukset, niin ne herätti runsaasti somekeskustelua ja jopa ihan kritiikkiä. Monet oli ihan sitä mieltä, että tangot ei kuulostanut siltä niin kuin pitäisi. Mitä sä ajattelet tästä kritiikistä?
1: No ensinnäkin erittäin hyvä, että puhutaan. Siis se olisi hirveetä, jos tango ei kiinnostaisi ketään. Et se mua harmittaisi tosi paljon, jos olisi näin, että katsoja oli 50 000 ja sitten niin kuin olisi silleen, että vähän lame, että ei, okei, että sitten se kuolisi pois. Se olisi surullista. Et siis erittäin hyvä asia, että se kiinnostaa näinkin paljon. Ja sitten se, että kritiikkiä tuli joo, mutta tuli myöskin tosi paljon positiivista, että niin kuin helposti sekin unohtuu, että se helposti se negatiivinen aina sieltä nostetaan pinnalle ja näin se menee, mutta en mä osaa sanoa, että kukaan määrittelee, että mikä se oikea tango on, että mun maailmassa niin kuin se voi olla hyvin monipuolinen asia, että se mitä Suomessa on tehty vuosikymmeniä Olavi Virran aikaa ja sitten sen jälkeen Seinäjoella ja muualla semmoinen perinteinen, NS-perinteinen suomalainen tango, niin se on yksi tangon laji ja se on hieno laji, eikä se sieltä mihinkään häviä, että se on aina olemassa siellä, siihen voidaan aina palata ja sitä monet bändit soittaa ja artistit vetää, että mun mielestä se vaan tälleen luovana ihmisenä niin on kiva löytää jotain vähän muitakin aspekteja näihin biiseihin, että mutta se on kiva, että puhutaan.
0: Kiva, että puhutaan. Seurasko sun mielestä tästä keskustelusta sitten jotain?
1: En mä osaa sanoa. Jotenkin mä ainakin teen sillä tavalla, mikä nyt itse, tai miten nyt itse parhaaksi näen, että nämä tulee sydämestä nämä mun sovitukset ja kyllä jotenkin tietenkin siihen myöskin vaikuttaa se, mitä mä oon itse tehnyt. Mä oon paljon ollut musiikin kanssa tekemisissä, että soittanut monenlaisia musiikkityylejä. Mä oon soittanut tangoa koko ikäni oikeastaan. Mä oon haitaristi, niin mä oon aloittanut 9-vuotiaana haitarilla ja käynyt kaikki noi perinteiset läpi miljoona kertaa tanssibändissä ja soittanut yksin niitä ja näin edespäin. Mä oon soittanut argentinalaista tangoa, klassista, rockia, poppia, heavyä kaikkiin, niin jotenkin mä haluan olla silleen avarakatseinen musiikin suhteen, niin jotenkin niin kuin näin mä haluan tehdä asioita ja näin, että nämä on menee niin kuin parhaimmalla tavalla mun mielestä näin.
0: No mitenkä tolleen luovan ihmisen näkövinkelistä, kun sitä keskustelua tulee, sanotaan, että se on aina tervetullutta, hyvä, että ihmisiä tango kiinnostaa, niin muuttiko toi tommonen keskustelu tai kritiikki jollain tapaa vaikka sun ajattelua tangon musiikista? Heräskö sieltä jotain semmosia uusia kulmia?
1: En mä tiedä, ei oikeastaan sinänsä, että kyllä pitää tehdä silleen, mitä oma sydän sanoo. Että totta kai niin kun, kunnioitetaan vanhoja ja näin, mutta mä en myöskään halua missään nimessä siitä, että me jämähdettäisiin siihen vanhaan tangon pelkästään, että se olisi pelkästään sitä, että pitää eteenpäin mennä myöskin. Ja se, että mä aina sanon näin, että kun puhutaan vaikka klassisesta musiikista, että jos Mozartille olisi joskus sanonut joku, että älä sävellä tuolla tavalla, että se

0: harha oli parempi, niin sit ei olisi tullut niitä Mozartin hienoja sävellyksiä. En mä nyt tarkoita, että mä olisin Mozart, mutta kuitenkin että se, että niin kuin jotain hyvääkin näistä uusista voi aina tulla. Että täytyy olla sellainen niin kuin avarakatseinen. Astor Piazzolla sanottiin joskus, joka on siis suurin tangosäveltäjä, että, niin kuin, että hänen tangot eivät ole tangoja. Että nykyään hän on maailman suurin tangosäveltäjä, että jos hänkin olisi vaan luovuttanut eikä tee mitään, niin ei sekään hirveän hyvä juttu olisi.
1: Kapellimestari Samuli Jokinen, minkälaisen finaalin me tullaan kuulemaan näin niin kuin sovitusten näkökulmasta?
0: No joo, siellä on taas monipuolisesti tangoa edustettuna. Mä en vitti kaikki nyt paljastaa, mutta niin kuin erilaisia tangosovituksia, että siellä on sitten taas, ehkä mä en kerro tässä kohtaa, sen näkee sitten, tai kuulee.
1: Samuli Jokinen, kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.

0: Mirellan kaikki vielä edessä.
1: Ja tänään hei illalla kello 19 uutisten jälkeen, niin ihan tällä samalla taajuudella, eli Radio Suomen kanavalla, kuullaan suuri viihdekonsertti. Ja sehän tulee siis täältä Seinäjoelta.
0: Siellä on vaikka minkälaista herkkua. Peep Wilbur.
1: No muun muassa.
0: Suosikkini Pepe Wilberi. Ai että. Kyllä mä niistä muistakin tykkään, mutta se vaan pisti mulla erityisesti silmään ja korvaa sieltä listoilta.
1: Joo, tässä konsertissaan kuullaan tämmönen läpileikkaus 100 vuoden ajalta iskevän musiikin partaalta. Eli aikamoista tykittelyä luvassa.
0: Ehdottomasti.
2: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
3: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
2: Sellalain.
4: Yle Radio Suomi.

0: Ai että, Pulp ja Disco 2000. Ja tää on se kappale, mikä saa ainakin täällä Seinäjoella Tangonkadulla lanteet nytkymään, kun ihmisiä tässä ohi kulkee Radio Suomen pisteeltä, josta tätä lähetystä tehdään tosiaan tästä Tangonkadulta.
1: Onks meillä tänään ollut jotenkin erityisen hyvää musiikkia vai onks se vaan tää aurinko ja Seinäjoki ja mikä saa kuulostaa niin kuin kaikki biisit jotenkin paremmalta?
0: Kyllä se on varmaan tää kesä ja en mä nyt väitä, ettei se tää Seinäjoki olisi myös, mikä tähän vaikuttaa, että on hymy herkässä ja lantitkin lähtee aika notkeasti kyllä liikkeelle tämän musiikin tahtiin.
1: Mut sitä Foxia, Janne, sitä sun pitää opetella.
0: Se on tossa ylhäällä, että mitä se menikään, tanssikengät, shortsit,
1: vaihtopaita
0: ja Fox, mennään näillä.
2: Koko Suomen radio.
1: Sitten ihan oikeita uutisia tänään kiperästä ja vaarallisesta tilanteesta Soinissa, joka sitten onneksi sai onnellisen lopun. Yle Uutisten etusivulla artikkeli siis, jossa kerrotaan tilanteesta Soinissa. Lapsi pelasti vedenvaraan joutuneen toisen lapsen, molemmat lapset siis alle 12-vuotiaita, Soinissa Alasen lammella tässä perjantaina aamupäivästä. Molemmat lapset siinä toimitettiin sitten ensihoidon tarkastettavaksi ja ovat nyt molemmat siis onneksi kunnossa, mutta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan siis, että lapsi oli pudonnut laiturilta veteen ja hätätilanteessa sitten toinen lapsi oli raahannut vedenvaraan joutuneen ylös rantaan. Siis aivan ensiluokkaista toimintaa ja varmasti tässä on niinku syytä myös miettiä sitä, että kun opetetaan tietenkin lapsia uimaan ja muuta, niin on ihan hyvä myös käydä läpi asioita, että mitä jos sille kaverille jotain sattuu, että miten sitten kuuluu toimia ja mitä sitten tehdään.
0: Niin, se on tärkeää pitää sen kaverin puolta myös tommosissa tilanteissa.
1: Upeata toimintaa. Sitten lähdetään kohti alueellisia uutisia.
0: Ja Antti Tuiskua sitä ennen vielä.
1: Elämä tuulee, baby.

0: Uutiset Pohjois-Savosta toimittaa Minna Keinänen. Hyvää aamupäivää. Kasvanut karhukanta kuormittaa poliisia Itä-Suomessa. Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo parisataa. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tilanne kuormittaa poliisin tilannekeskusta kohtuuttomasti. Jos karhukanta jatkaa kasvua, pitäisi suurpetotehtävien hoitoon varata Pohjolaisen mukaan erillinen yleisjohtaja. Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Jaran Siilinjärven tehtailla havaittiin aamukahdeksan jälkeen kaasuvuoto. Tehdasalueelle purkautui rikkidioksidia. Vuodosta annettiin kaasuvaarahälytys ja tehdasalueella olevia ihmisiä ohjattiin suojahuoneisiin. Tilanne saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Vuodosta ei aiheutunut vaaraa tehdasalueen ulkopuolelle. Jara on aloittanut selvityksen vuodon syistä. Suonenjokinen Pakkasmarja on selvittänyt Etelä-Suomessa myynnistä pois vedettyjen marjojen maku- ja hajuhaitan syytä. Yhtiön mukaan ylimääräinen maku ja haju on tullut marjoihin kuljetuksen aikana. Yhtiö veti marjoja myynnistä varotoimenpiteenä. Takaisin vetokoski paria tuhatta eri kokoista marjalaatikkoa.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 192 välillä Raisio-Kustavi. Tarkempi paikka välillä Kustavintien tasoristeys Raisio. Tanilantien risteys Masku. Suuntaa ei ole määritelty. Ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Oikein mukavaa perjantaita, kello on 11.32 ja koko Suomen radio kello 12 saakka. Essi Markkula ja Janne Jauhelin täällä.
2: Kohta me kurvataan Lempäälään asuntomessuille. Siellä tutustutaan Rajamäen perheen tulevaan ja aika ehkä monessa muussa maassa hieman tavanomaisempaan tämmöiseen asumismalliin. Mutta Suomessa tämä on todella harvinainen, sillä vaan alle prosentti suomalaisista perheistä asuu ja elää Rajamäkien tyylillä. Ja siitä kuullaan Elinoran jälkeen lisää.
1: Ai että, bäm bäm, typerä sydän. Tää kyllä toimii tälleen perjantainakin, kun päivä alkaa tästä pikkuhiljaa menemään kohti iltapäivää.
2: Hyvää perjantaita.
1: Ai ai ai ai ai.
3: Me ei puhuta niinku ihmiset puhuu. Me tarkkaillaan toistemme

0: typerä sydän.
1: Koko Suomen radio.
2: Rajamäen perheen tuleva asumismalli on Suomessa vielä harvinainen, sillä vaan alle prosentti suomalaisista perheistä asuu yhdessä useamman sukupolven voimin. Ja sanon vielä, että voihan tämä olla, että tästä tuleekin niin kuin uusi normaali tai että tästä tulee joku uusi trendi tai muuta vastaavaa. Turun yliopistoprofessori Mirkka Danielspaikka sanoo, että maatalousvaltaisena aikana usean sukupolven yhteisasuminen oli yleistä, mutta tässä hyvinvointivaltion rakentaminen siirsi sitten hoivavastuun valtiolle. Ja nyt tosiaan siis yhteistä asumista Rajamäkien perheen talossa asuntomessuilla Lempäälässä. Paritalon toisessa osiossa asuvat Minna ja Mikko Rajamäki, 17- ja 14-vuotiaiden tyttäriensä kanssa, ja toisessa sitten Mikon vanhemmat Olavi ja Maria Rajamäki. Nina Keskikorpela lähti vierailulle Rajamäkien luo.
3: Minna, kerro, miksi halusitte rakentaa tällaisen kolmen sukupolven yhteisen rakennuksen?
4: No, me haluttiin isovanhemmat tähän lähemmäksi meitä asumaan, että he on asunut 20 kilometrin päässä ja ollaan niin kuin toivottu heitä muuttamaan Lempäälään. Ja nyt kun vapautui tämmöinen mahdollisuus, että on tontti, johon saa rakentaa paljon, niin katsottiin, että tässä on nyt se mahdollisuus rakentaa sellainen talo, mihin isovanhemmat voivat muuttaa mukaan.
3: Kotinne on todella vaalea, skandinaavinen, moderni, kivilattioita, osin puulattioita, osin koko lattiamattoa, hyvin, hyvin kaunis ja valoisa yhden kerroksen koti. Miten itse kuvailisit tätä teidän kotia?
4: No, me ollaan haluttu hakea tämmöistä helppohoitoista ja helposti siivottavaa ja avaraa kotia, että täällä on niin kuin väljät ja sisään liukuvat väliovet, että ne menee, kätkeytyy sinne, jos ei halua ovia pitää kiinni, ja ollaan haluttu niin kuin asunnosta ja asumisesta tehdä mahdollisimman helppoa.
3: Myös tuo teidän piharatkaisu tukee tätä ajattelua.
4: Kyllä, meillä on ei ole lainkaan pensaiden leikkuuta eikä ruohonleikkuuta, vaan kiveä ympäriinsä ja sitten ollaan rakennettu tontti aivan täyteen. Ja se, mikä on ihana, ollaan saatu puiden säilytys sujuvoittaa tätä arkea, että on kahdessa pisteessä on puiden säilytysmahdollisuus. Ja pihat tosiaan melkein siivotaan harjalla, sihvelillä ja imurilla.
3: Teillä on useampi sauna puukiuasta, mutta myös toisenlaista.
4: Kyllä, meiltä löytyy, tästä koko kiinteistöstä löytyy kolme erilaista saunaa, ja isovanhemmilla on oma saunansa, että saavat saunoa siellä, mutta myös meidän puolelta löytyy puulämmitteinen sauna, minnekä heidän on helppo tulla sitten tuolta talon päädystä. Häiritsemättä meitä voi käydä saunomassa, ja sitten on sellaiseen pikaiseen saunomiseen ja rentoutumiseen on sähkösauna, jossa on infrapunapaneelit.
3: Kun nykypäivänä aika paljon puhutaan juuri vanhusten hoidon ja huollon ongelmista ja siitä yksinäisyydestä, niin tämä on niin kuin tavallaan teidän ratkaisu. Hiukan niin kuin palataan siihen vanhaan suomalaiseen tapaan, missä vaikkapa maalaistaloissa pidettiin vanha pari asumassa siellä toisessa päädyssä ja nuori pari tuli sitten talon toiseen päätyyn, niin teillä on vähän sama ajatus ollut tässä sitten ehkä takana.
4: Kyllä. Mikon vanhemmat on hoitanut niin kuin omat vanhempansa siinä omassa asunnossa ihan viimeiseen saakka,

0: ja nyt me halutaan tehdä sitä samaa ja jatkaa sitä, olla esimerkkinä omille lapsille ja sitten myös muille ja kantaa sitä yhteiskuntavastuuta vanhustenhoidosta, että pystytään tekemään se, mitä on tehtävissä.
1: Ja sitten teillä on myös se kolmas sukupolvi, eli teidän tyttärenne, jolle on tässä sitten myöskin tavallaan sellainen oma itsenäisen asumisen harjoittelun mahdollisuus ja paikka.
0: Tämä oli yksi semmoinen tätä yhteiskuntavastuuta, opettaa vähän taloustaitoja ja kaikkea niin kuin omalle tyttärelle, että hän voi käydä itse kaupassa ostamassa ruokaa omaan jääkaappiin, kulkea omasta ovesta, mutta kuitenkin on sitten meidän siipien suojassa ja apu on lähellä.
1: Ja sitten toinen tytär kasvaa vielä vähän aikaa ja ehkä sitten tulee, kun edellinen lähtee siitä pesästä, niin sitten sinne seuraavalle paikka valmiina.
0: Kyllä hän varmaan sitä jo odottaa, että koska hän saa sitten sen huoneen, kun hän on nyt 14-vuotias. Ja ollaan haettu semmoista niin kuin muuntuvaa ratkaisua, että sinne voi joskus muuttaa sitten yksin jäänyt isovanhempi taikka joku lastenlapsista asumaan, tai se voi olla sitten tämmöisenä mummolahuoneena, kun sitten lapset tulevat lastenlapsien kanssa käymään.
1: Hyvinkin tällainen sukupolvien mukaan muuntuva kokonaisuus on rakentunut tähän.
0: Kyllä, ja joskus tulevaisuudessa voi toimia hyvin myös niin kuin jollakin yrittäjäperheellä, että voi olla vaikka vastaanottotilana tämä toinen puoli, mutta me ollaan tehty loppuelämän kotia, että jota me voidaan muuttaa oman tarpeemme mukaan.
1: Oletteko jo miettinyt sitä, että jonain päivänä sinä ja miehesi asuttekin siinä, missä nyt isovanhemmat ja teidän lapsenne sitten ehkä muuttaa siihen, missä te nyt asutte, ja näin tämä kierto jatkuu?
0: Kyllä, tämä on ollut juuri se ajatus, että jossain vaiheessa, kun me emme tarvi enää niin paljon tilaa, niin voidaan hyvinkin asua täällä pienemmässä asunnossa ja joku lapsista voi asua tuolla isompaa puolta.
2: Ja jos kiinnostaa nyt nähdä sitten, että no millä lailla siellä oikein Rajamäet sitten asuu ja minkälaiset puitteet on, niin Ylen verkkosivuilta esimerkiksi voi käydä katsomassa. Sieltä löytyy toi verkkoartikkeli ja siellä on videota ja kuvaa sitten tuosta villasydämestä. Mites Janne, sulle maistuisi tommonen usean sukupolven kommuuni?
3: No toihan niinku ajatuksen tasolla on tosi romanttisen kuulonen tapaus, mutta nyt kun tässä oikein niinku mehustelee ja miettii tätä, niin mä en oikein osaa sanoa vielä, että olisinko mä tuohon välttämättä valmis. Mutta ajatuksena se kuulostaa kuitenkin aika semmoiselta kauniilta.
2: Niin, vaan alle prosentti suomalaisista perheistä asuu siis yhdessä useamman sukupolven kanssa ja voimin. Mutta mä luulen, että tää saattaa tulla yleistymäänkin, koska koko ajan enemmän ja enemmän puhutaan siitä, että kuinka pitäisi ottaa enemmän vastuuta omista vanhemmistaan ja vanhuksista ja silleen, että eikö se vähän siihen suuntaan menossa.
3: Ja tuossa oli mielestäni hyvin nostettu tuossa pätkässä esiin just se, että kyllähän sitä tilaa voi käyttää muutenkin, jos vaikka on yritys, niin toisella puoliskolla voi toimia sitten vaikka se yrityksen toimitila ja itse asuu sitten toisella puolella. Että kaikki on niin kuin mahdollista, monikäyttöisiä tiloja.
2: On mahdollista. Nyt me palataan vielä hetkeksi villasydämeen, jossa talossa asuu siis koko suku niin sanotusti jututettavana. Seuraavaksi Maria ja Olavi Rajamäki, eli isovanhempien päätyä talossa asuttava pariskunta. Nina Keskikorpala jatkaa.
1: Ollaan villasydämessä ja täällä on kaksi tämän toisen päädyn asukasta, eli Olavi ja Maria Rajamäki. Minkälaisin ajatuksin ajattelette nyt tätä tulevaa asuntomessuaikaa ja sitten asumista täällä?
4: No kyllä, se varmaan tulee varmaan kivaa olleen sitten, kun tähän vähän tottuu. Niin.
5: Kai tähän tottuu sitten. Joo, näkee ainakin lapsia usein sitten. Niin. Joo,
4: kun perhe on niin kuin täällä nyt sitten. Niin.
1: Eli te asuitte aiemmin Tampereella?
4: Lamminpäässä, joo.
5: No kyllä me sielläkin ollaan viihdytty hyvin.
1: Minkälainen koti teillä siellä oli?
5: No pari talon toinen päät.
4: Oma kotitalo siellä.
1: Niin. Joo. Minia kertoi, että te olette aikaisemmin sitten itse hoitaneet omat vanhempanne niin, vähän samalla tavalla.
5: Joo. Ihan oli yksi talo vaan välissä siellä Lamminpäässä. Juu, ja mummu 99 ja vaari 94 kun kuoli. Ei ollut laitoksissa ei missään. Me hoidettiin. Tämä vähän niin kuin nyt vähän samanlaista.
1: Toivotte samanlaista
5: joo
1: tulevaisuutta.
5: Kohtelua. Kai sitä toivoa voi aina. Kyllä.
1: No miten paljon te olette saaneet sitten vaikuttaa siihen, minkälainen tästä teidän päädystä tuli tässä suunnittelun aikana?
4: No ei me ole tähän puututtu niin kuin ollenkaan, että saa nuoret päättää.
5: Ainoa, että Vekessä käytiin huonekaluja niin valittamassa. Kaikki onpa vähän niin kuin Minnalta, kun mä suoraan sanon, Ireat ja
4: kyllä
5: kaikki.
4: Kyllä ne on sieltä kaikki saaneet tehdä, kunka tykkää.
1: Niin, te vaan kiltisti sitten, että otette, niin, tulette asumaan.
4: Joo. Päästään helpommallakin.
1: Joo, kyllä aina rakentaminen vaatii paljon päätöksentekoa.
4: On, kyllä.
5: Ihan kauheasti. Tiedetään, kun Lamminpäähän ollaan itse rakennettu 26 vuotta sitten, kuinka paljon täytyy valita kaikkia, Herran Jumala.
4: On päästy niin helmolla, kun ei tarvinnut mitään valita.
1: Että avaimet käteen vaan.
4: Niin,
5: saa sanoa niin.
1: Joo. Minkälaista eläkepäivien eloa ja oloa odotatte nyt sitten? Että minkälaista se tulee olemaan asuminen täällä Lempäälässä?
5: Helpompaa kumminkin. Ei ole pihatöitä eikä. Mä luulisin, että...
4: Eikä paljon siivoamisia.
1: Mikä teille tässä kodissa, uudessa kodissa on semmoinen mieluisin tai kivoin asia?
4: Ei ole niin iso sitten, on helppo hoitoneen. Joo.
5: Meillä on 134 siellä Lammin päässä ja makuuhuone oli yläkerrassa vielä. Nyt ei ole rappusia sitten. Ei jaksanut oikein enää ikkunanpesua.
4: Ei ole paljon lumitöitä eikä mitään.
1: Pääsee helpommalla.
4: Niin, helpommalla.
1: Kun Suomessa paljon puhutaan nyt vanhusten hoidon tilanteesta ja se ei aina ole välttämättä semmoinen ihan kaikista kivoin se, se vaihe, niin tässä teillä on tällainen niin kuin, yhteisöllinen ratkaisu lähellä omaa perhettä. Miltä
4: kyllä,
1: se tuntuu?
4: Kyllä, on kaikki apu tässä lähellä sitten.
5: Ainakin tuntuu nyt ihanalta.
4: Tuntuu nyt ainakin kivalta.
5: Eihän sitä tiedä sitten, mutta nyt on ihanaa ajatella, että tänne sitten pääsee tulee.
4: Niin, eikä tarvitse niitä pihatöitä tehdä.
1: Eikä on ollut isännän ongelma aina tässä.
4: No ei, mutta nyt niin, vuoden kahden sisään niin jotenkin sillä lailla, että enää pitäisi tehdä mitään.
5: Nyt jo kerran ajanut nurmikonkin tänä vuonna.
4: Niin, mutta tämä vaikka olisi ajettavaakin, niin vähän laiskittaa. Kai ne ennen meni hyvin pian, mutta...
2: Nina Keskikorpela siinä haastatteli siis Marja ja Olavi Rajamäkeä.
6: Ja kuunnellaan täällä Koko Suomen radiossa uutta musiikkia seuraavaksi Kaija Koolta. Tää on Kanarian lintu.

0: rupes katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinas tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Kaijakoon kanarianlintu siinä veti kyllä niin kuin fiilikset ja meiningin aika tappiin, mutta nyt on aika pikkasen laskee sykettä. Otetaan vähän rauhallisemmin.
4: Joo, Ed Sheerania siis seuraavaksi.
3: A-team.

0: Koko Suomen radio.
1: Mitä mainiointa perjantaita Koko Suomen radiossa, Essi Markkula, Janne Jauhianen. Ja me ollaan tosiaan täällä Tangokadulla Seinäjoella. Tänne kannattaa tulla, jos nälpäin liikuskelee nyt viikonlopun aikana. Niin tässä on Radio Suomen paviljonki. Täällä on kaiken näköistä ohjelmaa aina. Onnenpyörästä karaokea, joka kello 18 sitten starttaa illalla.
2: Tuttuja kasvoja ja tuttuja ääniä varmasti ainakin löytyy. Saa tulla morottaan tässä koko päivän mittaan ja illan mittaan myös. Ja sitten tällä kanavalla kuullaan myös Radio Suomen suuri viihdekonsertti.
1: Siellä on solisteina muun muassa Erika Wigmania, Laura Voutilaista ja Tuure Kilpeläistä.
2: Kello 19 uutisten jälkeen sellaista herkkua luvassa. Ja tietysti Radio Suomessa kuullaan siis koko laulukilpailun finaalia, etkot kaiken ympärille ja varmaan jatkojakin ja ihan kaikkea mahdollista. Ja kohta kuullaan Jyrki Hakasta ja Paikka auringossa.
1: Ei muuta kuin kohti 12 uutisia seuraavaksi.
2: Suvi Teräsniska, sinä olet kaunis. Me sanotaan heipsu.
1: Jes, moi moi! Näytän sulle.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanivaara, hyvää päivää. Oikeusoppinut arvostelee kauppaketju Tokmannia näpistysten selvitysmaksusta. Tokmanni perii näpistysten selvittämisestä 80 euron maksun. Maksu peritään, vaikka tekijä olisi alaikäinen. Tokmannin turvallisuuspäällikkö Jukka Oinonen.
1: Näitä meillä todettiin viime vuonna 6200, niin joka ainoasta tulee selvittelykulu siihen päälle.
2: Mihinkä tämä maksu perustuu?
1: Henkilökunnalla menee aikaa asioita hoitamiseen ja näiden järjestelmien ylläpitämiseen, ilmoitusten tekemiseen, vartiointipalveluihin.
0: Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen pitää toimintaa arveluttavana.
3: Kuulostaa kovin erikoiselta ja ensimmäisen kerran kuulen, että tällaista olisi harrastettu. Tässä alkaa tulla sellainen vaikutelma, että onko tämä itse asiassa tietyllä tavalla rankaisemista, että kiinteä maksu sitten kuitenkin määritään maksettavaksi.
0: Päivi Happonen haastatteli. Asuntomessut ovat alkamassa Pirkanmaalla. Messuilla esitellään kymmeniä kohteita omakotitaloista kouluun. Mukana on myös harvinainen asumismuoto, jossa useita sukupolvia asuu saman katon alla. Talossa asuva Minna Rajamäki.
4: Meillä on ollut tärkeää, että saadaan kaikki kolme sukupolvea tähän saman katon alle, ja tämä tontti antoi sen mahdollisuuden isolla rakennusoikeudella, että se oli mahdollista tähän toteuttaa. Ja me ollaan haluttu ottaa tämmöistä yhteiskuntavastuuta tästä, että näinkin voi elää, että huolehtia myös isovanhemmista. Ja tässä on tärkeää, että tässä on apu molemmin puoli. He ovat vielä hyvässä kunnossa, he jaksavat hoitaa meidän koiraa, ja sitten me ollaan heidän seurana. Me ollaan ajateltu niin, että tämä on muuntuva, eli silloin kun vanhin tyttäristä muuttaa pois kotoa, niin nuorempi voi ottaa hänen paikkansa, ja ties vaikka joku lastenlapsista asuu joskus sitten siellä isovanhempien puolella taikka tässä meidän puolella.
0: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat poliisia. Tehtäviä on etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tiheen karhukanta. Karhujen määrä on kasvanut viime vuosina. Ilkka Ritvanen.
5: Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on jo kesäkuun loppuun mennessä ollut parisataa. Karhun karkotuspäätösten tekeminen työllistää poliisin päivittäisjohtoa huomattavasti, sanoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
6: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessia on vähän kevennetty, eli työaikaa ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ne ei ole hälytysparitöiden toiminnasta missään nimessä pois.
5: Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Poliisi kannattaa karhukannan leikkaamista metsästyksen avulla tulevana syksynä. Jyrki Koskinen.
6: No kyllä minä näkisin sen erittäin hyvänä ratkaisuna poliisin toiminnan kannalta.
0: Parvekkeiden rakennusohjeistuksessa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. Satoja parvekkeita on asetettu Suomessa käyttökieltoon. Kolme ihmistä on kuollut viime vuosina parveketurmissa. Suunnitteluyritys Rambollista korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
7: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvää ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta, ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole, ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Sää on laajalti poutainen, maan keskiosassa tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta.
8: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suunnistukseen sprintti MM-kisat jatkuvat knockout-kilpailulla Italian Genovassa. Vieläkään ei ole varmaa, pystyykö karsintojen toiseksi parhaan ajan tehnyt Tuomas Heikkilä osallistumaan puolivärieriin. Kisoissa jo pronssia ottanut Heikkilä loukkaantui karsinnassa, kun hän törmäsi auton oveen ja sai haavan, joka vaati tikkausta. Viimeinen varmistus siis puuttuu, mutta lähtölistolta Heikkilän nimi löytyy. Kaikki suomalaiset karsinasta, miehet ja naiset, pääsivät knockout-sprintin puolivälierävaiheeseen. Näin tämän päivän kisaa ennakoi karsinan jälkeen Iida Haapala.
9: No odotan kyllä tosi hienoa kilpailua. Eilen käytiin Model Eventissä siellä Genovassa ja se on sitten niinku, tästä vähän muuttuu maasto ja tietenkin kilpailun luonnekin on ihan eri kuin tämä karsinta, mutta odotan kyllä tosi tiukkaa kilpailua ja varmasti niin kuin, ei ratamestari päästä helpolla, että odotan, että on aika kinkkistä reitinvalintaa.
8: Knockout-sprinttejä pääsee seuraamaan Yle Areenasta parin tunnin päästä kello 13.55. Finaalivaihetta seurataan kello 15.45. Ranska eteni jalkapallon MM-kisoissa välieriin kukistettua Marokon yön pelissä 2-0. Ranskan tähti Kylian Mbappé hukkasi ensimmäisellä puoliajalla rankkarin, mutta vei sitten komealla laukauksella Ranskan johtoon 60 minuutin kohdalla. Lähes yhtä komea oli Usman Dembeleen 2-0 osuma, ja näin Ranska kohtaa tiistain välierässä joko Espanjan tai Belgian. Ne pelaavat tänään oman puolivälieränsä kello 22, ja tuon ottelun näyttää vuorostaan MTV. Eurokentillä FC Inter jäi 1-1 tasapeliin FK Sarajevon vieraana konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Inter siirtyi johtoon 7. peliminuutilla Ali Kontehin maalilla, mutta kotijoukkue tasoitti ottelun lisäajalla. Toinen osaottelu pelataan ensi torstaina. Tässä urheilut tällä erää.
10: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset ja Olli-Pekka Lukka Urheiluradiossa. Leppoisaa perjantaita ja mitä parahinta viikonloppua. Tänään se sitten koittaa Seinäjoella odotettu hetki. Tangomarkkinoiden ohjelmistossa nimittäin Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää. Iso orkesteri, Samuli Jokisen johtama orkesteri. Solisteina näitä rakastettuja lauluja ovat tulkitsemassa Erika Wikman, Kösti Mäkimattila, Laura Voutilainen, Tuure Kilpeläinen, Arja Koriseva, Maria Lund, Pepe Wilberg, Saija Tuupanen sekä Teemu Roivainen. Radio Suomessa kello 19 ja TV:ssä sitten jälkijunassa TV1:llä 21.05 sekä tietysti Yle Areenassa. Konsertti nähdään ja kuullaan. Ja huomenna lauantaina Suomi saa uudet kuninkaalliset eli Veeti Tikkasen ja Hanna Hirvosen seuraajat valitaan huomenna. Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali TV1:llä Radio Suomessa ja Yle Areenassa lauantai-iltana 19.30.

Jos Matilla ja Tepolla on kappaleessa vähän tiukempi sävy, että missä sitä ollaan oltu, niin tässä ehkä vähän lempeämmin, vai oliko tämä käänteispsykologia, oliko tämä tämmöinen passiivis-aggressiivinen, älä tule myöhään kotiin kulta, mutta älä jätä aamuun kuitenkaan. Vai oliko niin, että edellinen kerta oli mennyt sinne aamuun saakka ja sitten kysyttiin, että missä sitä ollaan oltu. Otan näistä nyt sitten selvää näistä kiemuroista ja yöjuoksuista meidän ihmislasten tiellä. Anita Hirvonen, älä tule myöhään, oli tämä kappale. Tämä on semmoinen kappale, jota myös tamperelainen rap-artisti spesialisti on versioinut tuossa 23 vuotta sitten vuonna 2003. Anita Hirvosen alkuperäinen levytys kappaleesta vuodelta 1977, kappaleesta, joka on Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama. Tämä nyt kuultu versio oli kuitenkin päivitetty versio Anita Hirvoselta vuodelta 2014 kyseisestä kappaleesta.

Viikonloppuhan se on mielessä, mutta soitellaan nyt ensin. Pelimies on varsin yleinen kotimaisen kappaleen nimi. Martti Vainaa ja Sallitut aineet vastaa ehkä tunnetuimmasta pelimiehestä. Tänä iltana ei tuu pakkeja pelimiehestä. Pirita Niemenmaalla on pelimiesniminen kappale. Jukka Pojalla, Gebardi-yhtyeellä, Heikki Helalla, Irvinin lapset porukalla, Kikke Paanasella, Jussi Kiiveriltä löytyy pelimiesniminen kappale. Tämä edellä soinut Finlanders-yhtyeen näkemys pelimiehestä oli vuodelta 2009 Tomi Oravalan säveltämä, sovittama ja sanoittama kappale. Ja kun oli sitä soittelusta puhetta, niin Kirsi Ranto jatkaa.

0: Jalasjärveläinen Kirsi Ranto voitti Tangon kuningattaren kruunun vuonna 1998 ja tuolloin 28 vuotta sitten vuoden 98 tangomarkkinoilla niin 118 000 kävijää. Anu Palevaara ja Heikki Hietamies toimivat tapahtuman juontajina. Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari vieraili tapahtumassa. Tangomarkkinoiden lauantaina sää oli sateinen ja ukkonen paukkui. Siellä saattaa nyt jokunen kuuntelija miettiä, että onko sillä Jyrkillä ruutuvihkoon raapusteltuna harakan varpaita siitä, että millainen oli säätila kulloinkin tangomarkkinoilla. Ja tähän olisi hervottoman hienoa sanoa, että kyllä on. Almanakasta löytyy, mutta kyllä tämä on tangomarkkinoiden verkkosivut, tangomarkkinat.fi osoitteesta löytyy kultakin vuodelta aina kattava raportti tapahtumasta ja yhtenä osana täällä on aina kerrottu, että minkälainen oli sää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Eilen oli paikka auringossa puhetta, että Tapani Kansan Hafa Nana-kappaleesta mulle tuli mieleen Metsola TV-sarjan Heikki Metsola ja asuntoauto, jossa tuo kappale autoradiosta soi. Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatu ja siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta. Mutta sitten paidasta tuli sanomista kotikadussa. Muistan tämän aikanaan. Mutta Partasten painio on loputon, mainitaan tässä seuraavassa kappaleessa. Taitaa kyllä painio olla enemmänkin vertauskuva. Ali Alikosken ja Tuure Kilpeläisen yhteissanoitus ja Ali Alikosken sävellys. Kesäunelma on kappale ja sen esittää Janiet Jetsetters.

Vuotta on tästä aikaa, kun Danny levytti Summer in the City-kappaleen suomeksi Kesäkatu. Juhovat Vainion suomenkielisillä sanoilla siis kappale The Loving Spoonful-yhtyeen. Hitti Summer in the City oli noussut Yhdysvaltojen lista ykköseksi ja toki lista ykköseksi useissa muissakin maissa, myös Suomessa. Sitten vanhempaa musiikkia Laura Voutilaiselta. Niin kuin meren hiekkaa.

0: muistelin tuossa ennen kappaletta, että olisi ollut vieläkin varhaisempaa, mutta 1998 oli tämän Niin kuin meren hiekkaa -kappaleen levytysvuosi. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama hieno iskelmä, jonka Laura Voutilainen lauloi. Ja tänä iltana Seinäjoen tangomarkkinoilla 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen suuri viihdekonsertti, ja yksi monista ison orkesterin solisteista on Laura Voutilainen. Radio Suomessa kello 19 ja TV1 21.05.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Sitähän sanotaan, että ei kysyvä tieltä eksy. Tää tuli mieleen siitä, että Googlen mukaan ihmiset kysyvät esimerkiksi sellaista asiaa, että onko haitari ja hanuri sama asia. Rakkaalla soittimella, kun on tunnetusti monta nimeä, Sirmakka, Taljankka, Kurttu, Vetopeli, Pirunkeuhko. Oli miten oli, niin seuraavaksi soi Haitari taivas. Timo Kiiskinen ja veli-Matti Järvenpää.

Siinä hienoa yhteistyötä Timo Kiiskiseltä ja Veli-Matti Järvenpäältä, Haitari taivas, ja harmonikka kuuluu myös tässä seuraavassa Susan Ahon. Laulaja lauluntekijä, muusikko, haitaristi Susan Ahon vuonna 2020 ilmestyneessä kappaleessa Tulevaan. Kappaleessa on myös aika metkä sanaleikki. Tulevaan. Kuulostaa muuten porilaiselta toi, jos olisi vähän tommonen tymäkämpi äänensävy, niin Tulevaan. Eläksääkin vielä. Tarkoittaa muuten Pori-Suomi, Pori-sanakirjan perusteella, että hauskat tavat.

sieltä on tulossa muun muassa Kaktus ja ruusutarha aiheesta musiikkia. Timo Koivusalon tekemällä kappaleella kuitenkin tässä vielä ensimmäiselle tunnille Matti Esko. Ei tuumaakaan löysää.

0: Kello on 12.45, vuoro on ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Suurimmassa osassa maata on lämmintä poutasäätä. Maan etelä- ja keskiosassa myös melko selkeää. Huomenna Lapissa paikoin sateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä paikoin utua tai sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 21–24, huomenna 23–30 astetta. Yön alin 13–16 astetta. Heikkoa tuulta. Maan keskiosassa ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin jokunen sadekuuro. Idässä mahdollisesti yksittäisiä ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25, huomenna 23–28 astetta. Yön alin 11–15 astetta. Heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä Pohjois-Lapissa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Huomenna päivällä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20–25 astetta. Huomenna hieman lämpimämpää etelässä ja kylmempää käsivarressa. Yön alin 10–15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinien kukinta jatkuu koko maassa ja Pujon maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat matalasta kohtalaisiin. Pujon siitepölymäärät ovat nousseet poutaisimmilla alueilla kohtalaisiksi, etenkin aamupäivisin. Länsirannikolla Satakunnasta pohjoiseen määrät ovat jääneet vielä vähäisiksi. Gladosporium homesienen itiöpitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti, ollen maan eteläosien sateisilla alueilla runsaita ja muualla matalia. Ennuste kertoo, että heinien ja Pujon kukinta jatkuu. Pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja alkaa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Heinien siitepölymäärät nousevat koko maassa runsaiksi, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa, missä määrät jäävät kohtalaisiksi. Pujon siitepölymäärät nousevat maan etelä- ja keskiosissa ajoittain runsaiksi. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä ohi menevästi. Säätiedotus merenkulkijoille: Suomen eteläpuolella on laaja matalapaine, Skandinaviassa heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillistuulta 3–6 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2–6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli idästä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 20, Itäkaakko 2. Selkeää 36. Orrengrund 19, itäkoillinen 2. Selkeää 3 kilometriä. Emäsalo 19, Itäkaakko 6, Kalbodagrund 17, Itäkoillinen 5, Itätoukki 18, Itäkoillinen 3, Harmaja 16, Itäkoillinen 4, Selkeää 20, Mäkiluoto 16, Itä 5, Bogaskär 18, Itäkaakko 3, Selkeää 25, Hanko Tulliniemi 15, Itä 5, Russarö 16, Itä 6, Venö 17, Itäkaakko 3, Utö 18, Itäkoillinen 3, Selkeää 27, Rajakari 18, Luode 2, Fagerholm 18, Eteläkaakko 2, Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, Koillinen 3, melkein selkeää yli 20. Nyham 18, Itäkoillinen 2, pilvistä 20. Märket 15, Pohjoinen 5, Isokari 17, Luode 2, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, Länsiluode 3, pilvistä 17. Tahkoluoto 15, Pohjoisluode 3, melkein pilvistä 45. Selgrund 18, selkeä ja näkyvyys 44 kilometriä. Bredskäret 20, pohjoinen 5. Strömmingsboran 16, pohjoinen 3. Valassaaret 19, koillinen 3. Kallan 16, pohjoinen 6. Tankkar 18, pohjoinen 4, melkein selkeää 48. Ulkokalla 19, pohjoinen 2. Nahkiainen 17, pohjoinen 2. Raahe 21, pohjoinen 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 19, Länsiluode 4, yli 20. Marjaniemi 19, pohjoiskoillinen 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 18, tyyntä 0. Ja Ajoksessa lämpötila 19 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe plus 6 senttimetriä, Pietarsaari ja Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 15, Turku ja Föklö plus 16, Hanko plus 18, Helsinki plus 21, Porvoo plus 22 ja Hamina plus 25 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Tämä on liikennetiedote Liperiin Arvin Salmen lossille. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 13.30 ja kestäen tunnin ajan 14.30 saakka. Eli tie 482 Liperi välillä Tolosenmäki, Käsämä, Liperi, Arvin Salmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi 13.30 ja kestäen tunnin ajan. 14.30.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen tässä vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. Tarja Lunnaksen versio Oi Baby jää kappaleesta. Tästä soitan alkuperäisen version sitten maanantaina klassikoiden alkulähteillä teemaillassa. Monia semmoisia kappaleita, joista Suomessa tunnetaan suomenkieliset käännökset, mutta mites ne alkuperäiset levytykset? Näitä sävelmiä sitten useilla eri laulukielillä. Mä ainakin voisin 8 eri laulukieltä luvata soittaa tuossa maanantain teemaillassa kello 19 jälkeen klassikoiden alkulähteillä. Oi.

0: Taari ja Luna soi Baby Jää ja tämän kappaleen alkuperäinen levytys sitten maanantaina klassikoiden alkulähteillä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Aivan tuossa Tokiossa kello 13, Yle Uutisten paikka.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt aikamerkki.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Espanjassa 11 ihmistä on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa, joka riehuu Almerian koillispuolella Etelä-Andalusian alueella. Viranomaiset epäilevät, että monet uhreista ovat ulkomaalaisia turisteja, jotka vierailivat pienessä kylässä Los Gallardosin alueella.
1: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobáis que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido, hemos tenido que evacuar a...
0: Tilanne on nyt pelottava, sillä tuulee voimakkaasti ja palo on levinnyt nopeasti. Olemme huolissamme, sillä myös taloja on tulessa, sanoi Los Gallardosin paikallisjohtaja Francisco Reyes. Silminnäkijöiden mukaan palon saattoi sytyttää sähkölinja, joka kaatui ja sytytti pensasalueen tuleen. Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Taifuuni Bavin odotetaan iskevän maan pohjois- ja itäosiin sekä Japanin syrjäisiin lounaissaariin tänään ja huomenna. Myrskyn voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Trooppisen myrskyn odotetaan tuovan Taiwaniin myös runsaita sateita. Luonnon marjoille ennustetaan hyvää satokautta täällä Suomessa. Iso osa marjoista uhkaa jäädä keräämättä, sillä ulkoministeriö on hylännyt valtaosan ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Yle teki verkkosivuilleen marjakoneen, jolla voit laskea, paljonko voit itse tienata marjan poiminnalla. Marjan myyminen on verovapaata, jos marjaa ei jalosta, esimerkiksi sokeroimalla tai pakastamalla. Löydät marjakoneen Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi.
2: Salla Vuoltajanahon toimittamien uutisten päättyessä kello on 13.02.
3: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

Paikka auringossa perjantai lähetyksen toisen tunnin alkuun. Laulaja, joka lukeutui näihin lukuisiin pelimiehestä laulaneisiin. Pelimies-niminen kappale, kun ohjelman ensimmäisellä tunnilla soitettiin Finlandersilta, niin kerroin siinä yhteydessä, että kuinka paljon näitä pelimiehestä laulaneita oikein onkaan. Ja Jussi Kiiveri, yksi heistä. Tässä Jussi Kiiverin 1992 ilmestynyt kappale. Kaktukseen, jos koskettaa. Montaa tyhmää asiaa sitä on tullut joskus kersana kokeiltua, kuten sähköpaimenaitaan koskeminen tai jääpuikon syöminen. Ai että kuinka hyvältä jäätynyt likavesi silloin maistuikaan pikkunassikkana. Tai mites toi metallipylvään lipaisu kielellä talvisin. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että kaktukseen en kyllä muista koskeneen. Ehkä johtuu siitä, että meillä kotona ei tainnut juurikaan kaktuksia kukkapurkeissa olla. Ruusupuska sen sijaan pihalta löytyy ja siihen tuli kerran jos kaksikin osottua nurmikkoa leikatessaan. Ja sen kyllä muistaa. Tässä tulee Eija Merillä ja Luvannut en ruusutarhaa.

Lynn Anderson teki Rose Garden kappaleesta hitin ihan 70-luvun alussa, mutta toki alkuperäinen kappale jo 60-luvulta vuodelta 67. Billy Joe Royal levytti, tai teki kappaleen, ja, tai levytti sen, ja Joe South on tämmöinen laulaja lauluntekijä tuon kappaleen takana ihan alunperin, eli ei ollut Andersonin levytys se ensimmäinen. Suomeksi Pertti Reposen tekstillä luvannut En ruusutarhaa ja Eija Merilä.

0: Poika varjoiselta kujalta ja vuoden 2009 tango kuninkaan Amadeus Lundbergin versiona kuultiin edellä. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Espoo. Eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Espoossa ja tarkemmin välillä Turveradan tie, kehä 1 liittymä. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli tie 1 Espoo liikennetiedote onnettomuudesta välillä Turveradan tie, kehä 1 liittymä. Onnettomuus haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa.
1: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
0: Oli tuossa paikka-auringossa ensimmäisellä tunnilla tänään puhetta vuoden 1998 tangomarkkinoista. Sateisen ja ukon ilman täyteisen lauantain kuninkaallisiksi valittiin 1998 vuonna siis Kirsi Ranto ja Jouni Keronen. Vuotta myöhemmin tangomarkkinoilla 1999, niin alkuviikosta oli koleaa, mutta muuten aurinkoista. Tangomarkkinoiden historiasivuilta löytyy näitä faktoja vuosien varrelta. Taina Kokkonenhan valittiin Seinäjoella ensimmäiseksi tangon prinsessaksi vuonna 1998 ja sitten seuraavana vuonna 1999 oli Tainan vuoro painaa kruunu kutreilleen.

tangomarkkinoilla, jotka vetivät silloin peräti 130 600 katsojaa. Poika Muukalainen kappale, joka tästä soimaan lähtee, on Taina Kokkosen oma sävellys ja sanoitus ja tuolta Tango Kuningatar vuodelta 1999.

Mieskone sen tietää, mistä kukkamekko kertoo. Meillä on kesä ikuinen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, Lahden ohitustie Lahti ja tarkemmin Renkomäen liittymä. Onnettomuus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli Lahden ohitustie, tie 4 Lahti, Renkomäen liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Tilanne muuttunut, liikennetiedote Espooseen tielle 1, Helsingin ja Turun välille. Välillä Turveradan tie, Kehä Ykkösen liittymä, onnettomuus, liikenne ruuhkautuu. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli tie 1 Espoo, välillä Turveradan tie, Kehä Ykkösen liittymä, liikenne ruuhkautuu onnettomuuden takia, haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Seuraavaa kappaletta on totuttu kuulemaan aiemmin Sinä olet aurinko nimellä tai ihan pelkkä aurinko, vaan tässä samainen kappale on nimetty Ihana valo nimellä. Samuli Edelman ja orkestra Suora lähetys.

Jos vielä joskus tulee tehtyä väärin kuultujen biisien iltaasta, joitakin kesiä sitten tuli tehtyä, ja siinä joka ikinen kerta, kun näitä tarinoita väärin kuulemista haettiin, niin tämä edellä soinut kappale, nimenomaan sen alkuperäinen versio, Sinä olet aurinkoni. Mä voin kertoa, että siitä tuli aina aika monta versioa siitä, että missä muodossa se ihana oli kuultukaan sitten siinä. Jopa Lihana Baro oli joskus väärin kuultu versio tosta. Samuli Edelmanin orkestra, suora lähetys, Ihana Valo. Ja Lisää aurinkoa tarjoaa Päivi Kauttuniemi.

Parahinta perjantaita, alkavaa viikonloppua, paikka auringossa soi Sani. Vanha diskohitti suomeksi Veksi Salmen tekstillä tässä Päivi Kauttoniemi ja Sani vuosi 1977. Ja myös seuraavassa käännöskappaleessa on Veksi Salmen suomenkieliset sanat. Tämän seuraavan kappaleen laulaa Freddy.

0: Oliko se todella Gilbert O'Sullivanin Get Down? No kyllä se oli. Kyllä se oli suomenkielinen versio Get Down-kappaleesta. Veksi Salmen sanoilla ja Nakke Johanssonin sovitus. Freddy lauloi siinä. Ole!
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Nieminen ja Litmanen on Hammond-urkuri Sami Niemisen ja rumpali Juha Litmasen muodostama kahden miehen bändi, yhtye, jonka ensi esiintyminen oli Lasse Mortenson illassa syksyllä 2001. Tämä nyt kuunneltava kappale vuodelta 2018. Se on kuulkaas tilipäivä.

Hieno meininki, vaikka ei se nyt ihan välttämättä Kirkonkylän kioskille vienyt niin kuin se eräs toinen tilipäivälaulu, mutta tilipäivä oli kappale nimeltään, Nieminen ja Litmanen sen esittivät. Sitten järjestyksessään toinen suomalainen tango, kuningas 40 vuoden takaa, vuosi 1986. Teuvo Oinas äänessä ja tämä kappale Viilennä tunteeni.

Teuvo Oinasen viilennät tunteeni ja kuuntelija laittoi kuvan tämmöisestä levystä, jonka hän on voittanut Virroilla 87, ilmeisesti olisi myös juhannus tapahtumassa. Voitin sinkun huutokisassa, jossa huudettiin kovaa. Minä olin yleisön kovin. Freeman ja Liisa Akimov juonsivat nämä ilmeisesti Virtain juhannuskemut 87. Minäkö luulin, että Posion juhannusjuhlilla oli aikanaan kova meininki, mutta se on ollut ilmeisesti myös Virroilla. Eikö Virrat myös Suomen juhannuspääkaupunki? Mä joskus muistan semmoisen luonnehdinnan kuulleeni. Oli miten oli, niin Sanna Pietiäinen seuraavaksi. Suunta taikayöhön tämän kappaleen myötä.

0: Rauli Badding, Somerokin tähdet. Tiesitkö muuten, että muusikon uran ohella Badding teki päivätöitä postissa? Hän toteaa sen olleen helpottavaa, sillä musiikin tekoon liittyy paljon epävarmuutta ja paineita, joita tämä päivätyö postissa sitten tasapainotti.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius, ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Kaksi laulua vielä tähän paikka auringossa lähetykseen. Ensimmäisenä niistä Kätkät. Yö ja päivä.

Kätkät, yö ja päivä. Me ollaan yö ja päivä. Aina kohdataan hetki yhtä ollaan. Ehkä se saattaa tangomarkkinoillakin tuntua siltä tässä tangon la kumparsiitta huumassa tänä viikonloppuna. Seinäjoelta lähetystä jatkaa Anna Siren, Radio Suomi lähelläsi. Uutisten jälkeen. Tähän vielä rakkausduetto, joka sopii kesähäihin siinä, missä appiukon puhekin. Nimittäin komiatyhtyön solisti Aleksi Ylisissala ja vuoden 2022 tango kuningatar Heta Halonen. Kappaleen säveltäjä hurmayhtyön kitaristinakin tunnettu Aleksi Autere kertoo, että laulu sai alkunsa, kun hän pyysi sanoittaja Annika Aakkulalta hääaiheista tekstiä. Ajatuksena oli tehdä teemaan sopiva kappale Autereen siskon hääjuhlaan. Ja tässä se hää lahjakappale sitten tulee. Tähän kuulun, tähän jään.

0: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hänivaara. Parvekkeiden rakennusohjeistuksissa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. Satoja parvekkeita on asetettu Suomessa käyttökieltoon. 3 ihmistä on kuollut viime vuosina parveketurmissa. Rakennusteollisuuden päällikkö Jani Kemppainen.
2: Itse sanoisin, että tämä on sattumaa. Me ollaan parvekerakenteita tehty viimeisten, sanotaan, niitä tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia, ja kun otetaan pidempiaikainen, niin niitä on siis satoja tuhansia parvekkeita. Nyt puhutaan kuitenkin muutamasta parvekkeesta. Toki se, että näitä on sattunut nyt tulemaan aika lailla tähän pieneen aikajänteeseen monta, on varmasti ihan paikallaan selvittää, että onko tämä sattumaa vai jotain muuta.
1: Oikeusoppinut arvostelee kauppaketju Tokmannia näpistysten selvitysmaksusta. Tokmannin perii näpistyksen selvittämisestä 80 euron maksun. Maksu peritään, vaikka tekijä olisi alaikäinen. Tokmannin turvallisuuspäällikkö Jukka Oinonen.
3: Näitä meillä todettiin viime vuonna 6200, niin joka ainoasta tulee selvittelykulu siihen päälle.
4: Mihinkä tämä maksu perustuu?
3: Henkilökunnalla menee aikaa asioiden hoitamiseen ja näiden järjestelmien ylläpitämiseen, ilmoitusten tekemiseen, vartiointipalveluihin.
5: Kuulostaa kovin erikoiselta ja ensimmäisen kerran kuulen, että tällaista olisi harrastettu. Tässä alkaa tulla sellainen vaikutelma, että onko tämä itse asiassa tietyllä tavalla rankaisemista, että kiinteä maksu sitten kuitenkin määritään maksettavaksi.
1: Sanoi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Myrskyn odotetaan iskevän myös osiin Japania. Voimakkaiden tuulten vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Sadetta voi tulla metri, mikä herättää huolta tulvista ja maanvyörymistä.
6: Uutiset toimitti siinä Jussi Hanhivaara.
7: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
6: Kättä pystyyn, että paikalla täällä ollaan. Ja eiliseen tapaan seuraavat pari tuntia mulla on täällä maisemakonttori. Maisemathan näyttää epäilyttävästi Seinäjoen Tangokadulta. Ja tästä studion sijainnista ja vähän poikkeuksellisista kesäperjantain menoista huolimatta kuitenkin perusasiat pidetään ennallaan. Eli tuttuun tapaan tulee tutumpien kulmien asioita kuhunkin maakuntaan täältä räätälöitynä sitten välissä. Mutta yhteinen aika vietetään näissä Tangokatutunnelmissa ja se on muuten varmaa, että tässä tämän iltapäivän mittaan tavataan tuleva tangokuningas, koska kaikki 4 ehdokasta ehtii jutulle seuraavan parituntisen aikana. Mutta nyt on sinun vuorosi loistaa. Se on Juha Tapio tässä.

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Huomenna lauantaina on 8 finalistin vuoro loistaa tangofinaalissa tänä vuonna, mutta sitten kahden päähän siellä sitten vaan lopulta kruunut painetaan. Huomenna se selviää, että keiden päässä seuraavan vuoden ajan nämä kruunut viihtyy. Finalisteja on 8 ja eilen tässä Radio Suomi Lähelläsi lähetyksessä jutulla oli kuningatar-kandidaatit ja tänään sitten tavataan kahdessa erässä kuninkaaksi tahtovia herroja. Ensimmäinen parivaljakko on täällä juuri nyt. Sanotaan tervetuloa Tommi Kostekivi ja Ilari Hämäläinen.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Ilo olla.
0: Te justiinsa tässä juttelitte siitä, että onko meidän vaatteet vielä kuivurissa?
1: Joo.
0: Onko pyykkiviikko?
1: Pyykkiviikko menossa. On. Heitettiin tota kummallakin mustia vaatteita, niin laitettiin sitten samaan pesuun. Ja Raija tarjosi pesuaineet.
2: Kyllä. Yhteishenki on siis hyvä.
0: Joo, no tämä todistaa. Raija on yksi kuningatar-kandidaateista. Joo, tämä kuulostaa tosi hyvältä yhteispeliltä. Tommi Kostekivi, sä tuut Muhokselta. Sä saatat toki olla tuleva kuningas, mutta siviiliammatilta sä oot parturikampaaja ja meikkaaja. Ja täällähän tehdään paitsi isoa yleisötapahtumaa, niin myös isoa televisiotuotantoa. Niin ootko sä katsonut tätä taustahärdelliä täällä millä silmällä, kun teitä puunataan?
2: Oon, ja oon itse asiassa ollut kanssa mukana tekemässäkin yhtenä vuonna näitä apukesinä siellä, että sille ei tuttua tuo takahuonetoiminta sieltä, että ja viime vuonna olin tuon hallitsevan tangokuninkatarin Hanna Hirvosen assistenttina täällä, ja niin pääsin vielä kanssa sinne takatilotunnelmaa aistimaan, ja siitä se kipinä lähti, että nyt ollaan täällä itse maskipenkissä istumassa sitten huomenna.
0: Minkälainen hetki se on, kun tiedät sen nyt niin kuin molemmilta puolilta? Se semmoinen juuri ennen kuin astutaan jonnekin ihmisten eteen, mutta siinä ollaan vielä jonkun ihmisen kanssa tolleen lähekkäin tekemisissä.
2: Hauska, kun mä Hannan kanssa eilen keskusteltiin ja se, niin kuin nyt ymmärtää sen tunteiden vuoristoradan, mikä oli viime vuonna niin kuin Hannalla siinä, ja kun oli itse tsemppaamassa ja tukena. Ja nyt kun itselläkin tahtoo olla, että menee niin kuin ups and downsia, niin kuin kaikki maailman tunneskaalat, että on se ihan eri, että nyt mulla on onneksi niin hyvä assari itsellä mukana, että pysyy pakka kasassa.
0: Assarit on muuten tärkeitä, heitä kehuttiin tässä jo eilenkin. Sä oot ollut täällä ennenkin ja sit sä ilmeisesti vähän meinasit, että et enää tulisi, mutta tää viimevuotinen kokemusko sitten Hanna Hirvosen kanssa muutti sen ajatuksen, että tänne pitäisi tulla.
2: Varmaan joo. Ja sitten mä en ole koskaan päässyt finaaliin, sitä on ensimmäinen, mä sanoin, että viimeinen kerta finaalissa, että nyt nauttia joka hetkestä, että mutta kyllä se tuli, se kipinä lähti viime kesästä, että ja talven myötä se sitten niinku kipinä roihahti liekkeihin.
0: Näin.
2: Täällä olla.
0: Näinpä. Ilari Hämäläinen, sä tuot Vantaalta, sä oot ensikertalaisena täällä, mutta et toki siis television suurtuotannoissa, siis on UMK:ta ja Idolsia ja Voice of Finlandia. Miltä tää näyttää ensikertalaisen tangomarkkinoilla laulajan silmin tää tuotanto täällä?
1: No, tämä on ehkä ikään kuin pisimmälle viety tavallaan tämä esihomma tässä, että miten paljon me esiinnytään tuolla yleisölle ja miten paljon etukäteen haastatteluja ja miten paljon kaikkea niin kuin, tavallaan miten pitkä tämä itse kilpailuprosessi tässä on. Että noissa muissa TV-kilpailuissa niin se on ollut aika semmoinen kuitenkin lyhyt, että se on vaan se kuvauspäivä pääasiassa, se tiivis tekovaihe.
0: Tässä on tämmöistä tosiaan esielämää aika paljonkin.
1: Joo.
0: Sä oot sanonut jossain, että sulla on nuorena tanssilavakeikka kokemusta, mutta on jäänyt ihan traumat sieltä. Niin
1: joo.
0: Millä sä ne traumat nyt oot selättänyt, että ei enää ihistä?
1: Dimitri Keiski poisti ne, terapeutti Keiski poisti ne multa. Se tuli vähän yllätyksenä. Mä rupesin näkemään somessa Dimitrin, tai se Keiski ja Eno näitä keikkoja. Sit aluksi mä olin vähän ällikällä lyöty, että mitäs Dimi siellä tekee, että se on rokkari. Ja sitten mä menin katsomaan niiden keikkaa tulisuudelmaan. Ja se, millä intensiteetillä Keiski vetää ekasta biisistä lähtien. Ja sitten kun mä näin, miten se tarttuu siihen porukkaan ja miten niin kun ne haluaa sitä energiaa, niin se ikään kuin poisti sen. Mulla oli siis nuoruudesta jäänyt semmoinen jotenkin, että pitää olla pidättäytyvä ja jotenkin semmoinen vähän semmoinen renki.
0: Mm.
1: Ja vaikka haluan olla nöyrä, mutta mä en kyllä halua olla kenenkään renki.
0: No hei, sähän oot tehnyt myös paljon musiikkia lapsille, siis kengurumeiningin riveissä vuosikymmeniä, niin siinä ei olla kyllä renkinä, siinähän revitellään aika lailla vertailes nopeasti lapsiyleisöä ja tangokansaa.
1: No nykyisin näyttää siltä, että kokonaan aika samanlaisia. Että siellä kyllä aika suoraan tullaan sanomaan, jos tykätään, ja kyllä ihan tullaan suoraan sanomaan, jos ei tykätä.
0: Ai myös tangokansa tekee näin.
1: Kyllä, joo. Okay. Ja siis arvostan sitä. Myös siis jopa niinku alan sisältäkin on tullut jo sitä, niinku, se on, mä oon ruvennut arvostaa semmoista suorapuheisuutta tavallaan, koska mua ei enää pelota se, mä tiedän kuka mä oon. Niin sit jos joku tulee suoraan sanoa, että jos ei ole puku päällä finaalissa, niin en äänestä. Niin sit mä voin sanoa sille, että pahoittelut.
0: Nyt ei tullut ääntä.
1: Niin.
0: Mm. Joo, joo. No Tommi Kostekivi ja Ilari Hämäläinen, teitä yhdistää paitsi yhteinen pyykkivuoro ja pesukoneellinen tummaa pyykkiä, niin teillä on molemmilla musikaalitausta, on muuten yhdellä meidän kuningatarkandidaateistakin. Mistähän tämä tämmöinen vahva musiikkiteatteriedustus johtuu teidän mielestä tangomarkkinoilla? Miten tangot ja musikaalit menee yksin?
2: No onhan tämä, että miten sanoisi, että yhtä teatteria kanssa omalla lailla ja musikaalia tämä koko homma. Vaikka eroavaisuus varmaan siinä, että ei ole minkään roolin takana tai muuta, että sillä tavalla, tai itse ajatellut sen niin, että mikä tässä tekee niin kuin haastavampaa itselle, että sä menet tavallaan aitona ittenä sinne, ei minkään roolin takana, vaan se, että se on jotenkin paljon se auki, mutta tavallaan, että kyllähän se on, että vaikka se olisi showmies siellä lavalla, no kun tänään tuli tulla just tätä ihanaa suoraa palautetta, että kun sanoit, että kun sä oot niin energinen ja hyvä siellä lavalla, mutta että tuo puhe ei oikein niinku luista.
0: Siellä käydään niin, näyttelemässä niin, homman.
2: Eikö siis niin, että eihän se tarkoita, että ihmisiä tässä ollaan. Että,
1: niin.
2: Että välillä se luista ja välillä ei.
0: Mm.
1: Mulla ehkä toi, mitä mä vedän yhtäläisyyksiä musikaaleihin, nyt jollain ihmisillä, jotka on käynyt vaikka kesäteatterissa tai käynyt katsoa tällaisia hittipotpuri-musikaaleja, niin niillä saattaa olla sellainen käsitys, että se on vaan musikaalia, mutta sitten on olemassa näitä ikään kuin operaa lähellä ja operettia lähellä olevia musikaaleja, jotka on läpisävelletty, ja niissä usein ne sävellykset ja sävelmät on, siis esimerkkinä West Side Story tai Les Miserables, tällaiset niin sanotut klassiset musikaalit, niin niissä se musiikki ja se sävellys on aika lähellä tämmöistä tangoa, että niissä niin kuin lauletaan isolta äänialalta ja monella eri sävyllä ja hiljaa ja kovaa ja täyteläisesti ja ohuesti ja ikään kuin sitä kaikkea käytetään. Niin se on se mulle ainakin, mikä näitä kahta taidemuotoa yhdistää mulle.
0: Ja sitten tunnetta ja tarinaa.
2: Niin se on varmaan just mikä itsekin tangossa viehättää, on se dramaattisuus ja tavallaan se, mitä Ilari sanoi, se, että siihen liittyy niin paljon kaikkia sitä teatraalisuutta muutenkin, ja sitten saa niinku äärirajalla tai niin lailla repertuarilla mennä läpi sitä, että
1: niin
2: elää ja olla.
1: Ja varmaan teatraalisuus nyt saattaa kalskahtaa monen korvaan sillä, että nyt siellä ollaan
2: niin, esitetään. Sepä se ei tarkoita, että se on epäaitoa, vaan se teatraalisuus tulee siinä, että kun lavalla kuitenkin on se
1: mennään tunteesta
2: artisti
1: toiseen.
2: Niin. Kuin, niin. Ja miten sen siihen 3 minuutin laulupätkään saat sen kaiken skaalan niin tehtyä, niin se on musta se mielenkiintoisuus siinä.
0: Nyt teillä on Tommi Kostekivi ja Ilari Hämäläinen puhtaat paidat päällä. Mä päästän teidät tonne Kansankeskuuteen Tangokadulle ottamaan vastaan sitä suoraa palautetta. Lykkyä molemmille huomiseen kuningasfinaaliin.
2: Kiitos paljon.

Maija Vilkkumaa siinä ja Karaoke Queen. Niitä ei kruunata. Ainakaan tänä viikonloppuna täällä Seinäjoella toisenlaisia kuninkaallisia ja kruunupäitä sitten kyllä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tampereella tarkempi paikka välillä Särkijärven liittymä, Tampereen eteläinen liittymä. Eli ensitiedote tie 3 Tampere välillä Särkijärven liittymä, Tampereen eteläinen liittymä. Kohta on luvassa asiaa sieltä teidän kulmilta omasta maakunnasta. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä hetken verran Ressu Redfordia. Kuka on se oikea? Olen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Tervetuloa Suonenjoelle. Minä olen Petri Julkunen. Aurinko paistaa ja Suonenjoen vuoden vilkkain viikonloppu on startannut, eli mansikkakarnevaalien aika. Olemme tämmöisessä tapahtuman pääportilla koko ajan lappaa karavaanaria karavaanialueelle, ja tapahtumajohtaja Veli-Matti Kokko ennätti vaikka puhelin soinnin niin muutamaksi minuutiksi tähän. Paljonko sulla on luuri tänään soinut?
2: Kyllä se aika tiiviisti on soinut ja pikkuhiljaa se alkaa rauhoittumaan, kun tässä alkaa tapahtumaan lähenemään, mutta ennakko on paljon valmistelua ja käytännön asioita tässä tapahtuman kynnykselläkin, että kiireitä välillä riittää.
1: Sulla on tuossa iso markettikin pyöritettävänä, siitä huolimatta joudut olemaan täällä hommissa. Kuinka niin?
2: No tähän 2016 vuonna vähän niin kuin tietyllä tavalla vahingossa päätyi ja pyydettiin, ja mulla on supermarketti ja K-marketti tuossa, arki pyörii niissä ja sitten tässä tapahtuvan hommassa, että kyllä tämä viikonloppu on semmoinen aika kiireinen ja tekemistä riittää, kun se on myös kaupalla vilkkaa viikonloppuvuodesta.
1: Kirjoitit tuossa paikallislehdessä ihan täräkän kirjoituksen siitä, että mansikkakarnevaali tai ajat muuttuu ja mansikkakarnevaalien pitää muuttua sen mukana. Kun jotka eivät ole lukeneet lehteä, niin mitä me heille kerromme tuosta ajatuksesta?
2: Niin, lähinnähän siinä on 2016, kun tähän itse hyppäsin kuvioihin mukaan, ja 2017 sitten oli ensimmäinen tapahtuma, niin lähdettiin tänne maksulliseen suuntaan. Ja pitkähän se on ollut ilmaistapahtuma ja harvoja ilmaistapahtumia ollut, mitä on Suomessa ollut. Ja sitten kun sitä tavallaan tapahtumaa läpi kävin, se kävijämäärä ja taloudellinen puolikin sieltä kuitenkin pikkuhiljaa hiipui ja sponsorit väheni. Et jotain oli tehtävä, että me saadaan tapahtuma pidettyä kylällä ja hengissä ja kehitettyä ja vietyä eteenpäin, ja siihen tarvitaan tulopohjaa sitten.
1: Iltaohjelma on siis ison profiilin ohjelma ja maksullinen. Paljonko on purpatusta joutunut vuosien varrella aiheesta kuulumaan, kun minä muistan silloin, kun se oli maksutonta ja niin poispäin?
2: No kyllä se aika ajoin nousee esille. Viime vuosina enää vähempi, mutta silloin kun muutos tehtiin, niin se nousi hyvinkin voimakkaasti esille. Että osa otti asian niin vakavasti, että aika henkilökohtaisuuksinkin meni sitten palautteissa ja muissa. Mutta se muutos oli itse näin pakko tehdä. Että saatiin tapahtumaa kehitettyä, vietyä eteenpäin, ja kyllä tämä nyt on, ei voi sanoa, että niin iso kuin joskus, mutta on taas puhunut isompaa loistoa ja paljon enemmän näkyvyyttä on saatu ja sitä kautta niin kuin positiivista Suonenjoelle ja karnevaaleille.
1: Karnevaalihenkihän on tällä hetkellä tuossa torilla, siellä on lavalla ollut esiintyjiä, siellä on torimyyjät jo asemissa olleet johonkin aikaa, ja mansikka teki kauppansa ja letut teki kauppansa ja kahvi teki kauppansa. Miksi te olette levittäneet tätä tapahtumaa laajemmin tähän keskusta-alueelle?
2: No tämähän oli jo jonkin verran pinnalla ennen koronaa, mutta käytännössähän koronavuosina, niin eka vuonna meillekin tapahtuma peruttiin, mutta toisena vuonna saatiin järjestää, vaikka hyvin moni tapahtuma perui. Ja siinä yhteydessä me tätä kokeiltiin, ja se oli ihan, kun viranomaisten käytiin asioita läpi ja muuten, niin katsottiin positiivisena, että kaikki oli yhdessä nipussa. Ja silloin lähdettiin, ja se toi niin kuin kylälle erittäin paljon enempi säpinää, että me ei tavallaan tänne kylän laidalle imastu sitä kaikkea porukkaa. Ja kyllä se paikallinen elinkeinoelämä on sitä kiittänyt, ja se on sitten yrityksissä näkynyt positiivisesti. Ja tavoite olisi sitä, ajattelisin, että saataisiin sitä yhteistä juttua enempi koko kyläkarnevaaliksi tulevaisuudessa, että saataisiin sitä kylämeininkiä vielä lisää kehitettyä.
1: Minkä kokoinen tapahtuma tämä on taloudellisesti, eli miten te olette ynnäillyt, paljonko tämä tuo Suonenjoelle rahaa, minkälainen valuuttamäärä täällä liikkuu mansikkakarnevaalien johdosta?
2: No me on parina vuotena tehty tutkimus, ja se on maksullisen iltaohjelman pohjalta, eli jotka ovat lipun ostaneet, paljonko käyttäneet rahaa, ja niiden vaikutus pelkästään on ne toista miljoonaa, ja sitten ilmaisjutut ja muu liikenne huomioiden ja kaikki tämmöinen, niin kyllä se toista miljoonaa sitten numeroisia summia on, että ihan merkittävästä jutusta puhutaan.
1: No minkälaisin kävijämäärin te nyt tähän lähdette, ja pystyykö yhtä arvioimaan sitä, paljonko ilmaistapahtumissa on porukka?
2: No iltaohjelma meillä tavoite on, että siinä se on noin 7000 luokassa pyörinyt, viime vuonna jäätiin vähän alle ja siihen samaan pyritään tänä vuonnakin. Ja kyllähän tuossa huomenna kun kulkuetta katsoo, ja itse monesti ollut sieltä niin ihan se kulkuen sisältä katsomassa osallisena kulkuessa, niin onhan siellä tuhansia ihmisiä kadun varrella ja kaupoissa on ennätysvilkas viikonloppu, että kyllähän täällä niin kuin väittäisin, että 20 000 jonkin matkaa ihmisiä sitten parhaillaan pyörii. Että on se pienelle kylälle, jos on 6 500 asukasta noin, niin merkittävä tapahtuma.
1: Veli-Matti Kokko, meillä on 20 sekuntia aikaa. Missä vaiheessa alkaa tapahtua?
2: No kohtahan tässä portit aukastaan ja ilta lähtee käyntiin. Päivä on jo tuolla tapahtunut ja siitä se sitten alkaa tämä iltaohjelmakin, artistit ja musiikki raikaamaan. Tervetuloa karnevaaleille.
1: Ja mihin asti tänään juhlitaan?
2: No siihen 02 asti on alue auki, ja sitten aamulla jatkuu taas 10:00.

Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tampereella tarkempi paikka välillä. Tampereen eteläinen liittymä, Särkijärven liittymä. Ramppi Särkijärven liittymän suunnasta Tampereen eteläisen liittymän suuntaan, eli Hämeenlinnaan päin. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 3 Tampereen välillä Tampereen eteläinen liittymä, Särkijärven liittymä. Ramppi Hämeenlinnan suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne ruuhkautuu. Kello on 14.27, mutta vähän niin kuin illan viimeisiä hitaita hakis tässä. If you don't know me by now, laulaa Simply Red ja tämän jälkeen kuullaan sitten alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Pohjois-Savoon toimittaa Karina Huttunen. Hyvää päivää. Euroopan unioni on avustanut kiertotalouskeskuksen rakentumista Kuopioon lähes 3,5 miljoonalla eurolla. IceLife-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kauppakeskusmatkukseen rakentuvan kiertotalouskeskus Loopin käyttöönottoa, investointeja ja kehittämistä. Kiertotalouskeskus aikoo yhdistää tavaroiden uudelleenkäytön, korjaustoiminnan ja jakamistalouden kauppakeskuksen arkeen. Hankkeessa on mukana Savonia ammattikorkeakoulu, Elävä säätiö, Jätekukko ja pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Kiertotalouskeskus Luuppi avataan elokuun puolivälissä. Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 8 karhun ampumiseen Pohjois-Savossa tulevana syksynä. Maakunnasta jätettiin 25 lupahakemusta. Riistakeskuksen mukaan osa hakemuksista hylättiin, koska luvan myöntämiselle ei ollut riittäviä perusteita. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että poikkeuslupien on perustuttava todelliseen ongelmaan. Karhukannan pitää olla tiheä ja kasvava, ja eläimistä on pitänyt olla ongelmia. Itä-Suomen poliisin rikoskomissaaria on saanut kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, jota hän on kohdistanut työpaikallaan naisiin. Rikoskomissario sai varoituksen kesäkuussa. Mies oli muun muassa soitellut naisille vapaa-ajalla ja koskenut heihin epäsopivasti. Toiselle hän toi pikkuhousuja tuliaiseksi Thaimaasta. Yle ei kerro uhrien suojelemiseksi, millä Itä-Suomen poliisiasemalla varoituksen saanut mies työskentelee. Rikoskomissaarion varoituksesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
1: Siinä alueellisia uutisia. Lämmintä viikonloppua kohti, oikein Tukalan kuumaakin paikoin viikonloppua kohti tässä ollaan menossa. Hellettä on tulossa kyllä myös voimakkaita ukkosia. Tänään on suurimmassa osassa maata poutaa ja aurinkoa ja sää rintama tuossa yltää länsirannikolta näemme Pohjois-Karjalaa ja sen yhteydessä tulee sitten sadekuuroja ja idässä voi tänään myös jyristellä. Tänään mennään koko maassa 20 ja 25 asteen välillä ja huomenna sitten lämpiää entisestään. 14.32 näyttää kello. Pistetään Pauli Hanhiniemeä soimaan. Tässä soi lohdullisesti tämä. Muutkin mokaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Petri Julkunen tässä, terve ja tervetuloa aurinkoiseen perjantai-iltapäivään Suonenjoelle. Mansikkakarnevaalit ovat alkaneet jo, torilla on täysin hulina päällä ja pikkuhiljaa itse tapahtuma-aluetta tässä koulun lähistöllä ollaan pistetty ojennukseen ja portit kohta avautuvat. Eli ympäri kaupunkia on levittäytynyt tänäkin vuonna tapahtuma. Suonenjoen marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko, mikä sun oma historia mansikkakarnevaalien kanssa on?
2: No kyllähän täällä silloin nuorena tuli käytyä, kun täällä oli viitenä kesänä mansikan poiminnassa silloin 80-luvun lopulta sinne 90-luvun alkuun saakka, että kyllä käytiin karnevaaleilla.
1: Oliko silloin kaikki isompaa ja parempaa ja maat mustanaan telttoja ja koko kaupunki hyrsky-myrsky?
2: No ehkä se oli jollain tavalla isompaa, mutta siis taas jollain tavalla pienempää, että nythän tämä on enemmän ympäri kaupunkia tämä tapahtuma. Silloin se oli vaan tuossa yhdellä alueella, että tämä on oikeastaan aika kiva juttu tällä, että on tuolla torilla ja sitten on tällä festarialueella omat ohjelmat.

0: Sä tiedät vähän tätä kokonaiskuvaa, niin kun puhutaan Suonenjoesta ja Suonenjoen seudusta ja sen mansikkavarallisuudesta, niin minkälainen köntsä, minkälainen kiintiö, minkälainen massa mansikkaa liikkuu vuosittain, kun täältä sitä ruvetaan poimimaan?
1: No kyllä, hyvinkin merkittävä massa, koska tämähän on Suomen tasolla johtava mansikan viljelytuotantoalue avomaan osalta. Ja sen lisäksi on myös tunnelituotantoa, että semmoinen reilu 2 miljoonaa kiloa tästä Suonenjoen mansikan nimisoja alueelta, eli Tervo, Karttula, Suonenjoki, Rautalampi ja entinen Karttula-alue, niin sen verran kiloina sieltä on tuossa vuonna 2025 kerätty marjaa.
0: Sitten siihen lasketaan jotkut mansikkakarnevaalit ja lasketaan täällä olleet kausityöntekijät, niin kai siitä nyt ihan kelpo summa tulee.
1: No kyllähän siinä rupeaa eurot liikkumaan ihan mukavasti.
0: No mitä kuuluu tällä hetkellä mansikka-alalle? Nimittäin tässä vastikään Talkkuna sai nimisuojan ja taisi saada Ylä-Savolainen Muuripohjalettukin nimisuoja. Mansikka on saanut se jo aikaisemmin. Mitä hyötyä olette siitä saanut?
1: Joo, Suonenjoen mansikka sai tämä EU-nimisuojan suojattu maantieteellinen merkintä tuossa vuonna 2023. Kyllähän se on semmoinen tärkeä asia meille ja viljelijöille. Toki tämä nimisuojajärjestelmä Suomessa on vielä vähän tuntematon, se on vielä vähän semmoinen outo lintu. Monet kyllä tietää samppanjan ja fetaan ja konjakin, että ne on tämmöisiä arvostettuja perinteisiä nimisuojatuotteita, mutta niin on myös Suonenjoen mansikka ja nämä edellä mainitut letut ja muut vastaavat. Että kyllä se niin kuin toivomme, että se arvo ja merkitys ymmärrettäisiin vähän paremmin ja osattaisiin arvostaa niitä omia hyviä perinteisiä tuotteita, mitä meillä täällä Suomessa on.
0: No tälläkin viestillä viemme tarinaa eteenpäin, että kannattaa poimia marja maasta, kun se vastaan tulee. Paljon on puhuttu nyt tästä marja-bisneksen poimijatilanteesta. Mitä se on Suonenjoen seudulla mansikka-alalla?
1: No poimijatilanne on sillä tavalla hyvin tärkeä. Mehän ollaan ihan täysin ulkomaalaisen kausityövoiman varassa Suomessa tässä asiassa. Että tänä vuonna on ollut onnekkaasti aika hyvä tilanne, että mitä olen viljelijöitä kuullut, niin ihan on ollut työvoimaa hyvin tarjolla. Että hyvin vaikeita vuosia tässä on nyt muutama ollut koronan ja sodan vuoksi, mutta tämä vuosi on ollut hieman helpompi sen osalta.
0: Onko realismia odottaa, että suomalaiset lähtisivät marjanpoimintahommiin, kun sitä on tässä väläytelty, kun on ollut hankaluuksia näiden ulkomaalaisten kanssa eri aloilla, eri puolilla Suomea, niin miltä se kuulostaisi?
1: No valitettavasti täytyy todeta kylmä tosiasia, että ei ole realistista ajatella, että pärjättäisiin kotimaisin voimin tässä asiassa. Että se on sen verran rankkaa fyysisesti tämä sadonkorjuutyö ja tokihan siihen kausityöntekijän työnkuvaan kuuluu muutakin kuin pelkästään sitä mansikan poimintaa. Että se on kuitenkin rankkaa fyysistä työtä ja vaatii asennetta, että jaksaa tehdä sitä päivästä päivää.
0: Minkälaisia omat muistikuvat on poimintavuosilta?
1: Rankkaa oli, selkä tuli kipeäksi ja jalat kipeäksi, mutta sitten kun sai sen tilipussin, niin sitten oli ihan hyvä mieli.
0: Miten?
1: Kavereita tuli myöskin.
0: Miten sitä tilipussia juhlistettiin siihen aikaan?
1: Ehkä sitä käytiin paikallisen vaateliikkeessä ennen kotia lähtöä vähän ostoksilla.
0: Sulla jatkuu vielä talkoohommat mansikkakarnevaalien tiimoilta 10 sekuntia aikaa. Kerro, mitä on luvassa.
1: No Suonenjoen mansikan nimisuoja tunnetuksen hankkeella on teltta tuolla festarialueella huomenna. Tervetuloa maistelemaan mansikkaa.
0: Tämä kutsu kuului mansikkakarnevaaleille tänä vuonna.
2: En tiedä, onko tämä nyt semmoista muodikasta euromäksäämistä, mistä nykyään puhutaan tästä trendikkäästä kadun varrella istuskeluilmiöstä. Ylekin on uutisoinut siitä, jossa ideana on, niin kuin tässä jutussa joku eurooppalaisittain tiivistää, että enemmän sitä human beingia ja vähemmän sitä human doingia. Eli kyse on siis eurooppalaishenkiseksi mielletystä ihan olemisesta vaan, mutta uudelleen brändättynä. Mutta siis mitä kannatettavinta hommaa tämmöinen hommaamattomuus. Semmoinen, että välillä ihan vaan istuksii, eikä kato kelloa, kattoo ohikulkijoita. Itse katselen Tangokadun ohikulkijoita. Täällä ollaan Seinäjoella. Tavataan muuten tässäkin lähetyksessä vielä sitten 2 lisää noita kuningaskandidaatteja tuossa kello 15 jälkeen, niin sitten on kaikki finalistit tavattu ja tiedetään, kenen puolesta jännätään sitten huomenna finaalissa. Mutta joo, tässä euromäksäillään menemään, eli istuskellaan ihan rauhaksiin kadun varrella, katsellaan Tangokadun kulkijoita ja pistetään soimaan Rick Jamesia. Nämä on vähän tämmöiset tango-rapsakammat rytmit. Super Freak.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Käydään Suonenjoella. Pakkasmarja on selvittänyt Etelä-Suomessa myynnistä pois vedettyjen marjojen maku- ja hajuhaitan syytä. Nyt on selvinnyt, että nämä haitat tulivat marjoihin kuljetuksessa, joka lähti Suonenjoelta kohti Etelä-Suomea. Minä olen Marianne Mattila ja kävin paikalla haastattelemassa yhtiön toimitusjohtajaa Arja Kastarista sekä vastuullisuus- ja tuotekehitysjohtaja Heidi Kumpulaista. Aloitetaan toimitusjohtajan kanssa.
2: No viikonlopun jälkeen, kun sitten alkoi palautteita tulla, että maku- ja hajuhaittoja on, niin sitten tietysti pystyttiin rajaamaan niin kuin ne erät, että mitkä siihen piiriin kuuluu. Ja sitten toiseksi on saatu selville se, että kyse on niin kuin tämmöisestä voimakkaammasta mausta ja hajusta. Ja mansikka on tietysti marjana sellainen pehmeä, että se ottaa helposti niin kuin ulkopuolelta makuja ja hajuja. Että nyt sitten on se tietty osa sitä kuljetusketjua täältä meiltä ulospäin, jossa on havaittu, että sillä välillä on tapahtunut jotakin. Ja sitten tällä hetkellä ne marjat, mitä sieltä on, niin kuin, on kuljetettu siellä, niin sitten sieltä on otettu näytteet ja on tutkittavana laboratoriossa vielä, että löytyykö mitään muuta tekijää muuta kuin tämmöinen, että joku ulkoinen tekijä, joka on sitten voimakas haju, joka on tarttunut niihin marjoihin ja tuonut myös sivumakua. Se on tapahtunut sitten kuljetuksessa matkalla täältä meiltä asiakkaalle.
3: Kuinka yleistä tämä on, että tulee tämmöisiä reklamaatioita, takaisinvetoja teille?
2: No meille on hyvin harvinaista, että meillä takaisinvetoja oltaisiin tehty, mutta elintarviketeollisuudessa kyllä aika yleistäkin, että itse olen tämmöinen elintarvikealan dinosaurus, niin olen ollut monessa eri elintarvikeyhtiössä ja nähnyt monet eri takaisinvedot, mikä on minun mielestä niin kuin hyvä asia, että se on merkki toimimasta tuoteturvallisuusjärjestelmästä ja sitten, että asiat otetaan vakavasti.
3: Kuinka paljon te saitte palautetta tästä?
2: Palautteita on tullut runsaasti niin kuin meidän normaaliin palautemäärään verrattuna, että se on tietenkin, se oli meille se merkkikin, että nyt on jotakin erikoista ja nyt sitten jotakin täytyy tehdä ja toimittiin ihan täysin meidän tuoteturvallisuusjärjestelmän mukaisesti siinä takaisinvetopäätöksessä.
3: Kuinka isosta tappiosta tässä nyt puhutaan teille, että kuinka valtava tuo erä oli?
2: No ei se tähän niin kuin sesonkin aikaa onneksi ihan valtava ole, mutta totta kai se on niin kuin taloudellisesti ihan merkittäväkin kuitenkin, että noin pari tuhatta eri kokoista laatikkoa, että siellähän laatikko koko vaihteli pienistä rasioista sitten aina 4 kilon laatikkoon, että toki se on niin kuin ihan mittava summa, mutta kuitenkin sitten aika pieni tähän meidän niin kuin kokonaisvolyymiin nähden.
3: Kuvaile jotenkin, että mitä se teidän kokonaisvolyymi on, niin saa vähän käsitystä siitä, että minkälaisesta määristä puhutaan pakkasmarjan kohdalla mansikasta.
2: Puhutaan niin kuin päivittäin niin kymmenistä tuhansista kiloista, mitä täältä lähtee.
3: Heidi Kumpulainen, sinä olet täällä pakkasmarjalla vastuullisuus- ja tuotekehitysjohtaja. Ja olet myös nyt joutunut tekemään töitä tässä takaisinvetotilanteessa. Eli te pystytte jäljittämään ne kaikki laatikot sitten, että missä ne on.
4: Kyllä, kaikki laatikot on meillä jäljitettävissä viljelijänumeron perusteella ja meidän järjestelmästä sitten päästään siihen erän jäljille tarkemmin.
3: Onko sulle koskaan aikaisemmin uran varrella tapahtunut tämmöistä tilannetta?
4: Ei ole tämmöistä tilannetta tapahtunut.
3: Mm. Miltä se tuntui, kun sait selville, että jahas, nyt pitää ruveta selvittämään tämmöistä?
4: Totta kai siinä tulee heti, että se takaisinveto täytyy saada tehtyä ja suunnitelmien mukaisesti toimittua, että on ripeää toimintaa vaatii aina nämä tilanteet.
3: Missä ne marjat nyt on?
4: Marjoja haetaan myymälöistä, että siellä on pyydetty säilyttämään vielä sitten, mitä heillä on ollut jäljellä, ja niitä haetaan sitten ja otetaan niistä vielä tarvittaessa sitten lisänäytteitä.
3: Tuleeko ne tänne vai?
4: Ne menee siihen jakelukeskukseen kuljetusliikkeen mukana sitten, ja siitä sitten päätetään eteenpäin seuraava kohde. Mutta käyttöön marjat eivät missään nimessä enää tule.
3: Mutta entä jos siellä on ihan hyviä marjoja seassa?
4: Sitä ei pystytä tämän perusteella rajaamaan, niin sen takia ollaan päädytty varotoimenpiteenä siihen, että kaikki vedetään takaisin ja ne poistetaan lopullisesti käytöstä.
3: Käytännössä ne menee sitten biojätteeseen. Niin.
4: Käytännössä sitten lopulta näin.
3: Teillähän muuten hävikkimarjaa kyllä pystytään hyödyntämään. Teillä on täällä omat tuotteet sitä varten, mutta sitten kun niissä on haju- ja makuhaittoja, niin sitä ei pysty tekemään.
4: Kyllä sen tyyppinen marja ei sovellu mihinkään käyttöön sitten, että todella erityyppisistä puhutaan sitten, että mitä niissä hävikkituotteissa käytetään. Enemmän sellaisia muotovirheitä tai tämän tyyppisiä. Tai että kestävyys ei ole riittänyt tuoda kaupassa.
3: Aivan, juuri. Mutta maksatteko te nyt sitten kuluttajille takaisin rahoja tästä?
4: Kyllä, kuluttajille korvataan virheelliset tuotteet.
3: Niin, vaikka periaatteessa se virhe ei ole tapahtunut täällä.
4: Ei, kyllä me ollaan siltikin kuluttajille vastuussa siitä virheen korvaamisesta.
5: Ja Nelli Matulan kanssa jatketaan perjantaita eteenpäin. Mun vuoro luovuttaa.

0: Tilanne jatkuu tiellä 3 Tampereella. Tarkempi paikka on välillä Tampereen eteläinen liittymä, Särkijärven liittymä, ramppi Särkijärven liittymän suunnasta Tampereen eteläisen liittymän suuntaan, eli Hämeenlinnaan päin. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä siis tiellä 3 Tampereella, välillä Tampereen eteläinen liittymä, Särkijärven liittymä, rampilla Hämeenlinnan suuntaan. Ja Raippaluodon sillan suunnalla ajeleville tiedoksi, että siellä saattaa matkanteko tänään hetkittäin stopata, ja koska syylliset on aina hyvä olla selvillä, niin tästä nimenomaisesta haitasta saa syyttää James Bondia. Siellä pitää ajaa helikopteria karkuun siellä sillalla, ja Repsikan paikalla on CIA-agenttia ja muuta. Tai en tiedä kumpi ajaa ja kumpi pelkää, mutta tästä syystä siis silta menee siellä aina ajoittain kiinni. Otsikossa lukee, että James Bond sulkee Raippaluodon sillan tänään, mutta tarkemmin ottaen on siis kyse siitä, että James Bond-fanielokuvan kuvaukset sulkevat Raippaluodon sillan. Siellä kuvataan tänään kohtausta, jossa tosiaan ajetaan autolla helikopteria karkuun ja sitten lopulta autokin taitaa mennä mereen. No semmoinen miinuspuoli turisteille tiedoksi, jos sinne meinaa mennä ainakin huudeille katsomaan, miten tämä tapahtuu, niin mitään helikopteria kuvauksissa ei kuitenkaan ole. Tämä kuvataan jälkikäteen, ja sitten taas auton syöksyminen mereenkin on tekoälyn hommia, näin kertoo elokuvan ohjaaja Benjamin Kalliomäki. Mutta yhtä kaikki siltaa kuitenkin tarvitaan, ja sen takia se on poissa liikennekäytöstä noin 10 minuutin pätkissä. Tässä iltapäivän aikana kello 15.45 pitäisi olla homman purkissa, eli tuossa vajaan tunnin kuluttua sitten. Mutta siis noin 10 minuutin pätkiä paikalla on liikennevahdit ja kyltit, ja sulkemiseen on lupa ja poliisi on tietoinen kaikesta tästä. Ja kaikki on siis kunnossa, ja miksei olisi, jos paikalla on James Bond, niin kyllä asiat sitten yleensä ennemmin tai myöhemmin on kunnossa. Meinasin sanoa, että ne on varmuudella kunnossa silloin, mutta eihän ne yleensä aina heti ole. Mutta lopulta on. Näin siis myös Raippaluodon sillalla.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hetken kuluttua kuullaan kello 15 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tavataan sitten vielä kaksi kuningasfinalistia täällä tangomarkkinoilla. Radio Suomi lähellä, se lähetys tulee edelleen täältä Seinäjoelta. Täällä ollaan tuonne kello 16 saakka ja vaikka välillä piipahdellaan kunkin kotimaakunnassa, niin sitten tätä yhteistä aikaa vietetään näiltä nurkia. Tosiaan tangotunnelmissa finalisteja, mahdollisia kruunupäitä tuossa kello 15 jälkeen istahtaa tähän Tangokadun konttistudiolle seuraksi. Tango-asioita taitetaan toisenlaisilla musiikkityyleillä. Tässä soi suomi-rockia. Asialla on Agnestic.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan noin 180 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvu voi aiheuttaa haittoja. Karhut työllistävät myös poliisia, kertoo Itä-Suomen poliisista komissaario Jyrki Koskinen.
1: Me joudutaan taustoittamaan karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Työaikaa menee siihen 1–2 per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ne ei ole hälytysparitioiden toiminnasta missään nimessä pois.
0: Suomesta on löydetty uusi perhoslaji. Cuprina fusella nimistä perhosta ei ole aiemmin tavattu Pohjois-Euroopassa. Lähin havainto on Itävallasta vuodelta 2013. Perhosen löysi koulutyttö Sara Mutanen Raaseporista.
2: No mä aluksi mä en nähnyt sitä, mutta mä niinku koputin ja sitten se lähti lentoon ja sitten mä otin sen haaviin ja sitten se käveli, se otti niinku ylös alasin siellä, niin mä näin sen vatsan, sitten mä näin, että niitä oli kaksi. Sitten siinä on tommoset värikkäät, vähän oudosti menevät takaajat ja se on tosi pieni. Ja mä en ajatellut oikein niinku mitään ihmeellistä siitä, että niinku vaan, että tää on joku perhonen ja sitten mä en näyttää sen iskelle. Se tuntuu kivalta, kun niinku itse on löytänyt sen.
0: Uuden lajin löytyminen on Suomessa harvinaista. Laji tunnistettiin luonnontieteellisessä keskusmuseossa.
3: Jussi Hanhivaara toimitti siinä uutiset, perhosia ja muuta päivän oleellista.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
3: Täällä ollaan kello 16 saakka Seinäjoen Tangokadulla. Radio Suomi lähelläsi tuuttaa täältä ja tangotunnelmissa mennään. Hetken kuluttua tavataan tosiaan viimeiset kaksi kuningasfinalistia. Sitä ennen ääneen Leevi and the Leavings. Tässä tulee

0: the Living siinä. Rintintin. Tunti sitten tässä meidän ulkoilmastudiossa Seinäjoen Tangokadulla istuivat Ilari Hämäläinen ja Tommi Kostekivi, siis kaksi tangokuningasfinalistia. Ja nyt tavataan vielä kaksi mahdollista kruunupäätä. Huomenna finaalissa laulavat myös Mika Heinonen ja Juho Punkeri. Morjens molemmille.
1: No terve, terve.
2: Terve.
0: Lähdetäänpä liikkeelle yksittäin, katsotaan ketä täällä on. Mika Heinonen, sä tuut Heinolasta Eto-tanssikansalle vieras, siis Finlandersin kosketinsoittimen ja haitarin takana. Sua on kyllä totuttu näkemään, niin mikä toi tangoille?
1: Joo, pitää paikkansa. Finlandersin riveissä on nyt soitellut 3 vuotta ja sitä ennen monessa muussakin orkesterissa tässä jo yhteensä 20 vuoden ajan. Ja itse asiassa täällä tangomarkkinoilla on ollut joskus soittamassa 4 vuotena säästämässä näitä kaikenlaisia kruunupäitä. Ja nyt tämä on tämmöinen hullu hyppy uuteen tästä näkökulmasta.
0: Olisitko arvannut silloin, kun olet säästänyt muita, että olet vielä itse jännittämässä siellä?
1: En. Tämä oli kyllä ihan jokeri, sanotaanko näin.
0: Joskushan esiintyessä on vaikea päättää, että mitä tekisi käsillä, ja sä oot tottunut siihen, että sulla aina joku soitin siinä, niin onko sä jo ratkaissut sen, että missä sulla tangoa laulaessa kädet pysyy?
1: Joo, itse asiassa mä tässä tangomatkan aikana olen huomannut, että mä oon vasenkätinen, niin jos mä vapautan vasemman käden, niin siellähän tapahtuu kaikenlaisia liikkeitä, mutta sitten oikea käsi, kun mä oon vasenkätinen, niin oikea käsi, se on ihan tönkkö. Sillä mä en osaa tehdä mitään, niin mä oon ratkaissut sen silleen, että mä pidän oikeassa kädessä mikkiä ja sitten vasemmalla kädellä tein luontevasti kaikenlaista.
0: Se on se tulkintakäsi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, joo. No hei, kun on kokenut tanssilavamuusikko, niin paljonko etua on kuninkaalle, jos sattuisi kruunun saamaan, niin siitä, että tuntee ikään kuin keikkapaikkojen meiningit ja protokollat? Ja...
1: No kyllä mä näkisin sen etuna. Ja sitten tosiaan tosi monet tanssilavat on jo kolunut läpi, niin tiedän myös niiden sijainnin ja aika monelle osaisin navigoida ilman navigaattoria, ihan vaikka sillä perinteisellä kartalla
0: niin
1: ja myös ilmankin mitään.
0: Hän olisi se kuningas, joka pärjäisi ilman GPS.
1: Ehtis paikalle.
0: Joo. No ihan toisenlaisten keikkapaikkojen meininki on tuttua sitten sulle, Juho Punkeri. Sä tulet Hämeenlinnasta, tätä nykyään Pohjois-Pohjanmaalta ilmeisesti kyllä alkujaan. Sä oot ammatiltasi kanttori ja tehnyt myös oopperarooleja, niin onko oikeassa, jos sanon, että sä oot tottunut yleisöön, joka istuu aika lailla hiljaa ja paikallaan ja kunnioittavassa hengessä?
2: Kyllä se tällä tavalla on, joo.
0: No minkälainen mies kuoriutuu kanttorista sitten tanssikansan edessä?
2: Jaa, olipas siinä kysymys. Tosiaan en ole kyllä, ei ole tanssilavat sillä tavalla tuttuja, mutta mutta palo laulaa on kova ja tässä sitä tutustellaan. Eilen oltiin eka kertaa tuolla Satumaalavalla. Se oli mun ensimmäinen niin kun tanssikeikka, siinä oli 3 kappaletta vaan, mutta kuitenkin, niin olihan se tosi hauskaa.
0: Hauskaa.
2: Että kyllä se veri virtaa niin kun minussakin.
0: Mm. Ja hauskaa, että ensimmäinen tämmöinen kunnon tanssikeikka on sitten nimenomaan tangoilla. Kun sanoit, että veri virtaa, niin teillähän ilmeisesti on vähän niin kuin sukuvikaa, että on verissä tätä tangoa.
2: Kyllä, mä oon kuninkaallista verta, että isoveli Pekka Punkeri oli tangoprinssi 2001.
0: Mitäs niksejä sieltä on tullut?
2: No hän on kertonut kyllä tuosta niin kuin lavatanssipuolen. Ainakin no siitä on tietenkin 25 vuotta aikaa, kun hän on tehnyt, että siellä on varmaan aika paljon muuttunut myös kuviot sen jälkeen. Mutta tähältä on saanut kyllä paljon kaikenlaisia kommentteja ja vinkkejä. Mutta kyllä mä silloin, kun hän siellä oli, niin silloin jo ihastelin niitä tangoja, että pikkupoikana, että kylläpä ne on hienoa musiikkia.
0: Teistähän voisi tulla veljes bändi sitten.
2: Niin, kyllä.
0: Jossain kohtaa 2 kruunupään bändi, jos susta huomenna kruunattaisiin tangokuningas. No hei, mä luin jostain, että sun lempisarjasi on Metsolat, niin onko sulla teoriaa siitä, että mitä sille Erkin kaivurille oikein tapahtuu?
2: Ai kun se hajosi sinne niin. Johonkin vai? Eks ne öljyt levenny sinne vai? Eikö se hajoa useammankin kerran se kaivuri siellä?
0: En tiedä, mutta kun tämä on se klassikko kysymys, mitä kaikki aina miettii. No hei, te olette ensikertalaisia molemmat nyt niin kuin täällä tässä muodossa täällä tangon markkinoilla. Niin mikä tässä tuotannossa tai tässä niin kuin siinä, mitä yleisö ei näe, niin onko tässä joku yllättänyt teidät?
1: Kyllä se on ehkä tämä yllättävän tiukka aikataulu, mitä meille on laadittu. Et yleisö ei tietystikään pääse näkemään kaikkea, mitä meille on tänne laadittu ja missä kaikkialla me täällä pyöritään. Niin se on yllättävän tiukka. Et monenlaista ohjelmaa on meille.
0: Teitä viedään kyllä onneksi aika lailla kädestä pitäen.
1: Joo, meistä pidetään hyvää huolta.
0: Mikäs sua on yllättänyt?
2: Helppo yhtyä tuohon samaan. Tosiaan aamusta ilta on niinku kyllä, että päivät on täysiä.
0: Mm. No teillä on molemmilla vahvat instrumentit, siis Juholla viulu ja Mikalla sitten koskettimet ja harmonikka. Niin jos teistä tulisi kuninkaita, niin soittasitteko te myös keikoilla? Olisiko kuninkaalla aina oma instrumentti mukana?
2: Todellakin. Mä ainakin otta se viulun mukaan, se kyllä on tommonen sopii valsseihin ja tangoihin. Ja eilenkin itse asiassa satumaan lavalla, niin mä soitin itse sitten introt ja välisoitat viululla siihen yhteen valssiin, niin toimii ihan hyvin.
1: Joo, mä soitan pianoa ja harmonikka on ollut niinku ihan alusta asti ollut se rakas soitin, niin kyllä mä jatkossakin keikoilla ehkä yllättäisinkin, no en mä tiedä yllätäkö mä enää yleisöä, mutta mä nappaisin välillä sen sieltä syliin ja soittaisin jonkun vaikka rivakkaan polkaa sieltä.
0: Tämmöiset kuninkaat saataisiin, jos kruunu osuu Mika Heinosen tai Juho Punkerin päähän huomenna sitten, niin täältä kuulostaa tuleva kuningas. Paljon onnea huomiselle. Nyt mä vapautan teidät tuonne tangokansan joukkoon täällä Tangokadulla.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Hän siinä oli Vesta, tää oli uutta musiikkia, kappale nimeltä Helmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, MS-Suon liittymä. Eli tie 1, Turun väylä Espoo, välillä Kehä Kolmosen liittymä, MS-Suon liittymä. Tämä on ensitiedote, suuntaa ei ole määritelty. Ja tangomarkkinoiden laulukilpailuunhan osallistui tänä vuonna melkein 300 laulajaa ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, että jäljellä on enää 8 finalistia. Ja vielä yksi karsinta on tavallaan luvassa, koska huomenna finaalissahan homma menee sillä lailla, että tuomaristo valitsee ja sitten lopulta superfinaaliin 2 mahdollista kuningatarta ja 2 kuningasehdokasta. Ja näistä kaksikoista voittajat valitsee sitten yleisö. Eli nyt jo kannattaa ladata Yle Tunnus, sillä voi sitten ilmaiseksi äänestää omaa suosikkiaan. Ei vielä, mutta sitten superfinaalin aikana, kun nähdään, ketkä on nämä finaalikaksikot.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Äänessä Ilkka Ritvanen. Karhukanta on kasvanut viime vuodet Suomessa nopeasti. Näin tämä tilanne näkyy poliisin työssä. Asiasta kertoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista.
2: Poliisille tulee hätäkeskuksen kautta karhuihin liittyviä tehtäviä lähestulkoon päivittäin. Alkukeväästä ehkä hieman enemmän. Nyt ilmeisesti eläimet on jossakin määrin löytäneet metästä syötävää, niin nyt se määrä ei ihan niin runsaista ole kuin tuossa toukokuun alkupäivinä, mutta lähestulkoon päivittää edelleenkin.
1: No, minkälaisissa tilanteissa tai tapauksessa sitten poliisi tekee esimerkiksi päätöksen, että suurista virka-apua pitää kutsua paikalle ja ryhtyä esimerkiksi karkottamaan karhuja?
2: Sitä kynnystä on tänä keväänä hieman madallettu. Me tehdään riistanhoitoyhdistyksen alueelle yksi karkotuspäätös. Ja sitten mikäli näitä tulee, näitä pihavierailuja, niin se siirretään sitten se pihakäynnin myötä muodostunut poliisin päätös tälle olemassa olevalle päätökselle. Ja voidaan antaa saman tien sitten SRVA-toimijoille toimeksi karkotustoimenpiteiden käynnistäminen. Se, että aiheuttaako se sitä karkotustoimenpiteitä, niin se on sitten heidän kanssa erikseen sovittava, että eihän tietenkään useiden tuntien saatikka vuorokausien jälkeen, niin eihän sinne silloin toina enää lähtee. Se pyritään se karkottaminen saamaan niin nopeasti kuin suinkin, että se karhu mieltää, että ne karkotustoimenpiteet siihen pihakäyntiin liittyväksi.
1: Miten arvioitte, kuinka paljon se vie poliisin työaikaa sitten näiden asioiden hoitaminen ja päätösten tekeminen?
2: No kyllä se vie verrattain paljon. Se, että aiemmin kun ne tehtiin eläinkohtaisesti ne päätökset, niin se oli erittäin työllistävä, koska siihen päätökseen kuitenkin siihen se tunti pari menee kirjoitellessa sitä. Sitten jos niitä sitten rupeaa tulemaan päivässä useampia, niin se kyllä saa näin niin kuin Itä-Suomen osalta lähestulkoon kohtuuttomat mittasuhteet, koska meillä sitten on kuitenkin vain periaatteessa tietyt henkilöt, jotka niitä päätöksiä tekee, ja meidän tilannekeskuksen yleisjohtajat hoitavat niistä suurimman osan. Ja yleisjohtajalla on kyllä siinä sitten siinä työpäivän aikana erittäin paljon muutakin tekemistä näiden suurpetopäätösten lisäksi, niin se koettiin todella työllistävänä ja liikaa aikaa vievänä, niin sen takia sitä kokeiluluontoisesti tälle keväälle kevennettiin sitä prosessia.
1: Mutta onko se edelleenkin kuitenkin vie työaikaa jo tälle kevennettynäkin?
2: Niin, totta kai, että pitäähän se taustoittaa vähän sen, että käydä tassut läpi ja tehtävä ilmoitusjärjestelmät ja sen jälkeen olla yhteydessä riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilön. Kyllä se sitä aikaa vie edelleenkin. Nimenomaan tämä taustoittaminen on sellainen, että se vie sitä aikaa. Mutta nyt on sitten se iso osa kirjoittamisesta, kirjoitustyöstä, niin siitä on päästy eroon.
1: Joo. Voiko sanoa, että tämä karhuihin liittyvät tehtävät veisipä aikaa sitten muilta tehtäviltä, mitä siellä tilannekeskuksessa voi johtajalla olla?
2: Totta kai ne vie, koska niin kuin sanoin, niin se pyritään tekemään sillä tavalla, että se karkotus saataisiin mahdollisimman nopeasti tehtyä. Niin tokihan se sitten saattaa pahimmillaan syrjäyttää jotakin muuta yleisjohtajalle tai poliisille kuuluvia tehtäviä.
1: Mikä tässä tähän tilanteeseen, jos teidän mielestä ratkaisu sitten, että jos näitä tehtäviä on näin paljon ja se vie paljon aikaa, niin mikä voisi tuoda helpotusta tähän tilanteeseen?
2: Jos niin kuin poliisin näkökulmasta ajatellaan, niin ehkä se, että näitä meille tehtäviä tulisi vähemmän, niin sehän tarkoittaa sitä, että meille olisi aiheellista ehkä sitten karhukantaa.
3: tähän väliin otetaan pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen liikennetiedote tielle 1, eli Turun väylälle Espooseen. Siellä tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, MSUn liittymä Turun suuntaan, eli Kehä Kolmosen liittymän suunnasta MSUn liittymän suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Siellä Turun väylällä Espoossa välillä Kehä Kolmosen liittymä, MSUn liittymä Turun suuntaan. Siellä siis ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne jonoutunut. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja se liikkuu välillä 15.30-17.30. Tiellä 8 Kokkolantie Kalajoki ja tiellä 27 Kalajoki-Kärsämäki.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset Pohjois-Savoon, toimittajana Karina Huttunen. Hyvää iltapäivää. Poliisi etsii mökkiin tänään tunkeutunutta miestä Kuopion Kaislastenlahdessa. Mökin asukas oli tavannut mökille tullessaan sisältä ulkomaalaistaustaisen miehen. Tunkeutuja pakeni ja vei mökistä löytämänsä matkapuhelimen. Poliisi kertoo, että puhelin löytyi, mutta mies on edelleen pakosalla. Poliisi on haravoinut aluetta Von Wrightin koulun lähistöllä useiden partioiden voimin. Etsinnöissä on käytetty myös droonia ja poliisikoiraa. Poliisin mukaan mies on noin 165 senttiä pitkä. Hänellä on tummat hiukset ja yllään verryttelyasu. Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 8 karhun ampumiseen Pohjois-Savossa tulevana syksynä. Maakunnasta jätettiin 25 lupahakemusta. Riistakeskuksen mukaan osa hakemuksista hylättiin, koska luvan myöntämiselle ei ollut riittäviä perusteita. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että poikkeuslupien on perustuttava todelliseen ongelmaan. Karhukannan pitää olla tiheä ja kasvava, ja eläimistä on pitänyt olla ongelmia. Euroopan unioni on avustanut kiertotalouskeskuksen rakentumista Kuopioon lähes 3,5 miljoonalla eurolla. IceLife-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kauppakeskusmatkukseen rakentuvan kiertotalouskeskus Loopin käyttöönottoa, investointeja ja kehittämistä. Kiertotalouskeskus aikoo yhdistää tavaroiden uudelleenkäytön, korjaustoiminnan ja jakamistalouden kauppakeskuksen arkeen. Hankkeessa on mukana Savonia ammattikorkeakoulu, Elävä säätiö, Jätekukko ja pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Kiertotalouskeskus Luuppi on tarkoitus avata elokuun puolivälissä.
1: Siinä alueellisia uutisia. Pate Mustajärven muistokonsertti on luvassa tänä viikonloppuna. Se järjestetään Tampereen Nokia-areenalla ylihuomenna sunnuntaina, eli Paten 70-vuotispäivänä. Siellä on lauteilla nippun nimekkäitä artisteja ja Pate Mustajärven ystäviä ja läheisiä. On muun muassa tytär Jenni Mustajärvi, on Pauli Hanhin, Jemi Dave Lindholm, Jonne Aaron, Vesku Jokinen, Viki Rosti, Mira Luoti, Jouni Hynynen, Noora Louhimo, Heikki Salo ja moni muu. Ja soikoon tämä seuraava kappale nyt vaikka sitten Paten 70-pisten kunniaksi. Ja voi soida tietysti senkin kunniaksi, että tämmöinen kuuman kesän viikonloppu tässä on tulossa. Siis helteitä luvassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että saattaa olla luvassa niitä lyhyitä kesämekkojakin, eli tosi upeita näkyjä. Radio Suomi lähelläsi soi vielä vajaan puolen tunnin verran. Tervetuloa kyytiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Äänessä Ilkka Ritvonen. Karhujen määrä on Suomessa kasvanut viime vuodet nopeasti, mikä näkyy myös ihmisten lähelle pyrkivien karhujen määrässä. Karhujen karkotuksista ja tarvittaessa lopetuksista huolehtivat vapaaehtoiset metsästäjät suurista virka-apu eli SRVA. Karhuihin liittyvien SRVA-tehtävien määrä on tänä vuonna nousemassa ennätyksellisen korkeaksi. Näin asiasta kertoo toiminnasta vastaava riistasuunnittelija Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta.
2: Sitä mukaan kun karhukanta kasvaa, niin myöskin sitten tämmöiset ongelmatilanteet helposti myöskin sitten lisääntyy, pihakäynnit ja muut vastaavat ja liikenneonnettomuudet, junaonnettomuudet. Että kyllä se niin Itä-Suomessa vallankin ja pikkuhiljaa levittäytynyt myöskin tänne keskiseen ja läntiseen Suomeen.
3: Niin, tämä karhukannan kasvun taustallahan on tämä, että karhua ei ole voitu useampaan vuoteen nyt metästää täällä eteläisessä Suomessa. Ja tämä kanta on toki kasvanut ja se varmasti aiheuttaa näitä konfliktitilanteita, mutta näkyykö tämä metsästyksen puute jotenkin karhujen käyttäytymisessä esimerkiksi näihin SRVA-tehtävien osalta?
2: No tietysti sitä kautta, että hyvin useinhan saaliiksi joutuu niitä nuoria uroksia ja ne tietysti on monta kertaa niitä rohkeampia yksilöitä myöskin siellä karhukannassa.
3: Niin, onko kun puhutaan julkisuudessa, että tämä metsästyksen puute niin kuin vähentäisi näiden karhujen tämmöistä ihmispelkoa tai tällaista muuta siihen käyttäytymistä, niin voiko niin kuin SRVA-kokemusten perusteella sanoa, että tämmöistä olisi tapahtunut?
2: No joo, tietysti pyritään juuri siihen,

0: kasvava karhukanta tuo sitten mukanaan sitten näitä konflikteja ja ihmisen läheisyyteen tulemista.
1: No voitko kuvata, että minkälainen olisi sellainen tyypillinen karhuun liittyvä SRVA-tehtävä?
0: No tyypillisiä varmasti on se, että karhu rupeaa viihtymään asutuksen tuntumassa ja niille sitten annetaan sitä tavalla tai toisella sitten karkotuksia joko koirien avulla tai kipua tuottavilla välineillä, paukkupanoksilla, muilla vastaavilla. Ja sitten myöskin jonkin verran tulee liikenneonnettomuuksia, eli karhu kolaroi auton tai junan kanssa. Näitä tulee myöskin jonkin verran. Ja sitten myöskin ravintokohteilla, eli mehiläispöntöt, kun on niiden karhujen mieleen, niin sen lisäksi, että näitä myöskin pyritään aitaamalla sähköaidalla estämään näitä vahinkoja, niin myöskin sitten siirtämään karhuja pois sieltä mehiläispöntöltä ja antamaan just niitä huonoja, epämiellyttäviä kokemuksia ihmisistä.
1: No miten jos vertaisit näitä karhuihin liittyviä SRVA-tehtäviä muihin suurista virka-aputehtäviin, vaikkapa kolarihirvien jäljittämiset, muut suurpedot, niin onko nämä karhutehtävät jollakin tavalla erilaisia, vaatiiko ne esimerkiksi erikoisosaamista tai välineitä tai muuta?
0: Kyllä ne on niin kuin vaan, meillä on kaiken kaikkiaan näitä SRVA-tehtäviä vuosittain melkein 14 000, ja jos sitä karhuista on se noin 100, reilu 100 vuodessa, eli jos se edustaa aika pientä osaa sitä kokonaismäärästä, mutta tietysti ne on yleensä aina hyvin vaativia tehtäviä, kun suurpetojen kanssa toimitaan.
1: Ja voiko kuvata, että nämä on vaarallisia myös, tai vaarallisempia kuin muut tehtävät?
0: No siellä täytyy pitää kyllä, toimijoidenkin täytyy pitää huolta omasta turvallisuudestaankin myöskin.
1: Onko teillä niin kuin erikseen semmoinen porukka, joka tekee nimenomaan, lähtee sitten karhutehtäville vai tekeekö kaikki, odotetaanko, että kaikki SRVA-toimijat pystyy tekemään kaikkia tehtäviä, on välineet ja koirat ja tämmöiset olemassa?
0: No riistanhoitoyhdistykset, jotka tätä SRVA-toimintaa pyörittää, on itsenäisiä toimijoita ja heillä on aika paljon erilaisia toimintamalleja sitten myöskin tähän käytännön toimintaan, mutta hyvin yleinen käytäntö on se, että tähän toimii sitten omat ryhmänsä sitten, mihinkä on valikoitunut semmoisia henkilöitä, jotka pystyisivät tämmöisiä toimintoja tekemään.
1: Onko teillä tiedossa, että nyt olisi vaikka nyt ylipäänsä tai vaikka nyt tänä keväänä tai viime vuosina tullut SRVA-toiminnassa vastaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin selkeää vaaratilannetta, että karhu olisi esimerkiksi hyökännyt päin? Tai...
0: No onneksi näistä on vielä päästy aika pienellä, että ei ole tämmöisiä vastaavia kokemuksia.
2: Vaikka ehkä ei siltä näytä, kun katselee täältä Tangokadulta Seinäjoelta maailmaa tästä konttistudion pöydän takaa, niin kaikki ei ole tangoilla tänä viikonloppuna, vaikea uskoa, mutta näin se on. Osahan saattaa olla vaikka Tukholmassa, maailman kuunnelluin artisti Bad Bunny esiintyy tänä viikonloppuna Tukholmassa ja sinne varmaan menee suomalaisiakin, koska tämän lähemmässä häntä tuskin saadaan. Hän on paljon puhuttu artisti ollut siitä saakka, kun esiintyi Super Bowlissa ja hermostutti presidentti Donald Trumpin vähän liian rakkaudellisilla julistuksillaan, mutta siis showhan rikkoi ennätyksiä ja katsojia tuli ja ylistystä tuli oikeastaan kaikkialta muualta paitsi Valkoisesta talosta ja nyt sitten Bad Bunny on Tukholmassa, joten sinne varmaan aika moni meiltäkin reissaa. Mutta me ollaan hetken verran vielä tangoilla ja tässä tulee nyt Bruno Mars ja The Lazy Song.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Savo.
1: Kasvanut karhukanta vie viranomaisia vapaaehtoisesti auttavien metsästäjien eli SRVA-toimijoiden aikaa. Karhuun liittyvien tehtävien määrä on tänä vuonna nousemassa ennätykseen. Olen Ilkka Ritvanen ja keskustelin aiheesta SRVA-toiminnasta Suomen riistakeskuksessa vastaavan riistasuunnittelija Reima Laajan kanssa. No mihin vuoden aikaan näitä karhutehtäviä eniten on? Toki talvella niitä varmastikaan ei ole kuin karhut unilla, mutta onko kevät vai syksy, kumpi on semmoinen vilkkaampi?
2: Kyllä se on tämä kevätpuoli. Toukokuun puolesta välistä kesäkuun puoleen väliin. Silloin karhuilla on esimerkiksi kiima-aika ja naurokset liikkuu isolla alueella. Ja etsitään seuraa ja siitä sitten monta kertaa, kun mennään sen syksyä kohti ja karhun elämä keskittyy sitten siihen, että syödään hyvin ja valmistaututaan seuraavaan talveen, niin tehtävien määrä tasaantuu. Että se alkukesä siinä ylimostään aina on se pahin aika.
1: Ilmeisesti joidenkin syksynä myös karhut on saattanut pihoihin tulla sen takia, jos on esimerkiksi huono marjavuosi, että sitten ei ole metsässä ollut ruokaa. Onko tämmöistä ilmiötä?
2: No joo, siitä on sitä Pohjois-Karjalastakin, mikä reilun 15 vuoden takaa se tilanne, että kun marjavuosi oli heikko ja karhuja oli, ne tuli sitten pihoihin muun muassa syömään omenoita ja viljapelloilla ja muuta tällaista toimintaa, että ei tässä voi oikein niin kuin tälläkään voi olla mitään muuta toivoa kuin erittäin hyvää marjasatoa.
1: Tällä hetkellä on siis nyt ensi syksylle on poikkeusluvilla tapahtuvaa karhumetsästystä nyt suunnitellaan ja saa nähdä, miten näiden poikkeuslupien kanssa käy, että valitetaanko niistä ja meneekö täytäntöönpano kieltoon, mutta samaan aikaan myös selvitetään tätä kiintiömetsästyksen mahdollisuutta sitten tulevina vuosina, mutta jos tämä metsästystilanne pysyy Suomessa karhu osalta tämmöisenä, kun se on useamman vuoden tässä nyt ollut, eli ei voi metsästää poronhoitoalueen ulkopuolella ja arvioidaan, että karhukanta kaksinkertaistus noin 5000 karhuun vuoteen 2030 mennessä, niin minkälaista tämmöinen karhukannan kaksinkertaistuminen nyt kuulostaa sitä SRVA-toiminnan näkökulmasta?
2: Jos tämmöinen toteutuisi, niin kyllä siinä paljon täytyisi lisäpanostusta tähän SRVA-toimintaan myöskin sitten tulevaisuudessa nostaa. Ja vallankin siellä itäisellä Suomessa, missä karhukannat on varsin tiheät, niin tuo kyllä paljon kaikkea muutakin haittaa siihen kuin pelkästään tämä SRVA-toimintojen lisääntymistä.
1: Niin riittäisikö silloin esimerkiksi näitä toimijoita, tästä osaavia metsästäjiä sitten mukaan toimintaan, jos?
2: No kyllä se tietysti on semmoinen toiminnan muoto, mikä kiinnostaa hyvin monia, mutta sitten tulee vastaan esimerkiksi se, että yksi tärkeä työkalu tässä on toimivat koirat, ja jos ei karhun metsästystä ole, niin voi olla, että tämmöisistä toimivista koirista tulee puutetta, mutta sitten täytyy kenties ottaa teknologiaa enempää apuun. Meillä on nyt tiedetään, että dronet ja lämpökamerat ja muut tämmöiset sitten edistys siellä on ollut hyvin pitkälti, niin sitten täytyy toimintamallia ja muotoja sitten seurata sitä kehitystä ja sitä tilannetta, mitä käytettävissä on.
1: No miten ylipäänsä niin kuin SRVA-toiminta ja yhteistyö toki niin kuin tehdään poliisin johdossa ja poliisin kanssa yhteistyössä, mutta näetkö, että tässä olisi jotain näissä esimerkiksi tässä oikeuskäytännöissä tai päätöksentekokäytännöissä jotain kehitettävää?
2: No varmasti on. No poliisilla tietysti on paljon tehtäviä, paljon muitakin karhujen kanssa toimiminen ja poliisikin on niitä omia toimintamalleja kyllä tässä varmaan ihan viime aikoinakin miettinyt ja päätöksentekojärjestelmää ja muuta, mutta vaativa tehtävä heillekin se on. Ja tosiaan, että se on sitten yhteiskunnan valintoja se, että mikä poliisin työpanosta käytetään.
1: Niin mikä semmoinen vaihtoehtoinen malli voisi olla siis, että voisiko jotenkin siirtää enemmän vastuuta sitten riistanhoitoyhdistykseen näillä SRVA-toimijoilla, jotka voisi vähän niin kuin matalammalla byrokratialla lähteä sitten tekemään jotain kartoitusta vaikka?
2: No ainakin nykyisellä lainsäädännöllä, niin karhun liitestatukset ja muut tämmöiset aiheuttaa näitä asioita, mutta varmasti siinäkin kehittämisen mahdollisuuksia on.
3: Kello on 15.50 ja otetaan tähän väliin oikein kimara liikennetiedotteita. Ensimmäinen on tilanne ohitiedote tielle 1, eli Turun väylälle Espooseen. Siellä aiempi tilanne Kehä Kolmosen liittymän suunnasta MSUn liittymän suuntaan Turkuun päin. Noiden liittymien välillä siis liikenne nyt palautumassa normaaliksi. Turun väylällä Espoossa välillä Kehä Kolmosen liittymä, MSUn liittymä. Siellä tilanne ohi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Arrakoski, Padasjoki, Harmoistenoja, Kuhmoinen. Tämä on siis ensitiedote, suuntaa ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja tilanne ohi tiedote tielle 1. Välille Helsinki-Turku Espooseen, siellä välillä Lommilan liittymä, Tuomarilan liittymä, aiempi onnettomuus Helsingin suuntaan, mutta sielläkin siis tällä hetkellä tilanne ohi. Kaikenlaiset tilanteet alkaa pikkuhiljaa olla ohi. Tänään on kerrottu, että Raippaluodon sillalla liikennettä pysäyteltiin aina 10 minuutiksi kerrallaan tässä iltapäivän mittaan. Ja syynä oli James Bond. James Bond-elokuvan tämmöisen toimintakohtauksen kuvaaminen. Mutta ainakin ennakkotietojen mukaan 15.45 mennessä piti siellä saada hommat pakettiin ja takaa ajot ajettua niin, että voi olla, että 007 on sieltä jo sitten poistunut. Siellä kuvattiin siis fanielokuvaa Raippaluodon sillalla.

0: Tuufla ja pojasta lauloi siinä Ani. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välille Turku-Pori. Porissa tarkempi paikka välillä Pinomäentie-Pori. Eli ensitiedote tie 8 Pori välillä Pinomäentie-Pori.
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en taju mitään. Toki mulla on melodia päällä. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Ja huominen on semmoinen kesälauantai, kun sitten saadaan Suomeen uudet kruunupäät. Tangokuninkaalliset kruunataan huomenna täällä Seinäjoelta. Ja täältä Seinäjoelta kiitellään tässä kohtaa Radio Suomen lähelläsi pistää pillit pussiin. Tästä jatkuu sitten Radio Suomen alkuilta ja siitä eteenpäin, kun päästään, niin luvassa on puhlareita. Ja muistutellaan myös tangomarkkinoiden Radio Suomen suuresta viihdekonsertista. Sitäkin voi kuunnella radion puolella tuossa 19 pintaa ja sitä ennenhän sitten Lindaa Ihmemaassa. Ja vaikka mitä kaikkea kivaa luvassa. Tähän Radio Suomi lähelläsi. Osion loppuun pistetään matkalaulu. Tässä tulee PMMP.

0: Yle Uutiset kello 16. Ukrainan iskut ovat aiheuttaneet bensapulaa Venäjällä. Parvekerakentamisen ohjeistuksissa on havaittu puutteita. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Venäjällä pula polttoaineista pahenee. Ukrainan iskut öljynjalostamoihin ovat aiheuttaneet puutetta bensiinistä ja dieselistä. Kriisin arvioidaan koskettavan joka kolmatta venäläistä, eli noin 50 miljoonaa ihmistä. Ulkomaantoimittajamme Erkka Mikkonen on seurannut tilannetta. Erkka, miten polttoainepulan odotetaan kehittyvän?
1: No, hallinto vakuuttaa, ettei tilanne itse asiassa ole kovin kriittinen ja että se saataisiin korjattua vähintään viikoissa. Mutta todellisuudessa tilanne on vaikea, sillä juuri näiden Ukrainan iskojen vuoksi Venäjän kapasiteetti jalostaa öljyä on heikentynyt huomattavasti. Uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan Venäjän bensan tuotanto kattaa nyt noin 65% kysynnästä. Ja Venäjä onkin nyt pakotettu tuomaan polttoainetta ulkomailta, mikä on sille poikkeuksellista. Lisäksi monilla alueilla on otettu käyttöön myyntirajoituksia ja sellaisia nyt suunnitellaan myös esimerkiksi Pietariin ja sitä ympäröivälle Leningradin alueelle. Ja samalla siis Ukraina jatkaa näitä iskujaan ja tänään on esimerkiksi uutisoitu, että Saratovissa, Nizhny-Novgorodissa ja Omskissa öljynjalostuslaitokset ovat keskeyttäneet toimintansa drooni-iskujen takia, joten voi siis olla, että tämä Venäjän polttoainekriisi vain pahenee lähitulevaisuudessa.
0: Miten kansalaiset suhtautuvat asiaan?
1: No, venäläisiä tämä tilanne tietysti ärsyttää. He joutuvat monin paikoin jonottamaan tuntikausia bensiiniä, jonka hinta on vielä koko ajan kallistumassa. Samalla harmaa talous ja polttoaineiden laiton kauppa kasvaa. Venäjällä verkossa ja etenkin viestipalvelu Telegramissa kaupitellaan nyt laajasti bensaa, vaikka viranomaiset yrittävätkin kitkeä tällaista toimintaa. Mutta monet nämä venäläisten selviytymistavat tästä polttoainekriisistä itse asiassa muistuttavat neuvostoajoista. Ja juuri tästä olen myös itse kirjoittanut tänään jutun Ylen verkkosivuille.
0: Sieltä löytyy siis lisää tietoa aiheesta. Kiitokset, Erkka. Naisten asepalvelustavarjosta yhä häirintä ja epäilykset pärjäämisestä. Aiemmin tällä viikolla armeijan aloittanut Henni Palsala ei anna sen estää palvelustaan. Hän uskoo armeijasta löytyvän jokaiselle motivoituneelle tehtävää.
2: Eikö se ole nimenomaan kaikkien etu, että puolustusvoimissa on motivoitunutta ja vapaaehtoista porukkaa, jotka on täällä nimenomaan sen takia, että he haluaa olla täällä ja suoriutua hyvin. Ei ole se fyysinen kunto. Ei ole oma vahvuus, niin sitten varmasti löytyy niitä omia hyviä puolia jostain muualta, olisi sitten vaikka älykkyys. Koska Intissä on niin hirveästi erilaisia tehtäviä, niin tarvii myöskin erilaisia kykyjä.
0: 2/5 naisesta kohtaa palveluksessa epäasiallista kohtelua. Parvekkeiden rakennusohjeistuksissa on puutteita, sanoo asiantuntija. Parveketurmissa on kuollut viime vuosina 3 ihmistä. Satoja parvekkeita on asetettu käyttökieltoon. Suunnitteluyritys Rambollista korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
3: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvä ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Ja näin puolestaan rakennusteollisuuden päällikkö Jani Kemppainen.
4: Itse sanoisin, että tämä on sattumaa. Me ollaan parvekerakenteita tehty viimeisten, sanotaan, niitä tehdään vuosittain 10 000 ja kun otetaan pidempiaikainen, niin niitä on siis 100 000 parvekkeita. Nyt puhutaan kuitenkin muutamasta parvekkeesta. Toki se, että näitä on sattunut nyt tulemaan aika lailla tähän pieneen aikajänteeseen monta, on varmasti ihan paikallaan selvittää, että onko tämä sattumaa vai jotain muuta. kun jotain ongelmia tulee, niin totta kai silloin niissä täytyy heti ilmoittaa, että ei kannata jäädä panttaamaan niitä. Koska jos niistä aiheutuu sitten jatkossa jotain muuta ongelmaa, niin sitten se, että kuka korvaa, niin sitten voidaan olla enemmänkin haasteessa.
0: Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Myrskyn odotetaan iskevän myös osiin Japania. Voimakkaiden tuulten vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Sadetta voi tulla metri, mikä herättää huolta tulvista ja maanvyörymistä. Tulossa olevat helteet lisäävät uimarantojen suosiota. Ilmatieteen laitos on antanut hellevaroituksen Itä-Suomeen. Kävimme Lappeenrannan Myllysaaressa, jossa voi helteillä vilvoitella 400 ihmistä. Rantapelastaja Sohvi Savolainen.
5: Ollut tosi paljon huonoja kelejä. Se näkyy myös ihmismäärässä. Mutta toivottavasti nyt kun heinäkuun helteet tulee, niin alkaa tulla enemmän porukkaa.
6: Minkälaiset asiat työllistävät eniten?
5: Ihmismäärä. Pitää tosi tarkkaan katsoa ihmisiä ja pitää vahtia näitä meidän hyppytorne. Vedenpinta on liian matalalla. Olisiko se jotain 0,5 metriä, mutta liian matala. Junnut kiipeilee, kun ne on suljettuja.
6: Valvovatko aikuiset tarpeeksi omaa jälkikasvua?
5: Kyllä mä sanon, että joo. Tässä pari vuotta on ollut, niin kerran on joudut käydä sanomassa.
0: Ville Toijonen haastatteli. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Sade ja ukkoskuuroja tulee huomenna etenkin pohjoisessa. Huominen päivälämpötila on 15-30 astetta.
7: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautta. Suunnistuksen sprintti MM-kisat jatkuvat knockout-kilpailulla Genovassa Italiassa. Eilen karsinassa jalkansa loukannut Tuomas Heikkilä saatiin kisakuntoon ja tiistaina sprintin MM-pronssia napannut suomalainen on mukana päivän kisassa. Puolivälierät on saatu kisattua ja kaikki suomalaiset jatkavat edelleen mukana. Naisten puolella välierissä nähdään siis Veera Klemettinen ja Maija Sianoja ja miesten kisassa välieriin etenivät Heikkilä, Aleksi Ruohola ja Aaro Aho. Heikkilän vauhdissa eilinen onnettomuus ei näkynyt, sillä hän piti päivän ensimmäisellä pudotuskierroksella toiseksi parasta vauhtia. Välierät ovat juuri alkaneet ja niitä voi seurata TV2 ja Yle Areenasta. Ranska eteni jalkapallon MM-kisoissa välieriin kukistettuaan Marokon 2-0. Ranska kohtaa ensi tiistain välierässä joko Espanjan tai Belgian. Yle Urheilun asiantuntija Niklas Moisander ei usko Belgian yllättävän Espanjaa, vaikka joukkue on viime peleissään päässyt hyvään maalivireeseen.
8: Espanja menee jatkoon, vaikka Belgia tosiaan ehkä Senegalin pelistä jo lähti nyt vakuuttava 4-1 voitto, että hieno nähdä ja varmasti kovalit sanoit luottamuksen tuohon peliin, mutta kyllä näet, että Espanja on ollut niin vakuuttava, ei yhtään omia ja ehkä vähän tylsä väli ajoittaa, mutta että menee jatkoon.
9: Belgia viime pelissä penkillä, Doku, De Bruyne ja Lukaku, että siellä on niinku, jos on tommosia kavereita pistää penkille, niin ei silloin ei voida ikinä sulkea pois keskusteluista.
7: Näin totesi Paulus Arajuuri Belgian mahdollisuuksista. Tuo Espanjan ja Belgian välinen ottelu pelataan tänä iltana kello 22 ja tuo ottelu näytetään vuorostaan MTV-puolella, mutta toki Ylen kanavilta löytyvät sitten parhaat palat. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua ja silloin lisää tuosta suunnistuksen knockout-kisasta.
10: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Jussi Hanhivaara. Kello on 9:06. Eletään perjantai-päivää. Tämän viikon paras perjantai käynnissä. 10.7. on sen numero. Kata Salaspuro Radio Suomen alkuillassa. Seuranasi kello 18 saakka. Tänään on perjantai. Perjantaina vuorossa musavisa tuossa kello 17 jälkeen heti. Siihen asti vedellään kuin huomista ei tuliskaan. Tässä on yö, vie mut minne vaan.

yhtyeen nimeltä Yö vie mut minne vaan. Usein todettu fakta ehkä saattaa olla se, että suklaa ja treenaaminen ei välttämättä kulje ihan käsi kädessä tai ne välttämättä matchaa hirveän hyvin. Toki nyt joku voi argumentoida, että onhan niitä kaikenlaisia proteiinipatukoita ja juomia siinä suklaan maussa, niin joo, se on nimenomaan se maku, mutta ei se ihan hirveästi oikeaa suklaata muistuta, mutta siis nyt on tehty tutkimus, joka kiinnostaa. Nimittäin Malesiassa yliopiston tutkijat ovat havainneet, että pelkkä suklaan tuoksun haistelu saattaa parantaa suorituskykyä kuntosalilla. Tästä kertoo Tekniikan maailma Suomessa. Tässä on tutkittu, tutkimusotos on ollut hyvin pieni. 23 tervettä parikymppistä ja kohtalaisesti harjoittelevaa miestä. Eli toisin sanoen tästä voisi ehkä sanoa, että suklaan tuoksun haistelu saattaa parantaa miesten suorituskykyä kuntosalilla. Ja tämä on tehty siis sillä tavalla, että ennen harjoitusta ja sarjojen välillä nämä miehet on saaneet haistella joko 90% tummaa suklaata, 60% maitosuklaata tai sitten hajutonta vesinäytettä. Ja sitten nälkäkylläisyyden tunne, syömisen halu ja lähiaikojen ruokailusuunnitelmat sitten raportoitiin siinä ennen jalkatreeniä. Ja sarjojen aikana sitten mitattiin vain nälkä ja syömisen halu. Ja sitten tehtiin reiden ojennusliikettä 80% kuormalla omasta 10 maksimista aina siihen asti, kunnes uupumus koitti. Ja kävikin niin, että 90% tumman suklaan haistelu lisäsi osallistujien jalkojen ojennusliikkeiden kokonaismäärää noin 18 toistolla, mikä on jokainen, joka on tehnyt tuommoisilla kuormilla ojennusliikettä, niin tietää, että tuo 18 toisto on aikamoinen lisäys. 60% maitosuklaan tuoksu lisäsi noin 9 verrattuna vesiverrokki, eli siinäkin oli nähtävissä lisäystä. Tutkijat nyt sitten sanoo, että ilmiö voi perustua siihen, että tutut ruokatuoksut käynnistävät aivoissa opittuja odotuksia syömisestä ja sitten pelkkä tuoksu voi saada sen elimistön siirtymään ikään kuin ennakoivasti kylläisyyttä muistuttavaan tilaan. Ja tässä sitten vielä just se, että kun se tumma suklaahan tuoksuu vähän semmoiselle kitkerälle, koska se ei ole makeaa, koska se on tummaa suklaata, niin se ikään kuin huijaa elimistön semmoiseen ennakoivaan kylläisyyden tilaan, kun taas sitten, kun maitosuklaa tuoksuu makealle, niin se toimii pikemminkin mielihyvää tuottavana vihjeenä ja lisää sitten sitä harjoitusmäärää luomalla erittäin miellyttävän aistikokemuksen sen sijaan, että se muuttaisi näitä varsinaisia nälkäsignaaleja. Tämä on ihan hyvä alku. Mä ajattelen, tässä toki siis annetaan varauksia, että koska se otos on ollut niin pieni, niin tätä ei ehkä vielä ihan kauhean laajalti voi soveltaa, että se ei välttämättä ole täysin aukotonta. Sanon, että haluaisin seuraavaksi sellaisia tutkimustuloksia, että se suklaan syöminen itse asiassa parantaa niitä treenituloksia.

0: Tänä keväänä julkaistu Show Me Love Suomi on uutta musiikkia Jukkapojalta ensimmäistä kertaa 10 vuoden tauon jälkeen. Tämä on tilanne ohi tiedote tielle 3, välillä Hämeenlinna, Tampere ja Tampereella tarkempi paikka oli Tampereen eteläisen liittymän ja Särkijärven liittymän välisellä rampilla. Siis tilanne ohi tie 3, Tampere.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Kansanradion vuoro on sunnuntaina, mutta tänään meillä tää perjantaita ja mikä perjantai tää onkaan? Nimittäin tuttuun tapaan siis tietenkin tuo puhelinlangat laulaa kello 18 tämän lähetyksen jälkeen, mutta mitä tänään myös tapahtuu, niin Radio Suomen suuri viihdekonsertti. Siis käynnissä on tangomarkkinat paraikaa tuolla Seinäjoella ja tämä liittyy siis siihen. Kello 19.02 kuullaan Radio Suomessa tämä suuri viihdekonsertti. Televisiosta sen voi nähdä 9 jälkeen 21.05. Ja sitten huomenna lauantaina tangomarkkinoiden laulukilpailu finaali. Se lähetetään suorana TV1:ssä 19.30 ja myöskin Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Ja radiota kannattaa sikälikin pitää päällä, koska tunnelmaan virittäydytään tangofinaalin etkoilla tällä samalla taajuudella, eli Yle Radio Suomessa kello 17.08 alkaen. Tämä on siis huomenna, mutta tänään toden totta Radio Suomen suuri viihdekonsertti kello 19.02. Paula Koivuniemi ei esiinny tuolla viihdekonsertissa, mutta siellä on aikamoinen kirjo muita loistelijaita tähtiartisteja.

Claudia Barrin Boogie Woogie Dancing Shoes on tämä kappale alun perin vuodelta 1981. Suomeksihan se on tietenkin, että 100 kesää, 1000 yötä. Artistina Paula Koivuniemi. Mainitsin tuossa äsken, että eletään tangomarkkinaviikonloppua ja paitsi että Radio Suomen suuri viihdekonsertti kuullaan tällä taajuudella tänään kello 19 uutisten jälkeen, niin se vaikuttaa myös meidän elämään tähän lähetykseen ihan sillä tavalla, että kun on perjantai ja meillä on musavisa, niin mikä muukaan tämmöisellä viikolla voi olla musavisan teemana kuin intohimoinen ja tulinen tango. Mutta pikkusella twistillä. Me päästään musavisan pariin tuossa kello 17 uutisten jälkeen, eli nyt voi alkaa jo viritellä aivojaan tangoasentoon. Ennen maakunnallisia uutisia vielä Michael Jackson ja Beat It. Eddie Van Halen kitarassa soittaa siis soolon palveluksena Jacksonin tuottajalle, eikä saanut tosta vedosta palkkana muuta kuin 2 six-packia kaljaa.

0: Siinä Michael Jackson ja Beat It. Kello on muutaman sekunnin kuluttua 16:30. Maakunnalliset uutiset.
1: Nyt vuorossa Yle Uutiset Pohjois-Savoon. Toimittajana Karina Huttunen, hyvää iltapäivää. Poliisi etsii mökkiin tänään tunkeutunutta miestä Kuopion Kaislastenlahdessa. Mökin asukas oli tavannut mökille tullessaan sisältä ulkomaalaistaustaisen miehen. Tunkeutuja pakeni ja vei mökistä löytämänsä matkapuhelimen. Poliisi kertoo, että puhelin löytyi, mutta mies on edelleen pakosalla. Poliisi on haravoinut aluetta vuonna Raitin koulun lähistöllä useiden partioiden voimin. Etsinnöissä on käytetty myös droonia ja poliisikoiraa. Itä-Suomen poliisin rikoskomissaari on saanut kirjallisen varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, jota hän on kohdistanut työpaikallaan naisiin. Rikoskomissaari sai varoituksen kesäkuussa. Mies oli muun muassa soitellut naisille vapaa-ajalla ja koskenut heihin epäsopivasti. Toiselle hän toi pikkuhousuja tuliaiseksi Thaimaasta. Yle ei kerro uhrien suojelemiseksi, millä Itä-Suomen poliisiasemalla varoituksen saanut mies työskentelee. Rikoskomissaarion varoituksesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Suonenjoen perinteiset mansikkakarnevaalit alkavat tänään. Ohjelmaan on tehty muutoksia viime vuosina kiristyneen tapahtumakilpailun johdosta. Suonenjoella tämä on tarkoittanut iltatapahtuman muuttumista maksulliseksi ja karnevaalien levittämistä laajemmin koko keskustan alueelle. Järjestäjät odottavat kaksipäiväiseen tapahtumaan 7000 kävijää. Kerrotaan lopuksi vielä, että isot triatlon kilpailut värittävät viikonloppua Joroisissa. Tänään on ohjelmassa lastenkisat ja pikatriatlon. Huomenna kisataan Suomen mestaruudesta puolimatkalla.
0: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 16.32, eli 28 minuuttia vaille 5. Tasan 5:ltä Yle Uutisia ja Urheiluradio myöskin, ja sen jälkeen päästään sitten sen musavisan pariin. Tämä on mun mielestä ihan mahtava, siis musavisa on aina mahtava, mutta tänään se on ihan erityisen mahtava, koska meillä on tangoteema. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Jyväskylässä tarkempi paikka välillä Vaajakoski, Kanavuori. Kanavuoren suunnasta Vaajakosken suuntaan eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Jyväskylässä tarkempi paikka välillä Vaajakoski, Kanavuori. Kanavuoren suunnasta Vaajakosken suuntaan ajettaessa eli Lahden suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä liikenteen ohjaus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Scandinavian Music Group ja Hölmö Rakkaus. Kesäyön juopumisesta puheen ollen luin tässä pari päivää sitten Guardianista jutun, jossa kerrottiin, että sukupolvi Z romantisoi nyt krapuloita. He kuvaavat siis sosiaaliseen mediaan sellaista materiaalia, jossa esimerkiksi videoita, joissa sytytellään raukeina kynttilöitä kotona, kun ollaan herätty juhlaillan jälkeen ja selaillaan kiiltäväpintaisia lehtiä ja jotenkin silleen venytään eteerisesti, just niin kuin parikymppinen nyt voi olla kaunis myöskin darraisena. Ja tämä tuli mulla mieleen, kun luin eilen illalla julkaistun jutun Ylen verkkosivuilta ja myöskin tietysti Yle-sovelluksesta Euromaxingista. No mikä on Euromaxing, sinä kysyt, ja minä kerron. Se on eurooppalaista kaupunkielämää ihaileva sometrendi. Eli siinä ajatellaan tällaista niin kuin ehkä keski- tai etelä-eurooppalaista kaupunkia, jossa voidaan viettää aikaa esimerkiksi katukahviloissa ystävän kanssa, nautiskellen kenties jotain virvokkeita, ylipäänsä niin kuin joutilaana venyen. Ja tätä on nyt sitten löydetty. Tämä on siis ihan trendi, joka sosiaalisessa mediassa trendaa yhdysvaltalaisille. Esimerkiksi niin kuin neuvotaan, että kun menet eurooppalaisiin vanhoihin kaupunkeihin ja siellä on mukulakiviä, niin minkälaisilla kengillä siellä parhaiten pärjäät. Ja kaikessa tässä on niin kuin tämä tämmöinen vanha estetiikka, ehkä just niin kuin vanha yläluokan estetiikka. Mietin itse, koska siis kellä on niin paljon ollut aikaa ennenkään vanhaan kuin heillä, joilla valmiiksi jo vaurautta on. Ja somessa siis nämä on tämmöisiä päivityksiä myöhäisistä aamukahveista, venähtäneistä lounaista.

Meille tekisi hyvää olla välillä ihan vaan human being, eikä human doing. Musta on upea slogan. Tää on varmasti jostain, siis mä en usko, että hän on tätä itse keksinyt, mutta todella hieno. Hieno slogan, joka on niinku hyvä myöskin muistaa. Tää on vähän ehkä sellaista, no tää on tietenkin loma-aikaa nyt monelle kesä ja tietysti lomalla toi on helpompi toteuttaa. Mut mun mielestä tässä niinku romantisoidaan myös semmoista toista myyttistä ilmiötä, nimittäin spontaaniutta. Että ajatellaan, siinä myös haastateltiin erästä toista nuorta kaveriparia, joista toinen oli silleen, että kun häntä ahistaa kauheasti se, että pitää 3 viikon päähän sopii treffejä kavereiden kanssa, että on tosi vaikeeta, että parasta olisi vaan elää hetkessä ja tekee mitä mieleen juolahtaa. Mä uskon, että on varmasti sellaisiakin ihmisiä, jotka pystyy tällaiseen, mutta joskus kun on itse kokeillut, mähän siis heille, jotka eivät mua tunne, niin en ole kovinkaan spontaani ihminen. Oon itse asiassa aika takakireä tyyppi ja musta on kivaa sopia asioita etukäteen, koska sitten ne on sovittu ja sitten niitä tulee tehtyä. Mulle käy siis sillä tavalla, että jos mä yritän elää spontaanisti, niin sit, jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on ollut vähän täysviikko, on ollut aika paljon sovittuja juttuja, niin sitten on sellainen, että no nyt mä en halua sopia viikonlopulle mitään, että mä haluan pitää sen vapaana, että sitten mä voin tehdä asioita, jotka mua sillä hetkellä sattuu huvittamaan. Niin joo, pystyn tekemään yksin, mitä tahdon, mutta se, että jos mä haluan saada jonkun seuralaisen näihin toimiini, niin se ei kyllä onnistu, koska kaikilla muilla on silloin jo jotain sovittuna. Ja sitten mä päädyn tekemään ei mitään, ihan yksin ja vähän masentuneena. Haluaisin kuulla, jos sinä olet tällainen aidosti spontaani ihminen, joka todella sitten päätyy myöskin joskus tekemään jotain sen sijaan, että lojuisi vaan kotonaan. WhatsApp-numero, joka on muuten hyvä ottaa sitä musavisaakin varten jo talteen. Se on tämmöinen kuin 0401455666.

0: on kantaa tässä Halo Helsinki, se oli 4 vuoden aikaa. Ennen kappaletta puhuin Euromaxingista, joka esitellään siis Ylen verkkosivuilla olevassa uudessa artikkelissa. Lyhyesti sanottuna siinä on kysymys joutilaisuudesta, semmoisesta mukavasta hengailusta, istutaan ehkä terasseilla. Se euro siinä viittaa vähän niin kuin vanhoihin Etelä- ja Keski-Euroopan kaupunkeihin, joissa sitten usein tämmöistä estetiikkaa on. Ylipäänsä siis semmoista lomailumeininkiä. Ja sanoin, että romantisointia. Niin eräs kuulija lähettää viestin, että tuohon on aivan arkipäivää meille eläkeläisille, ei mitään romantisoimista. Sitten toinen kuulija laittaa viestin, että jos olisin ilkeä, kuten olenkin, sanoisin, että nyt on vetelehtimiselle keksitty trendaava kiiltävä kuori. Onni syntyy työn, aikaansaamisen ja vapaa-ajan vuorovaikutuksesta ja järjestyksestä, eikä siitä, että ollaan koko ajan jossain niiden välissä olematta kunnolla missään. Jos haluat elää hetkessä, ryhdy freelanceriksi. Toki siinäkin on aikataulut ja asiakkaalle annettavat lupaukset, jotka velvoittavat. Pohtii nimimerkki Freelancer vuodesta 1999. Tämä oli erinomainen kiteytys myöskin omista ajatuksistani. Tämä on tosiaan nyt jonkun verran herättänyt kiinnostusta, niin menepä Ylen verkkosivuille osoitteeseen yle.fi tai Yle-sovellukseen. Sieltä tämä löytyy. Eilen illalla on siis julkaistu. Ja jos vielä haluat oikein tarkasti hakea, niin hae sanoilla Euromaxin 2xllä. Sitten löytyy ihan taatusti.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.

tämä kappale oli alun perin nimeltään Words, F.R. David. Sen levytti 1980-luvulla jättihitti. Suomeksi se kääntyy sanalla jos, asialla hausmylly.

paluu 90-luvulle. Se oli hausmyllyä, jos. Puhuin tuossa joku aika sitten Euromaxing-nimisestä ilmiöstä, jolla viitataan siis some-ilmiöön, jossa lähinnä vietetään aikaa ja vetelehditään jossain kaupunkimaisessa ympäristössä, ehkä kahvilassa, aikaa viettäen ystävän kanssa. Sanoin, että tähän liittyy myös semmoinen spontaaniuden ihannointi, joka on itselleni täysin käsittämätön ajatus. Ja pyysin ilmoittautumaan, jos spontaani ihminen on kuulolla. Arja laittaa viestin, että spontaani ihminen täällä, moi, mulle käy just päinvastoin kuin sinulla. Ai hitto, että menee pakka sekaisin, jos sopii jotain ja se ei onnistukaan. Parempi siis, että ei sovi mitään ja elää hetkessä. Ei voi mennä mikään pieleen. Mainiota. Arja tässä todisti, että minä olen väärässä. Minä olen aina kuvitellut, että oikeasti spontaanit ihmiset ovat yksisarvisia, että niitä ei oikeasti ole olemassa. Ne on vain jotain kaunista kuvitelmaa. Se on Stuart Matthewman, joka soittelee siinä tenorisaksofonia. Artisti on Shade. Your love is king.

Tämmönen hillitty ja elegantti, tyylikäs kappale. Your Love is King, Sade. Se on niinku tuulahdus sellaisesta tyylikkäästä ja hyvän tuoksuisesta 80-luvun juppikodista. Todellisuudessa, kun tämä eka sinkku ilmestyi, niin Sade valtas silloisen kumppaninsa kanssa käytöstä poistettua paloasemaa. Siellä oli jäisen kylmä ja samana päivänä, kun Sade meni laulamaan tämän kappaleen The Top of the Popsiin, niin vessanpönttö oli jäätynyt. Se oli melkoinen kontrasti, kun laulaja tultiin hakemaan mustalla limusiinilla. Ja sitten toi live-esitys muutti kaiken. Kun Sade palasi kotiin, niin hän olikin superstara. Kello on sen verran, että kuunnellaan Happoradio ja sen jälkeen uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanivaara, hyvää päivää. Venäjällä pula polttoaineista pahenee. Ukrainan iskut öljynjalostamoihin ovat aiheuttaneet puutetta bensiinistä ja dieselistä. Kriisin arvioidaan koskettavan joka kolmatta venäläistä, eli noin 50 miljoonaa ihmistä. Ulkomaantoimittajamme Erkka Mikkonen.
1: Hallinto vakuuttaa, ettei tilanne itse asiassa ole kovin kriittinen ja että se saataisiin korjattua vähintään viikoissa. Mutta todellisuudessa tilanne on vaikea, sillä juuri näiden Ukrainan iskojen vuoksi Venäjän kapasiteetti jalostaa öljyä on heikentynyt huomattavasti. Uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan Venäjän bensantuotanto kattaa nyt noin 65% kysynnästä. Ja Venäjä onkin nyt pakotettu tuomaan polttoainetta ulkomailta, mikä on sille poikkeuksellista. Lisäksi monilla alueilla on otettu käyttöön myyntirajoituksia ja sellaisia nyt suunnitellaan myös esimerkiksi Pietariin ja sitä ympäröivälle Leningradin alueelle. Ja samalla siis Ukraina jatkaa näitä iskujaan ja tänään on esimerkiksi uutisoitu, että Saratovissa, Nizhniin Novgorodissa ja Omskissa öljynjalostuslaitokset ovat keskeyttäneet toimintansa drooni-iskujen takia, joten voi siis olla, että tämä Venäjän polttoainekriisi vain pahenee lähitulevaisuudessa.
0: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat poliisia. Tehtäviä on etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tiheen karhukanta. Karhujen määrä on kasvanut viime vuosina. Ilkka Ritvanen.
2: Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on jo kesäkuun loppuun mennessä ollut parisataa. Karhun karkotuspäätösten tekeminen työllistää poliisin päivittäisjohtoa huomattavasti, sanoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
3: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessia on vähän kevennetty, eli työaika ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ne ei ole hälytysparit, joiden toiminnasta missään nimessä pois.
2: Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Poliisi kannattaa karhukannan leikkaamista metsästyksen avulla tulevana syksynä. Jyrki Koskinen.
3: No kyllä minä näkisin sen erittäin hyvänä ratkaisuna poliisin toiminnan kannalta.
0: Hallitus esittää käännytyslain voimassaolon jatkamista. Esityksen mukaan laki pysyy voimassa vuoden 2028 loppuun. Voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Itärajan ylityspaikat ovat olleet suljettuina noin 2,5 vuotta. Suomesta on löydetty uusi perhoslaji. Cuprina fusella -nimistä perhosta ei ole aiemmin havaittu Pohjois-Euroopassa. Lähin havainto on Itävallasta vuodelta 2013. Perhosen löysi koulutyttö Sara Mutanen Raaseporista.
4: No mä en nähnyt sitä, mutta mä niinku koputin ja sitten se lähti lentoon ja sitten mä otin sen haaviin ja sitten se käveli sieltä niinku ylös alasin siellä, niin mä näin sen vatsan ja sitten mä näin, että niitä oli kaksi.
5: Sitten siinä on tommoset värikkäät, vähän oudosti menevät takajas ja se on tosi pieni.
4: Ja mä en ajatellut oikein niinku mitään ihmeellistä siitä, että niinku vaan, että tää on joku perhonen ja sitten mä en näyttää sen iskelle. Se tuntuu kivalta, kun niinku ite on löytänyt sen.
0: Uuden lajin löytyminen on Suomessa harvinaista. Laji tunnistettiin luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Sade ja ukkoskuuroja tulee huomenna etenkin pohjoisessa. Huominen päivälämpötila on 15-30 astetta.
6: Tästä jatkaa Urheiluradio. Toimittajana on Maija Kautto. Suunnistuksen sprintti MM-kisoissa Genovassa Italiassa vuorossa ovat knockout-kilpailut. Suomalaiset etenivät jatkoon puolivälieristä. Naisten kisassa Veera Klementtisen tie nousi kuitenkin pystyyn välierässä ja sama kohtalo oli myös Maija Sianojalla. Suomalaisnaisia ei siis tämän päivän finaalissa nähdä. Tuomas Heikkilä oli toiseksi nopein päivän ensimmäisellä pudotuskierroksella, mutta välierässä tiistaina pronssia napanneelle Heikkilälle tuli virheitä ja finaalipaikka jäi tällä kertaa haaveeksi. Akseli Ruohola sen sijaan eteni finaaliin eränsä voittajana. Miesten kisassa välieriin eteni myös Aaro Aho, jonka välierä on vielä kesken ja tuon välierän ratkaisuhetkiin pääsee parhaillaan TV2 ja Yle Areenassa. Ranska eteni jalkapallon MM-kisoissa välieriin kukistettua Marokon 2-0. Ranska kohtaa ensi tiistaina välierässä joko Espanjan tai Belgian. Yle Urheilun asiantuntija Niklas Moisander ei usko Belgian yllättävän Espanjaa, vaikka joukkue on viime peleissään päässyt hyvään maalivireeseen.
7: Espanja menee jatkoon, vaikka Belgia tosiaan ehkä Senegalin pelistä jo lähti nyt vakuuttava 4-1 voitto, että hieno nähdä ja varmasti kovalit sanottu luottamuksen tuohon peliin, mutta kyllä mä näen, että Espanja on ollut niin vakuuttava, ei yhtään omia ja ehkä vähän tylsä väli ajoittaa, mutta että menee jatkoon.
8: Belgia viime pelissä penkillä, Doku, De Bruyne ja Lukaku, että siellä on niinku, jos on tommosia kavereita pistää penkille, niin ei silloin ei voida ikinä sulkea pois keskusteluista.
6: Näin totesi Paulus Ara juuri Belgian mahdollisuuksista. Espanja ja Belgia pelaavat puolivälieränsä tänä iltana kello 22 ja tuon ottelun näyttää vuorostaan MTV. Urheilun radio palaa ääneen ilta 9 uutisten jälkeen.
9: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Jussi Hanhivaara. Nyt kello on 5:07. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspura seuranasi kello 18 saakka. Ja hei, perjantai, puhlari perjantai. Mainostan tässä kohtaa puhlareita, eli Puhelinlangat laulaa -lähetystä, joka alkaa kello 18 uutisten jälkeen. Siellä langoilla killuvat tänään Jenny Lehtinen ja Olli Haapakangas. Ja puhelinlangat on nyt avattu, eli puhelinnumero on 020317600. Niin Kaisa Erola vastaa siellä puhelimeen, niin nyt voi siis ruveta soittelemaan ja jättämään omia toiveitaan puhelinlangoille. Kuunnellaan kappale ja sen jälkeen mennään siihen jännittävään musavisaan, tänään siis tangoteemaiseen sellaiseen. Ennen visaa vielä apulanta, valot pimeyksien reunoilla.

0: Apulanta. Valot pimeyksien reunoilla. Studioon paukkasi tohkea mies karmit kaulassaan. Olli Haapakangas, sulla on asiaa.
1: Joo, puhelinlangat laulaa. Anteeksi, mä en tiedä, että sä oot just sanonut tämän radiossa, mutta mä tulin sanomaan, että puhelinlangat laulaa tänään 6:00. Voi jo soittaa. Kaisa Erola ottaa puheluita vastaan 020317600. Jenny Lehtinen tuottaa ja minä olen mukana ja meillä on hauskaa 10 asti ja tässä oli se, mitä mä tulin sanomaan.
0: Uhkaukselta. Meillä on hauskaa 10 asti.
1: Tohkea ilta tulossa, niin kuin Katasen sanoi.
0: Näin se on. Kiitos Olli.
1: Poistun.
0: Soitelkaa.
1: Heippa.
0: Nyt mennään siihen musavisaan. Eli meillä on siis tänään tangomarkkinaperjantai. Tango on teema myöskin meidän musavisassa. Mä kertaan vielä säännöt tähän kohtaan. Eli homma menee sillä lailla, että vastaukset lähetetään WhatsAppiin. Se numero on 0401455666. Mutta odota, että ne kaikki tulevat. Kaikki klipit. Eli kuuntelet kaikki 5 klippiä rauhallisesti ja sen jälkeen lähetät sen viestisi, jossa on ne kaikki biisit. Pitää tietää sekä biisi että artisti paitsi klipissä numero 3. Mä sanon sen vielä erikseen siinä kohdassa, kun ollaan. Ja sitten mä laitan kappaleen soimaan. Teillä on sillä aikaa lähettää niitä vastauksianne tänne. Ja sitten ensimmäinen, joka saa kaikki 5 oikein, voittaa. Ei paitsi Radio Suomen kangaskassia, vaan myöskin oikeuden valita, mikä näistä kappaleista soitetaan tässä lähetyksessä sitten sen visailun jälkeen. Tässä on siis ohjeet, eli ensin kuuntele rauhassa kaikki 5 klippiä ja sen jälkeen lähetä se viesti WhatsAppiin 0401455. Tässä tulee ensimmäinen klippi. Se oli siis klippi numero 1 tässä tangoaiheisessa musavisassa. Seuraava klippi tulee tässä. Se oli klippi numero 2. Viisihän näitä kaiken kaikkiaan on, eli näistä kaikista muista pitää tietää sekä kappale että esittäjä, paitsi tästä seuraavasta. Tästä riittää, kun kertoo kappaleen nimen sekä sen, mistä musikaalista se on. Se oli klippi numero 3, siitä riittää siis kappaleen nimi ja musikaali, josta tuo kappale on peräisin. Seuraavaksi klippi numero 4. Se oli tangoaiheisen musavisan klippi numero 4, vielä viimeinen, se kuuluu seuraavasti.

oli klippi numero 5. Eli nyt jos sinulla on tietoa näistä 5 klipistä, niin voit laittaa tulemaan sen WhatsAppilla. Mä soitan nämä vielä uudestaan ihan siltä varalta, että jos et kerinyt ensi kerralla mukaan. Mutta kun sinulla on kaikista 5 mielestäsi oikea vastaus, sen voi laittaa studio WhatsApp numero 0401455666. Otetaan klipit siis vielä uudestaan. Tässä tulee 1. Klippi numero 1 oli siinä. Seuraavaksi 2. Ja 3. Eli tästä klipistä riittää kappaleen nimi ja musikaali, josta se on peräisin. Muista pitää tietää myös esittäjä. Klippi numero 4. Ja vielä klippi numero 5.

Siinä olivat Musavisan klipit, nyt voi antaa tulla niitä vastauksia. Pidä mielessäsi, että kaikki nämä liittyvät tangoon tavalla tai toisella. Kuunnellaan sillä välin jotain aivan muuta kuin tangoa. Tässä on Niilo ja Juno, viimeiseen tanssiin.

Minä opin viime viikolla, että Niilo on myöskin tanssilavamusiikkia. En olisi heti arvannut, mutta siinä hän esiintyi Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin. Tilanne ohi päivitystielle 4 Jyväskylään, tarkempi paikka oli Vaajakosken ja Kanavuoren välissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, tie 4 Jyväskylä. Hei, nyt me päästään purkamaan tätä musavisan tuloksia. Eli tehdäänpä sillä viisiin, meillä on nimittäin voittaja, sitähän se tarkoittaa. Ja nyt me päästään kertomaan myöskin koko kansalle, että mitkä on oikea, tai mikä on oikea rivi. Mitkä on biisit, ketkä ne esittävät, ja kolmosklipissä vieläpä se, että mistä musikaalista kyseinen kappale on. Eli ensimmäinen klippi tulee tässä. Sehän oli tietenkin Shakira ja Objection Tango. Ja tämä on siis ensimmäinen kappale, jonka Shakira on kirjoittanut englanniksi sen jälkeen, kun Gloria Estefan, joka on siis yhdysvaltalainen laulaja, oli rohkaissut häntä äänittämään materiaalia kyseisellä kielellä. Ai millä kielellä hän sitä aikaisemmin lauloi? No mä veikkaan, että se on ollut espanja, se kieli. Mutta siis Shakira ja Objection Tango oli klippi numero 1. Klippi numero 2 oli ehkä hieman monitulkintainen. Se on tässä. No Mustankissan tango, se tiedettiin hyvinkin laajalti. Tämä oli PMMP-versio, mutta totesimme yhteistuumin tuossa tuottajan kanssa, että sitä ei ihan aukottomasti pystynyt tästä lyhyestä 5 sekunnin klipistä päättelemään, että kuka tuo artisti tai ketkä siinä lauloivat. Jana ja Tiina veikkasivat monet, mutta tämä oli PMMP siis. Alun perin italialainen sävelmä. Ja Suomessa sitten juurikin Jaana ja Tiina, 7-vuotiaat sisarukset, tekivät tämän tunnetuksi vuonna 1971. No sitten tähän asti on pitänyt tietää sekä kappale että esittäjä. Seuraavassa riitti, että tietää pelkästään kappaleen nimen ja myöskin sen, että mistä musikaalista se on peräisin. Kas näin se menee. Monet veikkasivat esimerkiksi Addams Familyä, sitten veikattiin tuota Mulan Rougea. Oikea vastaus on Chicago-musikaali. Kappaleen nimi on Cell Block Tango. Tämä on siis kuuluisa musiikkinumero synkästä komediamusikaalista Chicago. Tässä on siis 6 naista, jotka istuvat Cook Countyn vankilassa ja selittävät tässä kappaleessa mitättömiä tai väkivaltaisia syitä, miksi he ovat murhanneet aviomiehensä tai rakastajansa. Ja tämä on vielä sitten siitä elokuvaversiosta, joka on tehty vuonna 2002. Eli tässä riitti siis kappaleen nimi ja musikaalin nimi. Ei tarvinnut tietää esittäjiä, en minäkään niitä tiedä. Seuraavaksi klippi numero 4. Tämä oli kohtalaisen helppo ja tämä tiedettiinkin laajalti. Se oli tietenkin Maija Vilkkumaa, Satumaa tango. Maija Vilkkumaan esikoislevyltä Pitkä ihana leikki vuodelta 1999. Siinä ehkä ihan tunnistettava on tuo hahmo, minä kertoja, joka kuuntelee nuoruutensa suosikkimusiikkia Satumaa tangoa ja tukahduttaa sen avulla mielestään kaikki muut äänet. Sitten vielä viimeinen klippi. Se on klippi numero 5 ja se tulee tässä. On

Se oli Jaakko Teppo ja Pörsänmäen tango. Kansantaiteilijana murrekoomikkona esiintynyt Jaakko Teppo loi Pörsänmäen hahmot, kuten Topi Ryynäsen 1970-luvun lopulla ja alussa. Ammensi näihin paikallisväriä kotiseudultaan Iisalmen laitakyliltä, jossa siis ihan oikeasti sijaitsee Pörsänmäen noin 100 asukkaan kylä. Eli tässä oli oikea rivi ja voittaja meillä on. Hän on Päivi ja hän on saanut valita, mikä näistä kappaleista soi seuraavaksi lähetyksessä. No se on Maija Vilkkumaa, Satumaa tango. Onnea Päivi!

Tämä oli siis tämän viikkoisen Musavisan voittajan Päivin toivekappale tuosta Musavisasta, Maija Vilkkumaan Satumaan tango. Päivi vastasi voitostaan, että huikeaa 50-vuotis synttärilahja, oikein paljon onnea Päivi. Te muut, jotka haluatte toivoa kappaleita, niin puhlarit alkaa 18 uutisten jälkeen. Eli puhelinlangat laulaa, sinne voi jo soittaa 020317600, Kaisa Erola siellä vastaa. Tai sitten onnen sävel tulee huomenna. Toki tässä kohtaa on vähän myöhäistä sinne toivoa, mutta onnen sävel tulee joka viikko. Ketunhautain tien ja radiomafian jälkeen päästään Linda Ihmemaassa audiodraaman kimppuun.

Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 5. jakson Welcome to Hollywood. Linda allekirjoittaa hädissään managerisopimuksen päästäkseen pois kotoa. Hän saa tarjouksen päästä Oscar-gaalaan, mutta gaala paljastuu liikemies Peter Nygårdin omiksi sivubileiksi, joissa glamourin takaa pilkistää Hollywoodin todellinen rumuus. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saga Sarkola. Koko sarja on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 5. Welcome to Hollywood.
1: Linda ja klassisen musiikin jättiläinen. Levytyssopimus tulossa.
2: Link long. Hääkellot soivat Lindalle ja Sakille.
3: Lindan vaikea valinta. Tähteys vai peli?
4: Linda shoppaili. Katso kuva.
1: Linda Hollywoodin punaisella matolla.
2: Linda ja Saku. Siirtyvätkö hän?
3: Linda ja Clark. Orastava yhteistyö.
1: Viekö Amerikka meidän Lindan?
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä kerron nyt, miksi mä katosin. Miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Dekkalevyyhtiö haluaa siis tehdä musta kansainvälisen artistin. Uskomatonta. Ja pian mä saan toisenkin ihan mielettömän kutsun.
5: Ulla! Missä se meidän uusi Lloyd Webberin levy on?
6: Siellä se pitäisi olla.
0: Meillä on Tomin kanssa palaveri, että miten tätä lähdetään edistämään.
7: Mitenköhän paljon Tom tietää noista suuren maailman kuvioista?
0: Vetint. Voi olla, että tähän tarvii jonkun muukin apua.
6: Saku ei kyllä ehkä tämmöisissä.
0: No ei, pitäisi olla kyllä joku oikea manageri.
6: Agentti, agentuuri.
8: Ajatelkaa. Meidän Linda samassa levyyhtiössä itse Andrew Lloyd Webberin kanssa. Meidän maailman tähti.
0: No kunhan saadaan nimet paperiin.
5: No niin, Linda, Ulla, te tiedätte sanat.

0: Ulla Eklund. Linda on kuule juuri täällä meillä. Taina Ritala, se seurapiiritoimittaja.
1: Linda puhelimessa?
2: No se on Ritalan Taina, terve. Kuule, lähdin soittelemaan ihan mahtavasta mahdollisuudesta. Seuralehti haluaisi viedä sut Los Angelesiin Oscar-gaalaan kansikuvamatkalle.
1: Minä? Oscar-gaalaan? Siis ihan oikeeseen Oscar-gaalaan?
3: Oscar-gaalaan? Mitä? Mitä?
2: Kyllä, ja koko matka seuran piikki, niin. Mitäs sanot?
1: Tää tuli aika äkkiä. Mulla on kalenteri aivan täynnä ja mä saan Oscar-gaalan.
3: No totta, helkkarissa menet. Absolute.
1: No siis. Absolute.
2: No niin.

0: Vieläkin tää painaa liikaa. Kauhea tilanne, kun Tom sairastui. Mä olisin niin halunnut lähteä sen kanssa.
1: Just.
0: Onneksi mamma ja pappa järkkäs Klausi mun manageriksi mukaan. Saku, onks näistä edes mikään tarpeeksi hieno sinne Oskareihin? Kato nyt, en mä tiedä.
1: No hyvähän sun on lähteä, kun mä jään tänne hoitaa kaiken. Aika noloa mennä itekseen tsekkaa jotain häämestaa. Vai laitetaanko me koko häät jäihin?
0: Ei tietenkään. Siis no...
1: Ja siis miksi joku svenskanin Klasu lähtee yhtäkkiä sun messiin?
0: Täytyy jonkun hoitaa mun asioita ja Klasu on sopinut kaiken Ritalan ja seuran kanssa, niin...
1: Eikä sekin vaan deep down halu panna sua, jos sillä siis ees seisois. Kun aina on joku Klasu ja aina on joku Tom ja... Linda. Et sit unoha mua siellä.
0: En unohda.
1: Hei, anna mä autan tänkaan. Katsotaan. Hei. Tää mekko for my eyes only. Ja mitä? Se nyt tarvii näitä fuck me -buksia siellä.
0: Ei, anna.
1: No niin, tada. Ei oo enää liian painava.
0: Kiitti. Olen muuten miettinyt, että tässä tulee varmaan sellainen matka, että olisi hienoa dokumentoida tää silleen kunnolla. Tehdä semmoista videopäiväkirjaa. Nyt kamera käy. Eli moi. Täällä ollaan matkalla kotilosia. Mitkä tunnelmat, Klasu?
2: Jee, meidän. Sinä se tässä tähti olet. No niin. Viulisti Linda Lampenius, millä mielellä kohti Oskareita?
0: No, kiva päästä tapaa ihmisiä ja vähän verkostoitua, mut siis eniten mä oon vaan siis... Siis Hollywood, ei tää todellista.
3: Pyydämme teitä kiinnittämään turvavyöt ja varmistamaan, että istuimenne ovat pystyasennossa.
2: Tuossa lukee Lindelan Pelius.
0: Hello. I am Linda.
2: Anna.

0: kaupunki on ihan tukossa, kun me ajetaan Marina del Reyn hienostoalueelle.
1: Oh my god, mitä taloja. Tuollainen torni. Joku asuu tuolla. Kato, mikä määrä valtavia jahteja.
2: Joo, raha haisee. Huomaat sä?
1: Joo. Voita, me yritetään saada. Ei, tossa noin. Kattokaa, tommonenkin talo. Joku on maalannut sen tommosella maalla. Siis tommoset pylvään. Tää on ihan kuin joku luksus loma-asunto jossain Karibialla.
3: Welcome! Taino on kertonut susta, Linda, kaiken ja wow, hän ei ole yhtä liioitellut.
2: Klaus Lassenius, toimin Lindan managerina.
0: Niin, Gordon, varmaan jotain 60.
2: Silloin illa, hei.
0: Harmaa liuhuletti tolleen etuheitolla.
3: Come, mä näytän Linda sulle sun huoneen. Klaus, sulle huoneet tien toisella puolelle.
1: Ai siis toisessa rakennuksessa vai?
3: Ei, ihan vieressä se on. Come, I'll show you around.
0: Kaikki on viimeisen päällä.
3: Tässä on
0: mut
3: keittiö ja täällä on
0: outo tunnelma. Olisi kuitenkin todella epäkohteliasta pyytää hotelliin.
3: Joo. Mites Linda, kiinnostaisiko sua esiintyä sellaisessa Oscar Pre-Party-tapahtumassa? Siellä on paljon silmiä tekevää paikalla.
1: Tietysti se olisi suuri kunnia.
0: Kova treeni ekaks New Gordon salilla ja sitten viululla. Mun huoneen seinät on täynnä peilejä. Eikä niistä kukaan voi tarkkailla mua. Mä katon yhteen niistä peileistä. Mä oon takas tuijottaa minä, joka on syönyt viime päivät minimaalisen vähän. Heikottaa. Mut on myös tosi puhdas olo. Linda, sä ehkä majoitut jonkun oudon hyypion huvilalla, mutta sä oot myös menossa Oscar-gaalaan ja pääset esiintymään ties kenen edessä. Nyt sä skarppaat.
2: Niin. Ja kamera käy. Missäs ollaan?
1: Moi. Me ollaan just matkalla Beverly Hills Hotelin pre-partille ja sit siitä me mennään sinne oikeaan Oscar-gaalaan. Siis oh my god, Klaus, kuvat. Kato, siellä on punainen matto.
2: Joo.
1: Kato, saat sen?
2: Joo, kyllä.
1: Siis ihan järkyttävä määrä valokuvaa. Ei olla ihan justi gaalassa nyt enää.
2: Ei olla, tää on nyt ihan eri koko luokka.
4: And here we are. Have a nice evening.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
5: This is the Academy Awards ceremony. We'll take place at this.
1: Let's go, Klaus. Onks tää mun takki vähän?
2: Ei, se on nyt oikein hyvä.
6: You look amazing.
7: Over here, please, Linda.
0: Sisällä Klaus lähtee viemään meidän takkeja. Ikai tää mun puku on jotenkin ihan juntti. Apua. Robert De Niro on tuolla. Ja joku Dallasin tähti tossa pitää nipistää itsensä. Au!
4: Hey there! I'm Dan McVicker. You're the girl from Finland, right?
1: Yes, I'm Linda Lampenius. Nice to meet you.
0: Kauhean tutun näköinen tyyppi. Mistä mä tiedän tän? Kuka? Eiku! Clark Garrison! Se kauniitteen rohkeitten ketku!
4: My soap opera is apparently a big hit in your country.
0: Tän tietää Suomen. No, tietty, kun kaunit ja rohkeat on niin iso juttu meillä.
1: Ai, onko mä tullut tekemään Amerikan vallatusta? Minä?
4: That's good. Linda, can I invite you to a lunch event someday?
0: Tietysti minen lounaskutsuille, jos tulee sopiva hetki. Ihana tyyppi, vaikka niin kiero roolihahmo.
3: Can I steal her for a second?
0: Niin, Gordon.
4: Yeah, of course, Mr. Nygaard.
0: Se laittaa käden mun ympärille ja vetää ihan lähelleen.
4: Hey, Linda, let's keep in touch.
1: Yes, of course, thank you. Nice meeting you.
3: Hey, Linda, näetkö ton miehen in the corner? Hän erittäin arvostettu manager Michael Reynolds. Sen talliin, jos pääset, niin hei, sky is the limit.
1: Okei, Michael Reynolds, kiitos tiedosta. Anteeksi, mun pitää etsiä Klaus. Mulla on kohta se esitys.
3: Good evening! As you'll know, I'm your host Peter Nygaard, and tonight I have a special treat for you. A superstar from Finland is visiting me. So, let's give a warm welcome to

0: kaikki katsoo mua. Ja viulua, niin kuin kaikki. Mä omistan tän paikan. Ja tää on Hollywood. Hollywood! Siis oisko musta oikeesti tähän? Maailmanvallatukseen. Vois olla, jos mä vaan jättäisin kaiken. Pääsisin Sakusta, muuttaisin tänne.
1: Thank you! Love you!
0: Esityksen jälkeen mä oon kuumaa kamaa.
1: Thank you for your kind words.
0: Klaus, siinä. Eiks mä lähetä jo sinne Oscar-gaalaan? Eiks se ala pian?
2: Nyt saattaa olla, että tässä on tapahtunut joku väärinkäsitys.
0: Mikä väärinkäsitys?
2: Vaikuttaa siltä, että nämä on nyt ne Oscar-juhlat.
0: Mitä?
2: Juttelin tuossa Nygårdin kanssa ja
0: hän... Eihän nämä ole. Siis muthan kutsuttiin oikeisiin Oscareihin. Mitä?
2: Joo, mä en nyt ymmärrä tätä. Mutta ei tehdä tästä nyt numeroa. Mä selvittelen. Tuun kohta takas.
3: Linda Lampenius. Lampenius. Kind of difficult for an American.
0: Okei, Lampenius ei ehkä ole mikään kansainvälisin nimi, mutta se on mun nimi.
3: See, nobody knows Norma Jean Mortensen, but everybody knows Marilyn Monroe. I'm Michael Reynolds. I'm a talent.
0: Eiku, tää on se Nygårdin mulle osoittama huippumanageri.
3: Do you have a lot going on?
1: I'm actually in the middle of negotiations with this major record label Decca. I could use help.
3: There could be much more for you as well over here.
0: Mies vaikuttaa aidosti kiinnostuneelta mun urasta.
3: TV?
0: Tää menee hyvin.
3: Movies even.
0: Siis TV-töitä ja elokuvia. I mean, mulle.
1: Wow.
0: Onko se tosissaan?
3: I would be really interested in working with you. Here's my card.
1: Thank you.
0: Mä tarraan kiinni siihen käyntikorttiin. Mitä jos tää on se mun mahdollisuus? Se syy, miksi mä oon täällä. Jatkoille huviralle tulee mukaan kaikenlaista porukkaa. Vähän huurunen meininki.
4: Linda! Tule mun ja tytön kanssa jacuzziin!
0: Sori, mä oon väsynyt.
4: What a shame. Yeah, sorry the confusion about the Academy Awards. Hei kuule, jos hyvitykseksi, niin tulisit mun Bahaman huvilalle. Mä järjestän siellä tämmönen exclusive parties. Odotas, kuule, mä näytän sulle. Katos.
0: Nygård ottaa hyllystä valokuva-albumin. Kuvissa pöydällä makaa naisia ilman vaatteita. Niiden päällä on tarjolla ruokaa. Kaikki vieraat alasti. Hyi helvetti.
4: Mitä se on? Resonoiko yhtään sun Caliberin naiselle?
0: Mun pitää mennä nukkumaan. Hyvää yötä. Hitto mikä äijä. Mä en todellakaan riisu vaatteitani sen tai niiden peilien edessä. Onneksi me lennetään takas Suomeen heti seuraavana päivänä.
4: Sleep tight, my darling.
5: Clark! Siis Garrisoni Clark on paras kontakti, jonka sä sait.
0: Se on Dan McVicker ja se on kuule aika iso nimi, jos sä kysyt keneltä vaan tässä kadulla.
5: Eli sä vähän innostuit siitä.
0: Eikö voitais vaan viettää kiva ilta, kun mä oon vihdoin takas, syödetään ruoka ja...
5: Vittu, mä oon muuta tehnyt, kun oon ottanut sua täällä, kun sä huoraat ympäri jenkkilä joku vitun Clarkin kanssa. Älä pidä mua idioottina. Vittu, miksi sä aina ajat mut tähän tilaan?
6: Good. Mä soitan poliisille.
0: Ei, mä fiksaan, me fiksataan.
7: Mä en taju, miten tää meni näin.
6: Linda, nyt otat sun tavarat ja lähdet mun mukaan.
7: Anteeksi, kulta. Anteeksi, sulla. Mä hankin apua. Mä tarviin apua.
6: Se on sanonut ton ennenkin. Nyt me vaan lähdetään täältä.
7: Ajalta mä oon tän oppinut, vittu. Linda, saat kaikki, mitä mulla on. Anna mulle vielä maajas. Mä ja sä. Me ollaan me. Sano, että me ollaan me. Kulta, mä lupaan, tää oli viimeinen kerta.
6: Elskling, älä kuuntele sitä. Linda tulee nyt mun mukaan.
0: Mennä, mamma. Mä tuun teille yöksi.
7: Älä mee.
0: Se manipuloi.
7: Se on mun elämämme. Mä Mä teen mitä vaan.
0: Mut siinä hetkessä...
7: Kukaan ei koskaan voi rakastaa sua.
0: Mä päätän, että mä lähden.
7: Kuulutaan yhteen.
0: Mä meen mun vanhempien luokse turvaan yhdeksi yöksi. Mä faksaan sieltä Reynoldsille. Ja viikon päästä postissa tulee paksu sopimusluonnos.
3: Joo. Joo. No, tää Yhdysvaltain lainsäädäntö ja musiikkialan koukerot on niin oma lukunsa, että mun on hankala sanoa tästä mitään vedenpitävää.
0: Minä ja Klasu tavataan Luomajoki, asianajaja, joka on aiemminkin auttanut meidän perheen asioissa.
3: No, pitäisi löytää joku, joka tuntee Amerikan käytännöt.
2: Ja luultavasti laskuttaa Amerikan hinnat.
3: Joo.
2: Mun korvaan ainakin tuo rahojen jakautuminen 80-20 kuulostaa aika reilulta.
3: No kyllä.
2: Hmm. Ja siis tässä pitää mielessä, että mikä mahdollisuus tämä tämmönen on.
0: Mm. Olen lukenut ton läpi, enkä löytänyt mitään hälyttävää.
3: Tässä. Mm. Tässä on aika tiukat vaatimukset siitä, että sinun täytyy jättää työt Suomessa ja muuttaa sinne rapakon taakse.
0: Joo, mä oon tietoinen siitä.
3: Katoppa, se lukkee siinä.
0: No niin, siksi just mun täytyy allekirjoittaa heti. Nimet alle ennen kuin Saku kuulee ja estää mua.

0: Yhden aikakauden loppu. Likavuoro oopperalla. Vaikka en mä tietenkään musiikkia ole jättämässä.
1: Sulla on varmasti kaikki. Lentoliput, passi.
0: Juu, kaikki on. Tulee ikävä teitä.
2: Ai niin, se sinun manageri laittoi vielä viime yönä tämän faksi. Oli keksinyt sulle taiteilijan nimen.
0: Linda Brava. Mä joudun vähän pureskelemaan sitä nimeä.
3: Joo.
0: Linda Brava. Mä oon valmis.
1: Get ready USA. Linda Brava is coming.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 17.53, aivan muutaman sekunnin kuluttua. Kello 18 taajuudella kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia ja sen jälkeen puhelinlangat pääsevät laulamaan. Siellä langoilla killuvat tänään Jenny Lehtinen ja Olli Haapakangas. Puhelin on jo auki numerossa 020317600. Kaisa Erola siellä vastaa puheluun. Vielä ennen uutisia keritään kuunnella musiikkia. Ensin Human League ja sen jälkeen Meiju Suvas.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan eduskunnan koolle kutsuminen on puhemiehen asia. Oppositiosta on vaadittu pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-hankkeesta. Purra pitää epävarmana, tuleeko hanke ensi vuoden budjettiin. Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksen elokuun alussa.
1: Hallitus on päättänyt tästä, joten sikäli tietenkin budjettiprosessissa päätöksiä viedään eteenpäin. Se on täysin normaalia, siinä ei ole yhtään mitään ihmeellistä, mutta vastaavasti käytän kokonaisharkintaa sellaisissa tilanteissa ja tapauksissa, joissa niin kannattaa tehdä. Esimerkiksi muiden investointien kohdalla siinähän tarkastellaan, että onko niitä juuri nyt sopivaa ja kypsää viedä eteenpäin talousarvioprosessiin.
0: Oikeusoppinut arvostelee kauppaketju Tokmannia näpistysten selvitysmaksusta. Tokmanni perii näpistyksen selvittämisestä 80 euron maksun. Maksu peritään, vaikka tekijä olisi alaikäinen. Tokmannin turvallisuuspäällikkö Jukka Oinonen.
2: Näitä meillä todettiin viime vuonna 6200, niin joka ainoasta tulee selvittelykulu siihen päälle.
3: Mihinkä tämä maksu perustuu?
2: Henkilökunnalla menee aikaa asioita hoitamiseen ja näiden järjestelmien ylläpitämiseen, ilmoitusten tekemiseen, vartiointipalveluihin.
4: Kuulostaa kovin erikoiselta ja ensimmäisen kerran kuulen, että tällaista olisi harrastettu. Tässä alkaa tulla sellainen vaikutelma, että onko tämä itse asiassa tietyllä tavalla rankaisemista, että kiinteä maksu sitten kuitenkin määritään maksettavaksi.
0: Sanoi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan noin 180 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvu voi aiheuttaa haittoja.
5: Kello 18 Yle Uutiset meille toimitti Jussi Hanhivaara. Ja sitten olisi vuorossa täältä liikennetiedotteita. Kaksi liikennetiedotetta. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Siilinjärvelle, eli tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi-Siilinjärvi, tarkempi paikka välillä Siilinjärven liittymä Räisälä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 5 Siilinjärvi, tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi-Siilinjärvi, tarkempi paikka välillä Siilinjärven liittymä Räisälä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 4 Jyväskylään, eli tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Akkolan liittymä Vaajakoski. Ja sieltä Vaajakoski suunnasta Akkolan liittymä suuntaan. Siellä on öljyä tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 4, Jyväskylä, tämä on liikennetiedote sinne. Tarkempi paikka välillä Akkolan liittymä Vaajakoski ja sieltä Vaajakoski suunnasta Akkolan liittymä suuntaan. Siellä on öljyä tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kello on nyt 18.03 ja on aika tämän.

0: Niin, mikäpä se siellä niin mukavasti pirisee muu kuin teidän puhelimet tai meidän puhelimet täällä. Kumminpä se nyt meneekään. Mm. Hapsu, eli Haapakankaan Olli ja Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne.
1: Terve, terve kaikille. Terve Jenny. Ihmettelin, että on aika tämän ja sitten lähti soimaan tuommoinen tunnari, mikä ei tuntunut kuulostavan yhtään miltään.
0: No niin, mutta iloiseltahan se kuulosti ja hyväänhän se johti. Nimittäin puhelinlangat laulaa ja tänään aika tämmöisellä erityisellä aikataululla. Nimittäin nyt mennään tunnin verran eteenpäin puhelinlankojen tahtiin. Sitten kello 19 uutisten jälkeen heilahdetaankin Seinäjoelle. Siellä Radio Suomen suuri viihdekonsertti koittaa ja sitä kuunnellaan sitten tuonne kello 20.30 saakka. Ja sen jälkeen jatketaan puhelinlankojen parissa aina tuonne kello 22 saakka.
1: Voi pojat, mikä ilta tulossa. 020317600. Erolan Kaisa ottaa puheluta vastaan. Hän sanoi minulle, että on ollut hyviä soittajia jo nyt. Eli taso on kova. Matti Nykäsellä ei pääse läpi tällä kertaa.
0: Onko varma?
1: No näyttää siltä, jos taso on kova.
0: Niin, niin siis nimenomaan sen takia.
1: Joo joo, kummulle jää. Kovat toiveet, hyvät ihmiset pääsee läpi.
0: Jos joku tänään toivoo Nykäsen Mattia, niin voi olla, mulla on meinaan semmoinen pehmeä paikka Nykäselle.
1: No niin.
0: Niin, että katsotaan kuinka käy. Ei nyt lyödä lukkoon mitään tämmöisiä juttuja, ettei muka Matti Nykäsellä läpi pääsisi.
1: No okei, sori mä muutan. Nyt on niin kova taso, että millään muulla ei pääse läpi kuin Matti Nykäsellä.
0: Paitsi ehkä myöskin jollain mulla on saattanut päästä läpi ainakin meidän ikäsoittaja nimittäin Petra. Terve.
2: No terve. Mä en mene sitten, mä esittäydyn, että Matti Nykänen täällä.
1: No se olisi ollut yllätys meille kaikille.
0: Niin. Minkä tämmöisen Matin lentävän lausahduksen olisit ottanut heti ensimmäisenä esille?
2: No 60-50.
0: Joo. Okei. Mä olisin kokeillut se, että missä me ollaan ja onks mäkin siellä.
1: Joo.
2: No se on hyvä.
1: Hyviä molemmat. Hei, missä sä oot ja onks säkin siellä?
2: No mä oon täällä. Ja missä te ootte ja onks mä siellä? Oulujärvellä ollaan kaveriporukalla perinteisellä mökkiviikonloppureissulla.
1: Aha, onko mennyt ihan normaalisti? Sitten ei ole vielä tullut mitään ikäviä yllätyksiä tai mitään.
2: Ei. Ja meillä on täällä aina osunut hyvät säät ja saavumme paikalle ja on pistetty mökkielämä käyntiin ja sauna lämpiää, niin joo, kaikki hyvin.
1: Onko järvessä vettä tarpeeksi?
2: On. Hyvä. Jossain vaiheessahan tämä Oulujärvikin on ollut matalalla, mutta nyt on vettä ja aallotkin oikein rupesi tässä käymään, niin
0: okei.
2: Vettä löytyy.
1: Järveä on nostettu teitä varten, mikä on hyvä.
2: On, kyllä, padot on auki.
1: Hyvä.
0: Hei, piti semmoista sinulta, Petra, kyselemään, että ootko käynyt kokeilemassa siellä huutaa vähän siellä järvenrannalla, että kuinka hyvin se kaikuu pitkin sitä järveä?
2: No pentele en ole, mutta mulla on kyllä tosi kova ääni, että se voi olla, että mä oon niinku huomaamatta.
1: Jos teillä on puhelimessa ne pitkä johto, niin te voitte mennä tämän puhelun aikana sinne huutamaan, niin sittenhän me kaikki kuulemme. Nykyäänhän on niitä pitkiä jatkojohtoja lankapuhelimissa.
2: Kyllä, ja se on, kato, kyllä se venyy se semmoinen säkkyräinen johto tässä seinäpuhelimessa.
1: Niin kierrejohto, joo. Kyllä.
2: Niin, kyllä, joo.
0: Mukavasti venyy, koska siis teillähän on, Petra, siellä teidän naisporukalla ollut myöskin tämmöinen pieni ongelma, eikö näin?
2: Kyllä, joo. Me kun saavuttiin tähän paikalle, niin me sitten tietenkin vähän niin kuin kuulumisia päivitettiin ja mietittiin, että hitsi, että tosi paljon ollut niin kuin häitä. Mm. Että on ollut Taylor Swiftia ja Dua Lipaa. Pari tässä meidän yhtä porukasta käynyt naimisiin ja mutta me ei ole saatu mitään hääkutsuja.
1: Ai jaa.
2: Et niitä ei ole tullut.
1: Eikö nykyään enää lähetetä kutsuja vai mikä on syynä?
2: No mä en tiedä vaan allekirjoittaneessa syy. Toki nyt mun täytyy niinku myöntää, että mä itsekin menin naimisiin sille ihan kaksinpuolisoni kanssa, enkä kutsunut ketään. Et mä oon nyt yksi niinku syyllinenkin tässä. Mutta sitten me mietittiin, että me voidaanhan me niinku sit vaan ikään kuin kaikkiin häitä nyt juhlia koko tämä viikonloppu. Että jos se pitää joku teema valita, niin pidetään tämmöinen niinku hääviikonloppu.
1: Aa, teillä on niinku kaikkien häät siellä nyt.
2: Niin, kyllä, joo. Niin mä
1: hienoa.
2: Kun ei kutsuja ole tullut, niin sitähän voi itse järjestää.
1: Niin voi. Joo, ja teille voi varmaan ilmoittaa, että jos haluaa, että tehän voi sitä pitää minunkin häät vaikka samaan tien siellä.
2: Ehdottomasti.
1: Antakaa kuule mennä. Mulla on töitä, mutta kyllä. Antakaa mennä. Juhlikaa.
0: Kunhan ette minua vihi tuolle.
2: Niin, okei. Okay.
0: Niin. Tai siis, no jos, no, nyt silleen lähtee menemään, niin emme nyt rupea sinä vastustelemaan viime joo. hetkellä, että jos alttarilla jo ollaan.
1: Pistä laput postissa myöhemmin tulee, eli katsotaan mitä pystytään tekemään. Nyt tämä kun kuultiin tämä, niin tämähän selvittää tämän toivekappaleen, että eihän tätä tarvitse selvittää. Mutta selvitäpä mikä on toivekappale. Niin.
2: No kyllä me se mietittiin, että se olisi toi Robinin, että on häitä pidellyt. Ja meillä on tässä yksi sinkku matkassa, niin kun ollaan järvenrannalla, niin hällehän me haluttaisiin joku Antti Järvinen tietenkin löytää. Että jos semmoista löytyisi. Ja on meillä täällä yksi tämmöinen kalastajan vaimokekkin. Hän kovasti haluaisi naimisiin, mutta kalastajalla on ollut kauheasti kaikkea muuta tekemistä. On meillä tässä niin kuin vielä toivoa teidän häiden lisäksi.
0: Niin. Haluatte sitten, että me lähetetään jotain terveisiä tälle kalastajalle sillä lailla, että saataisiin tämä homma etenemään?
1: Sille pitää laittaa viesti, että sulla on 2 kiloa siika ottaa tuolla noin Oulujärven hujakoilla.
2: Että ota siika pois Leksimosta.
0: Niin, tai joku sen kyllä poimii. Joku Antti Järvinen tulee sieltä ja siinä on siika sitten mennyttä kalaa. Kyllä.
1: Mahtavaa! Pannaanko Robin pakkaleeni häät pitelemään tästä ja sitä kautta teille mahtavaa viikonloppua.
2: Hei, suur kiitos teille. Me jäädään täällä häitä juhlimaan, että on häitä pidellyt.
0: Haluatko yhtään terveisiä laittaa, koska kyllä se nyt on tapana ollut?
2: No joo. No tietenkin meille kaikille täällä. Meillä on yksi jäsen Maarit, joka on ollut täällä. Hän ei ole paikalla. Hälle terkkuja ja sitten kaikille kesän morsiammille ja kaikille Antti Järvisille.
1: Mahtavaa.
0: No niin, sinne meni. Ei muuta kuin mukavaa mökkiviikonlopun jatkoa ja tästä se lähtee. Robin Pakkala ja mukana Tupe. Häitä pidellyt.

0: se oli Robin Pakkaleen ja Tupekin oli siinä äänessä ja siinähän sitä sitten itkettiin. Itkettiin Antti Järvisen niin, uskomattoman habituksen takia.
1: F-sanakin tuli monta kertaa, vaikka periaatteessa niin kuin mä ainakin ajattelin, että jos radiosa, niin ei sanoisi F-sana.
0: Niin, mutta hei.
1: Häntä harmitti.
0: No niin, jos oikein harmittaa, niin silloin voi vähän luikauttaa. Voimasanaakin. Siellä.
1: Nyt jatketaan.
0: No niin, jatketaan sillä tavalla, että päästetään Riitta ääneen. Terve Riitta.
2: No ehtoota.
0: Ehtoota. Se on kyllä ihana tapa toivottaa iltaa. Minä no. Aina tulee sellainen rennompi olo, kun sanotaan, että ehtoota.
1: Kyllä.
0: Näin on. Mites Riitta?
1: Missä päin Suomeen sanotaan ehtoota vielä?
2: No just menisin ruveta selittämään, että on Pohjois-Karjalassa, niin siellä sanotaan mielellään ehtoota, niin se on pysynyt edyksenä. Niin mutta nyt on kyllä niin sanotusti matkalla jossain Suomessa, eli on tapana niin tehdä tämmöisiä rengasmatkoja kesäisin. On talvella hankien keskellä jumissa Pohjois-Karjalassa, mutta sitten aina kesällä talla pohjassa sitten välillä. Kierrän kavereita ympäri Suomea.
1: Kuulostaa mahtavalta.
2: Tampereen huudeilla, sanoinko en tiedä, mutta täällä ollaan rannoilla.
1: Tampereen huudeilla, joo. Vaihtamalla autoon ne talvirenkaat pystyy sitten tekemään myös talvella tällaisia samanlaisia rengasmatkoja, mutta nyt mennään tietenkin kesärenkailla.
2: No kyllä ne pitää vaihtaa, joo. Mutta kun on semmoinen omakotitalo, jota pitää aina lämmittää, kun jos 30 astetta pakkasta, niin sitä ei aina raskin jättää.
1: Aivan.
2: Se sitten sitä mökkiä nököttää.
1: Aivan totta, joo. No onko ollut kiva olla reissussa?
2: Kiva on nähdä ystäviä. Ystävät on mulle tärkeitä. Siis on siunottu monilla hyvillä ystävillä ja se on todella arvokasta. Ääni melkein rupeaa väpättää, kun ajatteleekin sitä. Perheessä on aina omat ongelmansa ja roolit jumitetaan niihin, mutta sitten kun on ystäviä, jotka tämmöisen tärpäkänkin tädin hyväksyy, niin hyvine ja huonone puolinen, niin se on kyllä todella arvokasta.
0: No tästä
2: ja sellaista luona on just parhaillaan.
1: Mahtava juttu.
0: Mitä Riitta, kun sanoit, että olet vähän tärpäkämpi ihminen, niin miten se niinku tulee esille? Millä lailla olet tärpäkämpi tyyppi?
2: No, mulla on pientä lievää kärsimättömyyttä vaikeissa luonteissa ja sitä ei aina sitten malta kuunnella toisia tai että ne saa jotain aikaiseksi, kun omassa mielessään olisi jo tehnyt tai sanonut jotain. Ja sitten tuommoista pohjois-karjalaista huumoria, niin ei se ehkä kaikki ymmärrä, vaikka ei niinku pahalla tarkoittaisikaan, niin sitten joku voi pahoittaa mielensä. Sitä sitten tulee huono omatunto vähän niinku jälkeenpäin, että voi hittoa. Että taas tuli nyt tollain mokattua, mutta vaikka ei tarkoittanutkaan.
1: Kyllä kuulostaa niin vaikealta yhdistämältä tuommoinen tärpäkkyys ja pohjois-karjalaisuus, että voitte olla onnellisia, että teillä on edes nämä ystävät, mitä teillä nyt on, ja jokaisesta ystävästä oltava kiitollinen.
2: Kyllä on, ja niitä on ihmeen paljon, että ottaen huomioon tämän luonteen, niin, mutta ehkä heissäkin on sitten omat mukavat ja kiinnostavat ja omanlaisensa luonteen piirteet, että ne ymmärtää.
1: Siitä
2: ymmärtää
1: saattaa olla kyse. Teillä on, sinulla on erittäin negatiivinen tämä toivekappale. Tässä on.
2: Eihän se millään tuo.
0: Ei todellakaan. Nyt, mitä se Olli alkoi höpistä?
2: Ai siinä on ihana, siinä lyökorot kipinä, eihän tämä ihmeempää.
1: Se on totta.
2: Ja lauantai-iltana ja karmenitkin on kuumana.
1: Kyllä.
2: Se on mun nuoruuden biisi, Sleep Sleepersit oli, mä näin ne Ilomantsin lukiossa joskus vuonna 1 ja 2.
1: Mä en tiedä, että ne on lukiota käynytkään ne pojat.
2: No hei, mutta kuulijat olivat.
1: Joo.
2: Mutta siellä se iski sen nuoruuden huimailut, se jotenkin on niin sympaattinen, oli yhtyeenä ja on valitettavasti en päässyt päätöskonserttiin, mutta
1: joo.
2: Siellä on jotakin niin sydämellistä ja ne sanotukset, niin ei ehkä niin hygienisiä enää nykypäivänä ajateltuna olisi, mutta silloinhan ne on iskuhäkä.
1: No ne on varmasti tehty kyllä monet sanotukset nopeammin kuin laulettu, että sillä lailla täytyy antaa niille armoa. Ja tämä mainitsemasi kappale Ei on semmoinen harvinainen helmi Metsäratio-levyltä muistaakseni ja Tiina Tiikeri laulaa aika sydämeen käypästi, että sulatti kyllä meidät tämä toive aivan täysin negatiivisuudesta huolimatta.
2: Joo, no negatiivisuutta se on se, kun itsellä on jo yli 60 mittarissa, niin täytyy nyt sitten sanoa, että hieman on tuo poikien jallitus kyllä jäänyt liian vähille tuota.
0: Mitä?
2: Sitä pitäisi jotenkin yrittää virjestää. Mutta kun asuu hankien keskellä ja metsien keskellä Pohjois-Karjalassa, niin mä sanon, että mä en ymmärrä, missä ne maaseudun poikamiehet oikein lymyää, kun ei niitä kyllä näy omilla.
1: En tiedä.
2: Eikä pidemmillä tuorilla, paitsi karhuja näin tässä pari viikkoa sitten.
0: Niinkö? Niin
2: niitä kyllä näkee, mutta poikamiehiä ei.
1: Eli siellä olisi niinku slippareita kuunteleva tärpäkkä ihminen talavirenkaiden takana, lumikasojen takana, että poikamiehet hakekaa pois. Ja me kuunnellaan nyt slippareiden ei. Haluatko lähettää terveisiä sieltä ihanalta rengasmatkalta?
2: No joo, tietää kenelle lähetän, mutta erityisesti eilen kävin Eikan luona Jokioisilla, hän on mun vanhin ystävä tällä hetkellä, niin sinne lämpimät terveiset. Ja

0: tuohon muutaman metrin päähän Pipolle ja kumppaneille. Huomenna on synttärijuhlat meillä täällä ja sitten siellä Pohjois-Karjalassa ja kaikkialla muualla Suomessa kuulijat, jotka tunnistaa, niin olette rakkaita ystäviä, niin pidetään huolta toisistamme.
1: Mahtavaa. Kiitoksia, että osallistuit.
0: Kiitos ja ihanaa, että sain tämän. Tämä on aivan mahtava kappale. Ruvetaan joraamaan kaikki.
2: Me pistetään täällä saman tien myöskin jalalla koreasti.

0: Jotel rintaohjelma köykäisessä puolituntisessa Porin ryhtifestivaaleilta esiintyvät nyt Markko ja Tuli joittyensä Tulta perään kappaleella Aina muistan.
1: Hyvä johtajien läheiset ja herrat, tämä on vuoden kovin show minulle.
2: Näissä slippareissa niin kuin noi jälkipuheet oikeastaan kuuluu aina siihen seuraavaan biisiin, että se, mutta saatiinpa nyt kuulla jälkipuhe seuraavasta biisistä.
3: No näin on, ja jäädään odottamaan sitä, jos joku tänään äityy toivomaan. Tiedätkö, mikä se kappale olisi?
2: No nyt en kyllä muista. Voisikohan se olla kappale Aina muistan, mutta en ole varma. Joku muistaa tämänkin ja WhatsAppiin laittaa.
3: Näin on. Pistäkää tulemaan, jos heti tunnistitte, että mikä tuon jälkeen olisi tulossa.
2: Aina muistan!
3: Hei, tuolla meidän Kaisa Erola istuu lasin takana toimetonna, koska ei olekaan. Valehtelin. Kyllähän siellä on aivan...
2: Puhuu kuin viimeistä päivää.
3: Niin on. Välillä suihkauttaa kurkun kostutus suihketta, jonka vei...
2: Rexonaa.
3: Vei sinun työpisteeltäsi. Te molemmat käytätte Rexonaa kurkun selvittämiseen. 020317600, se on numero, johon voit soittaa, jos haluat tänään päästä linjoille. Ja muistutan tässä kohtaa vielä, että tänään on vähän erityinen Puhelinlangat laulaa -lähetys, nimittäin kello 19 ja siitä kello 20:30 me kuuntelemme Radio Suomen suurta viihdekonserttia tuolta Seinäjoelta tangomarkkinoilta, mutta sen jälkeen sitten taas jatketaankin Puhelinlangat laulaa -lähetystä kello 22 asti, eli ei tule jatkoja, vaan me ollaan täällä hamaan tappiin asti.
2: Eikä tarvitse kuunnella, katso 8:30 uutisia, koska tulee Puhelinlangat laulaa.
3: Nimenomaan. Ja eikä tarvitse täällä kuunnella kello 8 uutisia, koska tulee suuri viihdekonsertti.
2: Sekin.
3: Niin, aikamoinen meno.
2: Hyvä. Kuka on seuraava soittaja?
3: Siellä meillä on linjalla Lauri. Terve, Lauri.
2: Lauri.
4: Terve, terve.
3: No, mitäs Lauri kuuluu sinun perjantai-iltaasi tänään?
4: No, oikein hyvää kuuluu. Kävin tuossa kirpputoreilla aikaisemmin ja nyt tässä näin vielä. Aion varmasti mennä uimaan ja ehkä soutamaankin järvelle. Olen täällä mökillä tosiaan.
3: Okei.
4: Mikkelissä.
3: Näin on. Näin olit laittanut. Mikkelissä mökillä. Mimmosia kirpputoreja löytyy sieltä Mikkelin kulmilta?
2: Hyviä.
3: No niin, ei tarvii vastata. No,
4: se on ainakin totta.
2: Joo.
4: Se on ainakin totta. Mutta löytyy myös aika monipuolisia, vähän erikoisiakin kirpputoreja.
2: Aivan.
3: Löysitkö sä tänään jotain ostettavaa?
4: No löytyi pari tuollaista valtavan kokoista kirjaa.
2: No niin. Ja
4: jotain tietosanakirjoja. Varmaan 3000 sivua kahdessa kirjassa yhteensä. Ja sitten muutama sellainen tulitikkuaski.
2: Okei. Joo. Siis sä olet sitten niinku suurimman asian, mikä sieltä löytyy, ja pienimman asian, mikä sieltä löytyy. Eli valtavan tietosanakirjan ja tulitikkuaski.
3: Ja nyt kysyn, Lauri, että etkä jo yhdistää näitä kahta? Eli sytyttää tulitikkuaskilla tietokirjan?
4: Ei todellakaan. Luen ihan kirjat ja sitten tulitikkuja, niin laitan niinku keräilykokoelmin tai sitten käytän johonkin. Aha. Vaikka saunan sytytykseen tai muuhun.
2: Tervehdin ilolla ajatusta, että luet tietosanakirjoja, koska ne kirjat ovat viisautta täynnä.
4: Joo, myös vanhentunutta tietoa sitten.
2: No se.
3: Mutta eikö ole, Lauri, mielenkiintoista oikeasti löytää myös sitä todella vanhentunutta tietoa, ja sitten se ei välttämättä edes ole kauhean kauan aikaa sitten ollut.
4: Niin. Noikin nyt oli alle 30-vuotiaita nuo kirjat.
2: Joo.
3: Noista näkee, vanhoista tietokirjoista näkee sen, kuinka nopeasti maailma loppupeleissä muuttuu.
4: Just näin.
2: Joo. Espoo, tuo pieni kauppala Helsingin liepeillä. Meillä oli 60-luvulla semmoinen tietosanakirja, jossa alkoi Espoo, kauppala Helsingin liepeillä.
3: Niin. No miten se on muuttunut niistä?
2: Ei päin? Millään
3: ei
2: tavalla.
3: Ei millään lailla.
2: Joo. Hei, mahtava.
4: Samaa mieltä.
2: Häh?
4: Samaa mieltä olen, että ei ole muuttunut Espoo kyllä.
2: Ei.
4: Olen itse espoolainen.
2: Mahtavaa. Terveisiä kaikille muillekin espoolaisille.
3: Olen syntyjäni espoolainen. Sielultani myös.
2: Minä olen muualta. Olet toivonut Abbaa ja sehän on aivan mahtava asia.
4: Kyllä.
2: Mikä Abbassa viehättää?
4: No se oli mun mielestä hyvä, kun se voitti silloin 74 euroviisut sillä hyvällä kappaleella. Sittenhän silloin niitä hyviä kaikkia tanssikappaleita ja sitten hyvä energia niiden heidän kappaleissaan.
2: Joo, The Summer Night City, sehän on ihan itsestään selvä tämmöinen kesäillan ratoksi kappale. Mahtava disco. Diskobiisi, josta löytyy kuunneltavaa varmasti monellekin kerralle, mutta me kuullaan sen nyt yhden kerran. Miksi just tämä biisi?
4: No mä kävin tuolla tammikuussa tuolla ABBA-museossa ja mä kuuntelin, siellä soi tämä Summer Night City-kappale. Mä kuuntelin, että onko tämä niinku tosiaan Abban kappale, kun mä tiesin tämän kappaleen entuudesta. Mä en tosiaan tiennyt, että tämä oli Abban kappale, kun tämä poikki aika paljon.
2: Se on ihan totta. Joo, siinä on tämä mieslaulaja on isommalla kuin naislaulajat.
4: Niin, että sitten tämän pohjalta päätyy nostamaan sieltä CD-levyset kaupasta, ja tämä on kyllä aika kovalla kulutuksella ollut varsinkin tämän Summer Night City-kappaleen osalta, tämä CD-levy.
2: Joo, ei mikään ihme. Mahtava biisi. Loistavaa. Mitäs viikonloppusuunnitelmisi kuuluu sen jälkeen, kun Abbaa on kuunneltu?
4: No tosiaan täytyy
3: uintia mennä ja soutelua.
4: Sitten soutamaan ja uimaan. Kyllä, juurikin näin.
3: Kato, minä tiesin nämä.
2: Joo.
3: Olin tehnyt läksyni.
2: Te espoolaiset ottaa kaikki samanlaisia.
3: Vaan uidaan ja soudella ja kuunnellaan Abbaa siinä sivussa. Hei, haluatko Lauri laittaa vielä terveisiä menemään vai...
4: No laitetaan tässä keittiössä oleville isovanhemmille ja sitten vanhemmille ja sitten laitetaan tuonne Espooseen vielä toisille isovanhemmille ja tärille Kirkonummille ja kaikille tutuille tietysti vielä, ketkä ei vielä ole mainittu tässä näin.
2: Hyvä! Lauri! Hyvin
3: perille.
2: Soitettu, hyvin toivottu, hyvää mökki ja tietosanakirja ja tulitikku aski viikonloppua sinulle.
4: Joo.
3: Yes. No niin, moro!
2: Moro!
4: Heippa!

0: Tämä oli ABBA-kappale, oli Summer Night City, ja Laurin toive oli se, joka tuossa äsken toteutettiin.
1: Kovaa jatsia, niin kuin Aki Laine sanoi. Tätä Puhelinlangat laulaa herkkua on luvassa puoli tuntia tähän hätään, ja sitten puoli yhdeksän jälkeen vielä lisää hätää.
0: Niin, puolitoista tuntia sitten vielä.
1: Niin, 020317600, soittaminen kannattaa aina. Ja nyt, Ilmari, on vuorosi loistaa. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Oletko Rantasalmen vai Tohmajärven Ilmari?
2: Tällä kertaa Rantasalmen Ilmari.
1: Aivan. Tohmajärvikin oli mainittu jossain.
2: Joo, se on varsinainen kotipaikka. Nyt on kakkosasunnolla tässä tämä viikonloppu niin käymässä.
1: Onko ilmoja pidellyt?
2: Morsian. Kyllä on kaunis ja lämpenee, tuntuuko heille, että on luvannut ja ei kaukana enää ole. Ja ihan sinitaivas, ei pilviä enää näköjään ollenkaan. Hyvältä näyttää.
0: Tästähän sen pitäisi oikein heille viikonlopuksi isossa osassa maata äityä. Mutta mites Ilmari, tänään otatko ihan iisiä, kun huomenna on ilmeisesti aika paljonkin hommaa?
2: Joo, tosiaan niin tuossa tuo triathlon-kisa, eli entinen Jorosten teräsmieskisa, niin ollaan 15 kesää oltu niin liikenteen ohjauksessa, niin aamulla mennään siihen liikenteen ohjauksen taas perinteiseen tyyliin.
1: Jaha, eli triathlon hommia ja sinä ohjaat liikennettä. No. Onko se semmoista hommaa, että joutuuko sinä paljonkin ohjaamaan vai onko se rentoa?
2: Melko rentoa. Siinä vaan sitten pysäytetään auto, että mihin on menossa ja annetaan ohjeita, että tuohon siinä on kolmeen suuntaan käytännössä mennään, niin siinä annetaan, että jääpäs tuonne suuntaan, ei sen ihmeempää.
1: Mikä motivoi sinua osallistumaan tämmöiseen, tuskin ainakaan rahaa?
2: Ei ole rahasta, että tämä on, mitenkä nyt sanoo, että mukavaa, jos näkee ihmisiä ja saadaan kummin niin tuossa niin auttaa no siinä tulee pikkuinen rahallinen korvaus, mutta muuten, että tämmöistä niin kuin yhteisöllistä toimintaa.
0: Ootko itse koskaan teräsmieskisaan tai triathlonikilpailuihin osallistunut muuta kuin liikenteen ohjauksen puolesta?
2: En, no armeijassa juoksin sen Cooperin ja sitten se on melkein, no 1500 metriä pikku, tai siellä on nuorena juoksen, mutta se on ne pisimmät matkat. Että, no hei, kyllä me hiihtelin eräopaskurssilla hiettiin tuommoinen 40 kilometriä. Se oli semmoinen pisin yhteenjaksoinen urheilusuoritus.
1: No niin, ihan hyvä sekin.
0: Kyllä, ja mä sanoin, että me ollaan molemmat Ollin kanssa oltaisi siellä liikenneohjauksessa enemmän.
1: Kyllä, me ohjataan. Mä lupaan ohjata, jos hiihät jonain juhannuksena 40 kilometriä, niin me tullaan ohjaamaan liikennettä.
2: Aivan.
0: Kätken tämän sydämeen ja
1: onko hullun laulu, niin kuin jollain lailla kommentoi tätä triathlon touhua, vai miksi hullun laulu?
2: Se tuli tässä monen muuten, jota kirjoittelinkin siihen, niin se tämä oli monta vuotta sitten, nimittäin muistelin, että soitin Puhlareen soitin, että Jukka, soittakapa tuon Jukka Karjalaisen Vimpelin laulu, niin sillä, että ei ole kyllä semmoista olemassakaan.
1: Niin.
2: Ja sitten mutkien kautta sitten, että aha, jostain, onko se netin kautta vai YouTubessa jostain, niin sitten, että joo, tämmöinen, että ding-dongia laulettiin ja sitten, että
1: joo.
2: Niin jo Vimpeli, siinä on vaan, onko kuullut, siinä jossain vaiheessa Jukka sanoi, että Vimpeli.
1: No joo, vai laulako se Alajärvi, vai laulasko se kuitenkin Pimpelipom, mutta sitä,
0: en tiedä mistään.
1: Minun mielestä se laulaa Vimpelipom, sä oot ihan oikeassa, että hän voisi Vimpelin kunta ostaa itselleen mainoslauluksi.
2: Joo. Ja sitten liittyy, taisin kirjoittaa siihen päivällä, että nyt Kite ja Vimpeli on paras aikaa tuossa ruudussa sivusilmällä seuraa, nyt pelaa pesäpalloa tuolla Kiteellä. On tullut käytyä melkein kaikki pelit, nyt on täällä vähän pidemmän aikaa, mutta ruudun välityksen seuraan poikien peliä.
0: Mikä se on tilanne tällä hetkellä?
2: Kipa oli vielä alussa ainakin johossa, että hyvältä näyttää.
1: Noniin.
0: Hei, tässä välissä jos haluat Ilmari vielä laittaa terveisiä menemään, niin tee se ja sen jälkeen kuunnellaan J. Karjalaisen Hullun laulu.
2: Joo, laitan, siellä oli pesisleiri menossa, kaverit soittivat, että olisi tarvinnut kyytiä, mutta nyt en pysty antamaan kyytiä. Pesisleirin porukalle, niin terveisiä.
1: Terveisiä pesisleirin porukalle, nyt lähtee J. Karjalaista.
0: Jes, mukavaa perjantaita sinne Ilmari. Moro!
2: Samoin teille, kiitos.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7 ja TV Yhdessä 9 jälkeen.
3: Näin se on, että tosissaan tuossa 20 minuutin kuluttua suunnilleen siirrytään Seinäjoelle tangomarkkinoiden huumaan ja kuunnellaan sitten siitä eteenpäin ja tietysti bailataan 1,5 tuntia Radio Suomen suuren viihdekonsertin tahtiin.
4: Seuraavaksi bailaamme hetken Sakarin kanssa. Missä päin Suomea bailaat, Sakari? Hyvää iltaa.
5: No, joo, hyvää iltaa. Minä bailaan tällä hetkellä pihassa, istun autossani ja bailaan Vihdin kirkonkylällä.
4: Oi, Vihti KK.
5: Vihti KK, kyllä.
4: No niin, siellä joo. Kelpaa bailata.
3: Minä viimeksi, no sunnuntaina olin viimeksi Vihdin kulmilla.
4: Minä viimeksi eilen olin autossa.
3: No niin.
4: Se kyllä tässä pisti, on eletty.
3: Olli, pisti vielä paremmaksi.
4: No. Hei, miten menee?
5: No, minulla menee oikein hyvin. Mites teillä?
4: Hyvin menee.
3: Täällä on oikein mukavaa.
5: Hyvin menee, joo.
3: Niin.
5: Joo. Ei teillä ole kuuma sinä. Täällä on nimittäin aika kuuma.
4: Ei, kun meillä on ilmastointi täällä.
5: Hieno homma, joo.
4: Valtiohommissa.
5: Mutta oikein kivasti on mennyt nyt, kun on muutama päivä ollut, tai viime viikko ja tämä alkuviikko on ollut vähän epävakaista ja kylmää ja viileitä. Ei ole oikein löytynyt pyöräilyllekään taukoa. Nyt on löytynyt pyöräilylle hetkiä, kun on ollut eilen ja tänään hyvä keli, niin jääpä siinä. Sen
4: hyvä. Sä olit ottanut tässä kappale toiveessasi huomioon ton Eino Leinon päivän, mikä oli, no, ilahdutti meitä.
5: No, se on hyvä, kun ilahdutti. Tässä samalla niin kun se oli niin minun toive liikkuu siellä Heikki Sarmannon musiikissa. Ja niin silloin 50 vuotta sitten, kun juhlittiin Eino Leinon syntymän 100-vuotisjuhlaa, niin silloin hän teki Heikki Sarmanto hyviä levytyksiä, muun muassa Tapani Kansan, Maija Hapuojan ja taisi olla muitakin heidän kanssaan. Ja sitten kuitenkin samoihin aikoihin tuli se Loiri Leino juttu ja sehän oli eri säveltäjä ja sehän tietysti kaikki kunnia ja kiitos Loirille ja sitten hyviä sävellyksiä oli tehnyt tämä, enpäs ole ehkä Perttu Vesman niminen herra, mutta niin ehkä pikkusen jäi niin kuin alle tämä, kun niin. Se jatsmusiikki ja tämä Sarmannon homma, niin nyt sitten tänä keväänä olin yhdessä konsertissa kuuntelemassa, kun eräs ihminen lauloi juuri näitä Sarmannon sävellyksiä ja yksi näistä oli se laulu, mikä on nyt minun siellä toivelistalla. Ja niin innostuin sitten, niitä on vähän tuossa soitellut ja laulellut ja kuunnellut niin Spotifysta löytyi kyllä sitten ihan riittävästi näitä.
3: Ja ajattelit,
5: minulla kyllä levy, LP-levyksi tuolla, mutta kun mulla ei ole soitinta.
3: No ei, kato, hyvinhän se näinkin sujuu, että pistää sen radiosta tulemaan.
4: Me olemme sinun soittimesi.
3: Niin.
5: Niin, kyllä. Se on ihan totta.
4: Onko sinä sitä mieltä, että vielä, niin sano vaan.
5: Joo. Niin, kato, tässä on vielä semmoinen juttu, että kun on tämä hieno laulu, mikä nyt tulee tuossa, niin se lähtee nyt onnen toivotuksena ystävällemme Anjalle, joka on mökillä pohjoisessa Keski-Suomessa ja on eilen täyttänyt tasavuosi. En kerro tätä julkisesti, enkä kerro näin meidänkään kesken, että kuinka paljon vuosia tuli täyteen, mutta paljon onnea hänelle ja viettäkööt siellä iloisia juhlia nyt, kun on tämä loistava kelikin.
4: Kyllä.
5: Tämmöisiä.
4: Hyvä.
5: Kyllä.
4: Meillä on siis tällä maailman suurimmalla suomalaisella

0: levylautasella Minä metsän polkua kuljen kappale. Maija Hapuoja laulaa ja Heikki Sarmanto siellä mukana. Mikäs olikaan Heikki Sarmanto? Soiti. Oliko hän passo?
1: Siis hän on pianisti.
0: Piano, niin se toinen Sarmanto soitti passoa.
1: Joo. Pekka Sarmanto taitaa olla veli. Tai emme tiedä veli vai serkku vai mutta sukua, mutta sama sukunimi ja taidokas, tosi taidokas. Mutta että sehän tietysti jatsmusiikki on vähän sellaista marginaalitouhua, että sitä ei niin, vaikka olisi niin kuin hyviä eväitä niin suurelle kansalle, että ei se niin vaikeaa ole kuunnella, kun joskus jotkut sanoo, että kun on niin vaikeaa taiteellista. Että
0: ihmiset, ei tämä ole vaikeaa kuunnella. Niin. Kuunnelkaapa vaikka. Nyt tulee Minä metsänpolkua kuljen ja sitten tulee Merisää. Kiitoksia sinulle.
1: Joo, kiitos. Vielä terveisiä vaimolle. Hän istuu tuossa pihassa muutaman metrin päässä, mutta ei kuule minua muuta kuin radion säästyksellä.
2: No niin, sinne meni terveiset. Hei, kiitos Sakari soitosta. Laitetaan kappale soimaan ja tosiaan sen jälkeen sitten Merisää.

0: Hyvää iltaa. Kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillä 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnalta vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa koillistulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sunnuntai-aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Yöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 22 astetta, tuulikoillisesta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 34 kilometriä. Kotkarankki 22, Itäkaakko 2, selkeää 41. Orrengrund 21, itäkoillinen 3, Utua 7, Emäsalo 20, Itä 4, Kalbodagrund 18, itäkoillinen 6, Itätoukki 18, Itä 4, Harmaja 18, Itä 6, selkeä 20, Mäkilouta 17, itäkoillinen 5, Bokashär 18, Itä 4, selkeä 37. Hanko Tulliniemi 17, Itä 8, Russarö 17, Itä 5, Venö 20, Itäkaakko 2, Uutö 19, Länsi 1, selkeä 27. Rajakari 19, Etelä 6, Fagerholm 19, Etelä 3, Vilsanti 17, Pohjoiskoillinen 4, 30, Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, Pohjoisluoden 4, selkeää yli 20, Nyham 18, Länsi 3, selkeää 20. Märket 15, Pohjoinen 5, Isokari 17, Pohjoisluode 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja 16, Pohjoisluode 6, pilvistä 20, Tahkoluoto 16, Luode 4, pilvistä 50, Selkrund 17, tuulitieto puuttuu, selkeää 50, Bredskäret 21, pohjoinen 6, Strömingsboden 18, pohjoinen 3, Valassaaret 20, pohjoinen 2, Kallan 17, pohjoinen 6, Tankkara 19, Pohjoisluode 3, selkeää 47. Ulkokalla 20, pohjoinen 2, Nahkiainen 18, pohjoinen 4. Raahe 20, pohjoinen 5, selkeää 20. Oulu-Viireäsaari 20, pohjoisluode 6, yli 20. Marjaniemi 20, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 19, Länsiluode 2 ja Ajos, lämpötila 22 astetta. Tuuli länsiluoteesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 10, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 15, Turku plus 21, Föglö plus 17, Hanko plus 16, Helsinki plus 10, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: No niin, täällä sitä ollaan taas. Ja täällä on myöskin, hei kuule, meillä oli linjoilla, niin Marko.
2: Morjesta, morjesta.
1: Terve.
0: Sekä se ääni oli.
1: Mulla meni, kato, kaikki painallukset pieleen, kun mulla oli miten sattuu. Mutta jutellaan ihan pieni hetki Markon kanssa.
0: Aivan, ehdottomasti.
1: No niin, hoida sinä oli homma, mä ihan hengästynyt.
0: Marko, miten menee?
2: No, kerro. No, työn täyteinen kesäloma. Tuosta on kakkihussin tyhjentänyt. Asuntovaunulle tehnyt katosta, sitten tehnyt vähän rännejä. Siinä tämä päivä on mennyt.
0: No mutta näin se kesäloma toimii.
2: No kyllä, mutta onhan tämä mahtavaa nyt kun aurinko paistaa, kun on viikko satanut vettä täällä Heinolan kulmilla.
0: No niin, se oli kuule Marko sun osuus puhelimitse tässä, koska me ehditään kuulla näin se kesäloma toimii ennen kello 19. Kiitos sulle soitosta. Haluatko lähettää äkkiä terveisiä?
2: Kaikille tutulle, etenkin jokeripaneelle, koska nyt ollaan liikassa ja voittaa mestaruussa, ei sen kummempi.
0: Hyvä.
1: Ne oli oikein loistavat terveiset. Marko, kiitos kun olit mukana, vaikka tää oli vähän tämmönen nopeampi viivahdus.
0: Oli vähän yllätyssoppaa
2: no, niin,
0: tämä.
1: Jes, no niin, moro.
2: Moi, moi, moi.
0: Ja me Olli, jatketaan puoli 9 jälkeen puhelinlankoja.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjällä pula polttoaineista pahenee. Ukrainan iskut öljyn jalostamoihin ovat aiheuttaneet puutetta bensiinistä ja dieselistä. Kriisin arvioidaan koskettavan joka kolmatta venäläistä, eli noin 50 miljoonaa ihmistä. Ulkomaan toimittajamme Erkka Mikkosen mukaan polttoainetilanne Venäjällä on vaikea.
1: Juuri näiden Ukrainan iskojen vuoksi Venäjän kapasiteetti jalostaa öljyä on heikentynyt huomattavasti. Uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan Venäjän bensantuotanto kattaa nyt noin 65% kysynnästä. Ja Venäjä onkin nyt pakotettu tuomaan polttoainetta ulkomailta, mikä on sille poikkeuksellista. Lisäksi monilla alueilla on otettu käyttöön myyntirajoituksia ja sellaisia nyt suunnitellaan myös esimerkiksi Pietariin ja sitä ympäröivään Leningradin alueelle.
0: Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta ei suostu tulitaukoon, sanoo presidentti Donald Trump. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää, sen jälkeen kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Yhdysvallat aloitti iskut vastauksena Iranin Hormuzin saamella tekemiin rahtilaivoihin kohdistuneisiin hyökkäyksiin. Iran vastasi hyökkäyksiin ohjus- ja drooni-iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Huomenna sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin pohjoisessa. Päivälämpötila on 15 ja 28 asteen välillä. Maan itäosassa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kainuussa helle voi olla paikoin tukalaa.
2: Ja näin uutisten päättyessä kello on 19.02. Puhelinlangat laulaa, siirtyy nyt pienelle tauolle ja jatkuu jälleen kello 20.30, eli siitä eteenpäin jälleen teidän puheluitanne ja teidän toiveitanne toteutetaan. Mutta seuraavaksi mennään sitten Radio Suomen suuren viihdekonsertin pariin. Tämä juhlakonsertti tarjoilee läpileikkauksen suomalaiseen iskelmämusiikkiin 100 vuoden ajalta. Konsertissa kuullaan rakastetuimpia iskelmiä eturivin solistien tulkintoina. Juontajina toimivat Jenna Bogeberg ja Hanna Katajarahko.

0: Matti.
1: Tänään juhlimme suomalaista iskelmää ja 100-vuotiasta Yleä. Tervetuloa mukaan myös television, radion ja areenan välityksellä.
2: Ja illan juonnamme me, eli Jenna Wågeberg.

0: Kyösti Mäki-Mattila ja yksi rakastetuimmista perinteisistä valseista rantakoivun alla. Kaihoisa rakkaustarina oikein semmoisessa perisuomalaisessa rantamaisemassa. Siitähän sitä on ammennettu näihin iskelmiin vuosien varrella.
1: Kyllä, meinasin vähän etuilla tuota Jennaa. Niin, suomalainen iskelmä, kulttuuri ja musiikki, se on porskuttanut vuosikymmeniä rintarottingilla erittäin hyvävoimaisena, vaikka kaikenlaiset muotivillitykset on välillä koittaneet sitä nujertaa. Meillä on oma ainutlaatuinen iskelmäkulttuurimme.
0: Iskelmä on aina kuvannut aikaansa ja kansan syviä tuntoja, antanut lohtua, voimaa ja iloa. Saadaan kyllä aidosti olla ylpeitä tästä meidän ikiomasta iskelmämusiikistamme.
1: Niin kuin taivas maa, se kaiken kestää. Lupaan sulle sen. Hyvät konserttivieraat, Pepe Wilberi,

0: Laura Voutilainen ja Kerran. Iskelmä, joka räjäytti pankin 90-luvulla jääden kestohitiksi. Ihana Laura. Hei, se olit hädintuskin täysikäinen, kun levytit tämän kappaleen. Ja siitä voi sanoa, että alkoi siun ura laulajana. Minkälainen suhde sulla on tänä päivänä tähän Kerran lauluun?
1: No mulla on oikein hyvä suhde. Se on vähän niin kuin avioliitto ollut, että siinä on ylä- ja alamäet. Joskus en ole jaksanut ollenkaan sitä laulua. Ja sitten kuitenkin minä aina palaan hänen luokseen. Ja jokaisella keikalla vedetään. Ja se on tosi tärkeä nähdä, kuinka paljon ihmiset rakastaa sitä kappaletta. Ja ilo nousee silmiin ja joillakin kyynelle.
0: Ihanaa, että jaksat siihen palata, koska upea tulkinta tänäänkin siitä kuultiin. Se on tosi taitava, monipuolinen laulaja, muusikko, tulkitsija. Millainen suhde sulla on nimenomaan iskelmamusiikkiin?
1: No, mä en tullut semmoisesta perheestä, missä iskelmamusiikkia paljon kuunneltiin, että ainoastaan radiosta sain sitten imettyä kaikki vaikutteet. Ja sitten vasta kun läksin keikoille 18-vuotiaana, niin mä ymmärsin suomalaisuuden ja suomalaisen musiikin ja sen juuret. Ja todella paljon opin ja opiskelin siinä keikkoja tehdessä ja ymmärsin, minkälaisia me ollaan, mikä meidän ydinluonne on myös niin kuin musiikissa.
0: Kerro Laura tähän lopuksi vielä, että millaisia iskelmälaulajia sinä nimenomaan ihailet?
1: No kyllä mä oon seurannut niitä silloin, kun mä tulin alalle, niin että esimerkiksi miten Paula Koivuniemi hoiti kaikki tilanteet, mihin hänellä oli supliikki. Ja yleensäkin sellaiset laulajat ja viihdetaiteilijat, jotka pystyy selviytymään monenlaisista tilanteista ja myöskin laulullisesti suoriutuu ja ovat sitten sydämeltään viihdyttäjiä.
0: Kiitos Laura.
1: Kiitos.
0: Suomalaisuuden perikuva, jopa eräänlainen kansallislaulu. Tango, joka sykähdyttää vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Aavan meren tuolle puolen meidät johdattaa nyt hyvä yleisö, joukko tangokuninkaallisia. Olkaa hyvät.

Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote tielle 65 Ylöjärvelle. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 65 välillä Tampere-Virrat Ylöjärvi. Tarkempi paikka välillä Poikelusparkkuun tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 65 Ylöjärvi. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 65 välillä Tampere-Virrat Ylöjärvi. Tarkempi paikka välillä Poikelusparkkuun tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Ja sitten takaisin Radio Suomen suuren viihdekonsertin pariin.

0: koriseva kuningas koopra. Hei Arja. Osaatko sanoa, tämä kuningaskooprahan on tämmöinen iskelmäklassikko, niin mikä näissä silmälasikäärmeiden mystisessä tarinassa ja itämaisessa tunnelmassa oikein viehättää meitä suomalaisia?
1: No sano sen, mä olen miettinyt sitä tosi paljon, koska ei meillä ole sen enempää koopria kuin palmuja kovin paljon täällä. Mutta mä veikkaan, että tämä on just tarpeeksi semmoinen letkeä ja vie meidät sinne lämpöön niin, että tullaan notkeiksi.
0: Näin, se varmasti on pakko olla. Mutta miten Arja luulet, että mikä iskelmämusiikin semmoinen perimmäinen merkitys meille suomalaisille on? Se kuvaa kuitenkin niin valtavasti meidän tunteita.
1: Ja tänä päivänä vielä enemmän, koska musta tuntuu, että olkoon mikä tyylilaji tahansa, niin siellä pohjalla on se iskusävel, eli iskelmä. Ja sitten vaan sovituksella tehdään niistä erilaisia. Ja enemmän tai vähemmän meistä aktiivisesti tai passiivisesti kaikki kuuntelee meidän upeaa näitä, tätä iskelmää, kaikkia niitä klassikkojakin, kuten onneksi niitä radiossa soitatte.
0: No näinhän me tehdään, tietysti. No hei, otetaan tämmöinen helppo kysymys sitten vielä tähän loppuun, koska meillä on Suomessa vaikka minkälaisia perinneherkkuja ja ruokia. Jos iskelmä olisi, tai iskelmämusiikki olisi joku ruoka, niin mikä se olisi? Miksi?
1: No pistit kyllä helppo. En tiennyt näitä kysymyksiä etukäteen. Mikä ruoka voisi olla iskelmä? Se on se, mikä just sillä hetkellä kotoa löytyy. Ei muuta kuin pöytään ja herkuttelemaan ja siitä tulee siinä hetkessä herkkoa, kun siinä on hyvää musiikkia.
0: Kiitos Arja Korisevaa. Hei, vuonna 1943 suomalaiset saivat nähtäväkseen elokuvan nimeltä Katariina ja Munkkiniemen kreivi. No tämän elokuvan ohdakkeisen rakkaustarinan lisäksi meidän mieliimme on todellakin jäänyt elokuvasta upea kappale, Romanssi. Ja tänä iltana tuon laulun meille esittää Teemu Roivainen.

0: Saija Tuupanen, mun sydämeni tänne jää. Ei Veikko Samulin säveltämä ja Juha Vainion sanoittama upea kappale. Kappale, joka tuo lohtua, mutta myös kyyneltä silmäkulmaa monilla. Miten Saija, minkälaisia tunteita artistilla käy itsellä läpi, kun tuollaista ihanaa kappaletta laulaa?
1: Onhan tämä ihan mieletön laulu, ikivihreä kappale, joka varmasti kaikkien meidän suomalaisten sydämissä. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun minun sydän on niin isosti täällä Seinäjoella ollut jo monta kymmentä vuotta, voi sanoa, niin oli ihana laulaa tämä tänään teille. Että kiitos siitä.
0: Tämä iskelmämusiikin, niin kuin tietysti kaiken muunkin musiikin ja kappaleiden esittäminen, on paljon muutakin kuin niiden

0: paikalle, niin me kaikki ollaan sytytty ja jotenkin nämä tarinat ja säveletkin syttyy. Ja se vaan tulee. Se on jotenkin tuolla sielussa, että sitten kun pääsee tähän hetkeen, niin saa olla teidän kanssa ja jakaa nämä hienot tarinat, niin se on etuoikeus. Olen siitä kiitollinen.
1: Kiitos paljon, upea Saija Tuupanen. Jää vaan kuule mun kanssa, en mä halua päästää sua vielä mihinkään. 10 vuotta sitten täällä Seinäjoki-areenalla kruunattiin tango kuningattareksi. Muistatko kenet?
0: 10 vuotta.
1: Sanoisin. Erika Wiikman. Niin. Erika on luonut upeasti nahkansa uudelleen. Nykyään hän on häikäisevä pop-diiva. Ja nyt kun yhdistetään hänen sähköinen energiansa tällaiseen suomalaisen laulelmatangon sykähdyttävään versioon, niin siitä syntyy kuulkaas melkoinen mestariteos. Hyvät naiset ja herrat, Erika Wiikman ja Nuoruustango.

0: Kiitos. Upea Erika Wikman.
1: Kiitos.
0: Sykähdyttävä tulkinta Erika nuoruustangosta. Siinä kappaleessa on toisaalta sellaista vilpitöntä uskoa tulevaan ja ehkä naiviakin ajatusta rakkaudesta. Miten sinä koet sen

0: laulun?
1: Mä koen tämän, tämä vie mut itse asiassa sinne 10 vuoden taakse, tämä laulu. Ja ehkä silloin siis todellakin olin vielä naivi. Ja oli elämä, kaikki jotenkin jännittävästi edessä. Niin kyllä mä niinku koen tämän semmosena, että tämä on niinku viatonta naivia rakkautta. Se tunne, mikä on silloin joskus nuorena. Ja joo, tämä biisi on niinku ihana, tuo sen muiston mulle.
0: Todellakin 10-vuotisjuhlavuosi sulla kuningattarena. Miltä hei tuntuu palata tänne Tango-areenalle näin juhlavuonna?
1: No ihanalta tuntuu ja kiitos kun otitte mut tänne vastaan 10 vuoden jälkeen. Ihan, tää tuntuu kun kotiin tulisi ja tango ei ikinä lähde mun sydämestä. Se on siellä aina ja kyllä mä varmasti palaan tänne vielä monta kertaa.
0: Ehdottomasti. Hei, sä oot rohkea suunnannäyttäjä ja esikuva varmastikin monelle, niin miten sä itse koet itsesi esikuvan? Millainen haluat olla nuorille ja kenties tuleville artisteille?
1: Mä haluan olla sellainen esikuva, että mä annan nuorille ja artistin urasta tai mistä vaan urasta haaveileville sellaisen olon, että sä pystyt mihin vaan, kuuntele vaan itseäsi, kuuntele omaa sydäntäsi, tee töitä. Mutta sä tiedät, sä oot ainoa, joka tietää, mihin susta on. Ja se, että sä saat olla just sellainen kuin sä oot. Sä saat olla vapaa. Sinä.
0: Viisaita sanoja. Kiitos, Erika.
1: Kiitos.
0: No jos äskeisen laulun teksti oli tunnelmaltaan sitä ihanaa nuoruuden intoa, rakkauden huumaa, niin tässä seuraavassa kappaleessa se tekstimaailma onkin ihan kääntöpuoli. Hyvä yleisö, minulla on ilo toivottaa lavalle tervetulleeksi Kyösti Mäki-Mattila!

0: Kyösti Mäki-Mattilan Ihmisen ikävä toisen luo. Sulla on yhtään ikävä tähän mun luo.
1: Mä tulin sun luo.
0: No niin, ei ehtinyt tulla ikävä. Niin, historiasta 100 vuoden ajalta löytyy valtavasti hienoja iskelmäkappaleita, kuten vaikka tuo äsken kuultu Mikko Alatalon tekemä Ihmisen ikävä toisen luo. Ja sinä Kyösti olet levyttänyt vanhoja iskelmiä ja tuonut niitä tähän päivään, niin miten kaivat sieltä ne helmet?
1: Kyllä mä oon tosi tekstilähtöinen. Totta kai melodiatkin puhuttelee, mutta jos on joku hieno, niin kuin äskenen vaikka, jos puhutaan kevyestä musiikista ja puhutaan tuosta äskeisestä teoksesta, niin ei se kyllä ihan kauhean kevyt ollut, kun mä oon tässä sen jälkeen, kun kuulin, että saan tuon laulun laulaa, niin uppoutunut siihen ja samaistunut siihen kertojan tilanteeseen, niin kyllä mua koskettaa itseä tuommoiset, ne on jonkun ihmisen, ne on jonkun oikeita tunteita, mitä tekijä on sanoiksi ja sanoituksiksi riimitellyt, niin kyllä mä saan teksteistä aika paljon voimaa.
0: No, iskelmämusiikissa ja iskelmäteksteissä rakkaus kietoutuu usein kaipauksen ja kaihon ympärille, niin mikä Kyösti on sinun mielestä parasta tässä suomalaisessa tavassa käsitellä tuota suurta tunnetta?
1: No, mä voisin siterata tähän ystäväni Riku Niemeä, joka on loihe lausumaa, että suomalainen tango ja suomalainen iskelmä antaa myös raavaalle miehelle luvan olla 3 minuuttia runollinen.
0: Kyllä, kiitos Kyösti Mäki-Mattila. Niin, rakkaudesta, siitä on tehty lukemattomia kappaleita ja tämä sama tunne on vahvasti läsnä myös tässä seuraavassa, kun katsoit minuun ja Maria Lundh.

Upea Maria Lund. Yleisradion kamreeri R.R. Ryynänen oli monitoimimies. Sanoittaja, ahkera kuorolaulaja ja innokas kielenhuoltaja. Tarina kertoo, että hän toi termin iskelmä suomen kieleen lähes 100 vuotta sitten. Iskelmällä eli iskusävelmällä ei alun perinkään varsinaisesti viitattu tiettyyn musiikkityyliin, vaan iskevään, ajankohtaiseen, helposti mieleen jäävään hittisävelmään. Tämä kohta lavan valloittava muusikko, laulun kirjoittaja on rikkonut omintakeisesti iskelmän raja-aitoja termin alkuperän viitoittamalla tiellä. Hyvä yleisö, minulla on suuri kunnia kutsua nyt lavalle valon pisaroiden mies, Tuure Kilpeläinen!

0: paljon. Kiitos.
1: Tuure Kilpeläinen, valon pisaroita. Tule siihen meidän keskelle.
2: Ihan kiitos.
1: Niin, iskelmämusiikissa edelleen. Vahvasti laulujen ytimessä on se suomalainen tarina, tai tarina ylipäätään. Ja näiden tarinoiden kirjoittajana kyllä, eikö vaan, Tuure on aivan omaa luokkaansa. Millaista tänä päivänä on kirjoittaa iskelmätekstejä?
2: No tänä päivänä se on kyllä mielenkiintoista, kun Suomi on tämmöisessä tilanteessa, että aina vähän valitellaan, että kaikki ei mene niin hyvin, niin se on ehkä sitten laulunkirjoittajalle se voi olla myöskin inspiroiva tila, mutta hyvä se on kirjoittaa niin kuin aina, että mä tykkään kirjoittamisesta ja suomen kielestä ja biisien tekemisestä.
3: Miten Tuure sen määrittelisit, mitä sulle on nykyiskelmä?
2: No toi on kyllä tosi vaikea, koska mä en tiedä missä menee iskelmän ja jonkun muun raja, mutta mä en ole itse kauhean innokas laittaa musiikkia mihinkään kategorioihin, että mun mielestä kaikki on vaan sit samasta lähteestä jotain musaa, musiikkia. Niin kuin Eero Raittinen sanoi, musaa. Niin yes. se on tärkeintä.
3: Kiitos Tuure.
2: Kiitos paljon.
3: Me suomalaiset olemme aina rakastaneet myös käännösiskelmiä. Boogie Woogie Dancing Shoes sai suomenkielisen tekstin Raul Reimanin kynästä. Ja tänään 100 kesää 1000 yötä tarjoaa meille valovoimainen Laura Voutilainen.

0: käännös iskelmien parhaimmistoja tulkitsija ihan omaa luokkaansa. Hyvä yleisö, legendaarinen Pepe Wilberg.
1: Wow.
0: Pepe, erittäin suuri kunnia, että olet tänä iltana esiintymässä täällä Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Sä oot joskus sanonut näin, että koet olevasi ikuinen parikymppinen, etkä aio koskaan jäädä eläkkeelle. Mikä saa Pepen nousemaan kerta toisensa jälkeen estradille?
2: No totta kai loistava musiikki ja hyvät ystävät ja hyvä orkesteri, hyvä kapellimestari. Kaikki on niin kuin parhaasta päästä, niin mikäs tässä on ollessa?
0: Sulla on ääni edelleen ihan loistavassa iskussa. Mikä on Pepen soundin salaisuus? Paljasta meille nyt.
2: Mä just meinasin sanoa, että vähän on jotain karheutta tuolla. Mutta kaikki ongelmat poistetaan kovalla asenteella ja palleen lihaksilla.
0: Upelta se hei kuulosti, vai mitä? Pepe, ensimmäiset 80 vuotta tulee loppuvuodesta mittariin ja sulla on ura kestänyt jo 7 vuosikymmenellä tähän asti. Se on useimmiten niin, että et halua mitenkään nostaa itseäsi jalustalle, mutta tiedätkös mitä? Nyt ei auta pulinat, nimittäin nyt me tehdään semmoinen oikein koko joukolla. Koko tämä Tango Arena, minut erityisesti myös mukaan lukien ja kaikki siellä kotikatsomoissa eri vastaanotinten äärellä. Me haluamme kiittää näistä tähänastisista vuosista, kaikista upeista tulkinnoista, mitä oot meille antanut ja niistä lukuisista hiteistä. Hyvä yleisö, Pepe Wilberg!
2: Vielä kerran kiitoksia. Mutta se pitää sanoa, että kun puhuu pulinoista, niin pulina on tuolla takana.
0: No. Yleisö hurraa seisaltaan. Tämä on ainutlaatuista ja hienoa.
2: Paljon kiitoksia.
0: Tosin seisovia aplodeja sinä olet saanut kyllä uralla aika monta kertaa.
2: No, sanotaan niin, että sitä ei voi koskaan saada lisää. Se on niin, sillä tavalla antaa niin kuin oikeuden jatkaa samalla tiellä, minkä on kulkenut tähän asti, mutta ehkä vähän lyhyemmän matkan.
0: Lämmin kiitos, Pepe.
2: Kiitos.
0: Suuri rakkaus, se jättää meihin pysyvän jäljen. Sen päättyessä päällimmäisenä tunteina ovat useimmiten riipivä suru ja tyhjyys. Samalla se on kuitenkin osoitus siitä, miten syvästi ihminen pystyy tuntemaan ja välittämään. Rakkauden jälkeen ja arja koriseva.

0: No voi apua, mikä tulkinta. Hyvät naiset ja herrat, Marja Lund, Teemu Roivainen. Mä tuun ihanasti tähän teidän käsiin. Maailma on kaunis. Muutama kysymys teille. Teemu, mikä tässä kappaleessa eniten ja tässä upeassa tekstissä puhutteli?
1: No varmasti kaikki, jotka tätä suomalaista upeinta keskikesää viettää, niin näkee nämä hienot maisemat, joita tuossa kappaleessa on kyllä kuvattu niin upealla tavalla.
0: Todellakin. Marja, te olette molemmat äärimmäisen upeita, vahvoja laulajia ja tulkitsijoita. Miten tämmöinen hieno duetto syntyi? Oliko se teille niin kuin helppoa?
2: Mä luulen, että me ollaan aika paljon tehty Teemun kanssa, että me luetaan aika hyvin nykyään jo toinen toisiamme. Että joku heittää jotain, joka nappaa kiinni ja sitten syntyy jotain.
0: Ja siitä syntyy jotain todella upeaa, eikö vaan? Lähdetään Marja me nauttimaan kohta vähän ton Teemun laulusta nimittäin. Surun pyyhit silmistäni on myöskin yksi tunnettuja, todella tunnettuja ja rakastettuja iskelmäteoksia. Vuonna 1988 levylle sen lauloi Kirka. Ja tänään tässä Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa sen meille laulaa Teemu Roivainen.

0: Tää oli Kikalle.
1: Wow! Tänä iltana on saatu kuulla upea läpileikkaus suomalaisesta iskelmästä näiden säkenöivien artistien tulkitsemana. Todellakin ollaan jatkossakin ylpeitä meidän upeasta suomalaisesta iskelmäkulttuuristamme sekä tietenkin 100-vuotiaasta Yleisradiosta.

0: No niin, olipa mahtava konsertti.
1: Kyllä oli.
0: Suorana Seinäjoelta. Ihanat juontajat ja esiintyjät, ja nyt se on loppu.
1: Se oli tässä tältä erää, mutta huomennahan tango hulinat jatkuu kello 17 eteenpäin. Sitten täällä on Hapsu Haapakanga studiossa laittamassa mikrofonia päälle, tai kanavaa päälle.
0: Hei, mutta nyt mä haluan huudattaa yleisöä.
1: No, huudata.
0: Haluatteko te vielä puhelinlaukat laulaa ohjelmaa kuunnella?
2: Yeah.
0: Haluatteko te vielä osallistua puhelinlaukat laulaa ohjelmaa 02317600?
2: Yeah.
0: Kyllä siellä on niin paljon responssia, että nyt lähti puhelinlaukat laulaa toinen kierros, toinen erä, toinen puoliakka käynti. Katsotaanpa, onko vielä langoilla Matti.
1: No kyllä, Matti, moi!
3: Kyllä, vaikka meni pikkasen korvat lukkoon, mutta mä yritän nyt siellä puhua.
0: Joo.
1: No niin.
0: Miten menee? Onko kesäilta kauneimmillaan?
3: No, jos siitä lähdetään, että joka ikinen päivä on satanut vettä, niin nyt sanon positiivissa, mutta ne on ollut polta päivä ja ilta.
0: Niin, sä oot positiivinen. Kyllä. Ihminen selvästikin. Missä päin Suomeen harrastat tätä positiivisuutta?
3: No, se vähän riippuu, mutta kyllä nyt on tänne juuttunut tänne pääkaupunkiseudulle, että yksi poikkeus oli tuossa 90-luvun alussa, asuin 2 vuotta Pohjois-Karjalassa.
0: Aivan.
3: Tulin näkemään sen, mitä on olla maalla, eli ei keskellä yhtään mitään.
0: Aivan, ja nyt olet Helsingissä keskellä kaikkea. Lähes huutomatkan päässä Pasilan studiosta, josta juuri huusin sinulle.
3: Anteeksi, mitä sä haluaisit?
0: Niin, että nyt olet sitten täällä Helsingissä keskellä kaikkea.
3: No näin on kyllä, joo. Mä olen täällä Helsingin lähellä Hietaniemen hautausmaata, että viimeisenä matkalla ei ole hirveän kauhean kantamatka, että pääsivät vähällä.
0: Toivotaan, että ei Malmille tarvitse lähteä.
3: Joo. Yhden se on meille jokaiselle tämä, mutta eipä siitä. Niin...
0: Ei mennyt kesäiltana tämmöisestä. Sulla oli hyvin mielenkiintoinen kappale toive. Haluatko lausua sen vai lausuko Jenny?
1: Ei kun Olli lupas ääntää parhaamansa mukaan, mutta Matti, anna se meille ensin näyte.
3: Enkä anna, kun mä en osaa.
0: Niin, sä toivot kappaletta, mitä me ei kukaan osata lausua.
1: Niin, eikä myöskään artistia ihan tuosta vaan.
3: No artisti pitäisi mun mielestä kyllä tunnistaa, eli Engelbert Humperdinck, mutta
0: tämähän on tämä
3: nimi on semmoinen. Niin.
0: Lepese glede pelsis. Olisiko näin?
3: Suoraan sanottuna en tiedä.
0: No niin. Pelsisin polkupyörät se kuitenkin on suomeksi.
3: Joo, se verran mäkin tajuan, mutta kun se on vähän pidempi sen lausen, niin ihan perinteisen hankalia. Mutta itse asiassa ihan hyvä, sehän on ikuinen klise, että no miksi toivot tätä kappaletta, kun ei sitä koskaan kuulta.
0: Niin justiis. No,
3: mun täytyy kyllä sanoa, että mä en Engelbert Humperdinckia ole Radio Suomesta kuullut. Onkohan mä kuullut koskaan? Ja mä oon sentään jo täyttänyt 18 mittanäppäni. Niin se on outo juttu, mutta eihän siinä mitään. Kohta kuulu.
0: Joo, näin on. Nyt oon kuulolla. Kohta tulee Engelbert Humperdinckin hieno kappale.
3: Niin Olli.
0: Saa lähettää terveisiä, jos sitä kysyt.
3: Joo, niin kysynkin, koska mä lupasin tuossa, oli puhelu välissä, kun odottelin tänne päin soittoa, niin lähetän terveiset Lovisa Liljendaaliin, Sipäkorun hoitokotiin, Sannalle ja Teemolle. Mukavista menneistä ajoista, että kuunnelkaa nyt Engelbertia hartaasti.
0: Hienoa.
1: Terveiset. Sinne meni. Terveiset.

0: Ei meiltä muuta kuin mukavaa perjantai jatkoa ja laitetaan Engelbert Humperdinck soimaan ja Olli vielä sanoi sen kappaleen nimen.
1: Le Bechegledebelsis.
0: Näin.
1: Ui!
0: Sinne meni. Ja siinä se tulee. Nauttikaamme kaikki tästä kappaleesta, kun tätä niin harvoin radiosta kuulee.

0: Beth Delbelsais.
1: Mä lausu väärin tuo Engelbertti, tuoka poika niin. Tiedä mitään ranskakielen lausumisesta.
0: Ei ymmärrä sen päälle lainkaan.
1: Sanon nyt mennään puhelilangat laulaa ohjelmassa sinisen unen toiselle puolelle, eli nukkumatti on ilmeisesti jo käynyt, mutta me herätettiin. Joten tervetuloa, eli huomenta, Pirjo.
2: Huomenta, huomenta, joo.
1: Joko sä olit mennyt unille?
2: Enhän, mä tiesin, että mä odotan sitä puhelua, mutta yleensä lapset ja lapsilapset tietävät, että mummi menee 9:00 miettimään päivän tapahtumia ja sit vasta se unimatti tulee joskus 10:00.
1: Joo, joo. Niin,
0: että onhan meillä tässä vielä hyvin aikaa ennen kuin...
2: Oikein hyvin, jos jaksat, mulla on juttuja, mulla on aina kovasti, että... Ei kyllästytä, niin kun mulla oli jutut loppuu.
0: No katsotaan, kuin meidän käy tänään.
1: Sä tuot meille terveiset Hangosta mökiltä. Me ei olla
2: Tammisaaresta. Aha. Tammisaaresta.
1: Mökkisi on siirretty sitten puhelun jälkeen. Ihme, että nukuttaa tuommoisen operaation jälkeen. No mitäs Tammisaareen?
2: Kuule, tultiin tänään sienimetsästä. Oltiin poimassa taas kantarelle. Ja
0: löytyykö hyvin?
2: Mustikoita. Löytyy, löytyy. Ihmiset ei vaan osaa mennä hakemaan, ne luulee, ne hyppää koriin suoraan.
0: Joo. No mä ihmettelinkin, että miksi mä tulin taas tänään tyhjän korin kanssa metsästä, kun ei mitään. Yksikään ei hypännyt sinne. Ei.
2: Pitää vähän kumartua tällainen. Näin.
1: Ai noin se kumartua tässä harvinaisessa videopuhelussa. Joo, hienoa, hienoa. Kyllä mä oon ymmärtänyt, että siellä Kultarannikolla on kanttareille ja jo saatavissa. Joo, ja muutama olen itsekin poiminut, mutta en niin paljon, että lähtisin radiossa vouhottaa.
2: Mutta... Kyllä, näitä kannattaa vauhoittaa.
0: Niin, kyllä mun mielestä kanssa, jos sienen löytää, niin se
2: joo,
0: kerrotaan.
2: Joo, totta kai, mutta paikkoja ei kerrota.
1: Niin, eikö kun mä tässä anna vielä tarkat koordinaatit, niin me lähdetään hyppimään Jennyn kanssa huomenna sinne koriin.
0: Ollaan kytiksellä, kun Pirjo paha aavistamattomana Tammisaaressa sienimetsään lähtee.
1: 8:00 menee nukkumaan, niin me ollaan siellä.
2: Ette te löytäisi.
1: Ei. Hei, onko se niin, että kaikki paitsi purjehdus on turha?
2: Kyllä se varmaan näin on, jos mä nyt uskon mun miehiä, ja, niin näinhän ne sanoo, koska ne kaikki purjehtii kilpaa.
1: Niin.
2: Isä aloitti 60 vuotta sitten, ja sitten nyt on poika, ja hänen poikansa oli nyt ensimmäistä kertaa.
0: Okei, eli Hangon regatassa on...
2: Kulta. Joo, ja ne vaan ottaa kultaa aina Suomen mestaruudesta ja Hangon regattas 4 vuotta peräkkäin, että kannattaa nyt äidin soittaa ja laulattaa tätä kaikille.
1: Ehdottomasti. Toisaalta mä käyttäisin tämän sillä lailla, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa niin kuin sulle, mutta muille niin kuin kaikki muu on järkevää paitsi purjehdus, koska purjehduksen voittaa Pirjon perhe joka tapauksessa.
0: Niin, tavallaan.
2: Nimenomaan juuri näin, että turhaan kenenkään yrittää.
1: Onko sua niinkö venekärpänen purassu ittiä?
2: Ei, kun mulla on katsot tällainen, että tämän takia mieskin aikana joutui lopettamaan tämän purjehduksen, koska mä en kestä olla veneessä enkä missään. Mulla onkaan heti vippaamaan päästä.
1: Okei.
2: Okay. Mä oon merisairas, että mä en ollenkaan semmoinen, en mä voi keinukaan.
1: No ei joo, ole mä lapsia, ei ole siirtynyt tämä.
2: Mä oon tukevasti maan pinnalla seisova.
1: Joo. Hyvä. Ole sinä maan pinnalla ja soittele radioon, olen. Miten jälkikasvu menestyy.
2: Joo. Näin.
0: Kato vastuunsa kaikilla.
2: Nimenomaan. Ei voi olla joka paikassa sortimassa. Eiks niin?
1: Näin me tehdään. Pannaan Mortensoni laulamaan flyykelisäestyksellä ja sä pääsit sitten nukkumaan.
2: Kiitoksia oikein paljon. Saanko mä lähettää terveisiä?
0: No totta kai saat.
2: No niin. No nyt mä aloitan ensin näistä sukulaisista. Sitten mä alan lapset. Lapsen lapset ja ystävät.
0: Oliko se siinä?
2: No siinä oli aika monella.
1: Siinä oli hirviä
0: niin
1: porukka.
0: Niin oli. Pirjo, ihana kun meille soitit.
2: Mä arvasin, että te jaksanutkaan jutella niin paljon.
0: No näin se meidän kanssa aina vähän on. Mut kuunnellaan Lasse Mortensonia nyt.
2: Näin heippa. Me tehdään. Kiitos sulle, hei. Paitsi purjehtu.

valon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purjehtia.

0: Lasse Mortenson. Ja kaikki paitsi purjehdus on turhaa oli tämä kappale. Ja tämähän oli meidän Pirjon toive sieltä Tammisaaren mökkä.
1: Hei, nyt loppukiri soittajat. 020317600. Tähän ohjelmaan mahtuu vielä. Sen todistaa seuraavana ääneen tuleva
0: henkilö, joka on Joonas. Moi Joonas.
2: No moikka.
0: No, mitäs sulla siellä perjantai-iltaa terassilla, mökillä, rukalla vietetään? Näinkö menee?
2: Kyllä, joo. Loma alkoi itse asiassa viikko sitten ja puoliso alkoi loma tänään, niin nyt sitten on tässä nautittu upeasta kelistä. Näyttäisi olevan 21 astetta plussaa ja
1: aika hyvä.
2: Aurinko paistaa ja on tosi mukava.
0: Millaisia lomasuunnitelmia teillä on nyt, kun yhdessä lomailette?
1: Rukalla lasketellaan tietysti.
2: Joo, lasketellaan lomille. Lähdetään tästä itse asiassa pohjoista kohti, että lähdetään tuonne Norjan puolelle ja vähän sitten semmoista ulkoilua ja muuta mukavaa tiedossa ja nautitaan toivottavasti hyvistä keleistä.
1: Onko ollut hyttysiä?
2: No, pikkusen oli tässä, mutta nyt on paistanut aurinko niin mukavasti, että eihän ne helteellä oikein niin kuin viihdy ilmassa. Paarmoja sitten sen sijaan on ollut vähän senkin edestä, mutta ihan ei voi valittaa.
1: Kuulostaa siltä, että meillä on hyvän tuulinen mies siellä. Kotiasiat on kunnossa ja peli maistuu.
2: On, ehdottomasti.
0: Kuten tuossa sanottiin, niin tämä on aika nopea tämä meidän yhteinen hetkemme, koska kohtaisvuorossa jo kello 21 uutisia. Mutta kerro vähän sun toivekappaleesta. Miksi tänään Madonnaa toivoit?
2: No siis Madonnahan julkaisi pitkästä aikaa uutta musiikkia. Ja täytyy sanoa, että on siis pitkän linjan Madonna-fani, mutta nyt viimeiset levyt, mitä tässä Madonna on julkaissut ennen tätä levyä, niin on ollut ehkä vähän semmoisia pettymyksiä itselle. Mutta nyt tämä uusin levy, niin täytyy sanoa, että nyt kyllä Madonna päräytti niinku semmoisen niinku oikein vanhan kunnon Madonnan levyn, että on tullut kuunneltu varmaan jo 30 kertaa ainakin se läpi alusta loppuun. Ja tämä biisi, mitä toivon, tämä Love Sensation, niin on yksi näistä parhaimmista ja oikein sopii mun mielestä hyvin tälleen kesäiltaan. Niin.
0: Me ehditään kuunnella tämä kappale sitten kello 21 uutisten jälkeen. Nyt jos haluat tosi nopeat terveiset laittaa, niin vielä ehdit.
2: No kaikki tutut, jotka tunnisti, niin niille lähetän terveisiä.
1: Kiitos soitosta. Aikamerkki kello 20 uutiset. 21 siis. Hei vaan sulle.
3: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan eduskunnan koolle kutsuminen on puhemiehen asia. Oppositiosta on vaadittu pääministerin ilmoitusta Kaaden Helsinki-hankkeesta. Purra pitää epävarmana, tuleeko hanke ensi vuoden budjettiin. Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksen elokuun alussa.
4: Hallitus on päättänyt tästä, joten sikäli tietenkin budjettiprosessissa päätöksiä viedään eteenpäin. Se on täysin normaalia, siinä ei ole yhtään mitään ihmeellistä, mutta vastaavasti käytän kokonaisharkintaa sellaisissa tilanteissa ja tapauksissa, joissa niin kannattaa tehdä. Esimerkiksi muiden investointien kohdalla siinähän tarkastellaan, että onko niitä juuri nyt sopivaa ja kypsää viedä eteenpäin talousarvioprosessiin.
3: Syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpäpotilaiden yhdenvertaisuudesta. Syynä on Kelan päätös lopettaa tiettyjen syöpälääkkeiden korvaaminen julkisessa terveydenhuollossa. Muutos siirtää kalliiden hoitojen kustannuksia talousvaikeuksissa painiville hyvinvointialueille. Järjestöt pelkäävät, että hoitoon pääsy riippuu jatkossa potilaan asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta. EU vaatii Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan niiden riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Komission mukaan Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Digiasioista vastaava EU-komissaari Henna Virkkunen sanoo, että eurooppalaisten terveyden suojelun on oltava alustojen ensisijainen tavoite.
5: On Urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Akseli Ruohola pääsi juhlimaan hopeaa suunnistuksen MM-kisojen knockout-sprintissä Genovassa Italiassa. Ruohola ylsi finaaliin oman välieränsä parhaana. Finaalissa Ruohola oli kiinni voittotaistelussa, mutta taipui Ranskan Kiemverovelle vajaalla sekunnilla. Viime vuonna Ruohola juhli knockout-sprintissä EM-pronssia.
6: Se kliseinen, vähän sanattomaksi menee ja ei vielä tajua, että miettinyt, että onkohan se oikeasti niin, mutta nyt sen itse tajuu sitten, että ehkä se niin on, että ei sitä oikein heti tajuu. Ja olen tyytyväinen tähän päivään, että olin kärsivällinen ja noudatin omaa taktiikkaa ja se vei tänään pitkälle, niin aika mahtavaa. Tulee niin kuin kaikki työmieleen, mitä on tehnyt ja kuinka paljon siitä on niin kuin miettinyt, että voiko se olla mahdollista saada se mitali, MM-mitali ja sitten kun se tapahtuu, niin aika uskomaton fiilis.
7: Miltä tämä päivä niin kuin kaikkinensa tuntui? Oliko sulla koko ajan semmoinen rauhallinen olo tai miten sä kuvailisit tätä päivää?
6: No tiukka päivä. Se oli ehkä jännittävin se eka erä siinä, niin kuin, kun on päivän ensimmäinen startti ja vähän silleen oikein välttämättä tiedä, mitä sieltä on tulossa. Mutta sitten kun sen veti hyvin, se oli hallittu tekemistä, niin siitä tuli kyllä semmoinen vielä varmuus ja juoksu tuntui hyvälle siinä. Ja sen jälkeen oli tosi itsevarma fiilis ja koitin vaan elää hetkessä ja mennä rastiveli kerrallaan, niin se toimi tänään.
5: Haastattelijana oli Niina Vanhatalo. Ruohola oli ainut suomalainen, joka eteni päivän finaaleihin. Miesten kilpailussa Tuomas Heikkilä ja Aaro Aho ja naisten kisassa Vera Klemettinen ja Maija Sianoja jäivät välieriin. Naisten kisan voiton vei tsekin Teresa Rauturier. MM-kisat huipentuvat huomenna sprinttiviesteihin, joita pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta kello 16.25. Alexander Zverev voitti villillä kortilla mukaan päässeen Arthur Sferin Wimbledonin tennisturnauksen välierässä suoraan kolmessa erässä. Ranskan avoimet voittanut Zverev pääsee siis pelaamaan heti uransa toisesta Grand Slam-voitosta. Finaalissa maailmanlistan kolmonen saa vastaansa hallitsevan Wimbledonin mestarin Jannik Sinnerin, joka voitti välierässään 7-kertaisen Wimbledonin voittajan Novak Djokovicin niin ikään suoraan kolmessa erässä. Pyöräilyn Ranskan ympäriajossa belgialainen Tim Merlier polki etappivoittoon 175 kilometrisellä 7. etapilla. Eilen kokonaiskisan kärkipaikan napannut kisan suurin ennakkosuosikki Tadej Pogacar jatkaa johtajan keltaisessa paidassa. Ero lähimpään haastajaan Jonas Vingegaardiin on jo lähes 3 minuuttia. Superpesiksessä miehet ovat pelanneet tänään 5 ottelua. Kouvolan pallonlyöjät voitti Imatran palloveikot 2-0. Joensuun mailla kukisti kotonaan Hyvinkään Tahkon samoin lukemin. Koskenkorvan urheilijoiden ja Kempeleen Kirin kohtaaminen päättyi Kirin 2-0 voittoon. Pattijoen urheilijat oli kotonaan Alajärven Ankkureita vahvempi jaksoin 2-0 ja Kiteen pallo ja Vimpelin veto ratkaisivat paremmuutensa kotiutuslyönti kisalla. Siinä parempi oli Vimpeli, jolle 2-1 voitto. Naisten puolella Pöytyän urheilijat haki 2-0 voiton Laitilan Jyskeestä ja Manse PP voitti Porin Pesäkarhut 1-0. Jalkapalloveikkausliigassa oli ohjelmassa vain 1 ottelu. Vaasan palloseura voitti kotonaan Seinäjoen jalkapallokerhon 1-0. Ranska eteni jalkapallon MM-kisojen välieriin kukistettuaan Marokon 2-0. Ja Ranska kohtaa tiistain välierässä joko Espanjan tai Belgian. Yleurheilun asiantuntija Niklas Moisander ei usko Belgian yllättävän Espanjaa, vaikka joukkue on viime peleissään päässyt hyvään maalivireeseen.
8: Espanja menee jatkoon, vaikka Belgia tosiaan sit ehkä sitten Senegalin pelistä jo lähti sellainen nyt vakuuttava 4-1 voitto, että hieno nähdä ja varmasti kova luottamuksen tuohon peliin, mutta kyllä kun näet, Espanja on niin vakuuttava ja yhtään omia ja ehkä vähän tylsä väli ajoittaa, mutta et menee jatkoon.
9: Belgia viime pelissä penkillä, Doku, De Bruyne ja Lukaku, että siellä on niinku, jos on tommosia kavereita pistää penkille, niin ei silloin ei voida ikinä sulkea pois keskusteluista.
5: Näin totesi Paulus Ara juuri Belgian mahdollisuuksista. Espanjan ja Belgian pelaavat puolivälieränsä tänä iltana kello 22 ja tuon ottelun näyttää MTV, mutta toki parhaat palat löytyvät myös Yle-sovelluksesta ja Yle Urheilun nettisivuilta. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua, nyt takaisin puhelinlangoille.
0: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli ilta 9.
1: Kiitos Maija Kautto. Kaunisti sanoi.
0: Hän.
1: Urheiluradion päätteeksi hän.

0: Great minds think alike, kuten täällä huomataan.
1: Täällä mennään täysiä vielä. Ei ole loppunut puhelinlangat. Vielä on puhelinlangat laulaa ohjelmaa jäljellä. Lauloi.
0: Vielä on puhelinlangat laulaa ohjelmaa jäljellä.
1: Lauloi Tero Vaara.
0: Näin on.
1: Joo.
0: Lähdetään katsomaan mampaa. Noniin.
1: Kaisa Eronen ottaa puhelinta vastaan vielä muutaman minuutin ajan. Ja te soittakaa, jos siltä tuntuu. Mulla on teille sensaatiomaisia rakkauslaulu-uutisia tulossa seuraavaksi.
0: Onko? Niin on. Minullakin on täällä semmoisia. Sanoitko se sun numeron edes?
1: Madonna, no ei mulla ole sen numeroista salainen.
0: Minä just sille soittelen.
1: 020317600.
0: Se on kyllä hyvä, kun ihmistä eniten naurattaa omat jutut.
1: Anteeksi.
0: No niin.
1: Mä aloin tätä kiinnittää.
0: Joonas toivoi tätä ennen kello 21 uutisia ja urheiluradiota, ja täältä se tulee. Madonna Love Sensation.

0: Tämä se oli sitä uutta Madonnaa. Love Sensation oli tämä kappale nimeltänsä. Puolilangat laulaa Olli Haapakangas ja Jenny Lehtinen täällä teitä parhaansa mukaan ilahduttamassa. Ja sitten meillä on täällä linjoilla myöskin seuraavaksi Valtteri. Terve Valtteri.
1: Moro, moro.
2: Sulla on Valtteri sanottavaa tähän jalkapallotapahtumaan, joka on meitä kaikkia jo viikkokausia puhuttanut ja monilla öitäkin valvottanut. Eli tämä suopotkupallon...
1: Maailmanmestaruuskisat, kyllä ne on oikeat.
2: Joo, niin nyt sitten on sen suopotkupallon aika ihan kohta.
1: No se alkoi jo tänään ja huomenna sitten jatketaan.
2: Pääsittekö te niinku jatkoa jo tänään vai mikä se on se meininki?
1: Eikö, tänään vasta aloiteltiin ja vähän reenailtiin tuossa ja käytiin testaamassa voittoa, häviötä ja tasapeliä, niin koetettiin miltä kaikki maistuu ja
2: joo.
1: Siitä sitten lähdettiin jatkelemaan eteenpäin.
2: Eli teillä on vielä täydet mahdollisuudet?
1: Totta kai, ainahan mahdollisuudet. Kun tekee maaleja ja voittaa, niin sittenhän se yleensä menee eteenpäin.
0: Joo, kun sä sanoit, että kävitte kokeilemassa, että miltä jokainen niistä maistui, niin mikä maistui parhaalta?
1: No en tiedä, se 0-0 oli aika kova.
2: On se kova. Se on.
1: Peli tuntui aika hyvältä.
0: Okei.
1: Okay. Ensimmäistä maalia, kun missattiin 3 minuuttia, kato myöhästettiin ekasta pelistä, niin sitten ei nähty ekaa maalia, niin tämä nyt meni vähän sillä lailla hypäksi.
2: Joo.
0: No niin.
1: Niin sillä tavalla sitten se 0-0 oli ehkä se paras peli kuitenkin.
2: Aivan.
0: Okei. Okay. Hei, mites Valtteri, tuommoinen suo futis, niin mihin kohtaan roppaa se ottaa eniten, kun siellä suossa tarpoo menemään?
1: Kaikkialle.
2: Se on totaalinen kokemus. Se on niinku punk rock, täydellinen kokemus.
1: Jos olet hillasuolla käynyt, niin tiedät, että miltä tuntuu, kun perse on jumissa.
0: Mutta tiedän kyllä, miltä tuntuu, kun perse.
1: Mutta se on juurikin se, kun kävelet siellä jatkuvasti sillä tavalla, että hyvä, että voit jalkaa nostaa, niin se on hyvin jumissa se takareisi ja pakara.
2: Joo. Tuleeko urheiluvammoja tai vammoja?
1: No ei, ainakaan meidän joukkueessa on vielä tullut muuta kuin lämmittely osalta, että jos ei vaan lämmittele välissä, niin kaikki toimii hyvin.
2: Onko mennyt lataus ikinä yli, että on niin kuin tätä huippukohtaa odotettu niin innolla, että sitten kun on tullut, niin huomaa, että ei ollakaan, nyt on mennyt vähän yli tämä homma.
1: No sehän siinä koko ajan siinä skinnataan siinä rajalla, että
2: niin on
1: siinä niin kuin, niin, pyykkilinjaa pitkin mennään jatkuvasti, että se pitää vähän niin kuin välillä menee pari askelta ohi ja välillä se pysyy sitten siinä, että
2: kyllä.
1: Se on hyvin tarkka se raja, että kuitenkin on karaokebaari ja anniskelualue.
2: Kun mä tiedän.
1: Siellä suolla.
2: Joo, se ei ole tavallinen suo, missä ne on.
1: Ei.
2: Joo.
1: Joo, tuolla hillasuolla ei ole saunaa eikä anniskelualuetta.
2: Se on semmoinen suo, mikä on monen hyvän potkupalloilijan kohtaloksi koitunut.
1: Kyllä voi käydä.
2: Teit isän astumaan.
0: Hei, Valtteri, kun sä nyt tänään oot sit ollut siellä hillasuolla käymässä, niin minkä kokoisen astian sä nyt sait täyteen sitten saalista?
1: En kerännytkö 3 litraa nyt, kun on vähän jalat väsyneet sitten tässä kuitenkin, kun on tuossa jonkun verran tullut jotakin urheiluakin tehtyä päivällä, niin kävin vaan 3 litraa hakemassa.
0: Mutta se
1: riittää minun kihlatulle kakkuun tekemiseen, niin se...
2: Maailmanmestaruuskakkua on tulossa huomenna sitten.
1: Aivan varmasti on tulossa.
2: Kyllä, ja Niskasen Anja siivittää teidät voittoon.
1: No kyllä, koska sillähän me sitten lauantaina bailataan vaan, niin sillähän me sitten jatketaan aina iltaa asti ja yöhön asti.
2: Toivotan Valtteri teille onnea ja Anja Niskanen siivittäköön teidät voittoon ja kihlattusi tehköön elämäsi kakun.
1: Se saa sen joka vuosi ja se on pakko tehdä.
0: Haluatko vielä pistää terveiset ilmoille ennen kuin laitetaan Anja Niskanen soimaan?
1: No mun on pakko laittaa, koska mun isoveli soitti Ruotsin Suomi-illassa sinne ja hän laittoi meidän suvun vanhimmille sinne leualle, empulle ja sitten Marjatalle Luujoille terveisiä. Niin pakko laittaa samat terveiset suvun vanhimmille sinne.
2: Ne meni perille.
1: Heille kuuluu laittaa. Saanko vielä heittää meidän tiimin huudon, jonka mä ehkä muistan, joka on nyt 3.
2: No kokeillaan.
1: No niin. Tähän loppuun. Oma moka, paras moka!
0: Se oli loistava.
2: Ihan hyvin meni.
0: No niin. Päästetään kuitenkin Anja tässä kohtaa ääneen. No niin, moikka!
1: Anja on mahtava. Kiitti, moi!

0: Se oli Anja Niskanen ja lauantaina bailataan vaan. Se oli Valtterin toive ja täällä me pidetään hirveästi peukkuja pystyssä, että huomenna sitten maailman mestariksi Valtterikin pääsisi ja hillakakkua maistelemaan vai lakkaa vai mikä se oli, mitä termiä hän käytti tuosta kyseisestä kultaisesta marjasta.
1: Kyllä, ja jos peukalomme ei ole pystyssä koko loppuiltaan, niin se johtuu vaan siitä, että tämä ohjelman tekeminen peukalot pystyssä on lähes mahdotonta. Tässä joutuu niin paljon tekemään käsillä työtä.
0: No, mutta voidaan kokeilla koko loppulähetyksen ajan, että jos on peukut pystyssä, niin kuinka homma hoituu.
1: Kokeilepa saada neljällä sormella, kuka se olikaan seuraava? Se oli tämä
0: Juspa.
1: Perniön prinssi.
0: Mies. Terve Juspa. Sait nyt monta titteliä jo. Ai mikä oot?
2: Perniön pykmi,
1: no niin.
0: Okei. Okay.
1: Miltä se näyttää tuossa Suomen kenties uljaimmalla paikkakunnalla, eli Perniössä, perjantai-ilta?
2: No mä oon tällä hetkellä ojan reunalla, että ei ole hirveän, mutta
1: normipäivä.
2: Joo, ihan, juu.
1: Joo.
2: Olen käyty tuolla syömässä ja... Tarkemmin tämä on Särkisalo tämä paikka.
1: Aa, Särkisalo. Sekin oli oma kuntansa joskus muinoin. Se on saari.
2: Niin, joo.
1: Tai ainakin sinne meni joku silta.

0: Kyllä, silta ylitettiin.
1: Joo, Finnby på svenska. Vai semmoista sä oot siellä? Onko jotakin laatuaikaa nyt sitten?
0: Laatuaikaa on ystävien kanssa ja ukuleiden kanssa.
2: Okei, mutta miksi sä oot sitten ojan reunalla?
1: No se ukulele on varmaan tippunut.
0: No, ei, oli pakko käydä välillä.
1: Joo.
2: Okei, ymmärrän.
0: Eikö me...
1: Ei me tarvita lisää tietoja niin, tuohon
2: me
1: asiaan.
2: Me jätetään loput mielikuvituksen varaan.
1: Mehän on perus Särkisalo-ilta menossa. Onko ukulele siis tämä ihan normaali nelikielinen tämmöinen perus tenori virityksellä?
0: Mulla on konsertti ukulele.
1: Niin konsertti. Joo. Ja sä osaat soittaa sitä niin hyvin, että oot päässyt ojan reunalle keikalle.
0: Eikö siellä piti olla toinen käsi jossain muualla kuin tuossa...
1: Aivan.
0: Varressa, että.
1: Joo. Hyvältä kuulostaa.
0: Sitä pitää reenata kovasti, että tässä nyt on vähän keikkaa tulossa.
1: Hyvä.
2: Okei, minkä tyyppistä keikkaa?
0: Meillä on semmoinen kuin Tampereen ukulele-orkesteri ja me ollaan lähdössä tsekkeihin soittelemaan tuossa, niin pakko vähän reenata.
1: Joo. Tsekkeihin. No ne ei tiedä, mikä niitä iskee kohta, kun ne kuulee teidän soittaa.
0: No se on täystyrmäys.
1: Se on. Se voi olla niinkö, onko ihan Prahassa vai jossain vuorilla?
0: Se on siinä Prahan lähellä, että se nyt ei ole enää Prahaa, mutta se on ihan siinä vieressä.
1: Joo. No siitä tulee hyvä reissu varmasti.
0: Kyllä.
2: Oletteko muuten käynyt kiertämässä vai onko tämä ensimmäinen ulkomaan kiertue?
0: Me on Tallinnassa käytiin, sitten oltiin Bratislavassa, olivat. Se on festivaalit oltiin siellä. Ja...
1: Joo. Sehän on ihan tunnettu yhtye tuolla alalla, eli ukulele-orkestereiden saralla, kotimaisella saralla. Tampere on ihan tunnettu.
0: Joo.
1: Kyllä. Harvinainen toive meidän Radiosuomi-kontekstissa on tämä köyhän miehen Queen vai rikkaan miehen Queen, eli Sparks.
0: Joo. Mä tutustuin ensin Sparksiin ja sitten vasta Queeniin, että mä en nyt tiedä, että kumpi on ottanut kummalta näitä vaikutteita.
1: Se voi olla, että ne teki molemmat omia juttujaan niin kuin eri puolilla ja sattuvat vaan kuulostaa vähän samalta laulumaailmassa. Tämäkin on hirveän vanha biisi, tämä mitä sä oot toivonut. Niin kuin, että...
0: Joo, joskus 70-luvun puolta väliin tarvitaan mennä.
1: Joo. Kyllä, että jos Queenie vertaa, niin ei niillä ollut esimerkiksi Bohemian Rhapsodya vielä tuohon aikaan varmaan tehty.
0: Se oli varmaan joskus 75.
1: Joo, tämä on vanhempi.
0: Freddie Mercury on ottanut varmaan tästä biisistä mallia. No se vähän samanlaiset kohdat siinä.
1: Miksi juuri tämä kappale Never Turn Your Back on Mother Earth?
0: No sen verran englantia osaan, että älä käännä katsettasi äiti maasta. Me tarvitsemme sitä.
2: Se on aivan totta. Hei, me laitetaan ihan kohta soimaan sun toivekappale, Juspa, niin haluatko vielä pistää terveiset menemään ennen kuin laitetaan laulu raikaamaan?
0: No koko ukulele yhteisölle Suomessa ja sitten rakkaat ystävät, vaimo ja lapset ja lapsen lapset ja kaikki mahdolliset, jotka minut tuntevat.
1: Mainiota. Hauskaa iltaa, ojasta noustaan kuule vielä.
0: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.

0: No siinä oli tunnelmointia Särkisalon ukulele porukalle. Sparks, never turn your back on Mother Earth. Kello on 21.27. Puhelinlangat laulaohjelmaan ei ehkä kannata enää soittaa sikäli kuin, että kukaan ei siihen vastaa siihen puheluun, mutta sen sijaan meillä on menossa vimmattu takaisin soittoprojekti vielä tuohon Merisahaan asti. Eli juuri tälläkin hetkellä henkilö, jota katson, tekee työtä, peukalot pystyssä, yrittää saada ilmeisesti ihmisen kiinni ja taisi saadakin. Onko Jenny kaikki hyvin?
1: Kaikki on mitä ihanimmin joskus. Tämä on aikamoista, aikamoista tanssia tämä, että saa ihmiset oikealla tavalla linjoille.
0: Mutta katsotaan, saiko sä jonkun vai jatkanko mä tätä
1: monologia? Siellä on Jouni. Moi Jouni.
0: Moi.
2: No tervepä terve.
0: Tervetuloa Puhelinlangat laulaa ohjelmaan. Miten menee ja missä?
2: No milloin miten niin, mutta siellä on Kuopiossa Vehmersalmen osavaltiossa.
0: Aivan, Vehmersalmen kuningaskunnassa vai onko se ruhtinaskunta?
2: No jompi kumpi, en tiedä nyt tasan tarkkaan, kun se tässä Kuopioon liittyy jossain vaiheessa.
0: Vieläkö teillä on eikö teillä ole se pitkä lossi siellä vielä, tai se pitkä lauttamatka tai joku semmoinen?
2: On se, mutta minä ajelin pohjoisen kautta tuonne Siljärvelle kotiin muualle. Tulen kaupunkiin aina tänne mökille.
0: Aivan.
2: Kuopion puolelle, niin sitten Siljärvihän on kunta.
0: Siljärvi on.
1: Niin, että sulla on tämmöinen niin päinvastoin tämä sun mökkeilymeininki, että sä asut maalla ja käyt vähän niin kuin siellä isommassa pitäjässä mökkeilemässä.
2: No niin, kyllä juurikin näin, kyllä.
0: Kuulostaa hyvältä järjestelty, jos olet saanut sen toimimaan. Onko viikonloppusuunnitelmia?
2: No ei kai tässä.
0: Hyvä.
2: Ei kai tässä. Nyt tuli muuten mieleen tuossa kertoa tarina, kun mä ajattelin, että teille ei pääse milloinkaan, että pitääkö teille aina joku tarina olla, että pitää sinne piässä teille. Niin saanko kertoa yhden tarinan?
0: No kerro, jos se ei ole räävitön.
2: No ei se ole. Se Joe Punamassa oli soittamassa Helsingissä tässä. Mm-hmm. Olisikohan tästä muutama vuosi, ehkä 4-3 vuotta, mitähän olisi. Ja me lähdettiin sitten täältä Kuopiosta muallaspoit maalimmalle. Ja siellä sitten käytti se konsertti kuuntelemassa ja no menikin sitten jälkihaikuja, niin siellä on se Storyville jatsipaari.
1: Mm-hmm. Tuttu paikka.
2: Ja sinne kertakäyttä Aatolla ajettiin sinne ja siellä oli soittamassa mahdottoman kovaa pianisti kuin nyt Petri Someri.
0: Mm-hmm.
2: Ja eihän minä sitä tuntenut.
0: Mm-hmm.
2: Minä joskus olen tuolla aikoinaan nyt Pelimanni poikki mukana kulkena ja 80-luvulla ja no jatsipaarissa, no siellähän on se oma meininki, kyllä, näin hillittyä ja noin. Niin mä sitten, että pääsisikö laulamaan vielä laulun? Sanoin, että no ei kai siinä. Ja sanoin, että mikäs laulu? Niin mä sitten, että olisiko semmoinen, että on vain kaksi tapaa keittää kahvia.
0: Okay.
2: Sinun pitää kysyä henkilökunnalta, että onnistuuko se. Ja sieltä tuli joku kyyppari ja sanoi, että no veikkaa sinä antakee mennä mua. Ja vittu tämän maailmanluokan kapellimestari, säveltäjä ja kaikki mahdolliset tittelit, niin jumalauta se säästää tämmöistä maalaispoikoja. Me keiteltiin kahvit siinä ja helvetin hyvää meininki.
0: Niin.
2: Ja seuraavana aamuna mä ajattelin, että kuka tuo kaveri oli, ja rupesin sitten ehtimään taasat ja itse tähän veittiin.
1: Mitä sitä nyt jälkikäteen? Sehän meni just niin kuin piti.
0: On vaan kaksi tapaa keittää kahvia, on oikea ja väärä.
2: Nimenomaan. Niin, ja sitten siihen tullaan vielä, että hellittiin jo krapulla, saatiin aikaan kapulla, viedään se torille, saadaan potti Jorille, Puusepän liike Helminen.
0: Näin.
2: Ja sitten semmoinen tarina, niin.
0: Hyvä tarina.
2: Oli, joo, mutta jäi hyvä mieli ja oli hyvä seurue.
0: Oli.
2: Kaikkia, niin Joo.
0: Ei välttämättä liittynyt mitenkään tähän toiveeseesi Emma Nummisen neljimmäinen veljeksistä, mutta hyvä oli tarina ja hyvä on myös tämä Emma Numminen.
2: Sehän on Nero. Se on Nero. Ihmiset ei ymmärrä, miten Nero Mauri Antero on, että on kova ukko.
0: No vaan me annetaan hänelle nyt mahdollisuus todistaa se kaikille muille. Kiitos Jouni.
2: Kiitos ja anteeksi.
1: Haluatko terveiset pistää nopeasti vielä? Olli yritti estää.
2: No, Hönöseuralle Simosen Jukalle, joka on, sille on iltahartaus tämä, ja sitten vielä kaikki lisäksi terveisiä.
1: Nonni. Se oli siinä. Kiitoksia Jouni, ja tästä lähtee neljimmäinen veljeksistä.
3: Jonkin verran toisen maailmansodan jälkeen tietyn tyyppisessä kaupungissa syntyi poika, joka veljensä lailla tarttui soittimeen. Voi että poika saikin pelin soimaan. Tuo neljimmäinen veljeksistä kaikkein hurin tekniikaltaan soittajana oli ja myös siksi. Hänet useimmiten solistiksi pyydettiin ja hän osoittautui mestariksi. Häneltä se soolo sujuisi

0: Paitsi että soittimensa teknisessä hallinnassa muusikomme oli Suvi Heeni, niin myös viivahteiden tajun syntymässään aiheutti kai erityinen geeni. Välillähän tulkinnassaan esimerkiksi nyt vaikka jonkun täysin tutun jatsifraasin soitti sillä tavoin, että kuulijansa ällistyksellä hän melkein kaasin. Sektiossa hän taas soitti swabadabaa, svebedebedubedebaa. Svebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebed hommassa nyt soittotyötä tekee. Soittoja on vuosiksi jo eteenpäin, kaikin puolin tosi hyvin menee.
1: No niin, se oli Mauri Antero Numminen, Rauno Lehtinen ja neljimmäinen veljeksistä oli kappale. Ja Jounihan sitä meiltä oli toivonut.
2: Joo, ja just Rauno Lehtinen siinä mandoliinisoolossa. Ja mandoliinia ei mun käsittääkseni siinä alkuperäisessä ollutkaan, mutta tässäpä oli. Ja Rauno soitti. Hei, puhelinlangat laulaa, rullaa takakaarteessa. Ennen loppusuoraa on vielä käytävän muutamassa paikassa. Ja Maikkiko se seuraavat kahvit meille keittää. Terve.
3: Morjens,
1: terve, Maikki.
3: Hei. Keitettyjä.
2: Joo, hyvä.
1: Pistäkääpä radio pois päältä siksi aikaa tai sitten toiseen huoneeseen, kun jutellaan, niin ei tule sieltä läpi tänne.
3: Joo, mä oon tässä toisessa huoneessa, mutta ilmeisesti se tulee silti tuolta läpi, mutta isäntä laittaa.
2: Joo, se on se paradoksi, kun sitä olisi ihana kuunnella, kun kerrankin pääsee itse radioon, mutta kun se on mahdotonta, se pitää sitten kuunnella myöhemmin.
3: Joo.
1: No mitä sinne mistä päin nyt itse asiassa soitte? Tampereeltahan te soitatte.
3: Tampereelta, Länsi-Tampereelta, Näsijärven rannoilta.
2: Oi, ihana nässy.
1: Kutsutaanko sitä mukaan nässyksi vai oliko toi taas joku Ollin oma?
3: Nässy.
1: Ai nässyksi sanot? Nässy. En ole ikinä kuullutkaan.
2: Joo, kyllä me tamperelaiset nässytämme, aina kun tulee toinen vastaan. Miten on ilta mennyt?
3: Oikein hyvin on vähän lepäyty. Tänään on ollut suusiivouspäivä ja nyt on syöty, grillattu, saunattu ja nyt syötiin sitruuna, mango, appelsiini, tiramisua.
2: Noi.
1: Ja kuka sen oli tehnyt? Vai oliko se kaupasta?
3: Minä tein.
1: Mä arvasin.
3: Ei, se on niin helppo.
2: Niin, kai se on, kun aukaset mango ja lurautat sitruunaa sinne keskelle ja sitten tiramisua pikkusen purkista siihen. En mä tiedä.
1: Oliko toi nyt mukaan oikea resepti toi Ollin sepas? No niin, mä vähän ajattelin.
3: Vatkataan kermaa, mutta oikeastaan siihen pitäisi laittaa munaa ja valkuaisvaahtoa, mutta mä oikasin ja tein vähän suorempaa helpommin.
2: Okei.
3: Okay. Mascarponea, kermavaahtoa ja sitten mä laitoin vielä sitruunakreemiä.
2: No kai se tuollakin valmistuu. Hei, sulla on ihanat evät siellä nässyn rannalla. Pieni semmoinen surumielisyys kuitenkin hiipii, kun katsoo tätä toivetta.
3: On. Joo, nyt on niin monta hyvää ihmistä mennyt yhtäkkiä näinä päivinä tällä viikolla. Ja tätä nyt ehdittiin odottaa, koska tiedettiin, että on aika vakava juttu, mutta silti se on aina yllätys.
1: Mm.
2: Niin. Ja nimi ja ääni on tuttuja kuitenkin mullekin lapsuudesta jo. Muista, että Bonnie Tyleria kuunneltiin. Systerit kuunteli ja mäkin ihmettelin, että onpas melkoinen ääni yhdellä naisella.
3: Joo, mutta sä oot aika paljon nuorempi, kun mä oon kuunnellut sitä vasta nuorena aikuisena, että mä en ole vielä lapsena kuunnellut sitä.
2: Niin, mutta muistat saman asian, että se ääni pysäytti.
1: Mm.
3: Kyllä, joo, ja sitten kun meillä alkoi olemaan omaa aikaa isännän kanssa ja alettiin konserteissa käymään, niin heti kun Bonnie Tyler tuli Suomeen, niin lähdettiin hänen konserteihinsa sinne Helsinkiin ja täällä Tampereella, mutta korona sitten vähän katkaisi monia muitakin konsertteja, ei päästy, ne peruttiin.
2: Eikö hän kuitenkin ollut aika hyvä käsittääkseni se ääni vielä ihan loppuaikoinakin? Että
3: oli, joo. Kyllä. Joo, ja kato ihan sellainen niin kuin, kuinka mä sanon, rokkityyppi oli ihan loppuun asti, että
2: joo.
3: Mitä nyt kulttuuritalolla mä muistan, kun se kompastui johtoihin hän siellä, ja tota, mutta siitä vaan nousi ylös äkkiä ja joku auto-orkesteri, sitä kitaristi vissiin hän.
2: Ja mitä ne jättää niitä johtoja ja sinne?
3: Humorilla.
1: Niin. Hei, tota, kuten on tullut ehkä jo selväksi, niin Bonnie Tyleria tullaan kuulemaan ja kappale on Say Goodbye. Pistetään se soimaan ihan kohta, mutta haluatko Maikki laittaa vielä terveisiä menemään ennen kuin kuunnellaan toivebiisi?
3: Ihan kaikille tänne Nashyn rannoille, jotka viettää tämmöistä upeaa iltaa Peilityynen järven tuossa auringon silta vielä, viimeiset auringon säteet, niin kaikille oikein mukavaa rauhallista iltaa.
1: Ne oli oivat terveiset ja niiden myötä pistetään Bonnie Tyler soimaan. Tämä on Say Goodbye. Oikein mukavaa perjantai-iltaa teillekin sinne täältä meiltä.
3: Joo, ja kiitos teille. Te olette oikein meidän suosikkijuontajia.
2: No, kiitos.
1: Te olette meidän suosikki.

0: Bonnie Tyler oli tämä Say Goodbye oli kappale ja sitä oli toivonut Tampereelta Maikki ja oli siellä Jarikin vissi ollut taustapiruna sanomassa, että nyt tätä soimaan, koska Bonnie Tyler oli upea artisti, jonka menehtymisestä kuulimme tällä viikolla.
1: Upea oli myös Puhelinlangat laulaa. Tänään repaleisena perjantaina tangokonsertti tuli väliin, mutta me tulimme sieltä kuin Felix Lintu ketsuppipurkista ja tällä viimeisellä tunnilla viimeinen tahmainen soittajakin vielä löytyy ja se, mikä se oli?
0: Jyrkihän se siellä on.
1: Jyrki, terve.
2: Terve vaan, missä arvasit, että minä olen tahmainen?
0: No se jotenkin.
1: Tähän aikaan tuli illasta, kun soittelee ihmisiä läpi, niin suuri osa on jossain nesteessä. Ja
0: vähän tahmasina.
1: Tahmasina, hei, niin.
0: Jyrki, missä päin sinä tällä hetkellä meille jutustelet?
2: Kesälahti on kunta. Joensuun ja Himarren puolessa välillä.
1: Kaunis paikka.
0: Toi on kyllä toi Olli, yksi sellainen Jorma Pulkkinen, että se tunteeko jokaisen Suomen pitäjä ja järvien lempinimet.
1: Mä en sano enää mitään tässä lähetyksessä. Sanokaa te.
0: No niin. Mites Jyrki, sulla on perjantai mennyt?
2: No, vähän tuossa auttelin kaveria vähän peapin vehkeitä, siirreltiin ja kuorma-autoilla ja kaikki on mennyt oikein hyvin. Sitten sillä se on mennyt.
0: Noniin.
2: Mä täpäsin koira ja lähtee huomenna Juvalla näyttämään sitä näyttelyissä ja
0: okei.
2: Oikein mukavasti rallattaa. Aurinko laskee ja
0: niin.
1: Elät humpalla. Anteeksi, kun ei pitänyt puhua, mutta se on toivekappale. Elän humpalla, eläkeläiset.
2: Joo, se on oikeastaan se minun lempilaji ja bändi.
1: Niin.
2: Minä elän kyllä puutavaran siirrolla ja metsäkonetta ja kaikki muuta, mutta elän

0: umpalla.
1: Haluatko laittaa terveisiä? Me ei taas kuulla tämä ennen merisäätä.
0: Kaikille tutulha. No niin, Poskori 3679.
1: No niin, hienosti.
0: Kaikille tutulle terveisiä.
1: Kiitoksia. Kiitos sinulle ja kiitos kaikille tutuille.
2: Ei se Olli ollut hiljaa, vaikka kuinka lupas
1: no
2: olla. Hirveen hölinäpä.
1: 5 sekuntia aikaa.
0: No minäkin luulin, että Jennin kanssa saattaa seurustella, mutta Olli sotki.
1: Ei tässä nyt seurustella, kaiken. Me ollaan tosissaan
2: niin.
1: Liikkeellä.
2: Tämä on nyt valitettavasti Jyrki niin, että Olli pilasta meidän yhteisen hetken, ja, mutta sitä ehkä lohtua.
1: Hommatkaa huone.
2: Lohtua saat tästä seuraavasta humpasta.
1: Eläkeläiset
2: kiitos,
1: tulee.
2: Kiitos kun soitit. Nyt on jo aika oikeasti lopettaa.
1: Nyt on merisää.
2: No niin, heippa!

0: Hyvää iltaa. Kello on 21.50 ja vuoro on päivän viimeinen säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillä 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri samoin suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saimaa koillistulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sunnuntai-aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Yöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari. Lämpötila 20 astetta. Tuuli pohjoisesta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 18. Pohjoinen 2. Selkeää 50. Orrengrund 20, itäkoillinen 2, Utua 8. Emäsalo 18, itäkoillinen 2. Kalböragrund 18, koillinen 4. Itätoukki 17, itä 3. Harmaja 17, itä 4, Utua 4. Mäkiluoto 16, itäkoillinen 4. Bokashär 17, itä 5, selkeää 47. Hanko Tulliniemi 17, itäkoillinen 6, Russarö 16, itäkoillinen 7. Veenö 19, Luode 1, Uuttö 17, koillinen 2, selkeää 29. Rajakari 19, etelä 5, Fagerholm 16, etelä 3. Vilsantin sekä Gotskosandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17 lämpöastetta, tuuli pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 18, länsiluode 2, puoli pilvistä 20, Märket 15, pohjoinen 4, Isokari 17, luode 4, pilvistä 20, Kylmäpihlaja 16, pohjoinen 8, puoli pilvistä 20, Tahkoluoto 16, pohjoisluode 2, pilvistä 50. Selgrund 16, tuulitieto puuttuu, selkeää 50. Bredsjäret 21, pohjoiskoillinen 3. Strömingsbodan 17, pohjoinen 2. Valassaaret 18, itäkaakko 2. Kallan 18, pohjoiskoillinen 4. Tankkar 18, pohjoinen 3, selkeää 50. Ulkokalla 18, pohjoinen 2, Nahkiainen 19, pohjoinen 4, Raahe 20, pohjoinen 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 20, pohjoisluode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 20, pohjoinen 3, selkeää yli 20, Kemi 1, 22, tyyntä. Ja ajos lämpötila 20 astetta. Tuuli länsilounasta 3 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä.
1: Näin oli merisää kunnialla saatettu loppuun. Sitten pistetään soimaan tähän väliin Adelea. Tämä kappale on Easy on Me.

0: Näin se on tullut päätökseen Adelen Easy on Me. Päätöksen on tullut myöskin yhteinen retkemme Haapakankaan Ollin kanssa. Kaunista oli kanssanne käydä Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Ja Olli, sulla oli vielä loppusanat.
1: Niin, oli kivaa. Jen sun kanssa ja teidän soittajien kanssa. Ja otetaan uusiksi.
0: Hei, eikö me oteta oikeastikin
1: uusiksi? No joo.
0: Parin
1: viikon päästä, joo.
0: Ellei meidän vuoroihin tule muutoksia
1: ellei
0: tämän
1: tule
0: pohjalta.
1: Mystisiä muutoksia. Hei, 22 eläkeen Club Millenniumin peilipalloalla jatkot. Aikamerkki.
0: Ja sitten uutisia.
1: Heppu.
0: Heppu.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan eduskunnan koolle kutsuminen on puhemiehen asia. Oppositiosta on vaadittu pääministerin ilmoitusta kahden Helsinki-hankkeesta. Purra pitää epävarmana, tuleeko hanke ensi vuoden budjettiin. Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksen elokuun alussa.
3: Hallitus on päättänyt tästä, joten sikäli tietenkin budjettiprosessissa päätöksiä viedään eteenpäin. Se on täysin normaalia, siinä ei ole yhtään mitään ihmeellistä, mutta vastaavasti käytän kokonaisharkintaa sellaisissa tilanteissa ja tapauksissa, joissa niin kannattaa tehdä. Esimerkiksi muiden investointien kohdalla siinähän tarkastellaan, että onko niitä juuri nyt sopivaa ja kypsää viedä eteenpäin talousarvioprosessiin.
2: Venäjällä pula polttoaineista pahenee. Ukrainan iskut öljyn jalostamoihin ovat aiheuttaneet puutetta bensiinistä ja dieselistä. Kriisin arvioidaan koskettavan joka kolmatta venäläistä, eli noin 50 miljoonaa ihmistä. Ulkomaan toimittajamme Erkka Mikkosen mukaan polttoainetilanne Venäjällä on vaikea.
4: Juuri näiden Ukrainan iskojen vuoksi Venäjän kapasiteetti jalostaa öljyä on heikentynyt huomattavasti. Uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan Venäjän bensan tuotanto kattaa nyt noin 65% kysynnästä. Ja Venäjä onkin nyt pakotettu tuomaan polttoainetta ulkomailta, mikä on sille poikkeuksellista. Lisäksi monilla alueilla on otettu käyttöön myyntirajoituksia ja sellaisia nyt suunnitellaan myös esimerkiksi Pietariin ja sitä ympäröivään Leningradin alueelle.
2: Naisten asepalvelusta varjostaa yhä häirintä ja epäilykset pärjäämisestä. Aiemmin tällä viikolla armeijan aloittanut Henni Palsala ei anna sen estää palvelustaan. Hän uskoo armeijasta löytyvän jokaiselle motivoituneelle tehtävää.
5: Eikö se ole nimenomaan kaikkien etu- ja puolustusvoimissa on motivoitunutta ja vapaaehtoista porukkaa, jotka on täällä nimenomaan sen takia, että he haluaa olla täällä ja suoriutua hyvin. Ei ole se fyysinen kunto, ei ole oma vahvuus, niin sitten varmasti löytyy niitä omia hyviä puolia jostain muualta. Olisi sitten vaikka älykkyys, koska Intissä on niin hirveästi erilaisia tehtäviä, niin tarvii myöskin erilaisia kykyjä.
2: Huomenna sää on laajalti selkeä. Sade- ja ukkoskuuroja esiintyy paikoin pohjoisessa ja etelärannikolla. Päivälämpötila on 15 ja 30 asteen välillä.
6: Uutisten jälkeen vuoro on Urheiluradio. Toimittajana Maija Kautto. Akseli Ruohola pääsi juhlimaan hopeaa suunnistuksen MM-kisojen knockout-sprintissä Genovassa Italiassa. Ruohola ylsi finaaliin oman välieränsä parhaana. Finaalissa Ruohola oli kiinni voittotaistelussa, mutta taipui Ranskan Kiem Verovelle vajalla sekunnilla. Ruohola oli ainut suomalainen, joka eteni päivän finaaleihin miesten kilpailussa sprintin MM-pronssimitalisti Tuomas Heikkilä ja Aaro Aho ja naisten kisassa Vera Klemettinen ja Maija Sianoja jäivät välieriin. Naisten kisan voitti tšekki Teresa Rauturier. MM-kisat huipentuvat huomenna sprinttiviesteihin, joita pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta kello 16.25. Alexander Zverev voitti viljelläkortilla mukaan pääseen Artur Zverevin Wimbledonin tennisturnauksen välierässä suoraan kolmessa erässä. Ranskan avoimet voittanut Zverev pääsi siis pelaamaan heti uransa toisesta Grand Slam-voitosta. Finaalissa maailmanlistan kolmonen saa vastaansa hallitseva Wimbledonin mestarin Jannik Sinnerin, joka voitti omassa välierässään 7-kertaisen Wimbledonin voittajan Novak Djokovicin niin ikään suoraan kolmessa erässä. Ranskalle haetaan parhaillaan vastustajaa jalkapallon MM-kisojen välierään. Vastakkain ovat Belgia ja Espanja. Tuo ottelu alkoi aivan hetki sitten ja on vielä tilanteessa 0-0. Ottelu näkyy MTV:n kanavilla, mutta toki parhaat palat löytyvät myös Yle-sovelluksesta ja Yle Urheilun nettisivuilta. Huomenna Ylen kanavilta pääsee seuraamaan suunnistuksen lisäksi lentopalloa, kun Suomen miehet pelaavat Alankomaita vastaan Euroopan liigan voitosta ja jalkapallon MM-kisoista näytetään puolivälierä Norja-Englanti. Urheiluradio palaa ääneen taas aamulla. Nyt mukavaa illan jatkoa vaikkapa Club Millenniumilla.
7: Kello 22.05 nyt alkavassa kesäyössä seuraavaksi astutaan Club Millenniumiin. Tämänkertainen Club Millennium, tämä on uusinta huhtikuulta.
8: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Suomen suurin tanssilattia.
9: Tiedättekö mikä on kuuma, kostaa hikinä ja siellä toimii kikka joka ikinen? No se on tietenkin klubin tanssilattia, joka on valmis ottamaan jokaisen kultamussukan 2-tuntiseen tiukkaan syleilyyn. Joten let's go, niin kuin se kuuluu.

0: ja klubin ovet on auki. Minä ilmoittaudun paikalla olijaksi. Se on nimittäin Pulli Juha tässä päässä seuraavat 2 tuntia soittamassa teidän toivomaan parasta tanssimusiikkia. Kuka sä oot, mikä sulla on meininki ja mikä on sun toivekappale? Ilmoittaudu siis Discoluuriin tähän numeroon. Missä mun jinkku on? Tuolla.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Sinne siis vaan postia tulemaan. Tervetuloa klubille. Ihanat kultamussukat tästä lähtee. Tää on italialaista laatudanssia. Ysärin puolesta välistä Ginny Builder Rhythm ja Usuran remixi.

0: ilmoittautuvat paikalla olijaksi. Ja se on ihanaa. Joten kollektiivinen moro vaan teille kaikille sinne tanssilattialle. Tää oli Ginny Feel the Rhythm ja Usuran remix. Toiveita on nyt jo paljon jonossa ja paljon mahtuu lisää mukaan, joten tykitelkää tulemaan näin diskoluuriin. Lähdetään purkamaan tätä toivesavottaa viestillä, joka tuli itse asiassa viime viikon perjantaina heti klubien ovien sulkeuduttua. Tää lukee, että hyvää iltaa Konneveden rannalta mökiltä. Ihanaa, että mun verorahat menee näihin Yle Suomen huikeisiin ohjelmiin. Oh, kiitos sulle kauniista sanoista. Tänään olleet revontuliarvot sellaiset, että ollaan saatu täällä Keski-Suomessa asti niitä katsella. Ihanaa iltaa sulle sinne studioon ja klubilaisille tanssilattialle. Mä toivon, että tänäkin iltana jossain päin Suomea noi luonnon omat diskovalot ois päällä. Nimittäin niiden alla ois mahtavaa tanssia tätä toivetta, joka oli tuossa viestissä mukana. Se on tietenkin Club Millenniumin klassikko ja se on Galan Freed from Desire.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

Todellakin on Club Millennium-klassikko. Se on yksi kaikkien aikojen isoimpia tanssiklassikoita. Ja se on myöskin laula mukana klassikko. Gala ja Free From Desire. Oli muuten tässä männäviikolla kiva huomata jälleen kerran tuon kappaleen klassikko-status. Oli nimittäin Helsingin kadun Aprossa, eli voisi sanoa Suomen suurimmissa vuotuisissa opiskelijabileissä soittamassa levyjä kaksi iltaa. Ja molempina iltoina, kun tää kappale lähti soimaan, niin se nuoriso nosti kädet ilmaan, hymyili ja laulu täysiin mukana. Sen verran iso biisi on vielä nykypäivänäkin. Ja mahtavaa, että se kulkee sukupolvelta toiselle. Ihan kohta tän illan Pattisburfista eteenpäin kappale. Mä haluun pyytää sitä etukäteen teiltä anteeksi. Mennään siihen kohta. Sitä ennen ehditään soittaa vielä musiikkia Tiina Serkulta, eli Tiina Kasisilta. Ja yksi Valdo toive tää. Nimittäin Discoluurissa lukee, että jos millään mukaan mahtuu, niin laita Valdon I Dream.

Vallu luuraa kirjata. Ai että musta olisi hienoa, kun joku tekisi semmoinen missä Valdo luuraa. Se olisi hieno kirja se. Kohta tosiaan tän illan Pattismurfista eteenpäin osio, mutta sitä ennen vielä Tina Cousins.

Club Millenniumin tanssilattialla soi Tiina Serkku, eli Tiina Kasins, kappaleella Prey. Ja nyt ollaan siinä kohtaa iltaa, että kohta voi olla, että joudutaan yhdessä rukoilemaan vuorossa nimittäin tän illan Paattismurfista eteenpäin hetki. Joo. Hei, mä muuten tarvin oman tunnarin Paattismurfista eteenpäin tuokiolle. Jos haluatte tehdä semmosen mulle, laittakaa ääniviestinä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Teidän oma jinkku Paattismurfista eteenpäin ohjelma-asiolle. Otetaan niitä sitten myöhemmin käyttöön. Mut nyt jos jollain ei ole mitään hajua, että mikä on Paattismurfista eteenpäin, niin kerrotaas vähän pohjaa tälle asialle. Tää lähti Club Millenniumissa liikenteeseen tossa ehkä 1,5 kuukautta sitten, kun joku rakas klubilainen kuulijamme toivoi Paattismurfi-kappaletta soitettavaksi. No, mulla oli silloin vähän heikko hetki ja mä soitin sen kappaleen ja sen jälkeen mä sain diskoluuriin valtavan palautevyöryn, että mitä täällä tapahtuu, miksi täällä soi tällainen musiikki. Mut sit taas toisaalta oli osa jengiä, ketkä innostui siitä ihan valtavasti ja kävi nokittelemaan tällä asialla. Kertoivat, että sai tästä Paattismurfista jonkunnäköisiä traumoja ja alkoi laittamaan sitten lisää semmosia, miten se nyt sanoisi, ei niin hyviä kappaleita, tai sanotaan erikoisia kappaleita. Ja tää on nyt eskaloitunut siihen, että joka viikonloppu perjantai-iltana Club Millenniumin tanssilattialla kuullaan joku niin sanotusti erikoinen biisi. Ja jälleen kerran diskoluurissa on tullut ehdotus tän illan Paattismurfista eteenpäin osioon. Tän nimittäin lukee, että operaatio Paattismurfi, Jampa Tuomisen kevään ensikukkanen ja siitä diskoremix 90-luvulta oli niin kovaa kamaa, että sukat pyörii vieläkin jaloin. Paas soittoon, terkuin Pekka Morse. Joten seuraavan lähdetään kuuntelemaan tämän viikon Paattismurfista eteenpäin kappale. Se on tietenkin nyt loppu juominen, sanoi Jampa Tuominen kaveri ja kevään ensikukkanen remiksi.

Island remixi. Kyllä mua vähän pelottaa, että mihin me tullaan vielä päätymään näiden biisien kanssa. Jos sulla on oma ehdotus Pattismurfista eteenpäin kappaleeksi, niin laitetaan diskoluuriin viestiä numeroon 0444216200. Heidukka Porealtaasta kysyy, että mites MC Nikke teen

0: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
1: She a little freak, she on me. Yeah, she freaky. She a little freak, she for the streets.

0: käsillä, joten kohti Suomen kesää. Se on paljon kivempi kuin mikään Miamin tyhmä aurinko ja kesä. Eiks näin?
1: Viikon rock!
0: Nyt ja muihin maisemiin. Mennään nimittäin Club Millennium viikon rockin pariin. Kaivetaan ne kaapipohjalle unohtuneet lökäpöksyt ja solmiot esiin ja siirrytään vuoteen 2002. Nimittäin tää seuraava biisi todisti aikoinaan, että Grammy-ehdokkuuden voi napata, vaikka näyttää siltä, että on just karannut kotiarestista. Siihen aikaan, kun muut pop-tähdet oli semmosia kiilteleviä kimalteita, niin Avril Lavigne veti solmion kaulaa ja sementoi semmosen anti-Britney-imakon kertarysäyksellä. Tää kappale on siis se moderni ruma ankanpoikainen satu, mutta ilman joutsenia ja täynnä sähkökitaraa ja skeittilautoja. Joten, jos rakas klubilainen, sä oot joskus sanonut he was a boy, she was a girl, niin nyt on aika huutaa se täysiä mukana. Tässä nimittäin tulee Club Millennium.

hinta tänä päivänä ja edelleenkään se ei selvinnyt kellekään. Toiveena diskolurista Scooteri How Much It's Fish, että lukee, että hei, olen ajamassa Puolangalta Majavan metsästysreissulta kotiin. Haluaisin kuulla Scooterin How Much It's Fish.

0: Rihannan keikalla. Ja se, mikä tekee tästä asiasta ihmeellisen, on tietenkin se fakta, että Erik Prydz oli mukana Swedish House Mafiassa silloin ihan alkuajoilla. Teki siis keikkaa Ingrosson, Angelo ja Axwellin kanssa, mutta jättäytyi sitten pois. Mutta nyt oli tämmönen reunion, once in the lifetime tyyppinen meininki. Ja mitä videoita näin tuolta keikalta, niin valtava mahtava meininki siellä oli. Ihan kohta näiltä taajuuksilta kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium jatkaa toisella tunnilla. Laittakaahan uutisten aikana jälleen kerran viestiä. No mihinkäs muuallekaan kuin diskoluuriin.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Ja tuossa kun tuo Swedish House Mafia mainittiin, niin otetaan nyt vielä se klassikko. Don't you worry, child. Yeah.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Egypti ja Katar kehottavat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää, sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Trump on aiemmin sanonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat, mutta tulitaukoon ei palata. Ainakin yli 10 ihmistä on kuollut ja kymmeniä on kateissa Etelä-Espanjan Andalusiassa riehuvassa metsäpalossa. Satoja ihmisiä on myös evakuoitu kodeistaan. Palojen kerrotaan levinneen poikkeuksellisen nopeasti tuulen takia. Andalusian alueen hätätilaministerin mukaan osan kuolleista arvellaan olevan turisteja. Euroopan parlamentti on hyväksynyt jatkoajan laille, joka sallii sosiaalisen median yhtiöiden skannata käyttäjiensä yksityisviestejä. Tavoitteena on torjua lasten hyväksikäyttöä. Skannaamista ei saa jatkossa kohdentaa päästä päähän salattuihin viesteihin. Päätös antaa laille jatkoaikaa on jakanut voimakkaasti mielipiteitä. Kannattajat ovat korostaneet lasten suojelua, kun taas kriitikot pitävät lakia massavalvontana. Enemmistö suomalaismepeistä on kannattanut skannausta. Ja vielä kotimaasta Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan noin 180 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvu voi aiheuttaa haittoja.
1: Uutisten jälkeen kello 23.02 astutaan takaisin sisään Club Millenniumiin. Tämän perjantain Club Millennium on uusinta huhtikuulta.
2: Radio Suomen perjantai-ilta Club Millennium. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: Magic. Kultaista meininkiä. Sitä luvassa vielä tunnin ajan, nimittäin mennään teidän valitsemaan parhaan tanssimusiikin parissa. Juha studiossa sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa, rakas klubilainen. Painellaan suoraan takas toiveiden pariin. Arska kirjoittelee, että vielä täällä taistelen, mutta ei kerro mitä taistelee, mutta jotain taistelee. Ilmeisesti sitä, että Ace of Basea pitäisi saada soittaa Naklap Millenimin tanssilattialle. Ja sitähän me laitaanko Arska sitä pyytelee.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Bananaraaman vanhaa kasarihittiä lainaillaan Ace of Basen toimesta. Tämä on Cruz.

polkee täysillä eteenpäin. Ja kun tänne lattarimaailmaan päästiin, niin jatketaan toisella lattarihitillä. Diskoluurissa nimittäin lukee, että minusta Ricky Martinin Maria toimii koska tahansa, missä mielentilassa tahansa ja minkä ikäisille tahansa. Weppaa, joten sillä eteenpäin. Mr. Shake Your Bonbon, Ricky Martin. Kappalella Maria.

dominoi tanssilattioilla. Ja koska kappale oli niin iso jättihitti, niin sille kävi niin kuin monelle muullekin jättihitille. Mitä spekulaatiota kappaleen ympärillä kävi pyörimään? On nimittäin funtsittu ja spekuloitu viitaten Ricky Martinin antamiin haastatteluihin, että toi Maria ei todellisuudessa tarkoita naista, vaan se tarkoittaa semmoista, miten

I'm Not Scared -biisin soimaan. Kiva sulla teetteriin Peace, terkuin Arturi. PS, Domino Dancing kelpaa myös. Juhalle terveisiä Rotterdamin reiveihin. Mä löysin tämmösen Pet Shop Boysin mahtavan hienon mashupin, johon yhdistetty Domino Dancing ja Coldplayn Viva La Vida. Ja kun tossa reiveihin laittiin terkkuja, niin tää sopii hyvin reivitunnelma.

0: Juha Pulli.
1: Juha edelleen studiossa. Mitä mahtavinta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Sun valitseman parhaana tanssimusiikin parissa mennään tällä tanssilattialla puoleen yhden asti. Seuraavana Tomppa kirjoittelee diskoluurissa numerossa 0444216200. Kun Experience aloitti kolmannen albumin työstämisen vuoden 1998 puolivälissä, he eivät uskoneet, että sen tekemiseen kuluisi 3 vuotta. Yksi heidän säveltämistään kappaleista on nimeltä 1999 ja siitä Turbo Beat-versio muuttui myöhemmin nimeksi Y2K01, josta tehtiin kappaleen hidas versio ja se julkaistiin kolmannella albumilla. Alkuperäinen kappale julkaistiin vasta vuoden 2020 albumilla ja se pysyy lähimpänä kahden ensimmäisen Experience-albumin Eurodance Soundia, joten saataisiko soitettavaksi 1999 niin ja siitä Turbo Beat-versio terkuine. Tomppa. Siinä tuli kappaleen historiikkia isolla kädellä, joten Tomppa, tää on sulle Experience 1999 ja Turbo Beat-versio.

0: Experience 1999 ja siitä Turbo Beat-versio.
1: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: kääntävää soundia, niin tähän perään todellinen saksofoniklassikko. Guru Josh Infinity ja siitä se 2008 klassinen remixi.
1: Radio Suomen

Klubilla. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

Kuulostaako tutulta? No varmaan kuulostaa. Depeche Mode. Strange Love. Siihen on tarttunut tanskalainen Infernal-yhtye kappaleella I Won't Be Crying. Kari seuraavana vuorossa diskoluurissa. Kattokaa, pullille tuli äänenmurros. Kari siis kirjoittaa, että moi, en ole ennen toivonut mitään, mutta nyt olisi pakko saada kuulla ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. No nimenomaan, mitä tapahtuu? Tää siis Karin toive. Crazy Frogin Axel.

0: Oskarin toiveesta klapille nimi tanssilattialla. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Toi kappale muuten menisi melkein helposti Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Jos missasit tänään Club Millenniumin hienon Pattismurfista eteenpäin kappaleen, niin ei hätää. Yle Areenasta nämä lähetykset löytyvät 4 viikon ajan. Ja muistapa samalla sitten, kun menet sinne Yle Areenan maailmaan, niin luot sen Yle-tunnuksen. Näin saat Areenasta paljon enemmän irti. Ja voit esimerkiksi merkata Club Millenniumin suosikiksi, niin saat ilmoituksia aina heti, kun uudet jaksot on kuunneltavissa. 044-421-6200. Kaikki tietää, mikä se on. Se on Discoluurin numero ja sieltä kaivetaan seuraava junailukappale.
1: Täällä junamatka taittuu Helsingistä kohti Kolaria ja Yllästä. No virvokkeita nautiskalla, mutta toi Britney Spearsin Toxic laittaisi kyllä ytiin tunnelman kautta.
0: Tuossa on muuten yksi sellainen asia, minkä mä oon aina halunnut tehdä. Ottaa semmosen junahyti ja matkustaa etelästä pohjoiseen bailaten siellä. Se on jotenkin kiehtova ajatus. Ehkä, maybe, someday mäkin lähden junailemaan. Mut teille rakkaat junailijat, jotka olette nyt tällä hetkellä siellä, tässä teille bailumusiikkia. Laittakaa siellä hytissä bileet pystyyn.

0: vuorokauden raja. Toni siis äänessä näillä taajuuksilla joka lauantai kello 19-21. Ja nyt on Tonin vuoro huudella taas sieltä lauantai puolelta omat suositukset tähän perjantai-iltaan.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdysjuo ja perjantai-iltojen armottomat tailaajat. Joskus inspiraatio näille nostoille tapahtuu hyvin erikoisten mieleyhtymien kautta. On tässä viime aikoina katsellut vanhoja legendaarisen Kummeli-sketsisarjan jaksoja Yle Areenasta. Ja siellä yhdellä kaudella oli sketsi, jossa varoiteltiin erilaisista asioista kieltomerkkien avulla. Varo terää, muun muassa. No kun sen sketsin nyt näin, niin siirryin välittömästi vuoteen 2003. Silloin detroitilainen dance- ja punkrock-yhtye Electric Six julkaisi kappaleen Danger, Danger, High Voltage. Ja minulla oli tapana pokea tuota kappaleen nimeä silloin ääneen ajatellen olevan sen tuosta Kummelisketsistä. Samanen yhtye muistetaan varmaan vielä paremmin siitä Gay Bar-hitistä, mutta tämä tärähtää tiskiin aivan yhtä lujaa. Joten Kummelin innoittamana Electric Sixin Danger, Danger, High Voltage soimaan.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42.

0: Ja miettikää, mikä olisi kivempi paikka nauttia auringosta kuin sellainen kunnon rannalla sijaitseva koktailikuppila. Tästä meille seuraavaksi tarinan kertoo suomalainen tuottajalegenda Joonas Hahmo. Kappaleella Cocktail Bar.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.

Club Millenmin taas lattialla. Tuossa Ysärin lopulla Britteinmaa tarjoili meille Hard House Soundin, joka on nyt ehkä tulossa jollain tapaa takaisin. Tää yks ton genren isoimpia klassikoita, Jomanda ja Sunshine. Club

0: niitä populaarimpään isoja hittejä, kappale, joka toi ton Soundin listoille. Hieno kappale, ihana kuulla pitkästä aikaa, Jomanda ja Sunshine. Iltan päässyt siihen kohtaan, että...
1: No, mies
0: on vielä linjoilla, mutta no-no-mieskin joutuu kohta poistumaan. Nimittäin klubin ovet sulkeutuu ihan pienen hetken kuluttua näiltä taajuuksilta. Puolen yön uutiset, joiden jälkeen toiveiden yö jatkaa teidän kanssa. Ensi perjantaina Club Millennium taas omalla paikallaan, eli kello 22.05 klubin ovet auki. Laittakaa viikon aikana viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Sinne jo toiveita perjantai-illalle, ensi perjantai-illalle, mitä silloin kuunneltaisiin. Se on sun päätettävissä. Tämä ilta lopetetaan Päivin valtavaan hienoon klassikkotoiveeseen. Päivi kirjoittelee, että tämmönenkin helmi tuli mieleen. Oliven, you're not alone. Terkuin Päivi. Tämän myötä mä sanon kiitos ja vielä kerran kiitos. Kuullaan ensi perjantaina, rakastakaa toisianne. Tehkää hyvin ja olkaa ihania. Moi moi.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallitus esittää käännytyslain voimassaolon jatkamista. Esityksen mukaan laki pysyy voimassa vuoden 2028 loppuun. Voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Itärajan ylityspaikat ovat olleet suljettuna noin 2,5 vuotta. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa droonien torjuntaan droneilla. Torjuntadroneja käyttävät Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Ne otetaan kokeilukäyttöön ensi syksynä. Torjuntadronien käyttöön koulutetaan aluksi henkilökuntaa ja ensi vuodesta lähtien varusmiehiä. Torjuntadroneja on käytetty taisteluissa muun muassa Ukrainassa. Syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpäpotilaiden yhdenvertaisuudesta. Syynä on Kelan päätös lopettaa tiettyjen syöpälääkkeiden korvaaminen julkisessa terveydenhuollossa. Muutos siirtää kalliiden hoitojen kustannuksia talousvaikeuksissa painiville hyvinvointialueille. Järjestöt pelkäävät, että hoitoon pääsy riippuu jatkossa potilaan asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta. Etelä-Espanjan Andalusiassa ainakin 10 ihmistä on kuollut maastopalossa. Kuolleiden joukossa on useiden maiden kansalaisia. Kymmeniä ihmisiä on lisäksi kateissa ja satoja on evakuoitu palon tieltä. Palojen kerrotaan levinneen poikkeuksellisen nopeasti tuulen takia. Viranomaiset uskovat palon saaneen alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta. Ja vielä Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Myrskyn odotetaan iskevän myös osin Japania. Voimakkaiden tuulten vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Sadetta voi tulla metri, mikä herättää huolta tulvista ja maan vyörymistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Me olemme lauantaissa ja lauantai on myös meissä. Lauantai, kuten kaikki tiedämme, on ehdottomasti se karkkipäivä, missä muodossa nyt ihminen sitten päättääkään karkkinsa ottaa. Siitä johtuen Janin tänne toiveiden yöhön lähettämä viesti ja kappale toive sopii erityisen hyvin tähän hetkeen. Jani siis kirjoittaa, että nyt olisi, tämä on melkein kuin mainospuhe, nyt olisi upea tilaisuus soittaa Emma Nummiselta harvinaisuus. Kyseessä oleva Janin toive on nimeltään syö karkkia vain karkkipäivänä. 70-luvun valistuskappaleella me aloitamme tämänkertaisen toiveiden yön. Lasse Olkinuore toivottaa oikein hyvää kesäyön viettoa. Emma Numminen, syö karkkia vain karkkipäivänä.

0: Emma Numminen, syö karkkia vain karkkipäivänä. Tänään lauantai, tänään on karkkipäivä, eli siis ei tarvitse tuon asian suhteen ihmisen hirveästi huolehtia. Nyt on noin 24 tuntia aikaa. Yhteystiedot laitan, niin tietää sitten ihminen, että mihin osoitteeseen laittaa toiveviestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja sitten se sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Antaa vaan kertoa, että minkälaista kappaletta haluaa kuulla. Ja ehkä voi myös kertoa, että miksi haluaa kuulla juuri tänä yönä. Voi myös kertoa, että missä on menossa. Anna ja Harri ovat aloittaneet kotimatkan Kotkasta, mutta eivät kerro, että minne päin. Joka tapauksessa kotimatka Kotkasta alkoi juuri. Tässä on hyvä kesäbiisi. Ehdotus on Rebekka Holia Kukkaan.

Rebecca Holly ja kukkaan sellainen se on juuri toiveiden yössä. Tämä karvainen koirakaverimme Bruno toivoo Heikki Kuula ja koirakaveri kappaletta. Kuvassa mukana ylöspäin kuvaajaa katsova lattialla ehkä juuri torkuilla ollut Doodle. Mitä tulee hauskimpaan koirarotuun, siis sen nimen sanomiseen ääneen, niin Doodle taitaa viedä voiton. Koita vaikka Doodle. Heikki Kuula ja koirakaveri.

0: Heikki, kuulla koira kaveri, baby, saaks mä olla sun hauva? Minä en tiedä, että onko se itsetunnosta ja itsevarmuudesta kiinni vai ehkä sitten siitä, että pelkää, että pettää pokka. Mutta minä en usko, että minä tulen koskaan sanomaan tuollaista lausetta, ainakaan vakavalla naamalla ääneen. Baby, saaks mä olla sun hauva? Heikki, kuulla koira kaveri, kohti seuraavaa toivetta.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Vihdoinkin viikon loppu, pitkä viikko takana, mutta nyt saa rentoutua saunan heleissä löylyissä. Paljussa vilpoista vettä suoraan kaivosta virkistää. Haluaisin kuulla Ismo Alanko, osuuskuntaorkesteri, elokuun häävalssi. Tätä en ole kuullut koskaan radiosta. Sopii hyvin myös heinäkuun yöhön. Kiitos jo etukäteen.

Ismo Alanko ja osuuskuntaorkesteri elokuun häävalssi. Juontajalle tässä viesti toivelevynä olisi Fredin Valkoinen kotka. Hienoon kesäyöhön tämä sopii. Esko, kiitos.

Fredi Valkoinen Kotka. Outi kun on laittanut viestin, että tässä olisi ehdotus. Kaunis kappale toiveeksi. Tarvitaanko me muuta? Me ei tarvita muuta. Olavi Virta, Yön kulkija.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minna on laittanut tänne myös toiveviestin ja minä luen tämän Minnan toiveviestin nyt ääneen. Toivoisin Maustetyttöjen biisiä Tein kai lottorivini väärin. Ollaan oltu useammalla Annan ja Kaisan keikalla ja heidän omalaatuinen tyylinsä vaan puraisee. Viimeksi oltiin Laukon kartanolla. Terveisin siis tätä kappaletta toivonut Minna.

maustetytöt, tein kai lottorivini väärin. Kati on mennyt Vesajärven mökille tai saapunut Vesajärven mökille ja nyt vapaa viikonloppu voi alkaa. Sauna on lämmin ja sihi juoma on kylmää. Voisitko soittaa Mira Luodilta Kokis ja Mentos ihan vaan sen takia, kun se on niin hyvä? Ja senkin takia, että minäkin olen pikkasen hullu, ehkä sitten äitiini vähäsen tullut. Terveiset ihan kaikille yökukkujille Kati Vesajärven mökiltä. Mira Luoti, Kokis ja Mentos. Silläkin tavalla voi kuvailla sellaista helposti kuohahtavaa ihmistä. Se on vähän sellainen Kokis ja Mentos-tyyppi. Opin tästä

0: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
1: Sitten mä rakastan tekstejä, joista mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
2: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
3: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Anneli ja Tarmo tervehtivät meitä kaikkia Tampereelta käsin ja laittavat vielä sydämenkin viestiin siihen kaupan päälle. Saisiko kuulla Dingolta lähetyssaarnaaja tälle yölle? Kyllä vain juuri nyt.

Jostain syystä miehelläni ja minulla on vanhat sielut ja me sytymme musiikista ennen kuin olemme syntyneet. A Journey of Separate Ways, se on erobiisi, mutta meidän parisuudessa kukoistaa ja nautimme yhteisestä viikonlopusta. Emme satamakonttien, vaan kauniin Suomen luonnon keskellä. Siis mökkiviikonlopusta nauttien. Ihanaa kesää toivottaa kaikille, Petu ja Ville. Tässä ei lue, että kaikille, mutta minä uskallan heidän puolestaan sanoa, että tämä oli kyllä ihan kaikille. Ihanaa kesää, Petu ja Ville, tässä Journey.

Sima toivottaa hyvää yötä. Aikaisemminkin on toivonut, nyt toisen kerran pyydän tätä iloista biisiä. Jukka Heinon Kesäloma. Kohta ne on jo lomat ohi, jatkaa viestiään. Lämmintä viikonloppua ihan kaikille kuuntelijoille. Kiitos samoin.

Jukka Heino, kesäloma. Otetaan yksi toive täältä Laarista, jossa ei viestissä sanota mitään muuta kuin vaan artistin nimi ja kappale. Tuosta lähtee Marko Haavisto ja Poutahaukat, paha vaan, niin kiitos, lukee viestin lopuksi kylläkin.

Marko Haavisto, Poutahaukat ja paha vaani. Vanha rouva tervehtii, toivottaa mukavaa yötä. Toivoisin kuulevani Irinalta, haluun olla yksin. Me soitamme sen nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny, Heikki, Tiina ja Susanna Kuopiosta lähettävät terveisiä. Tätäkin bändiä on käyty ihan barilla asti katsomassa. Toiveena on Måneskinin Begging. Etelä-Italia on se paras Italia ja siellä kun pääsee vielä katsomaan mieluisaa orkesteria, niin onko paljon parempaa? Ei ole. 4 minuutin päästä vuoroon Yle Uutiset, sitä ennen kerätään kuuntelemaan vielä tämä kappale. Uutisten jälkeen on luvassa 2 tunti toivemusiikkia, eli vielä mahtuu mukaan. Tälle tunnille ei, koska tämä on tämän tunnin viimeinen kappale.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: Espanjassa ainakin yli 10 ihmistä on kuollut metsäpaloissa ja kymmeniä on kateissa. Palot riehuvat Etelä-Espanjan Andalusiassa. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Espanjan maastopalojen kerrotaan levinneen poikkeuksellisen nopeasti kovan tuulen takia. Andalusian alueen hätätilaministerin mukaan osan kuolleista arvellaan olevan turisteja. Euroopan unioni vaatii Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan näiden sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Komissio sanoi, että Meta ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Täällä kotimaassa Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan noin 180 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvu voi aiheuttaa haittoja. Lauantaita vietetään lämpimässä poutasäässä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 1:01 takaisin toiveiden yöhön. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Minä olen muuten kuullut useammankin ihmisen, siis ihminen, joka ihmiset, jotka eivät ole täältä Suomesta kotoisin, mutta ovat nähneet Suomea sekä talvella että kesällä, niin heidän sanovan, että jokaisessa suomalaisessa asuu kaksi ihmistä. Jokaisella suomalaisella on kaksi toisistaan hyvin paljon poikkeavaa persoonaa. On se talvipersoona, joka säästelee voimiaan eikä tuhlaa energiaa esimerkiksi katsomalla toisia silmiin tai puhumalla. Ja sitten on se kesäihminen, joka ryntäilee tuolla pitkin katuja antamassa poskisuudelmia ja rakastamassa kaikkia ja kaikkea. Tällaisia me kuulemma ollaan me suomalaiset. Tätä pitää pohtia, että pitääkö tämä paikkansa. Tehdään tutkimusta myöhemmin, keskitytään nyt kuuntelemaan esimerkiksi tätä Laineelta terveisiä allekirjoitettua viestiä, toiveviestiä. Nyt lähti jotenkin tuo lause kyllä ihan käsistä, koetetaanpa uudestaan. Siis terveisiä Laineelta, meillä alkoi puolisomme kanssa loma. Suuntaamme Oitis mökille, toivomme lauluksi Einin kesä ja yö. Tuolla tavalla kirjoittivat ja toivottivat. Tästä lähtee.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi. Ei sähköpostitse, vaan WhatsAppitse on laittanut viesti Tommi Komiat yhtyeen Kruusta. Eli siis toisin sanottuna kiertue henkilökunta kyseessä. Toiveena olisi Abba ja Lay All Your Love On Me. Komiat yhtyeen kiertue henkilökunta tien päällä matkalla kohti seuraavaa keikkapaikkaa ja piristäisi kovasti autossa olevien tunnelmaa. Eipä tuota muuta tarvitse sanoa Abba soimaan. Minä en vieläkään ole keksinyt yhtään tilannetta, missä Abba-musiikki ei sopisi täydellisesti. Ja jos sellainen tilanne on, niin haluanko minä sellaista tilannetta kokea?

Pertun toiveena on Antti Autio ja Haluun sut. Perustelut. Tämä biisi iski puolisoni kanssa kovasti 14 vuotta yhdessä ja edelleen haluamme toisemme tyynyn jakamaan ja siihen viereen tuhisemaan. Perttu laittanut tämän toiveen. Antti Autio ja Haluun sut. Kun tätä kappaletta kuuntelee, niin ihminen tuumii, että olenkohan minäkin sittenkin romantikko. Sillä tavalla tämä kappale vaikuttaa. Rupeaa pohtimaan, että jos onkin sitten romantikko. Aikamoinen kierrepallo ja juonen käänne.

0: fact that I'm very upset with NATO.
1: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
0: I just want to say there was tremendous love in that room.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Toiveiden yössä soi seuraavaksi Himpulat, koska Maija ja Elli sitä toivoo. Saataisinko tähän yöhön kuulla Himiltä Right Here in My Arms? Se on ollut meidän lempibiisi teinistä asti. Terveisin siis Maija ja Elli.

Him right here in my arms. Mökillä viimeistä lomaviikonloppua vietetään veljen ja veljen pojan kanssa. Täällä Armassaaressa. Suotasko kuulla jotain Alice in Chainsilta, vaikkapa Rooster? Soitetaan se seuraavaksi, koska mikä se on se sellainen viimeinen lomaviikonloppu, jos ei myös Alice in Chains soi? Minä vaan kysyn.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Lasse, tervehtii Helena, oikein hyvää yötä, yön viettoa. Helena, toivon Patti Bravo ja La Bambola. Upeasti esittämä hieno italialainen laulu toimii vieläkin, vaikka levytetty jo 60-luvulla. Faktoja.

Atti Bravo ja La Bambola. Matkalla festarikeikalta kotiin, saisiko kuulla Road Trip -kesälaulua? Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan. Kuulostaa hyvältä lähtökohdalta. Sano vaan mihin suuntaan.

Johanna von Herzen sano vaan mihin suuntaan. No, Helsingistä Rolloon on matkalla viestin lähettänyt kohta Oulussa. Tosin lähetti tämän viestin jo tovi sitten, että minä veikkaan, että on Oulu jo ohitettu. Isa Keliotin Liikaa sussa kii ois toiveena. Soitetaan se seuraavaksi. Oulu ohitettu, tarkoittaako se sitä, että on viimeinen huoltoasema pysähdys jo tehty vai vieläkö stopataan ostamaan, mitä huoltoasemata, sämpylä ja pillimehu. Se on sellainen, ollaan matkalla ja pysäydytään huoltoasemalla ostossa. Sämpylä ja pillimehu. Pillimehu ehdottomasti. Ei koskaan muulloin tule ostettua pillimehua. Esimerkiksi en ole ostanut kotiin pillimehua ja ota pillimehua mukaan. Ja samalla kun odottaa kodin edessä raitiovaunua, niin siinä pysäkillä istuskellessa ottaa pillimehun esiin. Se on tuolla jossain maantiellä ostos. Hyvää loppumatkaa. Liikaa sussakin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei ja hyvää kuluvaa yötä. Haluaisin kuulla erittäin hienon biisin Valot pimeyksien reunoilla. Tästä löytyy minusta maailman upein sanoitus. Kiitos Toni. Aina menee iholle ja myös jaksamista tämän kappaleen myötä ihan kaikille. Itselleni tämä myös on sellainen jaksamisbiisi. Kiitos vielä ja punaista sydäntä loppuun. Apulanta, valot pimeyksien reunoilla, upeimmat sanoitukset, superlatiivit kunniaan, kas näin.

vappulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Päivi toivottaa ihanaa kesäyötä täältä reitiltä Tampere-Joensuu. Toivoisin tuohon kuskin paikalla istuvalle miehelle Sir Elwoodin hiljaiset värit älä mee. Kertoo Päivi vielä, että tämä on kuulemma hänen siis siinä kuskin paikalla istuvan miehen karaoke bravuuri. Tampere-Joensuu reitillä. Monelta sitten olette Joensuussa perillä ja moneen asti on pisimpään auki oleva karaoke-kuppila auki Joensuussa. Vieläkö kerkeää ennen unia laulamaan tämän sinne? Jos nyt samalla vaikka tässä availee ääntään autossa. Kas näin. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja älä mee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Soittaisitko Top Loader ja Dancing in the Moonlight, vaikka ei olekaan kuutamo yö, niin tämä biisi tanssittaisi. Jos biisi tanssittaa, soitan sen erityisen mielelläni. Ihmisen kannattaa tanssia todella paljon.

ehkä se on hyvä, että tuo pulssi hieman sitten laskee tähän kumminkin tähän ihan toiveiden yön loppuun. Kas vaikuttaa siltä, että tuolta on tulossa Kansan radio kello 2.15 ja siellähän se taas saattaa sitten syke lähteä kohti kattoa. Markon toive on Quincy Jones ja The Midnight Sun Never Sets. Kumpa yötön yö jatkuisi pitkään ennen talven pakkasia täällä Pohjolan perukoilla. Yö terveisin, Marko. Täysin samaa mieltä. Tänä vuonna, erityisesti tänä vuonna tuntuu varmaan hyvin tietyistä syistä, että nyt ei kesän tarvitsisi mennä kyllä minnekään. Houkutellaan se kesä jäämään tänne vähän pidemmäksi aikaa. Mitenköhän se onnistuu? Miten houkutellaan? Hyvällä ruoalla ja juomalla. Näin me tehdään. The Midnight Sun Never Sets. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämä kuullaan vielä tähän.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Lähi-idän rauhanneuvotteluiden välittäjät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet jälleen useita iskuja toistensa kohteisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat on suostunut jatkamaan neuvotteluja Iranin pyynnöstä. Iran kiistää pyytäneensä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Kanadan ja Yhdysvaltain välinen uusi rajasilta avautuu vihdoin tämän kuun lopussa. Uutistoimisto AP:n mukaan maiden viranomaiset ovat päässeet sopuun kiistoistaan, joiden vuoksi sillan avaamista on lykätty. Jääkiekkoilija Gordie Howen mukaan nimetyn yli 4 miljardia Yhdysvaltain dollaria maksaneen sillan rakentaminen aloitettiin 8 vuotta sitten. Euroopan parlamentti on hyväksynyt jatkoajan laille, joka sallii sosiaalisen median yhtiöiden skannata käyttäjiensä yksityisviestejä. Tavoitteena on torjua lasten hyväksikäyttöä. Laki on jakanut parlamentissa voimakkaasti mielipiteitä myös suomalaismeppien keskuudessa. Kannattajat korostavat lasten suojelua, kun taas vastustajat ovat huolissaan yritysten mahdollisuudesta tehdä massavalvontaa. Täällä Suomessa puolustusvoimat alkaa kouluttaa droonien torjuntaa drooneilla. Torjuntadrooneja käyttävät Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Droonien käyttöön koulutetaan aluksi henkilökuntaa ja ensi vuodesta lähtien varusmiehiä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Torjuntadrooneja on käytetty taisteluissa muun muassa Ukrainassa.
1: Kello 2:02 Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eppu Normaalilta kuullaan Kitara, taivas ja tähdet. Tässä kun pikkuhiljaa kuljetaan kohti Kansan radiota.

0: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Ani Tuhlaaja poika kello 2.11. Maarit kertoo jäätelökesästä. Maarit laulaa jäätelökesästä. Sen jälkeen vuoro on Kansan Radio, jossa nostetaan esiin tällä kertaa monia arjen asioita. Miten moppia nykyään käytetään ja alkoholin kotiin kuljetus puhututtaa ja epäily on, että sitten Max sanoo pian poks. Ja kuulemma siellä käsketään myös ottamaan lävistysrojut pois naamasta. Lauri Koivisto toimittaa, Maarit sitä ennen laulaa, jäätelökesä.

0: eläinystävä tässä moi. Minä vaan ihmettelen, mitä varten näitä nurmikoita leikataan aina, kun ne vähänkin vihertää ja joku pieni kukkanen sieltä yrittää tunnistaa näkyville, niin ei kun leikkuri tulee ja jyrää ja taas on ihan ruskeena kaikki nurmikot. Että enpä ole moneen vuoteen nähnyt edes perhosen perhosta meidänkään pihalla. Että antakaa nyt ihmeessä niiden nurmikoiden kasva, kun ei toi ruskea ruohikko ole minkään näköinen. Ajatelkaa vähän itse.
1: Tämän kerran Kansanradio aloitettiin luontotunnelmissa. Kiitos ensimmäiselle soittajalle. Taasen totean tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Jaksossa on tarjolla esimerkiksi alkoholia, maitopurkin korkkeja ja siivouskysymyksiä. Tämän heinäkuisen matkan mielipiteiden joella on koonnut Koiviston Lauri. Eräs soittaja kaipaa enemmän suomalaisia hoivakoteihin. Toinen kansalainen haluaisi kauppoihin lisää penkkejä. Ja kysytäänpä myös, miksi lapset ei voisi jäädä kesäksi kouluun. Nyt on aika eläinasian.
2: Täällä yksi kansan sorrettuja vanhuksia. Puhutaan, kuinka paljon lehmät ja naudat, maatalous yleensä saastuttaa vesiä. Koskaan ei ole kuullut semmoista, että kuinka paljon ne koirat saastuttaa. Ja sitten vielä saastuttamisesta pitää sanoa, että tupakoitsijat, kun heittää natsoja, niin suurin osa vissiin niistä valuu vesistöihin, että se siitä saastuttamisesta.
1: Se siitä. Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, joka on kovasti puhuttanut kansalaisia. Nyt nimittäin nostamme alkumaljan.
0: Hei, täälläpä mumma. No nythän vasta konkelo tuli. Onko näiden viinaa kuskaavien uupereilla, onko niillä poliisivartio? Eihän näitä uskalla päästää tuonne. Niitähän kiristetään, ryöstetään, tehdään vaikka mitä. Tämä on aivan järkyttävä laki, muuttakaan ne herran jumala tämä äkkiä. Että kaikki asiat sotketaan viimeisen päälle ja luullaan, että siististi mukaan viedään ja kauniisti ihmiset ottaa vastaan. Tämä ei mene näin. Tuli kyllä semmoinen selvitettävä asia, että tätä että sitten taas tuomarit pohtii 10 vuotta oikeudessa, tehtiinkö oikein vai väärin, kun joku ihminen tapetaan ja kiristetään. On kyllä kauhea juttu tämä. Nyt voi olkaa.
3: Aksi täällä taas soittelee. On nyt kysymys tästä eduskunnan viimeisestä mokasta, että ne antoivat tämän viinan kuljetuksen kotiin asti, että eikö tämä Suomen kansa ole jo tarpeeksi rappiolla? Tämä ei ole enää mikään ristikansa enää. Tämä on pelkkää juoppoutta ja pahuutta täynnä. Aina vaan mennään alemmaksi. Tämä on kohta kuin Sodoma, että kyllä ne Jumalan rangaistukset tulee vähemmälläkin. Ei niitä tarvitsisi vetää ihan tahallaan omaan niskaansa. Että kansanedustajien pitäisi olla semmoinen moraalin vahti täällä maassa, missä me asutaan. Nyt kun ajatellaan, että jos on toi muslimiusko, siellä ei ole ketään, kukaan siellä pystyy, jossakin ravintolassa voidaan olla turisteille antaa vähän jotain juomista, mutta siellä ei ole yhtään viinaa eikä oluttakaan ei saa olla. Siellä pidetään semmoinen huoli, että jos tänne Suomeen tulisi nyt tämmöinen uskomus, niin tällä olisi kamala juttu, kun kaikki viinakaupat pantaisi kiinni. Että pitäisi ajatella sitä, että nyt tämä kaikki suvivirret ja muut, ne on niin myrkkyä kansalle, että ei vaan saa mainita, että Jeesus pelastaa tai jotain vastaavaa. Kyllä tämä viina ei kyllä pelasta, se vaan hukuttaa, ne hukkuu viinaa ihmiset. Minä olen itsekin nauttinut tästä viinasta ja meinasin paleltua yhtenä talvina. Silloin minä tein Jeesuksen kanssa sopimuksen, että jos sinut otetaan tämä viinahimo pois, niin en mene viinakauppaan ja siitä on yli 30 vuotta. Ei tippaakaan sen jälkeen. Että tämmöinen on minun kohtaloni ja minä suosittelen toisillekin, että ilo on viinaa parempi kuin sen kanssa. Sen kanssa se on teeskentelyä. Kiitos kovasti.
0: On päätetty, että kotikuljetus alkaa, että jos ihminen on selvä, sanottiin uutisissa, niin että voi tilata sinne alkoholia. Mutta oven takana voi olla avaamassa oven vaikka lapsi, muistisairas vanhus tai kaatokännissä oleva henkilö.
4: Heippa kansanradiolaiset. No nyt sitten jotakin tolkkua asioihin. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kaikki kaupat kiinni, varsinkin alkot. Aivan tolkutonta touhua. Joskus pitää ihmisten saada olla vaan, rauhoittua omiin oloihinsa. Ja kun ulkomailta tilataan alkoholit, niin sinne menee nekin verorahat. Sitäkö tässä haetaan? Ei muuta, mummeli.
5: Alkoholin uudistuslaki on päin honkia. Kristillisdemokraatit ei julkisuudessa ole pitänyt mitään meteliästä. Nyt ne saavat tuua kotiin milloin vaan viinan, kun tilaavat. Ja kristillisdemokraatit vaan on näköjään suosinut niitä Viinamäen miehiä, kun ei ole mitään meteliä pitäneet äänestää. Älkää ikinä äänestäkö kristillisdemokraatteja. No niin onnettomia puolueita, kun ei ne mitään saa aikaan, vaan istuvat suurella palkalla. Silviisi, hei.
4: On se maailman kuulkaa mennyt merkilliseksi, kun noille eduskunnan ihmisille on tärkeämpää se, että saa viinaa kotiin, kuin se, että sairaalassa on lääkäreitä ja ambulanssi kulkee, että kyllä on kerta kaikkiaan käännetty multa nyt tuolta maan pohjalta tänne päällypuolelle ja mitä lie pantu sinne alapuolelle. Heippa.
6: Vanha suomalainen komedia-elokuva. Kaksi miestä murtautuu taloon, jostain kuuluu pieni kolaus. Toinen rosvo sanoo, täällä on joku. Toinen neropatti huutaa kysyen, onko siellä joku. Vastaus kuuluu, ei ole. Ja sanoo sitten toiselle kaverille, että ei siellä ole ketään. Siinä kuulit vastauksen. Sama tilanne eduskunnan alkoholipolitiikassa. Nyt ruvetaan viinaa kantaan kotiin ja siellä kysytään, että eikö se ole haitallista se viinajuonti. Ei oo, ei. Viinaa on niin viisasten juomaa ja kansaa pidetään kumminkin tyhmänä. No miten tyhmä kansa voi olla viisas?
7: No sille taas tästä Lahdesta. Taas tehtiin hullu päätös, alkoholin kotiin kuljetus, sitten maksa sanoo box ja ketarat suorana ollaan sitten koittaa kattoa kohti ja perheet kärsii eikä tarvi maksaa eläkettä sen jälkeen. Aattelepa itse.
1: Minä ajattelen nyt niin, että on aika vaihtaa alkoholi maitoon tai ainakin sen purkin korkkiin.
8: No Pena täältä Säästämällä ytimestä, hei.
1: Hei, hei.
8: Mä puhuisin semmoisesta, kun kuka älypää on keksinyt mehu- ja maitotölkkeihin tämän korkkisysteemin. Himsa- ja alkoholipullossa mä ymmärrän sen, että se korkki pitää säilyttää tallessa, mutta kun tölkeissä se on hankala, kun se korkki jää letsottaan siihen, jos yhtä veijässä kaataa, niin kyllä eihän maitotölkit, se on kierrätystä varaa muuten. Että siinä se muoviroskaa, kun mä leikkaan, se kyllä aina pois sitten, kun niissä on se ylimääräinen muovi. Ja tämmöinen, kukahan ylipäin niihinkin sen keksi sen korkkisysteen.
1: Niin, kaipaatko sitä vanhaa, jossa se avattiin siellä sellainen kolmiosittain?
8: No kyllä, se nyt on kätevämpi mun mielestä ollut tölkkeen, koska se on helppo pistää sisäkkäin sitä tölkkeä silloin, kun mä oon kierrätysintoilija suorastaan, niin mä kierrätän tölkit kaikki ja pistän sisäkkäin niitä yhdessä, niin se on aina ylimääräinen vaiva, kun leikkaa sen muovin siitä pohjassa. Ja ihan turha viritys se maitotölkkeihin jo, ja mehutölkkiin samoin.
1: Sano nyt vielä, että mikä sinä erityisesti ärsyttää? Se on tämä kierrätysnäkökulma, mutta on
8: niin, joku no, muutenkin, että minkä takia sen maito- ja mehutölkeen tarvii olla semmoinen muovikorkki, kun se kulmasta kätevästi auki, se tulee se kaatonokkakin. No, se on pieni ärsytys, mutta ärsyttää mua ainakin, kun mitä väkisin tulee joskus semmoisia eteen, missä tämä ylimääräinen turhan päite.
1: Eli tässä asiassa palataisiin sinun mielestäsi vanhaan, niin se olisi hyvä.
8: Niin, no maitotölkkiäkin kyllä saa ilman sitä korkkiakin, mutta joita mehutölkkiäkin saa, mutta kun joskus tulee käsin semmoinen, missä on se korkki. Siis onhan se tälläkin ajatella, että se on kustannuskysymyskin, tuommoiseen tölkkiin tehdään muovitöttöriseen sivuun. Tuli sitten, että pitää kustannuksen kannalta mitään tekemistä järjen kanssa.
1: Selvä.
8: Tällaista mä vähän ihmettelen.
1: Kiitoksia tästä ihmettelystä ja hyvää sunnuntai jatkoa.
8: Kiitos samoin sinne päin. Hei.
9: Ja täällä on kylä hullu Pohjois-Pirkanmaalta päivää.
1: Päivää päivää.
9: Minä ihmettelen, minä kummastelen. Jostain maitopurkkien korkin irtoamisesta pidetään pähinää, mutta unohdetaan paljon tärkeämmät asiat.
1: Mikä on tärkeämpi asia kuin maitopurkin korkki?
9: Meidän vanhukset.

0: lapset, meidän vammaiset ja muut vähäosaiset, ne jää aina varjoon. Niillä ei ole minkäännäköistä kansanliikettä, joka niistä pitäisi pärinää ja pitäisi pikkusen niin kuin huolta.
1: Kerro sitten, että mitä on mielen päällä?
0: Se on mielen päällä, että vanhuksia ei kannata jättää yksin asuntoonsa omaan onnensa nojaan. Sinne on niin moni kuukahtanut ja kuukausien perästä vasta, kun lemu on tarpeeksi voimakas, niin löydetään. Kukaan ei huolehdi.
1: Mikä olisi ratkaisu tähän?
0: No herra, jumala sentään. Käytäisi joskus katsomaan.
1: No niin, yksinkertainen ratkaisu.
0: Todella yksinkertainen. Mutta jos ei ole omaisia, niin kuka sinne menee?
1: Niin, kuka menee?
0: Puhutaan paljon siitä niin, että kuinka vanhuksista pidetään huolta. Pidetään juu, pelkissä puheissa. Miten pidetään sairaista huolta pelkissä puheissa? Nykyisin yhä enemmän vanhusten huollosta, sairaanhoidosta vähennetään porukkaa, vähennetään työntekijöitä, vähennetään rahoitusta, otetaan kaikki pois. Nämä sairaat ei pysty itse valvomaan omia etujaan.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
0: Kuin myös.
1: Aivan pian kuulemme monipuolisen kattauksen kommentteja viime ohjelmien aiheisiin. Niitä puheluita ennen luen vielä yhden WhatsApp-viestin tuohon äskeisen maitopurkkiasiaan. Hei, ei missään nimessä maitopurkista muovikorkkia pois. Se on valmis eväspurkki töissä, retkillä ynnä muuta. Ei tarvitse kaadella pulloihin maitoja enää. Tosi näppärä nyt. Tämän WhatsApp-viestin meillä oli lähettänyt Pasi Sotkamosta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja, että myös äänimuotoisia, jollaisia on mukana muuten tässä ohjelmassa useampikin. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464.
2: Nimimerkki Kuopio vähän isompi piisamirotta. Nyt tässä kun kuunneltiin tätä Kansanradiota, niin tuli mietitty, että tosiaan minkä takia siellä kesälomalla pitää niitä kaikkien kaverien maalle lähteä. Minä mietin, että minkä takia ennen kuin kesäloma alkaa, niin ei voi tehdä kouluhommia, kun pitää olla lähössä kaikkialle ja koulut lopetetaan viikkoa ennen. Minkä takia ei lapset voi vaan jäädä kouluun? Kiitos.
3: Nyt sunnuntaina oli kyllä todella hyvä tämä rouva, joka puhuu näistä älypuhelimista ja neteistä ja ynnä muista. En minäkään laita koskaan enää älypuhelinta. Minä tulen kyllä toimeen ilman älypuhelintakin. Ja sitä paitsi, siitähän on nykyään jo terveyshaittoja. Jatkuvasti uutiset siitä kertoo, mitä se aiheuttaa ihmiselle.
4: Siinä oli kysymys, minkä takia poliiseilla on yleensä ilmainen kahvi, mihin ne menee. Tämä johtuu varsinaisesti siitä, että se rauhoittaa paikkaa, kun siellä käy poliisit välillä. Se on aika halpa vartiointimaksu. Kiitos.
5: No, Raikka Lappeenrannasta, morjes.
1: Morjes, morjes.
5: Kuuntelin äsken tuota teidän ohjelmaa ja en ole ennen soittanut, mutta nyt soitan nyt. Pitää rouville, jotka soittivat sinne, ja toisella oli asiaa siitä pankkiasiasta, että pitää kaikenlaista juttua tehdä, jos ei ole tietokonetta ja niin poispäin. Olen täysin samaa mieltä, jos heille saa jotenkin terveisen, varmaan kuuntelevat sitten ensi viikolla. Heille semmoinen terveys, täysin samaa mieltä. Ja sitten sille rouvalle terveiset, joka puhuu näistä mainoksista, että on englanninkielistä ja niin poispäin. Samaa mieltä just hänenkin kanssaan. Että just tuolle rouvallekin joskus sanon, että tämä on niin pattia, kun on englanninkielistä tekstiä ja englanninkielellä puhutaan. Niin, että näin on tämä tilanne kyllä. Että se on Lauri ihan totta näin, että ihan samaa mieltä on. Että tällaiset terveiset Lappeenrannasta lähettää Raikka.
1: Kiitokset näistä terveistä ja hyvää sunnuntajatkoa.
5: Kivat sinulle kanssa, kliffat. Okei, moi.
1: Olemme nyt siinä vaiheessa ohjelmaa, että keskiön pääsevät kotimaista päätöksentekoa ruotivat puhelut.
3: Minna on kuule miettinyt tässä tätä Suomen nykytilaa, kun priorisoidaan sitä sun tätä. Mutta nythän Minna onkin sen tajunnut, että ne priorisoi sitä, että ei pääse hoitoon. Se priorisointi on paljon tärkeämpää kuin mikään palavelu, mutta Sitä minä olen myös miettinyt, että onko ne ihan juoppoja nuo kansanedustajat, kun ne niillä pitää viinaa kuskata nykyään kotiin. Siksihän ne aijaa, ettei tarvitse itse viinakauppaa mennä, ettei kukaan näe. Heippa.
6: Ja taas täältä Jyväskylän Liepeiltä iltapäivää. Tässä on taas kuultu näitä hallituksen välisiä kauniita keskusteluita, jotka ei johda mihinkään. Eiks nyt ole vihdoin viimein aika pistää se yksi puolue ulos? Ainakin ne pääpukarit sieltä, jotka särkee kaikki systeemit. Ei kannattaisi enää odotella, ei hyödytä mitään. Toisaalta ei tässä tule mitään muutakaan tapahtumaan kuin riitoja vaan. Hyvää kesää, moi.
3: Tekee mieli kysyä ja sanoa, että ei niillä tuolla hallituksen porukalla ole varmaan kieli vellistä palannut. Aina sieltä tulee jotakin ja minä ihmettelen paperin määrää, kun tekee kaikkia lakeja ja mitään niistä ei toteudu ja työpaikkoja luotaan ja niitäkään ei tule. Että mennäänkö ne kaikki paperit hyllypaperiksi? Ja sitähän ennen vanhan käytettiin, pantiin nastalla kiinni. Niistähän tulee hyviä hyllypapereita, noista hallituksen papereista.
7: Tuusulta päivää. Nythän olisi 1000 taalan paikka ministerille, kun saisi uuden veron, mikä olisi tuommoinen niin kuin maanpuolustusvero. Kellä suurimmat tulot ja omaisuudet, niille isoimmat verot ja pienituloisimmille vain pieni vero. Tällä saisi paikattua valtion taloutta. Ja jos vielä tulisi liikekannallepanoja sotatila, niin siis isotuloisimmat suuromistajat etulinjaan puolustamaan, kun eihän pienituloisilla ole mitään puolustettavaa. Näin olisi tasapuolista. Hyvää päivän jatkoa. Hei!
1: Seuraavissakin puheluissa ollaan vielä vahvasti vallan salien vaiheilla. Ennen näitä audiomuotoisia ajatuksia yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty viesti. Siinä lukee näin. Pääministeri Petteri Orpo on rahoittanut omatoimisti Garden Helsinki-areenan rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Ja valtiovarainministeriön ja valtiovarainministerin on oltava ollut tästä asiasta tietoinen. Asiasta ei tunnu löytyvän mitään jälkiä ja tätä soisi jonkun tahon tutkivan, liekö jopa poliisiasia. Ja nyt, kun yksi tällainen suhmurointi paljastui, mitä muuta paljastuu, jos lähdetään kunnolla kaivelemaan? Edellisen pääministerin roskakoritkin kaiveltiin aamupalajukurttien takia. Jospa nyt jokin media kiinnostuisi kaivelemaan tällaista asiaa, johon kuluu miljoonia, ja taas miljoonia meidän veronmaksajien rahoja. Maria Turusta oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
6: Näistä kansanedustajista, eihän ne edes istu siellä istuntosalissa. 100 000 euron vuosikienisteille plus avustajapalkat päälle, niin nämä Orpon mainitsemat kansakunnan kaapin päällä olevat on taas mennyt alaspäin aika paljon. Nyt pitäisi kyllä ihmisten katsoa, ketä ne sinne oikein äänestää. Ei tässä muuta. Moi.
3: Rydman ajattelee vetää demokratian vessanpöntöstä alas järjettömiä, naurettavia, idioottimaisia leikkauksia. Ja Rydman ajatteli panostaa golfiin 500 000, jotta kokoomuslaiset ja persut pääsivät golfaamaan ja siinä sivussa nämä muutamat muutkin hallituspuolueet. Ihan ajattelin, että ajatteliko Rydmankin sille, että sinne vaan sitten vammaiset, turvakotiporukka ja kaikki muutkin niin golfaamaan, kun kaikesta otetaan raha pois. Toki sinnehän ei mahdu enää, kun ne on tarkoitettu perussuomalaisille ja kokoomuslaisille ne golfpaikat. Koni pienet tilit, niin täytyy ponsata golfia. Sinne vaan veteraanit golfaamaan. Häpeällistä ja Rydman pois ja äkkiä. Häpeäpilkkuja, tällaista ei Suomi suvaitse, emmekä halua tänne fasismia, natsismia. Suomi ei ole sitä. Kiitos, hei.
8: No, veronmaksaja vaan siellä soittella. Ihmettelen vaan, että joko ollaan niin pitkällä tässä yhteiskunnassa, että selvät väärinkäytökset, kun nyt oli juuri eduskunnan äänestet tämmöiset niin sanottuja puolipoliittisten järjestöjen tukirahoista, niin nekin painetaan jo villasella. tässä joku vuosi tai vuosikymmenkin taisi mennä jo siitä, joku nuorisojärjestö kohdi jotain rahoja, johon oli joku puolue kovasti sidottu siihenkin systeemiin. Ja nyt tuntuu taas siltä, että siellä on kähmitty vähän joka puolueesta, kun ei kukaan uskalla sitä vastustaa sitä korjauspäätöstä. Tämä on niin kuin veronmaksajien ja kansalaisten kannalta vähän ihmeellinen asia, että kun pitäisi säästää ja sitten säästetään jostakin köyhiltä ja muualta ja sitten noilta puolipoliittisilta järjestöiltä ei saisi ottaa mitään pois. Et onhan tämä niinku käsittämätön juttu, että me veronmaksajat nyt joudutaan epäilemään tätä koko meidän järjestelmää, että tämä on mätä, niin kukahan tuonne sitten enää mielellään verojansa maksaa.
3: No vihainen kansalainen täällä. Silloin kun joku puhuja ehdotti, että kuinka kilometrikorvauksia pitäisi lisätä näille, jotka nyt vielä sattumoisin ovat töissä käyviä, ja siis niitä töitä on, ei millään. Kansantalous on niin perseellä, ei voi. Mutta se olla, kun ministeri tarvii kulukorvauksia, niin nostettipa heti sille 500 euroa kuukauden. Että tässä se niiden tasa-arvo. Ja sitten mummoja makuutetaan sänkypotilana, kun ei jakseta eikä laiteta resursseja, että viettäisiin edes ulos vähän. Ei, kun annetaan maata siellä vaan omettua. Kyllä, kaikki hoidetaan, sanoi Juuso. Kyllä. Moi moi.
1: Moi moi. Varmaan moni oivaltaa sen polun, johon pian astumme. Seuraavaksi siirrymme sosiaali- ja terveyspuolen asioita koskeviin puheluihin. Niitä edeltää sähköposti, joka on otsikoitu Vanhuksen mielipide. Ettekö te ihmiset käsitä, miten kuvottavia olette lävistysrojut naamassanne? Vanhuksen silmiin koskee teitä nähtyäni. Ne ovat sitä paitsi epähygienisiä. Vanhus sanoo yäk. Näin lukee sähköpostissa, johon lähettäjä ei ole laittanut mitään nimeä tai nimimerkkiä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
9: Minulla olisi verenpaineasiaa. Jokaisella on tärkeää olla verenpainemittari. Paineet pitäisi mitata aina aamulla heräämisen jälkeen, koska paine on alimmillaan herätessä. Jos paine on alle 120, siis yläpaine, niin olisi syytä nauttia jotain suolapitoista, esimerkiksi silliä leivän päällä tai suolakurkkua, sillä muuten on riski pyörtyä. On väärin, että paineiden suositusarvoja alennetaan lähes vuosittain ja kaiken takana on lääketeollisuus, joka tahallaan tekee verenpainelääkkeiden orjia.
10: Raimo Rönkkö täältä Salosta. Hyvät Kansanradion kuuntelijat. Minä olen sairastunut vakavaan lihastautiin nimeltään nekrotisoiva autoimmuunimyopatia, jonka aiheutti kolesterolilääke. Se aiheutti lihaksistoon toksisen myrkytystilan. Lääke on myrkkyä. Mä oon taistellut nyt 5 vuotta lääkevahinkovakuutusyhtiön kanssa korvauksista. Mä oon reilu 20 000 saanut sieltä korvauksia, joten sinne kannattaa tehdä korvausvaatimukset, mikäli teistä tuntuu, että on jompikumpi jaloista mennyt ja te kunnolla pääse liikkumaan. Eipä tässä muuta. Kiitos. Hyvää jatkoa.
3: Rituli. Olen yhdessä suomalaisessa hoivakorissa ja kaikki on täällä ihan muuten ok, mutta suomalaisia voisi olla enemmän. Ulkomaalaisten kanssa tulee aina vähän ongelmia ymmärryksen kanssa. Miksei suomalaiset hae, lähihoitajat hae töihin?
11: Ilo täällä. Voi, olen iloinen, koska saan apua sairauteen, niin olen päivystyksessä ja täällä päivystyksessä hoidaan minua kiitettävästi. Hei!
1: Aikoinaan Karola lauloi hitissään kolmikosta Penkki, puu ja puistotie. Meilläkin on luvassa nyt P-trio, mutta siinä ovat Penkin lisäksi mukana Pyyhe ja Paranoid. Ennen tätä kolmikkoa on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
12: Täällä Sirpa Anneli haluaa parannusehdotusta kaikkiin päivittäiskauppoihin penkkejä, joilla voi levähtää niin heikkokuntoisemmat ja äidit pikkulastensa kanssa ostoksiensa ohessa. Ei riitä, vaikka isommissa on kahvila, kulmaus. Penkit olisi tärkeitä jopa nuoremmille, joilla on jokin toipumisvamma ja liikkuminen heikkoa. Sopii myös ehdotuksena pienempiin kauppoihinkin. Toivotan, että kauppiaat ottaisivat asiakkaittensa toiveet huomioon, joka helpottaisi useiden kauppareissua. Iloista kesää toivotan. Kiitos.
13: Mäenlaaksosta läheltä Kouvolaa puhutaan. Hyvää huomentapäivää.
1: Sitä samaa.
13: On ottanut niin päähän tässä jo pitkän aikaa, kun minä olen nyt meillä tämä huuskollarska 77-vuotias.
1: Joo.
13: Ja meillä on tuota kotona tuollaiset vanhanaikaiset, vaikka ne on uudet, mutta vanhanaikaiset pyyhenaulakot. Tiedät sellaiset koukut.
1: Muoviset.
13: Muoviset, joo. Juuri näin.
1: Joo.
13: Niin mihin laitetaan sitten käsipyyhettä, kasvopyyhettä ja sitten on vielä astiapyyhkeillä ja paikkaa ja muuta. Mutta minne ovat hävinneet nämä ripustin koukut? Siis ne, mitkä on siinä pyyhkeessä.
1: Aivan, siis sellaiset lenkit.
13: Sellaiset lenkit, mistä ne laitetaan siihen, joo, koukkuun. Että siellä saattaa olla joku tämmöinen muovinauha, joka on ommeltu siihen pyyhkeeseen, että siitähän voi tietysti ripustaa, mutta että ei enää. Olisi niin hyvännäköisiä pyyhkeitä ja menisi paljon kaupaksi, mutta ostamatta jää, kun eihän meillä ole mitään sellaisia kuivatustankoja, niin kuin jossain hotelleissa tai jossain tuollaisessa, missä niitä kuivatetaan noita pyyhkeitä.
1: Eli viestisi pyyheen valmistajille on, että lenkit takaisin.
13: Lenkit takaisin ehdottomasti. Käytti, kuka käytti ja kuka ei käyttä, niin repiköt pois.
1: Kiitoksia tästä viestistä ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
13: Kiitos, sitä samaa sinulle.
1: Hei hei.
13: Ja kiitos ohjelmasta. Hei hei.
1: Kiitos.
14: No Ile taas tässä. Hei, tämmönen on Black Sabbathin Paranoid. Ja siitä on tehty suomenkielinen versio. Mutta minä en muista kuka ja mikä bändi sen esitti. Haluaisin kuulla ja tietää, mikä sen esitti. Olisin kiitollinen, jos kuulisin sen. Tämmöinen vanha 75-vuotias pappa haluaa kuunnella vanhaa Paranoidia suomenkielisenä versiona. Moi.
1: Siinä Ile vei meidät musiikin maailmaan. Samassa teemassa jatkaa seuraavakin soittaja, kun vuoron saa yksi tuttu kansalainen Keski-Suomesta. Ilelle vastaan omalta kohdaltani, että itse olen ainakin kuullut maalaispoika Alatalon tyylikkään suomiversion Paranoidista. Mutta sitähän ei kysytty, joten palaan ruotuun ja luen nyt yhden postikortin ennen sitä seuraavaa puhelua. Mikä energia tarvitaan? Olisi 20 metriä pitkä tanko suoraan pystyssä. Yläpäässä olisi vaaka-asennossa akseli ja alapäässä 1000 kilon paino, joka on pienessä liikkeessä. Mikä energia tarvitaan, kun tanko väännetään akselista ylös suoraan pystyyn 3 sekunnissa? Tangon painoa ei huomioida. Näin meiltä kysyy nimimerkki Raimo postikortissa. Kortin kuvassa on muuten iloisen näköinen laama. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
15: No niin, mä oon Voutilainen, Joutilana, Kelan eläkeläisenä tässä Jyväskylästä, niin soittelen, niin, niin riitän saada tältä koneesta ääniä kuulumaan. No niinhän se lähtee siitä vähän ja No niin, minulla tässä nyt olisi semmoista ideaa, että kun tuolla jaahallissa katossa siellä, kattohuoneessa siellä jaahallin katossa, niin siellä on kosketin soittajia, jotka pelin aikana eläytyvät näihin pelin tilanteisiin ja soittavat sieltä sitten erilaista musiikkia niillä koskettimilla ja efekteillä, niin minä tässä harjoittelen semmoiseen virkaan nyt, että näin ikään, että miltä tämä, mitenkäs tämä nyt lähtee niin kulumaan näin, ja kiitos.
1: Kiitoksia Maunolle. Nyt on tuota musiikkia nautittu sen verran, että on paikallaan kuunnella välillä runoutta. Sehän sopii siinäkin mielessä hyvin, kun runon ja suven päivä on hyvin ajankohtainen näin heinäkuussa. Sanataidetta ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 154 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
16: Täällä on Sirpa Turusta. Kattelin tällaista ensimmäistä runokirjaa, jonka nimi on Sirpaleita.

0: Treenaminen on kovasti vaikea. Voi olla, että jos ruvetaan treenaamaan, me nekki opita. Koetetaan treenata siitä hyvää sanomissia tekemissi. Ja kiitos Kansanradiosta.
1: Juha, eli avantokelluja tässä Imatralta päivään. Mulla olisi tässä tämmöinen pikku runo. Ylpetti Rouge Renault, pieni punainen tipparellu. Oli helluntaina hellu, minulla autona tipparellu. Hellu ottaa aamun kajos. Sitten minun rellu hajos. Morsio istuu verannalla. Minä makaan rellun alla. Onneksi oli mukana rautalankaa. Nyt ei pakari enää tietä hankaa. Vihdoin rellu mut perille vie. Tämä oli onnen tie. Ennen kuin syksy koittaa, meille hääkellot soittaa. Loppui rellun pärinä. Tää on meidän tarina. Vive la France. Mon Renault élégance. Kiitos. Kuulemiin.
2: Vielä on ainakin aikaa tehdä loppusiivous. Ennen viimeisiä puheluita, minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
3: No huomenta päivää, tässä Kaarina Helsingistä soittelee. Siivoustyön asiantuntijoille nyt tästä pari kysymystä. Kysymys numero 1. Onko nykyaikaiset siivousmetodit niin, että laitoksessa siistiä mopatessaan lattiaa märällä tai kostealla mopilla kulkee niin, että moppi menee edellä ja sitten tämä siistiä kävelee sen mopatun kostean kautta märän puhdistetun lattian yli. Ennen vanhaa, kun minä olin sairaala-apulaisena kesätyössä, niin meille opetettiin, että aina pitää niin kuin peruttaa, että ei astu sen märän päälle, jolloin siihen ei jää jälkiä. Ja kun tätä asiaa kysyin laitoksessa, niin minulle sanottiin, että ei kun meille on opetettu näin, että näin pitää tehdä. Mä oot, okei, selvä, kaikki muuttuu. Eskoseni, toinen kysymys koskee ikkunanpesua. Kuulin tällaista väitettä, että nykyaikaiset standardit on niin, että enää ei saisi ikkunan pesemisessä käyttää sanomalehteä viimeisteltäessä sitä ikkunaa. Eli onko tämäkin nyt joku uusi metodi ja onko siitä nyt jotain vaaraa, näinkin minulle väitettiin. Eli siistiä työn asiantuntijoilta nyt tähän haluaisin kovasti vastauksia. Mahtavaa kesää kaikille ja ollaan siistejä. Moikka!
4: No moro, Teemu tässä. Mietin vaan, että pakko oli laittaa viesti, kun on 15 vuotta häirinnyt. Tiedätte kyllä, mistä puhutaan. Minkä takia ne muu rahat oli päällekkäin, kun ne tuli? Silleen, kun meni. Ne meni ja... Mut miksi ne oli päällekkäin? Mut joo, kertokaa tää. Kiitti, moi.
5: No Juha Riihimäeltä. Kiitos Kansanradiosta. Kun kuuntelee niitä kaikkia ihmisiä siellä, tuntee itsensä todella älykkääksi. Pikku kakkonen ei ole mitään. Kiitos, hei.
3: Hei, ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.48. Saisikohan tähän 3 kappaletta mahtumaan ennen sitten kello 3 Yle Uutisia. 3 uutisten jälkeen puolestaan Pekkalainen ihme maahan hopi ho. Joo, ensimmäinen kappale niistä todennäköisesti 3 kappaleesta, se on Westerinen yhtyeineen. 3 hyvää vinkkiä.

Minua aina vähän hymyilyttää tuon kappaleen loppu mainio. Erika Wiegmanin Father, I Will Never Confess. Who's your daddy now? Kello 2.56. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan tästä mainio Arpan Hauki-niminen kappale, lohtua tuova kappale. Sen jälkeen vuoron kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten Pekka Laine, Ihme maa, siellä vähän lainatulkintaa.